0: De ce nu i-am luat coiful pe loc? L-aș fi luat, de nu mi-era rușine de doamne și de duce. Ah, tu, conte, mai bine capul să mi-l fi străpuns. Și hainele îmi trebuie.
1: Da, stăpâne.
0: Ultima oară își dau toți cavalerii în atlaz și în catifea. Eu singur stam în zale la masa ducelui. Am îngăimat că întâmplător venit al la turnir. O, sărăcie, cum ne înjosește inimile ea. Când m-a izbit cu sunița-i Dolorj, zdrobindu-mi coiful și-a trecut călare, iar eu cu capul gol, strângând în pinte-n cu ciudă pe emir, m-am repezit ca viforul trântindu-l cât e colo de conte ca pe un paj. Iar de pe locuri se ridicară doamnele, atunci nimeni nu s-a gândit de unde-i vitejia. Forța mea turbase-mi pentru că-mi stricase coiful. Emir, ce face vietul?
2: Șchioapătă, nu-i cu putință să-l încălecați.
0: Pe roib, atunci îl cumpăr. Nu e prea scump.
2: Nu fi, dar n-avem bani.
0: Bani? Ce zice ticălosul Solomon?
2: A spus că nu mai poate împrumuturi de acum să vă dea fără zălog.
0: Zălog? De unde să-l iau, diavole?
2: Mi-am spus.
0: Și el?
2: Nimic.
0: Tu trebuia să-i spui că tatăl meu este bogat, că până la urmă tot îl moștenesc.
2: Mi-am spus.
0: Și el?
2: A dat din numele.
0: Ah, ce necaz!
3: Zicea că vine încoace.
4: O, Doamne, Doamne, mulțumescu-ți, că de aici nu scapă el nevămuit.
0: E el! Ei, cine-i?
5: Eu, sluga dumneavoastră.
4: Ah, amice, poftim, poftim aici.
5: Da, da.
0: Ioan, să stai pe aproape.
4: Evreu Hain, cinstite Solomon, pe cât te aud, nu vrei?
5: Vai, cavaler milos, vă jur, cu bucurie, dar nu pot. De unde bani? De unde m-am ruinat de plin și nu-mi plătește nimeni? Aș fi vrut de s-ar putea o parte, știți?
0: Dar păi să am eu bani! Asta cu tine la sfat?
5: Nu pot!
0: Ajunge! Încetează! Dă tare! 100 varsă aici până nu pun să te caut!
5: Oh, vai! 100? Când am avut eu 100 de tale?
0: Ia ascultă! Pe amicii tăi să nu-i ajuți, nu ți-e rușine?
5: Jur!
0: Ajunge! Zălog în cer? Ia uși ce mai prostie! Dacă aveam ceva de zălogit, apoi de mult era vândut! Dar ție cuvântul meu de cavaler ți-e fleat?
5: Cuvântul dumneavoastră mult înseamnă cât sunteți viu.
0: Ce?
5: Da, foarte mult înseamnă. Dar dacă între timp muriți,
0: ei,
5: Doamne ferește, atunci acest cuvânt în mâna mea va fi întocmai cum ar fi o cheie de la o ladă aruncată în mare.
0: Îmi supraviețuiește cumva tata?
5: De niciodată nu se poate ști. Nu noi ne socotim zilele noastre. Baronul-i sănătos, dă Dumnezeu și mai trăiește ani colea 30.
0: Minciună! Peste 30 de ani, eu am de acum 50 de ani bătuți, iar banii la ce mi-ar folosi atunci?
5: Banii în orice vârstă-s buni. Da, dar tânărul slugi aprige îi face și fără milă îi mână de aici colea. Bătrânul vede în ei amici statornici și ca lumina ochilor îi ține.
0: Tatăl meu nu slugi și nici prieten nu vede întrânsii, ci stăpân, iar el le-i slugă. Slugă, rob algerian, un câine în lanț. Trăiește într-o cămară neîncălzită și bea doar apă, iar hrana lui sunt cojile uscate. Nu doarme, nu doarme toată noaptea, aleargă mai neîncetat și latră, iar aurul în lăz se odihnește. Tăcere, cândva aurul pe mine mă va sluji și n-o să se odihnească.
5: Când pe baron lor duce la mormânt, mai mult monezi vor curge decât lacrimi și de Dumnezeu cât mai curând averea să vă cadă în mână.
0: Amin.
2: Fanir.
5: Ar fi posibil.
4: Ce?
5: Eu mă gândesc. E un mijloc.
4: Care mijloc?
5: Eu am cunoscut un bătrânel.
4: Un cămătar, așa ca tine?
5: Nu, stăpâne. Se ocupă de alt negoț. E farmacist. El face picături. Și zău, minuni fac.
4: Mie la ce-mi trebuie?
5: Retorn într-un pahar, vreo trei ajung. N-au gust și n-au culoare. Însă omul, fără să aibă vreo durere, moare.
4: O travă vinde bătrânul tău.
5: Da, da, și o travă, da.
4: Iar tu mi oferi în loc de bani vreo sută de fiole, un taler pe fiolă, asta este?
5: De ce râdeți de mine, cavalere? Nu, eu aș vrea, ori dumneavoastră, cred, baronul, poate vremea e să moară.
4: Să-l otrăvesc pe tata? Asta vrei?
5: Nu.
4: Ioan? Da, stăpâne! Știi tu, suflete de cămătar, tu șarpe, că eu chiar acum te spânz în sus de porți?
5: Iertare! Mă iartă! Am glumit!
4: Ioan Furia!
5: Am glumit, am glumit! Și m-am adus și banii!
4: Afară! Afară!
5: Am adus banii!
4: Uite până unde zgârcenia părintelui m-a dus. Dă-mi un par cu vin. Ah, tremur tot.
2: Vin n-avem.
4: Ioane! Totuși, bani ne trebuiesc. Fugi după blestemații, da. Ia-i paralele astea. Dă cărimara.
2: Da, cărimara.
4: Îi dau chitanță. Da, să nu-l aduci și aici, să oprește. Banii lui vor mirosi a iad. Dă-mi vin, ți-am spus.
2: O picătură n-avem.
4: Atunci dă-mi apă. Blestemată viață. Nu. Hotărât. Mă duc să cer dreptate la duce. El să înduplece pe tata ca să mă ție cum se ține un fiu, nu ca un șoarec zămislit în beț.

0: Eu, o zi întreagă așteptai clipita când voi veni aici, în beciul tainic, la lăzile mi.
1: Azi, put în rata șasea, nu chiar plină, să de aur adunat.
0: Nu e mult, se pare, dar câte puțin comoara crește. Am citit cândva că în vrem de mult un împărat ceroștenilor să aducă fiecare o mână de pământ într-o grămadă. Și de s-a înălțat, iar împăratul putea privi din vârf cu bucurie, cu bucurie și văile cu corturile albe și marea străbătută de corăbii. Așa și eu mi-aduc aici tributul în pivniță cu cât un pumn de aur, iar dâmbul meu crescu și de pe culmea eu pot privi la tot ce-mi e supus. Și ce nu-mi e supus? De aici pot ca demonul să poruncesc în lume. Îmi sunt supuse mie toate cerere, eu însă la nimic nu sunt supus. Sunt mai presus de orice dorințe, sunt liniștit, căci îmi cunosc puterea. Aici, aici, un dublon. Azi o văd după mildețe, dar întâi a stat la mine sub fereastră, ea cu trei copii, o jumătate zi bocindu-se în genunchi. Ploua mereu, dar ea nu s-a mișcat. Aș fi putut să o pun pe goană, însă nu știu ce-mi șoptea că a venit cu datoria bărbatului să-mi o plătească. Nu vrea să fie mâine în temniță aruncat. Iar asta am de la Tibu. De unde l-are oare ticălosul? Vreau lada să descuim. Iau așa căduri și tremur tot. Nu teamă, nu. De ce m-aș teme eu? Am spada la coapsă și răspunde oțelul cel cinstit de aur. Dar mă strânge în piept o stranie simțire. Spun medicii că sunt pe lume oameni ce află în auci de o plăcere când cheia o împing în broască, simt la fel cum cred că simt și tânșii, cuțitul în jertfă împlântând. Îmi place și totodată spaimă simt. Iată, aici toată fericirea mea. Intrați! Destul ați colindat prin lume, slujind nevoi și fapti momenești. Dormiți al păcii somn și al puterii, așa cum sus în ceruri zeii dorm. Azi un ospăț vroiesc să-mi fac eu însumi. În fața fiecărei lăzi aprind o lunare, le descuib pe toate și sta voi printre ele să privesc grămezele de aur sclipitoare. Sunt domn, ce minunată strălucire! Thank you. după mine va moșteni puterea. Fiul meu, smintitul fiu al meu risipitor, prietenul cheflilor zănatici, cum voi muri, el pătrunde aici cu droaia de lingușitor, cu pap și chile furând de la cadavru. O să descuie lăzile răzând și toate aceste splendide comori să-mi scurge în buzunare de atlas. El o să spargă sacă de potire, vărsava în tine, mir împărătesc, va risipi. Eroare, cu ce drept? Au, mi-a venit averea pe degeaba. Cine știe câte renunțări în frânte, pati, în gânduri, în gânduri grele, griji de zi, nopți lungi și fără somn, averea m-a costat. Poate fiul meu va zice că nu am cunoscut dorințe, că nici conștiința nu m-a rost cu gheara-i în inimă-mi scobind precum o fiară.

0: nobil duce. Cred că am răbdat destul rușinea sărăciei. Sunt la capăt și aceasta mă împinge să mă plâng.
1: Te cred, te cred eu, nobil cavaler. Un om ca dumneata nu liniște pe tatăl său decât când e la capăt. Fii liniștit, te rog. Pe tatăl dumitale îl voi chema să-l mustru, fără martori. Îl și aștept. De mult nu ne-am văzut. A fost prieten cu bunicul meu. Când eram copil, țin minte, mă punea pe calul său și așeza deasupra greu coiful său cât clopot.
2: Dar ce văd? Nu-i oare el? Nobile cavaler, nu-i el?
0: Ba da, stăpâne.
2: Treci, te rog. Treci, te rog, în camera de alături. O să te chem.
3: Sunt fericit,
4: Barla.
3: Am avut puteri destule să vin ascultător poruncii.
4: Baroane, baroane, cât mă bucur că te văd vioi și sănătos. Mă bucur. De când nu ne-am văzut? E mult, baroane. Vă amintiți de mine?
3: Eu, stăpâne, vă văd ca și acum. Erați copil zburdalnic.
4: Ei, acum cunoștința noastră veche vom reînnoi-o. Curtea ne-ați uitat-o.
3: Eu sunt acum stăpâne prea bătrân. La curte ce să fac? De dumneavoastră sunteți mai tânăr. Jocul vă e drag? Petrecerile, dansul. Eu nu-s potrivit la dale astea, dar de-o fi război sunt gata, iar pe cal să urc gemând. Voi mai găsi puteri să smulg din teacă cu mâna tremurând vechiul paloș și pentru dumneavoastră să pornesc.
4: Baroane, zelul bine ți-l cunoaștem. Prieten bun bunicului ați fost, iar tatăl meu mă respecta. Eu însumi v-am socotit mereu un cavaler viteaz și vrednic, dar să ne așezăm. Copii, aveți, baroane?
3: Am un fiu.
2: De ce nu-l văd la curtea mea deloc? Pe dumneavoastră curtea nu v-am zădar lui la ani și cu rangul său. I-ar fi plăcut aici, în preajma noastră.
3: Nu-i place lui viața zgomotoasă. E o fire închisă, întunecoasă.
2: Na, nu e bine să ajungă un sălbatic. Noi aici îl învățăm la turnoa, la baluri. Trimiteți-l la mine. Potrivit cu rangul, întreține refixații. Dar v-ați încruntat. Pe semne ați ostenit de drum.
3: Ba nu sunt ostenit, stăpâne. Dar cum să zic, m-ați tulburat. Mă văd silit să spun în fața dumneavoastră un lucru despre fiul meu. Un așa. Lucru ce aș fi dorit ca să rămâi o taină.
2: Așa.
3: Stăpâne, din nefericire, el de mila și de grijă dumneavoastră nu este vrednic.
2: Cum?
3: El își duce viața în vicii și în blestemății.
2: Aceasta îi cred din cauza că-i singur. Da, baroane, îi strică tinere filene via și traiul singuratic. Să-l trimis la noi, te rog. Și are el să se dezvese de relele năravuri căpătate departe de viața de la curte.
3: Iertați-mă, stăpâne, dar nu pot să fiu de acord cu ceea ce îmi propuneți.
2: De ce?
3: Lăsați pe un biet bătrân să plece.
2: Nu, vă cer. Vă cer să-mi spuneți pentru ce anume refuzul acesta.
3: Eu pe fiul meu sunt supărat.
2: Supărat? Și care e pricina?
3: O grea nelegiuire.
2: Care? Spune-mi!
3: Lăsați-mă, vă rog, lăsați-mă să plec.
2: Nu. Asta e straniu. Ori poate fi rușine pentru el?
3: Într-adevăr, rușine.
2: Dar ce a făcut?
3: A vrut să mă ucidă.
2: Cum? Să mă ucidă?
4: Îl trimit atunci ca pe un tâlhar de rând la judecată.
3: N-am să mă apuc să aduc eu mărturii, deși știu bine că îmi dorește moartea, deși știu bine că nelegiuitul a vrut să mă prate! Minți, baroare!
2: Cavalere! Cavalere, cum ai îndrăznit?
3: Tu aici? Și îndrăznești să-mi spui în față că mint? De față cu stăpânul nostru, tu mie? Mie? Or, nu sunt eu oare un cavaler?
2: Ba, ești un mincinos!
3: Și Dumnezeu oare nu te trăznește? Ridică spada! Ia să hotărască! Să-l-unc mănușa!
2: Îți mulțumesc. Acesta-i primul dar, cel de te tatăl fiului.
4: Ce văd? Ce se petrece aici? Sub ochii mei, un fiu care primește provocarea bătrânului său tată.
2: Întoarceți! Bătrân smintit!
4: Tu, tigru tânăr, destul! Cavalere, dă-mi aici mănușa.
2: Ce păcat. Poftim.
4: Ieșiți! În ochii mei să nu îndrăzniți să vă arătați atâta timp cât eu n-am să vă chem.
2: Stăpâne.
4: Bătrân nefericit. Rușine nu ți-a fost.
3: Iertați, stăpâne. Nu pot să stau. Genunchii mi se îndoaie. Mănauș. Aer. Unde-s cheile?

ce crânce în veac. Ce îngrozitoare-i

0: Stimat magistru! Stimat magistru! Țin să pomenesc pe comeseanul vouă cunoscut, a cărui replice sarcastice de duh hazlii prin gravitatea lor tăioasă înviorau ospățurile noastre și îngrozeau într-astfel mohoreala pe care molima cu giulgiu o așterne asupra celor mai strălucitoare minți. Sunt două zile doar de când prin snoave stârnea în jurul hohote de râs acel ce ne aducea doar voie bună, acel azi înghițit de neagra humă. Nu cred că azi la veselul ospăț să-l fi uitat pe Jackson care va l-așteaptă jilțul gol să reapară.
1: El primul părăsit aceata noastră.
0: Parcă-i aud și acum glasul cald ce după moarte încă mai răsună. Da. Dar noi, câți am rămas aici în viață, n-avem pricină să ne întunecăm. Să chiuim voioși ciocnind pahare. Hai, parcă ar fi aici cu noi, în viață.
1: Închin acest pahar în amintirea ei, în clipa de tăcere cuvenită.
0: Amin.
2: Amin, amin.
1: Frumoasă Mary, să auzim fermecătoarea-ți voce cu armonia ei sălbatică. Ne cântă, te rugăm, tânguitor și trist.

după ce m-am îngropat, să privegești de îndată, fugind de acest loc blestemat, de groapa întunecată. Iar întârziu de mai revii, ca să-mi revezi mormântul, Edmond, Edmond din cer te ocrotii.

0: Îndurerată, Merit, mulțumim.
1: Îți mulțumim, Merit.
0: Îți mulțumim pentru tânguitorul cânt, din care aflăm că și în alte vreme a bântuit peste ținutul nostru ciuma. Trăim un an cernit, se prăbușiră atâtea jertfe minunate, blânde și viteze, abia dacă rămâne în urma lor o amintire caldă și duioasă. Nimic nu ne mâhnea mai mult în toiul veseliei ca ăst cântec ce înduioșata inimă alină.
2: Când mă aud cântând, parcă mă văd stând iar în pragul din copilărie. Ce limpede suna pe atunci glasul meu atât de nevinovat.
3: Atâta numai! Asemenea cântări sunt demodate! Totuși, mai sunt și azi inimi naive și se topesc când lăcrimează o femeie. Orbește-n scânteieri încrezător, știind că o privire cu-a lacrimei podoabă înduplecă oricare îndrăjire. Dar dacă ea ar ști că printr-un zâmbet ar izbuti la fel să cucerească, atunci desigur ar zâmbi într-una. Când Welshingham a proslăvit ținutul nordic pentru frumusețile aprinse, gălăgioase, a și oftat... Dar eu nu pot să sufăr costițe mălăiețe scoțiene.
4: Iar căruța și un harap.
2: Ciuma!
5: Ciuma! Stăriți, stăriți! Stăriți!
6: Luiza își pierde cumpătul.
5: Luiza!
6: Leșirea!
5: Luiza!
6: O socoteam cu inima bărbată din felul cum vorbea, însă cruzimea mai slabă văd că e decât blândețea. Și sufletul e chinuit de groază. Stropește-o! Stropește-o, Meri, să-și vină în simțiri.
2: Tu de căderi și dureri mele, soră, vino la sânul meu.
7: Visam, un demon negru. Visam, un demon negru. Numai ochii albi mă îmboltea să urc sus în căruța care gemea de malderul de morți, ce clânțăneau din fâlci fără de clas. Spuneți-mi, a fost oare un vis? Sau carul ciuclilor trecu?
4: Luiza, Luiza, cum? N-ai știut-o până acum? Căruța neagră ce are dreptul pretutindenea să treacă. Suntem datori să o lăsăm să-și meargă drumul. Înviorează-te. Întreaga strada noastră rămase adăpost ferit de moarte, prielnică pentru plăceri netulburate. Magistre,
0: da.
4: Ca să curmăm gâlceava, hai cântă-ne un cântec de izbând setos sprin țar, precum se înalță în larmă de ospeță.
0: Da. Nu mă pricep în astfel de cântări, dar dacă vreți să ascultați, vreți?
5: Da!
0: Dacă vreți să ascultați, vă spun orația pentru ciumă.
5: Orația?
0: Stihuiri ce-am scris aseară când ne-am despărțit.
5: Un imn în cinstea ciumei. Să ascultăm!
0: Să ascultăm!
5: Un imn în cinstea ciumei, minunată faptă!

0: Ospeți zângăritori! Pe câini besmetici, bencetuind în cânturi desfrânate, până și tehna nopția-ți pângărit-o, ce pe cuprins în morții privegează. Cu blestemat desfrău împrăștiați voi liniștea dormiților pe veci, cu tremur în țărâna de pe ei. Dacă rugi de mame și bătrân n-ar fi sfințit odihna tuturor, aș fi crezut că aforisiții demoni în caz ne smulg un suflet dintr-un leș ca să-l trască în bezna din tartar.
1: Frumos vorbește popa despre iad.
2: Mergi, moșule, și vezi de drumul tău.
0: Să n-aveți parte din durarea lui, a celor care pentru tot s-a răstignit, de nu încetați nelegiuitoți spăți și n-a apucat a întâlni la cer pe câți în lumea asta a fibit. Plecați spre casa voastră, fiecare!
3: Nis casele pustii, iar Junețea știi bine că îndrăgește veselirea. Lasă-mă, părinte, lasă-mă, te rog, pentru Dumnezeu.
0: Nu tu ești cel care acum 3 săptămâni îngenunchiat peste mormântul sfânt al mamei tale plângeai plecat de hohot zguduit? Crezi oare ochii ei de acum secați că nu mai plâng din cer amarnic plâns și nu mai răurează amărăciune văzându-te în ospețe desmățate? Hai, vino cu mine.
3: Nu. Ce vii să mă tulburi? Nu trebuie și nici nu se mai poate să merg cu tine. M-am lănțuit aici, cuplit în deznădejde amintirea, pătruns de neagra mea ticăloșie și de pustiul înspăimântător care mă întâmpin în pragul casei mele. În aprigele veselirii înfrâng durerea și în pofir găsesc setos o travă, iar desmierdările mă iartă, Doamne, a moartei mie, dragi, și umbra mamei n-au cum să mă mai chime vreodată. E prea târziu, dojana, să o ascult. Zadarnică e sirința mântuirii. E prea târziu, bătrâne, mergi, te rog, în pace. Dar blestem celui care te-ar urma.
4: Bravo!
2: Magistrul s-a văzut de stoinic.
5: Destoră liturghie, care te-a dat?
0: Te cheamă sufletul Matildei Preacurate.
3: Ridicați mâna vește despre cer și jură că mormintelor le lași acele nume liniștii sortite să pot curoța nemuritorii ochi de asemenea priveliști blestemate. Mă socotea curat și liber mă vedea cândva crezuse în cinstea și în tinerețea mea și prețuia îmbrățișarea mea ca pe o cerească sfântă fericire. Copil sfânt al luminii, unde sunt? Te văd acolo, unde sufletul mi-a spurcat nu poate să mai spere înălțare.
5: Am nebunit, acum de soața moartea iurează.
0: Merge, vină.
3: Nu,
2: lasă-mă, părinte, lasă-mă.
0: Nu-i cu bine, cerul să-ți primea-t-o sfântă mântuire, fiul meu. Rămâi

neagră, nesățioasă, nicăieri scăpare nu mai vezi. Ciopru bate-n geam vestie, e zadarnic orice gutei. Nu găsești la drostire, nu găsești la neostire. Totuși, aciuați-n pasă, lângă vatra călduroasă, izbutii vom să ne potrivim.

0: Ați ascultat Micile tragedii de Alexandru Sergeevici Pușkin, dramatizare radiofonică de Rodica Leu. Cavalerul avar, traducere de Mihai Beniuc. Distribuția a fost următoarea: Albert, Adrian Pintea, baronul Constantin Codrescu, ducele Ovidiu Iuliu Moldovan, Solomon Corado Negreanu, Ioan Boris Petrov. Ospăți în timp de ciumă, traducere de Adrian Maniu. Distribuția a fost următoarea: magistrul Ovidiu Iuliu Moldovan, tânărul Adrian Pintea, Luiza Virginia Mirea, Mary Dana Dembinski, preotul Constantin Codrescu. În alte roluri: Rodica Sanda Suțuianu, Sorin Gheorghiu, Ștefan Bălniciuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Muzica: George Marcu. La gitară: Alexandru Agarici. Redactor: Georgeta Răboș. Asistența tehnică: Stella Botez și Pia Popescu. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Iancu Iulian. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

celula cu amintiri. Poveste muzicală cu Florin Piersic. Povestea

0: Poftiți, poftiți, vă rog, intrați, poftiți, domnule.
1: Mulțumesc.
0: Atenție la cap. Așa. Pe vremea când s-a construit casa asta, oamenii nu erau atât de înalți ca dumneavoastră.
1: Da, probabil. Știți cumva și cum le era alcătuit sufletul?
0: Din povești, din cântece.
2: Când afară, seniorita...
1: Auziți?
0: E ora de reverie a domnișoarei Emilia.

0: Emilia, cineva care și-a greșit veacul. Ne-am obișnuit cu ea.
1: Da. Probabil e o fată bătrână, dezamăgită de dragostea pe care doar a visat-o.
0: Nu știm și nici nu cred că are vreo importanță. Ca și dumneavoastră, domnule...
1: Spuneți-mi, Florin.
0: Așa, atâta tot?
1: La ce v-ar ajuta? Ah, pentru acte. Nu, asta e altceva. Mă rog, toate la timpul lor. Mă iutați, v-am întrerupt.
0: Ca și dumneavoastră, Florin, și ea a ținut morțiș să-și cumpere o căsuță aici, la marginea orașului.
1: Ah, înțeleg. Să nu vă gândiți la vreo dezamăgire amoroasă. Pur și simplu vreau să compun. Să stau mai mult cu mine însumi.
0: Ați făcut alegerea potrivită. Aici este o insulă cu amintiri încă proaspete. Ați fost vreodată copil?
1: Aproape că am uitat.
0: Ei bine, copilăria, adolescența, o parte a tinereții, aici le-am petrecut.
1: Și acum vindeți? Vreți să întoarceți spatele trecutului?
0: Cine a spus că vând? Nu, îmi las casa pentru o vreme și știu că va fi pe mâini bune.
1: Da, dar dacă nu am să vreau să mai plec, o să-mi placă atât de mult aici încât...
0: O să plecați, da, da, o să plecați. Într-o zi se va arăta un vapor alb în zare, o lebădă, o speranță și vă veți întoarce, da, da. Nu păreți a fi unul care trăiește departe de oraș, de luminile sale. De...
1: Poate am greșit și eu veacul.
0: Nu vă amăgiți.
1: Extraordinar. Uite, uite și un pian. Minunat, minunat.
0: Da, da, da. Știți ce?
1: Da.
0: Să mă amintiți și pe mine pe acolo pe scenă.
1: Bine, dar despre ce vorbiți?
0: O să compuneți niște cântece nemuritoare. Ce succes! Ce uimire pe chipurile celor care au condamnat romanța la moarte. Și oamenii să știe.
1: Exagerați. Cine mai are nevoie de cântecele mele?
0: Eu. Noi. Noi toți, domnișoara Emilia, domnișoara Adriana.
1: Adriana?
0: Da.
1: Altă domnișoară tristă.
0: Cine v-a spus că e tristă? E profesoară de muzică aici la școală și în niciun caz nu se poate spune că o dă tristețe afară din casă, nu?
1: O casă bănuiesc, mă rog, la fel de veche ca aceasta.
0: Cu o minune de grădină. O să o vedeți la primăvară.
1: La primăvară?
0: Da.
1: Bine, dar și până atunci...
0: Compuneți, vă faceți căldură, vă uitați cum dinge și...
1: Și se naște un cântec nou. Ce ușor!
0: Cine a spus că e ușor? Și să nu vă temeți, romanța nu moare. Înainte să vă las singur, v-aș ruga dacă se poate.
1: Da, da, da, să știu, ruga, înțeleg, înțeleg, dar nu prea am chef.
0: Da, vă rog frumos, din sufletul meu vă rog. Uite, în numele domnișoarelor Emilia și Adriana, al florilor din grădină care se pregătesc de somn și de călătoria asta trist.
1: Bine, bine, bine, am să încerc.

Scriu că te iubesc, că sunt aici și te primesc, iubirea mea, iubirea mea. Ce mult am vrut să fii a mea, în locul tău să-mi bătrânesc.

0: mulțumesc, domnule Florin.
1: Adică
0: îți mulțumesc, Florin.
1: Sigur.
0: Acum știu.

0: Alo? Alo? Da? Cum? Ce, nu m-ai recunoscut? Eu sunt. Nu, nu s-a întâmplat nimic, dragul meu prieten. Dar de ce trebuie neapărat să se întâmple ceva? Mă simt foarte, foarte bine. Nu cred. Nu există asemenea prietenii și nici nu mi-e teamă că voi fi uitat. Fii liniștit, am absolut tot ce-mi trebuie. Uite, spune-le de pildă că am plecat într-o călătorie spre insula cu amintiri. Da, da, la revedere, da, mă iertați, vorbeam la telefon.
1: Ce frumos ați spus.
0: Da, cum? Ce ați spus?
1: Insula cu amintiri.
0: Da, da, stați un moment, nu înțeleg cum, de cine sunteți și cum ați intrat.
1: Păi, am intrat pe ușă, sunt Adriana, profesoară de muzică. Gata, cam atât, pentru început. Iertați-mă, deranjez?
0: Vai de mine, nu, dar știți, am prostul obicei să las ușile deschise.
1: Să știți că e foarte rău.
0: Da.
1: Aici se află comori neprețuite.
0: Lăsați, lăsați, nu exagerați, nu e nevoie.
1: S-a aflat.
0: S-a aflat? Ce s-a aflat?
1: La marginea orașului veștile umblă repede. Oamenii se cunosc între ei.
0: Dar vreau să știu ce s-a aflat.
1: Că un compozitor,
0: așa,
1: rănit din dragoste,
0: oh, oh, oh,
1: da, s-a retras la căsuța cu zorele.
0: Haide,
1: la căsuța cu zorele.
0: Zorele,
1: da, da.
0: Zorele, spuneți. Da, mă rog.
1: Dar să vedeți la vară.
0: Vai de mine, dar cine a spus că am să rămân până la vară?
1: Dar cine a spus că o să plecați?
0: Da. Nu, vă rog, vă rog, dacă ați venit, luați loc.
1: Vă mulțumesc, sunteți grozav de politicos.
0: Da.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Mă rog. Spuneți.
1: Domnule Florin, eu vă cunosc multe cântece. Din păcate, oamenii uită. Și cei tineri nu mai au vreme de cântecele noastre.
0: Da.
1: De ce mă priviți așa? Ah, iertați-mă, mă cheamă Adriana.
0: Da, Adriana, mi-ați mai spus.
1: Da?
0: Da.
1: Ah, credeam că ați uitat.
0: Da, da, ați spus cântecele noastre.
1: Da.
0: Cântecele noastre?
1: Da, da.
0: Sunteți cumva compozitoare?
1: Am încercat și eu, adică încerc.
0: Da.
1: Îmi permiteți, se poate?
0: Un moment. Ce vă face să credeți că am chef să vă ascult?
1: Sunteți un munte de politețe. Nici nu știu cum să răspund unor asemenea dovezi de admirație. Domnule Florin, ați greșit veacul.
0: Da.
1: Da, trebuia să fiți un cavaler.
0: Ei.
1: Da, din aceia rătăcitori, cu degetul tăiat, învelit într-o batistă. Nu râdeți, așa, da, ar trebui. Da. Dar cum ați mai putea cânta la pian? A, nu, pe vremea aceea bărbații nu cântau la pian. Da, se băteau pe câte o himeră sau pe o abstracție parfumată.
0: Da, v-aș întreba ceva.
1: Vă rog.
0: Ce fel de muzică le predați copiilor? Bănuiesc că programa curriculară sau, mă rog, cum eu fi spunând, o țineți uitată într-un sertar.
1: Ați găsit din prima. Exact, precis. Ei se simt foarte bine la orele mele. Cântăm împreună. Cântăm de toate, domnule Florin. Știți, când avem chef, chef, da? Și nu am încasat vreun patru, fiindcă n-am știut în ce an a avut loc bătălia de la Codri Cosminului sau care este formula acidului sulfuric. Noi cântăm și cântecul ajută cu ceva în viață, mai ales în viața lor care, din nefericire, nu se știe încotro o va apuca.
0: Da, cântați-mi ceva.
1: Ce cântăm în clasă?

0: Domnișoară, domnișoară Adriana, domnișoară Adriana, de venit, ați venit singur.
1: Da, vă rog să mă iertați.
0: Acum, dar nu, de ce să vă iert? Acum nu vă las eu să plecați.
1: Ha?
0: Da.
1: Cavaler al mesei rotunde, ce mai?
0: Da.
1: Oh, ce noroc pe mine. Am să cânt, da, am emoții.
0: Dar de ce să aveți emoții? Uitați, vă ascult.

0: mi-a plăcut.
1: Da?
0: Serios, cântecul acesta
1: e... Recunosc că e o adaptare mai personală al unui cântec de-al dumneavoastră.
0: Serios?
1: Da, l-am auzit de mult, era într-o primăvară la malul mării.
0: La malul mării? Uh-huh. Ciudat, nu mi-amintesc să fi fost primăvara la mare.
1: Vai de bine, cântecul a fost cu siguranță.
0: Da?
1: Da, v-a ținut locul. Îl cântă o domnișoară cu ochii verzi.
0: Da, cu ochi...
1: da, cu ochi verzi, da, da.
0: Ochi verzi. Uh-huh. Dar unde stăteai dumneata ca să-i poți vedea ochii verzi?
1: Foarte aproape, în sufletul cântecului. Eram, căutam, nu știu nici acum ce anume, și în localul acela cu terasa deschisă, chiar în ziua aceea, am crezut că am găsit răspunsul. Mă căutam pe mine.
0: Să știți că ceea ce spuneți este absolut, dar absolut măguritor.
1: E adevărat.
0: Bine, și eu, ce trebuie să fac? Fiindcă asta așteptați, nu?
1: Nu aștept nimic, domnule Florin. Am vrut doar să-l cunosc pe cel care a dat cântecul fetei cu ochi verzi.
0: Așa.
1: Da. Pe unde o mai fi acum?
0: Fata cu ochi verzi? Întrebați marea.
1: O întreb în fiecare primăvară.
0: Da.
1: Atunci mă întâlnesc cu ea. Plajele sunt aproape pustii. Pescărușii vinde se așează chiar lângă tine, pe nisipul rece.
0: Frumos, frumos, dar incomplet.
1: Da?
0: Da. Nu? Așa e. M-a prins în brațele ei. M-a prins și nu-mi dă pace. Mă poartă încolo și încoace și nu am ce-i face. M-a prins în brațele ei. Cine? Marea. Doar marea. Să știți că marea nu v-a dat răspunsurile pe care le-ați așteptat.
1: E, fiecare cu treburile sale.
0: Da.
1: E ocupată și ea. Valurile, cu semnele pe care îi le face luna. Poate într-o zi veniți la școală.
0: La școală?
1: Da. Da.
0: De ce? Ca să-mi aduc aminte de anii bătăliilor,
1: da,
0: de formulele chimice.
1: Da.
0: La ce mi-ar mai folosi acum?
1: Hai, veniți.
0: Oricum vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați călcat pragul.
1: Da, cam pe neașteptate.
0: Nu, și cam neprotocolar, aș zice eu.
1: Neașteptate, da. Dar să știți că altă dată,
0: așa,
1: am să trimit buzduganul înainte.
0: Oh.
1: Poate că... într-o altă viață, eu am fost Făt Frumos cel fără de odihnă.
0: Iar eu am fost Ileana Cosânzeanu.
1: Da, cu ochii verzi.
0: Da.
1: La revedere, domnule Florin.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: Făt Frumos.
1: La revedere.

0: Vă e dor de oraș, așa e? În câteva minute cu mașina sunteți în inima lui și o să uitați casa aceasta, cântecele ei.
1: Nu uit niciodată nimic, dar să știți că mă bucur că vă văd. Da, pereții casei sunt plini de muzică, de voci, mai ales noaptea le aud și tot. Totuși, dimineața mă scol odihnit, ca și când aș fi dormit pe săturate. Spuneți, nu e ciudat?
0: Dar de ce pe această insulă cu amintiri, așa cum vă place să-i spuneți dumneavoastră, viața ascultă de alt timp, are o vreme a ei?
1: V-ați visat vreodată, copil?
0: De la o vreme tot mai des. Da, nu mi-e teamă.
1: Iarna anotimpurilor noastre.
0: Da.
1: Spuneți, de ea vă e teamă?
0: La ce mi-ar folosi? Mă mulțumesc cu puțin ca să nu fiu obligat să cer prea mult.
1: Aha, da, asta ar crea obligații față de viață.
0: Ei, și cum merge? Muzele vă bat în geam?
1: E, doar ploaia și o amintire veche.
0: Păi nu după ea ați pornit?
1: Păi da.
0: Se pare că o să aveți musafir.
1: Au început deja să vină. Vai de mine, vai de mine, dar ce mică e lumea.
0: Insula dumneavoastră încă nu e în calea vapoarelor de plăcere.
1: Să știți că îmi pare bine, dar foarte bine să aud asta.
0: Și mie îmi plăcea să privesc noaptea pe cer, chiar și cât era înnorat, chiar și când ploua. Tot un fel de muzică, așa-i?
1: Vreau să vă întreb, ați venit să mă vedeți pur și simplu sau...
0: Dar ce vă face să credeți că m-a trimis cineva? Oricine ar fi, dacă există cu adevărat, apoi va veni cu siguranță să vă vadă.
1: O spuneți așa ca să ne simțim bine printre cuvinte?
0: Nici vorbă, Florin, nici vorbă. Am plecat... La revedere!
2: La revedere!
0: O să plouă în seara asta! O să plouă!

0: te mai iubeam. S-a oprit. S-a oprit și ceasul.
1: Să zic că ai apărut. Nu credeam că o să vii atât de repede.
0: Ți s-a povestit despre mine, așa-i? Despre domnișoara bătrână? Despre ciudățenile sale?
1: Nu, nu m-am gândit la tine atunci.
0: De cine te ascunzi?
1: De mine, încerc.
0: Vezi ce mică-i lumea?
1: Da, cuvinte cunoscute, întâmplări prietenești. Și iată-mă totuși căutând acel ceva.
0: Aflat numai în tine. Eu mi-am adus aici, la marginea orașului, toate amintirile. Câteva fotografii, un patefon cărunt și o dragoste nemărginită pentru iubire.
1: O dragoste nemărginită pentru iubire.
0: Da.
1: Dar câte insule sunt pe aici?
0: O, un arhipelag. M-am întâlnit cu profesoara de muzică, cu Adriana.
1: Deci ea ți-a spus că sunt aici?
0: Nu, eu i-am spus. Și i-am povestit despre un cântec ce l-ascultasem într-o primăvară la mare, într-o seară de neuitat, cu stelele căzute pe nisip. Era acolo o fată cu ochii verzi care cânta pentru toți și pentru...

Se duce o zi bătrână, lacul care și noaptea în curând va fi stăpână. Stai lângă mine, nu îți fie teamă, nu-i încă ceasul aspru de plecare. Mai pune viața în obraj, culoare, de multe lucruri o să dăm noi

viața în obraj, culoare, petale moi de trandafiri pe pleoape. O, Doamne,

0: rămas-o așa cum e acum. Cum e acum.
1: Hei, la ce bun toate astea, dragul meu?
0: Ești singură pe insula ta? Cu păsările, cu stelele?
1: Nu, nu. Am chemat pe toți cei ce rătăceau printre valuri, dar nu ca o sirenă amăgitoare. Nu, fiecare om și-a găsit un rost, o îndeletnicire. I-am lăsat să vină cu amintirile, cu speranțele.
0: Stai. Am scris un cântec nou.
1: Un cântec vechi.
0: Cum?
1: Vechi, de când lumea și pământul. Ne place nouă să credem că sunt lucruri noi sub soare.
0: Același soare, dar parcă mai străin. Am fugit unul de altul. De ce? Ca să ne regăsim și ca să pot să mă privesc în ochii tăi. Spune-mi, domnul Valentin e...
1: E aici de multă vreme, de mult. E paznic la amintiri. Și cei mai bătrâni care au prins plimbările cu trăsura, bătăile cu flori de la șosea, aici l-au găsit. Aici era... Parcă din totdeauna.
0: Ce-ar fi să-i cer elixirul tinereții veșnice? Probabil că-l poartă cu sine.
1: Nu te amăgi. Nici el nu știe mai multe decât noi.
0: Dar noi, ce știm cu adevărat? Ce? Într-o zi ne vom întoarce în inima orașului, sub luminile sale, să terminăm ce de fapt nu am început niciodată. Aș vrea să văd casa ta, insula ta.
1: Doamne, nici nu se vede pe întinderea mării. E doar un petec de cer căzut în valuri. Ce crezi că vei găsi acolo?
0: Ai dreptate. De noi înșine nu putem fugi niciodată. Niciodată. Două cărări ce nu se întâlnesc, izboare două care nu șoptesc.

0: femeia aia n-o fi având și ea somn. Doamne, Doamne, ce de stele!
1: Hei, hei, dar cine e acolo?
2: Valentin, domnule.
1: N-ai somn nici dumneata?
2: Păi, eu nu prea dorm.
1: Nu prea dorm, asta e bun.
2: Păi la ce să mai trăiești dacă dormi? Avem tot timpul pentru somn.
1: Pentru somnul fără vise.
2: E, dar de unde știți?
1: Păi de unde știu, nu? Așa se zice, nu?
2: Nu s-a întors nimeni să o spună.
1: Da, mai este cineva oare care nu are somn?
2: Da, domnișoara Emilia.
1: Ce spune?
2: Dar m-am obișnuit.
1: Dumneata, dacă nu te superi, unde locuiești?
2: Aici.
1: Așa.
2: Acolo, dincolo.
1: Așa.
2: Peste tot. Și mi-e tare bine printre ei.
1: Printre ei, printre cine?
2: Printre oameni.
1: Și cum vorbești de parcă ai fi venit dintr-o stea.
2: Mai pot să știi?
1: E, cam de multișor n-am mai ascultat eu povești. Hai, stai, stai, domnule Valentin, așează-te. Mai e mult până dimineață. Hai, te ascult.
2: Erau frați. De mici copii nimeni nu avusese grija lor și nimic din ce era nu le aparținea. Dar ei erau fericiți. Nimeni și nimic nu le tulbura viața. Nu aveau amintiri, nu aveau pe nimeni și nimic nu-i supăra. Ținea mult la nimic, ca la fratele cel mic, iar nimic ar fi vrut să-i semene fratelui său, să fie și el un nimeni. Dar poate că era mai bine așa, nimic să fie nimic și nimeni să fie nimeni. Îndrăgostit de aceeași fată, de domnișoara niciodată, dar ea, când a fost să aleagă, a preferat să-i lase baltă, așa că nimic nu s-a ales din dragostea lor, dar nimeni nu s-a supărat, mai ales nimic care a spus lui nimeni că nimeni și nimic nu o să-i despartă. Ei lucrau cu ziua pe la oricine și nimeni n-avea să le zică nimic. Într-o zi, nimeni s-a îmbolnăvit, dar i-a spus fratelui său mai mic, îngrijorat și speriat, n-am nimic, însă din pat nu s-a mai ridicat. Nimic s-a dus să cumpere medicamente, dar șpițerul nu i-a dat, pentru că atunci când a întrebat pentru cine sunt, nimic i-a spus pentru nimeni. În vremea asta, domnișoara niciodată s-a nimerit la ușa lor și a bătut tare întrebând: e cineva acasă? Și dinăuntru i s-a răspuns: da, nimeni. Iar fata s-a supărat că venise la împăcat și dus a fost. Nimeni nu i-a spus nimic lui nimic. Și cel mai mare se stingea încet câte un pic. Nimeni i-a spus lui nimic să-l cheme pe popă, dar acesta n-a venit, pentru că nu te duci la împărtășanie la nimeni.

mere în floare, să se bucure nițel de soare. Cel mic l-a purtat în brațe și l-a rezemat de un măr în floare, să se bucure nițel de soare. Numai ce-a oftat și cu Dumnezeu s-a împăcat.

A trecut pe acolo un sătean și a întrebat că cine e mortu, iar nimic i-a răspuns, nimeni. Și omul s-a dus în treaba lui, dar a povestit prin sat că a murit nimeni. Și oamenii l-au crezut nebun. Nimic l-a pus în groapă sub meri înfloriți pe nimeni și a stat acolo până în zori. Îl durea, nu-l durea, nu simțea nimic. Și după ce s-a închinat, s-a luat și s-a dus spre apus și de atunci nimeni nu mai știe nimic.

0: Te-ai întors din poveste?
1: Păi eu, ca să zic așa, am căzut de mult din poveste.
0: Da, dar în povestea mea, când și pe unde a intrat domnule Valentin?
1: Din totdeauna. Și am intrat pe ușa deschisă a sufletului dumitale.
0: Da.
1: Ia ca și domnișoara Adriana.
2: Da.
0: Bună seara.
2: Bună seara.
1: Bună seara.
0: E același lucru, ar trebui să întrebăm și noi. Nu mi se pare o oră potrivită pentru plimbare, mai ales pentru o femeie singură.
2: Dar cine v-a spus că sunt singură sau că m-aș teme? După cum vedeți, toamna e luminoasă, e caldă, e milostivă.
1: Aici, da, pe insulele astea, insule care într-o zi se vor lipi de uscatul cel mare.
2: Domnule Valentin, am auzit și eu o parte din poveste. Nimic l-a pus în groapă sub meri înfloriți pe nimeni și a stat acolo până în zori. Îl durea, nu-l durea, nu simțea nimic. Și după ce s-a închinat, s-a dus spre apus și de atunci nimeni n-a mai știut nimic despre nimic. Frumoasă poveste, domnule Valentin.
1: Mulțumesc.
0: Ce ciudată ființă, micuța noastră profesoară de cântat la oaltă cu copii.
1: Hei, cu toți avem câte o ciudățenie.
2: Așa că nici dumneata nu poți face excepție.
0: Știți, Emilia mea a fost aici. Am încercat să ne amintim despre viitor. Emilia mea.
2: Domnule Florin, copiii mei vor să vă cunoască.
0: V-am mai spus odată, nu mai îmi spuneți domnule Florin, sunt Florin. Le-ai vorbit despre mine,
2: da,
0: nu?
2: Da,
0: dar de ce? Crezi că îi ajută cu ceva pentru când vor porni în viață?
2: Nu știu, dar Florin,
0: da,
2: eu cred că au nevoie de cântecele dumitale.

0: cântecele tale.
1: Emilia? Emilia?
2: Domnișoara Emilia a plecat, dar se va întoarce. Sigur se va întoarce. Trebuie numai răbdare.
3: Așa-i. Avem tot timpul de pe lume, iar lumea știe ce face. La revedere!
1: La revedere!
3: Noapte bună!
2: Vă conduc, domnișoară!
4: Speranța, dragul meu!
1: Speranța!

0: Aici, doamnă! Veniți aici!
1: Doamne Dumnezeule! Florin! Florin! Cum a ajuns aici pe malul mării?
0: L-au găsit niște copii care se jucau cu zmeul. Era culcat pe nisip, așa ca într-o zi de vară. Am încercat să-i vorbesc, dar nu mi-a răspuns.
1: Îl caut de câteva zile.
0: N-a mai plecat așa fără să spună unde.
1: Niciodată! Abia dacă puteam să-l scot din casă la o plimbare. Florin! Florin!
0: Domnule Florin!
2: Ei, domnule Valentin, vinzi sau nu vinzi?
0: De unde o fi știind cum mă cheamă? Nu l-am văzut în viața mea și nici pe dumneavoastră, doamnă.
1: Cum? Păi și atunci de ce m-ați căutat? De ce ați venit la hotel să-mi spuneți de el?
0: Nu pot să-mi explic. Se întâmplă ceva ce nu pot înțelege.
2: Ei, ce spui? Mă lași să locuiesc pe insula mea, măcar până în primăvară, până grădina Adrianei dă în floare. Ce spui?
0: Cine e Adriana?
1: A avut o soră, Adriana, era profesoară într-un oraș vechi din Ardeal. Locuia la marginea lui, într-o căsuță înconjurată de flori, dar, mă rog, asta a fost de mult, tare de mult. Nici eu n-am cunoscut-o.
0: Dar dumneavoastră cum ați ajuns aici, la malul mării?
1: Aici ne-am cunoscut, în tinerețe. Eu cântam într-o grădină de vară, tinerețea lui și dragostea mea. Tinerețea mea și dragostea lui, da, da.
0: Da, păi da, asta înseamnă că domnul Florin a venit să-și caute amintirile. Păi dar de ce fără dumneavoastră?
1: Nu știu, nu știu. A plecat acum câteva zile, după prima ninsoare.
2: Prima ninsoare. Și eu care credeam că sunt crisanteme albe călătoare. Domnule Valentin, să știți că am lăsat ușa deschisă, dar nu, n-au ce să fure. Cântecele mele au zburat de mult.
1: Ajutați-mă să-l ridic.
0: Da.
1: Așa.
0: Aici e greu.
1: Mulțumesc. Hai, Florin, hai să mergem.
2: Unde să mergem? Suntem acasă. Nu recunoști mare?
0: Doamnă, nu vreți să anunți la...
1: Nu, vă rog, nu. S-ar afla.
0: Ce să afle?
2: Că noi venim din altă vreme, iar dumneata, Valentin, ești și mai vechi, ca să spun așa. Adică ai sosit mai de mult.
0: Nu pricep din...
2: Știi, domnule Valentin, a fost o toamnă lungă și frumoasă și sunt recunoscător, fiindcă m-ai lăsat să fiu eu însumi, să fiu alături de mine atunci când muzica avea nevoie de așa ceva. Altfel s-ar fi născut moartă, pricepi.
0: Că domnul Florin are nevoie de un medic.
1: No, ce ar pricepe un doctor? Ceea ce are el nu se vindecă niciodată. Și mai bine așa, pentru toți.
2: Și tu, Emilia? Ai închis ușa căsuței tale?
1: Eu nici n-am plecat de acolo. Te așteptam. Hai să mergem. Hai înapoi.
2: Înapoi?
1: Acasă.
2: Acasă? Eu nu am încredere decât în viitor, în florile din grădină care se pregătesc de călătorie și de speranță. Se face tot mai întuneric.
0: Și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și moare?
2: Dar cine ți-a spus dumneitale că eu m-am născut?

0: Ați ascultat Insula cu amintiri. Poveste muzicală cu Florin Piersic.
1: Au fost alături de mine Emilia Popescu, Adriana Trandafir și Valentin Uritescu.
0: Povestea, Cornel Udrea. Muzica, Ionel Tudor. Regia artistică, Mihai Lungean. Asistența tehnică, Mirela Anton și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicean. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică și coordonarea muzicală, Luiza Mateescu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2008.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De toată lauda e Timon. Nu-și are seamă în bunătatea lui.
1: E nesecată, se revarsă într-una. Ce om, ce om!
0: Toți se îmbulzesc în jurul lui. Fericitul?
2: Vezi cum năvălesc potop de oaspeți.
0: Ia. Iată un om răsfățat de prea plinul pământesc.
3: Timon din Atena, de William Shakespeare. Traducerea Dan Duțescu și Leon Levitsky. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu.
4: Cum n-am mai fost nici când.
5: Îți mulțumim de invitație, ca de obicei.
4: Fiți bineveniți. Ospățul meu vă așteaptă.
6: Salut! Cum stăm cu lumea?
0: E cum nu știi, se învârte și se roade.
7: Asta știam. Da,

0: Ia banului pe aceste duhuri tu le-ai chemat. De neînțeles cum fire atât deosebite, cel ușuratec și cu cel limbut, cel cumpănit sau cel îngândurat, se înghesuie lui Timon să-i slujească.
1: Ce om, ce om!
0: Prea mare ai dărniciei a supus pe toți, pe cel lingușitor, dar și pe cârtitor.
2: Chiar pe Mantus, cel care iubește doar scârba ce-și poartă sieș, îngenunchează și pleacă îmbogățit, când Timon dă din cap.
0: Slăvind ticăloșia pentru plată, știrbivei nimbul strofei izbutite, ce-i cântă pe aleși.
2: Un nou poem prin os slăvitei. Gazde, hai spune, cartea când o să-ți apară?
0: De îndată ce o voi închina cuiva.
2: Dar tu, tabloul? Privește, eu cred că e foarte reușit, ba chiar întrece firea.
0: Un munte falnic. Fortuna stând pe tron, în vale cei ce se căznesc să urce tot mai sus, și un om ca Timon printre ei. Fortuna îi face semn, prin vraja ei toți foștii lui potrivnici,
2: așa, așa,
0: sunt robi acum. Și se ațin cu grabă și fac pe slujitorii, cu vorbele pioase șoptite în urechi. Ei doar prin Timon aerul îl sorb.
2: Așa, dar când Fortuna cu același gest pe Timon îl trimite în hău, vezi bine atunci prietenii să se rostogolească lasă și nici unul nu-l însoțește în prăbușirea lui.
0: Da, tabloul are tâlc și zugrăvește mult mai viu decât cuvântul a soartei vremuiri.
2: Am căutat să zugrăvesc prin gestul mut chiar viața.
3: Un pictor și un poet.
4: Dar ce ați adus, vreo operă de artă?
2: E un tablou pe care aș ține foarte mult din partea mea să îl primești.
4: Frumos. Cu omul viu se aseamănă pictura. Deși de când necinstea s-a încuibat în om, el nu e decât față. Acum tabloul tău îmi place, căci el ce pare este, iar cât de mult îmi place, vei ști curând.
2: Mulțumesc, Timon.
0: Primește, Timon, și rodul trudei mele de poet. O carte de poeme.
4: Îți mulțumesc și ție. Fiți invitații mei. Ospățul ne așteaptă.
5: Slăvite, Timon.
2: Slăvite, Timon. Stăpânul meu, Ventidius, e strâmtorat. A fost întemnițat din pricina a 5 talanți.
4: Cu ce pot să-l ajut?
2: Dorește o scrisoare de la tine, Timon, către acei ce l-au închis. Adminter va fi nemângâiat, iar creditorii cer.
4: Omul acesta merită tot ajutorul meu și-l va avea. Plătesc eu întreaga datorie. Nu sunt dintre aceia care în ceasuri grele fug de prieteni. Nu-i totul pe cel slab. Să-l scoți din groapă, va trebui să-l și ajuți. Ventidius să-mi calce pragul de cum lor slogonez.
5: Ce fericească se islăbite,
6: mă iartă, vreau să-ți vorbesc.
4: Da.
6: Lucilius, ce slugă.
4: E drept. Și ce-i cu asta? Lucilius!
7: Stăpâne!
4: Ia-te la aici.
7: Muncește.
4: Te ascultăm, cinstite negustor.
6: Sluga ta îmi cercetează casa. Noaptea. Am doar o fică. Și tot ce-am strâns e pentru ea. Averea îmi dă dreptul să-mi aleg un ginere de neam. Mai mult decât un purtător de tăv. Deci, rogu-te, oprește-ți sluga să o mai vadă. Eu unul l-am rugat degeaba.
4: Lucilius e un om cinstit.
6: Cinstit să fie până la capăt. să-mi lase fata în pace.
4: Dar fata îl iubește?
6: Cunoaștem bine tinerețea. E tânără, nu lie, îndată se aprinde.
4: Lucilius,
7: da, stăpâne.
4: Ți-e dragă fata?
7: Da, și dragostei ce-i port și ea răspunde.
6: Poftim? Atunci, în ziua cununiei, în loc de binecuvântare, cu moștenirea ei, voi ferici pe întâiul cercetor divin.
7: Stăpâne.
4: Dar dacă își alege mire pe măsură, ce zestre-i dai?
6: La început vreo trei talanți. Pe urmă, tot.
4: Prea bine. Acest tânăr e în slujba mea de mult și se cuvine ca soarta să-i fie sprijinită. Așa, ca între om și om. Ascultă-ne, gustorule. Dă-i fetei cât îi dai, iar eu îi voi da și lui la fel. Egal și cumpăniți.
6: Cinstit și darnic cum te știu.
4: Eu vorba nu-mi o calc.
6: Fie, fata mea va fi a lui.
7: Îți mulțumesc smerit, stăpâne. Va fi și al tău orice avut voi câștiga.
4: Prieteni, să mergem la ospăț. Dați-mi mâna să stăm alături.
8: Iată, uita, a sosit și-a pe Mantus.
9: Prea te laudă și te ridică în slăvi toți cei de aici.
4: Bine ai venit, blajine Apemantus.
9: Va mai dura ceva până ce eu voi deveni blajin, tu javra ta și acești netrebnici oameni cum se cade.
4: De ce le spui netrebnici? Nici nu-i cunoști.
9: Nu sunt ei oare locuitori de vaza ai Atenei?
4: Ba da.
9: Atunci rămân la vorba mea. Iar cel căruia îi place să fie lingușit e demn de cel ce-l lingușește. Dixit.
4: Faci pe grozavul, te mândrește Apemantus.
9: Adevărat. Sunt mândru. Sunt mândru că nu-ți semăn.
4: Stai. Unde te duci?
9: Să sparg un cap de atenian cinstit.
4: Iată o faptă pentru care poți muri.
9: Legea nu te pedepsește atunci când nu poți face anume faptă.
4: Nu vrei să rămâi cu noi să mâncăm împreună?
9: Nu mănânc, domn, așa de mare.
4: Desigur le-ai mânia pe doamne dacă ai face așa ceva.
9: Păi da, că ele înfurecă din domnii mari și așa se împlinesc la pântec.
4: Spui vorbe de șucheate, Apemantus, nu-i nobil.
9: De-aș fi eu nobil.
4: Ce-ai face?
9: Exact ce fac și acum. Îi urăsc pe nobil din tot sufletul.
4: Adică te-ai urât pe tine însuți. De ce?
9: Pentru că n-aș fi îndeajuns de rău ca să rămân atât de sus.
4: Cei ce încă n-ați fost răsplătiți, vă rog să nu plecați. Vom lua masa împreună și, dacă nu mă înșel, îl vom avea ca oaspete și pe viteazul Alcibiade. Capitanul sosit acum. Mă bucur mult că ai venit, prietene.
10: Iar eu mi-am împlinit dorința.
11: Să mă bucur privindu-te.
4: Rămâi atunci cu noi. Ne vom petrece vremea în tihnă și zăbavă. Să mergem, oaspeți dragi.
10: Să mergem.
9: Poftiți, poftiți, se cavar durerea să vă sece încheieturile mlădii. Doar ploconeli între acești tâlhari. Nici un pic de dragoste. Sămânța omenească nu mai rodește decât mai muțoi și coșcodani.
12: Bolborosești de unul singur, Apemantus? Nu-i vremea mesei?
9: E vremea să fiți și cinstiți.
12: E veșnic vreme pentru asta.
9: Cu atât mai mult ești blestemat, întârziind atât.
13: Așa se face că tu nu întârzi niciodată la ospețele date de Timon.
9: O să-i văd pe hoți cărând bucate și pe neghiobi cum se neacă în vin.
12: Ești rău cu toți. Ești ca un câine, zurbagiu. Pot să te dau afară cu o simplă lovitură de picior.
9: Iar eu, un simplu câine, mă voi feri de copitele măgarului.
14: Nu te necăji, nobile Sempronius, și nici domniile voastre. Mai bine să-l urmăm pe Timon la ospăț.
15: Și din renumita dărnicia gazdei să gustăm.
12: Are dreptate, poetul nostru. În bunătatea ei nu-l întrece nimeni.
13: Destul să-i dai un dar și el te răsplătește înșeptit.
12: Nu s-a întâmplat vreodată să rămână dator cuiva.
15: Vă spun, e cel mai nobil suflet ce-a ființat cândva.
14: Să ne rugăm, deci, să aibă parte numai și numai de belșug.

0: Ședeți, ședeți, cinstite fețe. Avutul meu mai mult vă prețuiește decât îmi prețuiesc eu însumi avutul.
1: Iată-mă, cinstite Timor, sunt liber. Taranții tăi m-au scos din închisoare. Și cum tatăl meu, plecând la cele veșnice, pe mine în bogăție m-a lăsat, cu mii de mulțumiri înapoiez acum mărinimii tale tot împrumutul.
0: Dragul meu Ventidius, nu mă jigni. Nu dăm de adevărat dacă primim. Păstrează-ți banii, prietene. Dragoste ți-am arătat mereu și n-am cerut răsplată în locul ei.
1: Din parte-mi prietenie fără vicleșug vei căpăta. Oricând.
2: Prietenie fără vicleșug. Mă mir că oamenii se mai încred în oameni.
0: Binevenit fi Apemantus.
2: Nu mă primi cu brațele deschise, căci vin ca să mă dai pe ușa afară.
0: Deoarece ești veșnic supărat și cu oamenii nu-ți place să te aduni, voi porunci o masă numai pentru tine. Fie ca bucatele să-ți astupe gura.
2: Fie. Voi rămâne, dar te înștiințez. Nu te voi linguși pentru nimic în lume. De bucatele tale mi-e silă.
0: Nu fi bădăran pornit pe o toană nevrednică de un om. Ești cetățean al Atenei, deci ești binevenit.
3: Se înfruptă din Timor și Timor nu-i vede. Mă doare sufletul când văd cum toți își înting pâinea în sângele unui om și el, culmea nebuniei, îi mai și îndeamnă. Cel care șade acum în dreapta lui, împărțindu-i pâinea și închinând cu el, e primul gata să-l ucidă. E lucru cunoscut și dovedit.
0: În sănătatea tuturor, acest pocal să înconjure întreaga masă.
3: Timon, tu și avutul tău o să vă îmbolnăviți de atâtea urări de sănătate.
2: O, zei puternici, zei, vă fac o rugăciune. Bani nu doresc, dar ajutați-mă să nu fiu niciodată atât de tânt încât să cred în oameni și într-al lor cuvânt, sau într-o târfă care oftează și bocește, sau într-un câine care în tihnă picotește, sau să mă încred cumva în cel ce libertatea mi-o supraveghează.
0: Spune-mi, capitane, am impresia că în clipa aceasta inima ta este pe câmpul de luptă.
4: Inima mea este gata să te slujească, iubite Timon.
0: Te cred, Alcibiade. Și totuși cred că te-ai simțit mai bine gustând din dușman decât prânzind cu prietenii, nu-i așa?
4: Când dușmanii sângerează proaspăt, niciun fel de mâncare nu li se poate asemui. La un asemenea ospăț mi-aș invita cei mai buni prieteni.
2: Oh, zei! Dacă dușmanii ar fi toți lingușitorii strânși aici, iar el să-i omoare pe toți și apoi să mă omenească și pe mine cu un asemenea ospăț delicat.
5: Timon, ce bine ar fi să ai măcar o singură dată nevoie de noi.
6: De dragostea noastră, nobile Timon.
5: Să-ți putem dovedi cât este de fierbinte.
1: Așa este, ne-am socotit cu toții oameni fericiți.
7: Desigur, desigur, nobilii invitați au dreptate.
8: Dar face zeii să te răsplătim și noi.
9: Și să ne dovedim cumva recunoștință.
0: Voi, bunii mei prieteni, să fiți încredințați că înșiși zeii s-au îngrijit ca odată și odată să-mi fiți de mare ajutor. Admiter, cum ați fi fost voi, prietenii mei? E nevoie oare să avem prieteni dacă nu ne vor fi niciodată de trebuință? Ar fi cele mai fără de folos făpturi din lume dacă nu ne-am ajutat cu ei nici când. Credeți-mă, adeseori mi-am dorit să fiu mai sărac, ca să mă știu mai aproape de voi. Suntem născuți pentru a face fapte bune. Da. Ce altceva mai drept decât să socotim ca fiind a noastră averea prietenilor noștri?
7: Da.
0: Și ce bogată mângâiere e gândul că ești înconjurat de atâția prieteni care, ca niște adevărați frați, stăpânesc fiecare averea celuilalt. Îmi voi stăvili lacrimile închinând în cinstea voastră.
7: Nu.
9: Să trăiască timpul!
2: Plângi tu ca ei să bea.
5: Ne-ai tulburat până în străfunduri, Timon.
2: Străfunduri fără fund, o zei!
9: Niște doamne, vă roagă stăruitor să le lăsați.
0: Poftește-le, Lucilus, și vom afla ce vor.
7: Nobile Timon, e un întreg alai de doamne, da? Și închină ție, nobil stăpân, da, precum și nouă celor care acum îți gustăm mărimii.
9: Se pare că simțurile noastre se scoală de la masă îmbelșugate. Miros, păit, auz și gust, cu toate-s încântat.
2: Da. Și ochii vor să-și îndulcească partea, lăsându-se vrăjit.
0: Mie, binevenite sunt, primiți-le cu cinste.
2: Iată deșertăciunea cu alaiul ei. Dansează, sunt nebune, fala vieții sminteală e. Trecem și luăm chip de măscărici. Cu lingușiri bem oamenilor vinul și apoi vărsăm veninul pismașei uri asupra omului cărunt. Timon, mă tem că cei ce dănțuiesc acum altdată sub picioare dor strobi. S-a mai văzut.
0: Lucilius, cheamă-l pe Flavius, economul meu, da, să vină imediat și să-mi aducă sipetul cu bijuterii.
2: Am înțeles, stăpâne.
5: Frumoase doamne, ați răsfățat, frumoase doamne, ochii. Ospățul l-ați împodobit cu grația ce lipsea, cu farmec și cu strălucire. Vă sunt îndatorat, ne-ați arătat ce aveați mai bun.
2: Păi altfel, cum? Ce aveau mai rău? E scârnăvie curată și n-o se făcea soara.
9: Timon!
5: Gustări alese vă așteaptă. Fiți bune și vă ospătați.
7: Stăpâne, am adus lăcrița cu bijuterii, dar puteți să spun o vorbă.
0: Lasă, ai să-mi spui altă dată.
5: Iubiți prieteni! Domnul meu, fă-mi cinstea de a înnobila această nestemată, urtând-o sănătos!
7: Dar sunt și așa nespus de datorat!
5: Îngăduiți-mi bucuria de a vă oferi aceste juvaieri!
7: Stăpânul nu vrea să asculte, el știe numai
2: să dea.
7: Când ce are acum va fi dus, ce rău îi va părea că nu i-am spus.
10: Stăpâne, câțiva senatori au venit să te vadă.
0: Da? Să poftească, sunt bineveniți.
5: Și pregătiți cu grijă totul să-i primiți așa cum se cuvine.
7: Stăpâne, ușor de zis, dar mă tot întreb cu ce și cum.
5: Nobile Timon, din partea mea vei primi în dar 4 cai albi ca laptele, cu țarțamuri de argint.
0: Îți mulțumesc din suflet, nobile Lucius. Darul ți se va întoarce.
5: Iar eu, dragul meu Timon, te poftesc la vânătoare, mâine chiar, și îți voi trimite și o pereche de oga. Prea bine, Lucullus. Mâine vom vâna împreună. Primesc și ogarii, dar nu fără răsplată.
7: Se îndatorează cu fie ce cuvânt. Unde oare o să ajungem? El tot împarte din cufere golite. Nici nu se uită cât are în pungă. Făgăduiește atât de mult că întreg avutul său e astăzi zălogit. O zei, ce milă mi-e de bietul meu.
0: Sempronius, îmi aduc aminte că acum câteva zile ai lăudat calul meu murg pe care călăream.
5: E bine, ca semn al dragostei ce sport, primește-l, e al tău.
7: Cu mii de mulțumiri primesc, ești dărnicia întru chip.
10: pupă.
0: Plăcerea prietenilor mei o cumpănesc cu a mea. V-aș împărți și împărăți întregi și nu m-aș sătura.
11: Oh, îți suntem pe vecie îndatora, supuși până la mormânt.
12: La rândul meu sunt slujitorul tău.
13: Fericirea de plină, cinstirea și bogăția să nu te părăsească niciodată.
2: Ce de plecăciuni, ce de dosuri bulbucate. Nu-i oare mult prea mare prețul plătit acestor ploconeli?
0: Foarte în slujba prietenilor! Mergeți cu bine, noapte bună!
2: Ce rost au toate aceste ospețe și această poleală? Ești doar un prost cinstit ce-și foarfecă averea pe temelele rânce, deși trădătoare.
5: Nu ai fi atât de acru apemantus, m-aș arăta mărinimos cu tine.
2: Nu vreau nimic. Dacă și eu m-aș lăsa mituit, ar mai fi nimeni care să-și râdă de tine. Și atunci ai păcătuit și mai abitir. Deja mi-e teamă că a ajuns să te vinzi prin polițe.
0: Și eu mă tem că vei începe să-i vorbești de rău pe cei plecați, așa că am să te părăsesc și eu. Întoarce-te la toane mai bune, Apemantus!
2: Nu vrea deloc să asculte. De ce e urechea surdă la povețe, dar lasă lingușirea să răsfețe? De ce? De ce?
14: Ascultă, Cafis.
15: Da, stăpâne, poruncește.
14: Ia-ți mantia și fugi până la Timon. Poftește-l să-mi plătească datoria. Ai grijă, nu-l lăsa să-ți taie vorba cu plecăciun stăpânului, ci spune clar că Ghes îmi dă nevoia și că trebuie să mă ajut cu ce al meu. Mi-i drag și-l prețuiesc, dar n-am să-mi rup spinarea ca să-i vindec lui un deget. Nu-i pot răbda vreo amânare și nici cu vorbe goale nu vreau să fiu plătit. Vreau despăgubirile pe loc. Să vadă că nu-l rogi, ci că-i ceri. Hai, ia cu tine polițele astea să-i arăți sorocul scris.
15: Am înțeles, stăpâne, mă duc. Sărmanul Timon.
14: Hai, fugi, fugi. Mai nu mai merge așa. Lui Timon, cum îi dai un cal, pe loc îți dăruiește 10. Portar adevărat nu are, ci pe unul care surâde și îmbie trecătorii să intre în casă la ospățul nesfârșit. În curând pui jumulit va fi strălucitorul Timon. Nu mai merge.
2: A depășit măsura.
14: A depășit măsura.

0: Strâns și voi la timon, nu? Tot pentru datorii?
1: Păi altfel cum? Stăpânul Varu e nerăbdător.
2: Și Sidor Zaraful așteaptă astăzi banii.
0: Ah, ce bine ar fi să ne plătească.
3: Poftim. S-au adunat din nou trimișii creditorilor. Cum să mai scap de ei? Am adunat un teanc de liste doar de cheltuiele. Dumnezeule, prea e risipitor. Nu înțeleg cum starea lui mai dăinuiește. N-a trăit pe lume cap mai năuc în multa-i bunătate. Va trebui să-i spun tot adevărul de cum sosește de la vânătoare. Vai mie, cum să-l ajut, cum să-l descurc când lui nu-i pasă și nici vreo stabilă nu are.
4: Sosește timpul de la vânătoare.
5: E înconjurat de nobili ca de obicei.
6: Poftiți, dragii mei, poftiți, poftiți.
7: Stăpâne, bine ai sosit.
8: Aș vrea să-ți vorbesc.
9: Nu-i timp acum, dragul meu Flavius. Pornim din nou la vânătoare îndată după masă. Dar voi ce așteptați? Ce vreți?
0: O listă am aici.
1: Și eu.
0: De datorii.
9: De datorii?
0: Da.
9: Vorbiți cu Flavius, economul meu, vă rog.
0: Iertare, bunule stăpân, dar economul de o lună ne tot amână, iar stăpânul meu e pus pe jar să-și ceară avutul înapoi. Dorește să-i plătești.
10: Bine, dar stăpânul meu, prea bunul Varo, la fel,
9: da?
10: Te roagă să-i întorci drepturile pentru care te-ai pus chezaș cu capul.
9: Și al meu stăpân umil te roagă să nu-ți dezminți alesele însușiri. Pe data să-i plătești toți banii, căci cele 10 săptămâni s-au scurs.
2: Stați să răsuflu.
9: Ia spune-mi, Flavius, ce s-a întâmplat? De ce dau toți năvală să ceară să plătesc uitate datorii ce nu-mi fac cinste?
10: Domnii mei, iertare. Nu e momentul potrivit pentru asemenea discuții. Luăm un răgaz până după masă. Voi arăta domnii sale Timon de ce nu v-am putut plăti și vom vedea.
9: Vă rog, prieteni, ai grijă, Flavius, să-i omenești frumos. Vă rog.
10: Rămâneți pe aproape, dar vom discuta îndată. Stăpâne,
8: ăștia ce sunt socoteli.
11: Stăpâne, te rog.
0: Să așteptăm.
9: Bine, să așteptăm.
0: Priviți, sosește Apemantus.
10: E și nebunul orașului cu el.
9: Ah, ne vom distra și noi puțin.
0: Da? Să nu și râdă el de noi.
10: Ce mai faci, nebunule?
8: Dar tu ce faci? Stai la taifas cu umbra ta?
12: Nu vorbeam cu tine.
8: Bineînțeles că nu. Vorbeai cu tine însuți. Hai, nebunule, să mergem să-l căutăm pe Timon.
1: Din doi, care e nebunul?
13: Cel care a pus ultima întrebare.
8: Biespot logar, voi slugi de cămătari.
9: Poftim?
8: Codoși ai aurului și ai nevoie.
9: Ce ai spus că suntem noi?
8: Măgari.
9: De ce?
8: Pentru că mă întrebați pe mine, deși pe voi înșivă nu vă cunoașteți. Vorbește tu, nebunule, cu ei.
13: Voi ce mai faceți, domnii mei?
0: Nu atât de bine precum stăpâna dumitare.
13: Grija ei e să se ațină mereu cu apă fiartă, ca să opărească cocoșei ca al desfrințiile voastre. Am zis, dar m-aș bucura să vă umpleți de Doamne ajută în mahalaua mea cu felinare roșii.
8: Bun răspuns pentru această prea înțeleaptă adunare de slujitori de cămătari.
10: De cât nebun.
13: Păi nu, că n-am văzut niciun cămătar pe care să nu slujească un nebun. Când vine omul la stăpânii voștri pentru împrumut, intră vesel și iese amărât. Când vine la stăpâna mea, tot pentru o afacere, el intră amărât și iese vesel. Păi oare de ce?
10: Noi știm răspunsul.
1: Da.
10: Nu-i greu de bănuit.
1: E cam stricat
7: Cine cunoaște răspunsul bun?
0: Auzi, ce înțelege nebunul tău când tu zici vorba stricat?
11: Un stricat? Un stricat adică un nebun bine îmbrăcat. Uneori îți pare un mare domn, alteori un om al legii sau un înțelept căruia pe lângă piatra filozofală îi mai atârnă încă două în punguță. În fine, un stricat, adică o arătare care îmbracă pe rând toate întruchipările pe care un bărbat le poate schimba între 80 și 13 ani. A? Ce zici?
0: Nu e chiar de tot nebun la cap.
2: Și nici tu chiar așa de întreg la minte.
11: Auzi? Câtă sminteală îmi prisosește mie, atâta minte îți lipsește ție.
7: Iată un răspuns demn de mine.
1: Să mergem, nebunule.
6: Da, da, să mergem. Am plecat,
2: Ia spune-mi, Flavius, de ce până azi nu mi-ai arătat cum stau cu averea? Aș fi putut să-mi cumpănesc risipa.
3: De multe ori am încercat și tu nu vroiai nici măcar să asculți.
2: Brodei, se vede ceasul neprielnic.
3: Stăpâne, de câte ori veneam cu catastiful să facem socotel, mi-l aruncai zicând că te încrezi în cinstea mea. De câte ori nu te-am rugat, chiar împotriva bunei cuvințe, să fii mai strâns la mână, dar tu îmi porunceai să dau mai știu eu cât pentru un fleac de dar.
2: Flavius, te rog.
3: De câte ori ți-am arătat că bogăția seacă și datoriile se fac puhoaie.
2: Să-mi vindeți imediat moșiile.
3: Sunt zălogite toate, sunt pierdute. Miss Martor, zi, când te prăda o haită de chefline sățioși, când peste tot era jaf de lumini și răgete de muzici, eu podideam în plâns.
2: Te rog, mi-ajunge de scăleală.
3: Și mă rugam cu teamă că atunci când punga ce plătește se golește și slava Domnului se cam slăiește.
2: Da, e adevărat. Am dat ca un nebun, dar nu ca un mârșav. De tot ce am dăruit nu mi-e rușine și nu mai plânge.
3: Când dai, vin toți. Când n-ai, fug toți.
2: Crezi oare că eu duc lipsă de prieteni? Cu un cuvânt pot aduna și inimi și avuturi.
3: Stăpâne, lumea e un cuvânt și atât. De-ar fi a ta s-o dărui cu o suflare, ce repede ar pierde și lumea.
2: Da, așa e. Poate că nevoia în care am ajuns să-mi prindă bine îmi dă prilejul să-i pun la încercare pe prieteni. Așa îți voi dovedi că nu-mi cunoști averea și că prin acești prieteni sunt bogat. Poruncă de la servitor să meargă imediat. Unul la Lucius, nobilul prieten, un altul la bogatul Lucullus, cu care chiar azi am fost la vânătoare, iar cel de-al treilea să meargă la Sempronius și să le spună că sunt foarte mândru de a avea prilejul să-i rog să mă îndatoreze ei pe mine, împrumutându-mi niște bani. Să ceară de la fiecare câte 50 de talanți.
3: Le voi porunci precum ai spus, stăpâne, deși...
2: Iar tu te duci la senatori. Doar am făcut cetății atâta bine. Să-i rogi să-mi dea 1000 de talanți.
3: Am fost, stăpâne bun, am fost. Și ca întotdeauna am pus chezaș pe cetea ta.
2: Și?
3: Și m-am întors precum m-am dus. Într-un glas mi-au spus că n-au, că nu pot face ce-ar voi, că te cinstez, dar n-au cum, că rău le pare văzând cum omul darnic poate s-o pățească și tot așa, firimituri de vorbe.
2: Nu se poate.
3: Ba, se poate. Apoi cuprinși de, mă rog, treburi, m-au privit chiorâși și au moțăit, lăsându-mă înghețat în sloiuri de tăcere.
2: Nu se poate. Bătrânii ăștia sunt nemulțumiți din tată în fiu. Au sângele sleit și leneși. Sunt reci și răi. Dar nu fi trist, mergi la Ventidius. Tocmai am moștenit bani mulți și, după cum știi bine, doar eu l-am ajutat pe când era închis și părăsit de toți. Roagă-l din inimă să-și amintească de banii ce i-am dat. Hai, du-te. Și nu uita că steaua mea nici când nu va apune cât am prieteni.
3: Stăpâne,

0: Văd că mă așteaptă slujitorul lui Timon. O fi vorba despre vreun nou dar din partea lui. Chiar am visat azi noapte o cană de argint și un lighean. Ne-ar prinde bine.
1: Ei, Flaminius, cum se mai simte desăvârșitul mărinimosul și prea darnicul dumitale nobil și cinstit stăpân?
2: Cu sănătatea, bine.
1: Mă bucur să aud, mă bucur, dar ce ți-ai ascuns?
2: Caseta aceasta goală. Stăpânul meu e încredințat că o veți umple neîntârziat, căci are grabnică nevoie de 50 de talanți și o roagă pe domnia voastră să binevoiți să-i dați.
1: O, Doamne, ce bine ar fi dacă stăpânul tău n-ar ține o casă așa de mare. Vezi tu, Flaminius, eu deseori am ospătat la dânsul ca să-l îndemn să cheltuiască mai puțin, desigur, dar nici n-a vrut să asculte de sfaturile mele. De ce să-i faci? Fiecare om are câte un cusur, iar dărnicia e cusurul lui.
2: Înălțimea voastră spune așa, în glumă.
1: Nu-i nicio glumă, Flaminius. Pe tine te-am prețuit mereu ca pe un băiat bun, ca pe un om cu judecata sănătoasă. Trebuie să înveți să te slujești de împrejurări atunci când ele îți sunt prielnice, nu? Iar astea vezi și tu că nu sunt vremuri să dai bani cu împrumut, punând chezaș doar prietenie goală. Stăpânul tău e un nobil mult prea darnic. Ai înțeles? Închide și tu ochiul și spune că nu m-ai găsit. Și ține pentru tine 3 bănuți de aur.
2: Întoarceți-vă, galben blestemați, la cel ce vi se închină.
1: Ei, ce faci, Flaminius?
2: Păstrează-ți banii mulți. Chiar ei te-o să îndesă să fierbi în aur clocotit. Nu ești prieten, ești doar o bubărea.
1: E clar, ești un smintit, croit pe măsura lui stăpântul. Ești un smintit.
2: Acum înțeleg ce jar e în sufletul lui Tim. Ticălosul ăsta giftuit mai mistuie și acum tot ce Timon i-a plătit. O, zei, se poate să se schimbe astfel lumea, iar noi care am trăit

0: Ai auzit, nobile Lucius? Se pare că zilele bune ale lui Timon s-au trecut.
1: Și că averea îl cam lasă.
2: Nu credeți asta. Vrednicul Timon îmi este foarte bun prieten. Nu duce lipsă de bani.
0: No. Și totuși, de unezi, slujitorul Flaminius s-a dus la nobilul Lucullus cu rugămintea să-i împrumute o sumă de talanți.
3: Ba chiar a stăruit. A arătat că nevoia-i mare, dar n-a căpătat nimic.
2: Ciudată întâmplare. Voi doi artiști cum sunteți, veți fi de acord cu mine că e o rușine să nu dai bani cu împrumut unui bărbat atât de cinstit?
4: Da, recunosc și eu am primit câteva mici daruri de la dânsul. Niște bani, tipsii, ceva juvaericale și alte mărunțișuri, dar nici nu se poate face comparație cu ceea ce a primit Lucullus. Păi dacă din greșeală l-ar fi trimis pe servitor la mine, eu nu l-aș fi lăsat pe nobilul Timon fără talanții de care avea atâta nevoie.
3: Sigur. Îl văd sosind pe Servilius, slujitorul devotat al casei lui Timon.
0: Oare ce-o fi căutând?
2: E a sudat rău.
5: Zeii mi-au ajutat, nobile Lucius, să vă întâlnesc.
2: Și eu mă bucur să te văd. Te rog, închină-te din partea stăpânului tău. Slăvit, vrednic și minunat e.
5: Binevoiește să afli că el ți-a trimis...
0: Iar mi-a trimis ceva?
2: Sunt deja îndatorat peste măsură acestui nobil Timon.
0: Nici nu știu cum aș putea să-i mulțumesc, dar ce mi-a trimis anume?
5: O rugăminte numai, să-l îndatorez cu suma de talanți înscrisă aici.
1: E vorba de...
0: 50 de talanți?
2: Nu pot crede că această sumă îi lipsește. Vorbești serios?
5: Vă jur că e adevărat. De nu l-ar îmboldi nevoia, eu n-aș mai stărui atât cât stărui.
2: Vai, ce păcătos am fost! Ce dobitoc am fost! Ce rău s-au potrivit toate. Nobilul Timon să aibă nevoie de bani, eu să închei chiar ieri o cumpărare de pământ, secătuindu-mi astfel tot bugetul, iar azi să pierd prilejul cel mai nimerit de a arăta ce platnic bun pot fi. Dobitoc ce sunt! Să-mi scape printre dege de o asemenea cinste, mismartor zeii domnilor! Că n-am ce face, credeți-mă, printre cele mai mari necazuri ale mele, îl socotesc pe acela de a nu putea să facă atârul unui nobil, atât de vrednic de cinste precum este Timon Atenianul. Așa că, bunule Servilius, du înălțimii sale toată dragostea mea. Te rog să-i înfățișezi în tocmai cuvintele rostite.
5: În tocmai o voi face, cu plecăciune.
2: Ce dobitoc pot fi, doamne, ia să nu am eu. Domnilor, rămâneți cu bine, pe curând, sunt ce dobitoc, doamne, nu?
0: Ei, vezi cât de slut se înfățișează omul când poartă chipul nerecunoștinței?
3: Așa e omul, iar toți lingușitorii o apă sunt.
0: Din câte știu, acestui Lucius, Timon i-a pus chezașă punga, l-a dus în spate, bancă i-a plătit și slugile.
3: Și acum, deși așa bogat, nu vrea să-i dea nimic. Și zeii se revoltă.
0: Virtuțile lui Timon și nobila ai purtare, uitate sunt.
1: Deci, omul trebuie să învețe de milă a se lipsi.
0: Căci numai interesul își îngrijește fesul.
6: Stăpânul meu, nobilul Timon, așteaptă răspuns de la domnia ta.
7: De ce mă tulbură pe mine întâi? Și nu pe ceilalți? De ce nu pe Lucullus? Sau pe Lucius? Sau pe Ventidius,
8: pe care l-a scăpat de închisoare?
7: Aceștia toți și alții mulți de mult s-au pricopsit pe seama dărniciei sale.
6: Niciunul n-a avut voința să-i răspundă. Toți și-au arătat arama pe față.
7: Și abia acum vine să-mi ceară mie, ca la ultima nădejde ce i-a mai rămas. Asta arată clar că nu mi-a fost prieten și că puțin mi-a prețuit recunoștința, lăsându-mă ultimul. Se cuvenea pe mine să mă roage întâi, căci eu am fost cel dintâi care a primit atâtea daruri de la el. Și acum, lăsat la urmă. Ei bine, nu. Eu nu vreau să râdă nobilii de mine, făcându-mă nătâng. Dacă îmi cerea de la început, uite, am și întreit cât îmi cerea. Acum însă, crunt, mă simt jicnit și chiar m-am supărat. Răspunsul e, cui nu-mi dă cinste, nu-i dau banii mei. Mergi sănătos.
8: Frumos.
7: Hai.
8: Cu cernică secătură, zămislită în mârșăvie de satana. Până la urmă tiparul drăcesc va ajunge să pară îngeresc pe lângă păcătoșenia omului. Nădejdile stăpânului meu s-au spulberat. Dacă nu și-a ferecat punga, va trebui acum stăpânul să-și ferece poarta. Sărmanul Timon,

0: dată că ne-am adunat din nou.
1: Da, da, de bună seamă ne mână aceleași treburi.
2: Da, să strângem banii datorați.
1: Da, Timon, încă nu se arată, deși răsăritul a cam trecut, nu?
2: El are treabă cu apusul.
3: Asta, sigur.
4: Da, da, se pare că pungile lui Timon s-au golit de tot.
5: Mă tem că nu mai prea avem ce lua.
6: Stăpânul meu poartă podoabele dăruite de Timon, dar vrea să primească pe loc banii dați în schimb.
1: Stai puțin. Adică vrei să spui că Timon e bun de plată pentru o sumă niciodată datorată?
5: Sucită treabă!
7: Stăpânul meu cu încetişorul i-a tocat o parte bună din avere și acum vrea și el să-și recupereze prețul cadourilor primite.
4: Da, da, eu vă spun drept, mie silă.
1: De, nemulțumit un nerecunoscător e mult mai rău ca hoțul.
7: Un fofolitul care trece în grabă. Nu-i Flavius, economul?
4: Da, chiar el.
8: Cu voia dumitale, domnul meu, suntem aici din zori.
2: Lăsați-mă să trec.
8: Numai puțin.
9: Noi așteptăm aici anume bani. Sunt sume importante.
2: De ce n-ați venit cu polițele astea importante atunci când stăpânii voștri se înfruptau fățarnici la ospățul veșnic dat de Timon? Și-ar fi putut lua și dobânda. Acum e prea târziu. Și eu și Timon am isprăvit. Eu nu mai am ce socoti, nici el ce cheltui.
4: Vedeți?
2: Asta e, zadarnic așteptat.
4: Iată, primit am răspunsul potrivit.
10: Ce e asta? De ce nu mă lăsați să trec?
11: Speranța noastră e doar Timon.
10: E casa în temniță vrășmașă?
11: Deși e supărat să-l atacăm.
10: Lăcașul dulcelor ospese și arată inima ei de piatră.
12: Stăpâne, eu am adus o poliță.
8: Și eu, stăpâne.
9: Chiar mai multe.
10: Așa. Striviți-mă sub ele, tocați-mi inima.
8: Sunt 50 de talanți.
12: Și 5.000 de coroane.
10: 5.000 de picături de sânge. Hai, luați! Rupeți-mă în bucăți, mă despicați și strângeți sângele și carnea. Să nu aveți curaj. Voi nu creditorii îi slujiți, ci pe Satan.
4: Poftim?
10: Diavol fiind chiar voi. Dispăreți, mișeilor. Dispăreți. Marius, unde te-ai ascuns?
13: Mereu în preajma ta, stăpâne.
14: Ascultă, fără întârziere să-i inviți aici pe Sempronius, Lucius, Lucullus și pe ceilalți care îmi zic prieteni. Vreau să-i ospătez din nou, din plin, pe ticăloși, pe toți.
13: Stăpâne,
14: Flavius,
13: nu mai avem cu ce face față nici măcar unui brânz pentru calici.
14: Nu-ți fie teamă, du-te și poruncește-le să vină. De restul, voi îngriji cu bucătarul să încropim ceva.
13: Stăpâne,
14: hai, nu mai pregeta. Îi aștept cu nerăbdare.

0: Cinstire, sănătate și închinăciune aduc senatului.
1: Ce dorește capitanul Alcibiade?
0: Umil aduc o rugăminte virtuții voastre, căci îndurarea e virtutea legii. Soarta vrea să-mi asuprească un prieten care, înfierbântat fiind, legea a călcat, văzându-și bunul nume lovit de moarte. E un bărbat cu însușire alese și fără viclenie și-a înfruntat vrăjmașul. Ba chiar s-a stăpânit cu chipzuință până când a izbucnit, ca scos din fire.
1: Cuvântul tău se străduiește parcă să facă fapta rea îndreptățită. Iar Dihonia vrei să o pui pe seama vitejiei. Vitează cel ce îndură cu înțelepciune o cara cât de grea și nu-și primejduiește viața pentru un cuvânt urât. Când la omor te împingi o vorbă grea, doar nebunia cere să-ți dai viața pentru ea. Să înduri, se cade, nu să te răzbuni.
0: Atunci de ce se aruncă omul în luptă în loc să îndure sila? Dacă e o cinste să înduri orice, de ce mai merge moare în bătălii? De înțelept să rabzi, mai capitan Caleul, noi măgarul? Slăviților, fiți milostivi așa cum sunteți tari. E drept că păcat mai mare ca omorul nu-i, dar el e îndreptățit în apărare. E faptă păcătoasă furia, dar este oare cineva care nu s-a înfuriat nici când?
1: Un șirui vorbe fără noimă. Nimic nu împinge la păcate ca iertarea. Legea îl va pedepsi.
0: Chiar dacă v-a slujit cu vrednicie și v-a răpus în luptă mulți dușmani?
1: S-a nărăvit și s-a învățat să risipească. Știm bine că e un zurbagiu și că a făcut blestemății, că e un stricat primejdios la chefuri. Va muri?
0: Cumplit destin. Putea să moară în luptă. Ca să vă înduplec, adăugat și prețul meu la prețul lui. Îmi pun chezașe, izbânzile și cinstea, că se va îndrepta. Iar pentru fapta săvârșită, să-și pună viața în joc, luptând. Războiul nu-i mai blând ca legea.
1: Noi ținem legea. El va muri, iar tu să încetezi de vei să scapi mâniei noastre.
0: Cinstiți arhonți, aduceți-vă aminte cine sunt eu, cine e Alcibiade și cum de a ajuns să vă cerșească un biet hatâr, un lucru omenesc.
1: Nu ne înfrunta o simplă vorbă și te surghiunim pe veci.
0: Atunci prostia surghiuniți-vă, nesațul de cămătari ce pângăresc senatul. Să ajungeți hârci de nimenea privite.
1: De mai rămâi o zi în Atena, vei ispăși mai crunt. Și ca să nu ne supărăm mai tare, pe vinovat îl pedepsim pe loc.
0: Nebun ce sunt. În timp ce eu luptam, gonindu-le dușmanii, ei își numărau bănetul, dându-l repede cu camătă. Se îmbogățeau și ei, mă îmbogățeam și eu cu răni. Și acum sunt surghiunit de hulpavii senatori. Dar nu e rău. Surghiunul dă temei înverșunării cu care voi lovi Atena. Voi câștiga de partea mea inima oștenilor nemulțumiți. Voi, senatori, nu-i jigniți pe zei și nici pe ostași.

0: toată lauda e Timon. Nu-și are seamă în bunătatea lui.
1: E nesecată, se revarsă într-una. Ce om, ce om!
0: Toți se îmbulzesc în jurul lui. Fericit?
2: Vezi cum năvălesc potop de oaspeți.
0: Da. Iată un om răsfățat de prea plinul pământesc.

0: poete.
1: Salut.
0: Ce zici de bunul Timon? O mai duce? O mai duce?
1: După cum arată acest ospăț, o duce. Dar nu se știe până când.
0: Pricep! De aceea se înghesuie din nou toți cei care l-au hulit de ună.
2: Fi bună domnilor voastre!
3: La fel, domnii tare, Lucius, ce nobilă Sempronius.
4: Mă bucur că ne regăsim aici.
5: Eu cred că nobilul nostru anfitrion a vrut doar să ne încerce zilele trecute.
6: Sper că nu a ajuns atât de rău pe cât voia să pară atunci când ne ispitea.
3: Domnia ta, Ventidius, cum ai răspuns la rugămintea lui?
6: Nespus de rău, îmi pare că atunci când a trimis să-l împrumut, m-a găsit cu punga goală.
7: Și mie mi-este ciudă și mai ales acum când lucrurile se pare că s-au lămurit.
5: Așa se pare dacă ne luăm după ospățul la care suntem invitați.
3: Pe mine m-a invitat foarte stăruitor.
6: Și pe mine m-a tot rugat, încât a trebuit să mă înfățișez.
7: Vă spun cinstit, și eu am renunțat la treburi importante. Iată-l că vine.
8: Al tuturor cu inima întreagă. Ce mai faceți, domniile voastre?
6: Acum bine, bine, văzând că și domnia ta faci bine.
8: Să vă ospătați urechile cu muzica aleasă până când masa va fi gata.
6: Eu sper că nu ești necăjit, că l-am întors pe solul tău cu mâna goală.
8: Te rog să nu-ți faci inima rea.
7: Zilele trecute când ai trimis la mine, din nefericire eram mai calic decât un simplu cerșetor.
8: Ei, lasă, nu te mai gândi.
3: Și la mine, dacă venea sluga cu două ceasuri mai devreme.
8: Hai, hai, nu vă mai împovărați memoria. Masa va fi servită imediat. Poftiți, cinstite fețe, grăbiți-vă fiecare la locul său. Haideți, haideți.
0: Același Timon a rămas. Ospățul pare masă împărătească.
9: Privește, talgerele sunt acoperite.
8: Ședeți, ședeți, până vă alegeți locurile, se răcesc bucatele. Înainte de a aprecia bucățile pregătite, se cuvine să dăm mulțumire zeilor. O, voi mari făcători de bine, răsplătiți această masă cu darul recunoștinței. Dați fiecăruia destul încât nimeni să nu fie silit a cere de la celălalt. Căci dacă zeii ar ajunge să se împrumute de la oameni, oamenii s-ar lepăda de zei. Așa că faceți ca bucatele acestea să fie mai îndrăgite decât omul care le oferă. Și nu îngăduiți ca într-o adunare să nu fie tot atâția ticăloși câți invitați au fost. Iar pe prietenii aici prezenți, cu nimic să-i miluiți și de nimic să aibă parte, așa cum ei nimic înseamnă pentru mine. Haideți, ridicați capacele, sorbiți javelor și lor păiți iertură caldă. Și fum înnecăcios primiți și readă de lingăi. Ieri pietre prețioase, azi doar bolovan primiți. Nici când mai bun ospăț să nu aveți, doar zoaiele ticăloșiei în care Timon s-a spălat de lingușala voastră. Păduchi rânjiți, lup plâns și urși curtenitori, căpușe și muscoi de vară, slugi josnice la poftele scârbanice. Din creștet până în tălpi, doar bube să vă umple, să nu mai fie niciun praznic la care în capul mesei să nu troneze.

0: Părăsi Atena să mai privesc acest bârlog de lupi, să-l mai privesc odată și să-l blestem. Matroane, spurcați neprihănirea făcându-vă de cap. Nebuni și robi, dați jos din bănci pe senatorii încruntați și începeți voi în locul lor să judecați. Voi, înșelații, rămași mufluzi, nu dați nimica înapoi și înjunghiați pe creditori. Iar vouă, slugilor, vă spun, furați, căci și stăpânii au ajuns doar niște hoți de drumul mare ce fură drept cu legea în mână. Iar fata în casă se culcă cu stăpânul cât e nevasta la tractir, în timp ce nevâstnicul vlăstar ia cârja părintelui bolnav și crapă capul. Domnește haosul! Domnește haosul! Moravuri, datini, dreptate, pace, adevăr, iubire, căsnicie, taine și dregătorii și legi, toate au ajuns opusul lor și împotriva firii. Voi molim și voi junghiuri, abateți-vă urgiile peste cetate și betegiți pe senatori, iar tu, poftă, poftă, lovește în mintea tinereții, făcând-o să se lupte cu virtutea și să se nece în dezmăț. Prietenia să devină numai o travă și duhoare. Eu iau drumul codrului. Acolo chiar și cea mai cumplită fiară pe lângă om e doar un miel. Te îndură cerul și fă să crească ura mea. Pe atenieni zdrobește-i odată cu întreaga omenire. Amin.
1: Au oare bogățiile vreun preț când nasc doar lipsuri și dispreț? Au devenit spoială și prietenii și strălucirea și averea?
2: Ce om s-a prăbușit?
1: S-a năruit o casă.
2: Pierdute-s toate.
1: Voi, vrednici slujitori, s-a zis cu voi, iar eu ajuns am mai sărac decât nimicul ce a rămas după ce Timon a plecat. Iar nobilul stăpân a ajuns milog cu mâna în vânt, bolnav de sărăcie, o boală grea de care toată lumea fuge. Hălăduiește acum stingher ca jurământul lepădat de un prieten.
3: Și nimeni n-a pornit cu Timon să-i însoțească soarta.
2: Și totuși, inimile noastre poartă veșmântul casei lui.
4: Ne l-am putea sluji și în mâhnirea lui.
3: Corabia s-a spart, iar valul ne va răzleți curând.
1: Aș vrea să împărțim frățește nimicul ce mi-a mai rămas. De dragul lui. Să îmbunăm norocul cel apus cu gândul de recunoștință la traiul bun pe care l-am avut. Hai, fără vorbe, luați! Bogați în tânguiri și în suflet, frați. Să ne mai vedem,
2: stăpâne,
1: cu bine.
2: Stăpâne.
1: Timon l-a prăpădit prea mult afacere de bine. Un dar ce-a devenit păcat. Căci bunătatea plămădește zei și surpă oameni. Cum s-a surpat stăpânul meu de scârbă clocotind când a părăsit Atena vicioasă, plecata fără bani și fără hrană. Dar Flavius rămâne credincios și n-o să fugă.

Mai, Timon, sapă, sapă, foamea te îndeamnă. Pădurea-i darnică, poate-i să găsești o rădăcină bună de mâncat. Că soarele cel dătător de viață nu ridică din pământ decât duhori. Urâte fie ospățul și îmburzeala. De semeni mi-este silă. Cine ar avea curajul să spună despre un semen că nu trăiește decât lingușind? Ah, de s-ar găsi măcar un singur bărbat să o spună, ar cuteza apoi cu toți. Până atunci, supusul linge harnic dreapta de deasupra sa. Iar mult învățatul se înclină în fața prostului bogat. Sunt strâmbe toate. Nimic nu mai e drept. Doar mârșăvia își face drum în firea noastră blestemată. Mi-e silă și de mine. Piei neam de om, iar tu, pământule, dă-mi rădăcinile doite. Dar ce e aici? Ce e aici, bănet? Aur, o travă lucitoare. O, zei, de ce? Tot ce-i aici va preschimba frumosul în urât și bunul îl va face rău. Cel josnic va fi nobil și curajoși vor fi cei lași. Un pumn de aur va vinde preoți și argați, va binecuvânta tâlharii și va pierde viața celui devenit erou. El poate dezlega sau fereca religii și poate pune leprei nuri. Pe blestemat îl pune în rând cu senatorii, iar vădana cea mai slută primește în dar un nou bărbat. Oh, aur, lut scârnav, cotoșul omenirii, stârnind războaie și dihonii, de te-am găsit, e semn că trebuie să-ți duci la capăt rostul. Sau mult mai bine ar fi să te ascund la loc, păstrând un pumn de cheltuială. Se aud înșelătoare surle, tobe, se apropie oameni în alai, se ascundem repede tâlharul viu,

0: Nu cumva ești un vierme ca și tine? Sau o fiară? Fiți blestemați că sunteți oameni. Mi-e silă.
1: De oameni ți-e silă? Tu însuți om fiind?
0: Sunt mizantrop. Pe oameni îi urăsc. Păcat că nu ești câine. Pe câini pot să-i iubesc. Și eu te cunosc, dar nu doresc să stăm de vorbă. Urmează-ți toba și canonul. Cu sânge omenesc să înroșești țărâna. Legile laice sunt aspre, iar cele două târfe ce te însoțesc sunt heruvim doar la vedere, căci altfel sunt mai crude decât spada-ți mândră.
2: Să-ți putrezească gura
0: pe care n-o vei săruta, să nu se întoarcă putregaiul în ea.
2: Acesta e vestitul Timo din Atena? Fălosul?
1: Aș vrea să-ți dovedesc că sunt prieten bun.
0: Atunci făgăduiește-mi prietenia, dar nu împlini nimic din ce promiți.
1: Am auzit de necazurile tale.
0: Le-ai și văzut când soarta încă mi surdea.
1: Pe vremea aceea huzureai, pe când acum...
0: Acum e vremea ta, deși te ajută două flearțe.
3: N-a mai rămas nimic din atenianul răsfățat și proslăvit de lumea întreagă. Păcat.
0: Tu, Timandra, căci te știu, vei fi pe veci o târfă. Niciun bărbat nu te iubește. Răstimpul de plăceri le aduce numai boli în schimbul poftei lor. Pe tinerii îmbujorați asudă-i și apoi te îmbăiază bine.
2: Vedeți așa târnat în ștreang.
4: Un monstru, nu un om.
1: Iertați-l, mintea lui se neacă în necazul. Și eu cunosc acum lipsa, vrednic Timo.
0: Da.
1: Oastea mea se răzvrătește zilnic, sărăcită. Atena a uitat de noi, de faptele banilor tăi și de vitejiile paloșului meu. Suntem acum prieteni și milă mi-e de soarta ta.
0: Ți-e milă, dar nu mă lași în pace. Mă simt cu mult mai bine singur.
1: Prea bine, vom pleca, poftim. Am bani puțin, dar... ți-o ofer.
0: Nu-i pot mânca. Ascultă, Alcibiade, tu cu cine lupți?
1: Cu atenienii nerecunoscători și am temei să-i nimicesc.
0: Te ajute zeii să-i răpui și apoi să vină rândul tău, căci omorându-i pe mișei vei cuceri cetatea mea. Păstrează-ți banii și te du și nu-i ierta pe desfrânați, nici unul să nu-ți scape. Nu-l cruța pe onorabilul cărunchi, un cămătar vestit. Veșmântul de matroană ascunde bine doar o târfă. N-ai milă de fecioară, nici sânii ei n-au milă și sunt gata să trădeze. Iar pruncul gungurind nu e decât dușmanul ce va crește cu gând să te omoare. Pe toți lovește-i și jură moarte vieții. Primește un ajutor în aur de la mine. Uite, uite, ostașii ți-i plătește. Să nu înmoaie țipătul de mamă sau rugăciunile însângerate. Și după ce vei izbândi, să pierzi și tu sătul. Și acum pleacă.
1: Văd că aurul îți prisosește. Am să-l iau.
0: Da.
1: Dar fără blestematele povești.
2: Mai are oare bani? Nu.
5: Ne dai și nouă, Timon?
0: Luați, luați, luați, cât poftiți. Faceți ce vreți. Sunt zeii sus să vă trăznească. Dar vă voi pune o condiție pentru care nu vreau să jurați, căci mă încred în firea voastră.
2: Ce?
0: Rămâneți veșnic târfe, iar pe cucernicul dorind să vă preschimbe, ademeniți-l iscusit și dovediți că focul vostru e mai tare. Doar 6 luni să îndurați purtând pe cap o chică luată de la morți, chiar spânzurați. Vă veți sulemeni astfel încât și un cal se va împiedica în fața voastră, dar nu veți prea curvi decât cu chica morților pe țeastă.
4: Tu dă-ne numai banii.
3: Când schimbul lor noi facem orice.
0: Prefaceți vocile semețe în horcăit și înmuiați puterea ciolanelor de om. Pe călăreți cosiți-l și însămânțați cu vrednicie sfrenția. La pământ cu nasul ce adulmecă din bunul tuturor doar propriul interes. Cheliți-l pe lașul cu zulufi, pe războinic, să-l umpliți de dureri. Luați-l, luați, luați, au, au, luați. Și prin lucrarea voastră secați în lume izvorul vârtoșiei. Da, așa cum veți răpune, așa veți fi răpuse, iar pe toți vă va îngropa noroiul.
3: Îți mulțumim de sfaturi
4: și mai ales de bani, deși loc ar mai fi.
0: A fost doar o argună la molim și dezmăți, de voi depinde totul.
1: Bine, Timon, de ne va merge bine, mă voi întoarce.
0: Eu sper că nu.
1: Ascultă, Timon, cândva, ce rău socoți că ți-am făcut?
0: M-ai vorbit numai de bine.
1: Și asta este rău?
0: Da. Este o lecție de fiecare zi. Acum ia-ți haitele și pleacă.
1: Să mergem!
4: Cu bine, Timon! Cu bine!
0: Așa, să continuăm săpatul. Sapă, Timon, sapă. Visând la un lăstar uscat și bine ascuns. Oh, un dar din partea maicii noastre a tuturor. Iată, în sfârșit, o rățină. Mulțumesc, mamă natură, mulțumesc. Știam eu că pot renunța la iarba și vița din care nemulțumitorul om își gătește tot felul de mâncăruri grase și băuturi ce-i văduvesc de judecată mintea o rădăcină.

0: pustie, găsirea neputința.
1: M-au îndemnat să vin, spunând că-ți place felul meu de a fi.
0: Te și mai musăresc, să știi. Hai, pleacă, Apemantus, ești un nătâng.
1: Iar tu, bolnav de ipohondrie jalnică, născută în vitregii, lingușitorii tăi duc viața îmbelșugată?
0: Da.
1: Pe Timon l-au uitat de mult, căci Timon face acum pe cărcotașul înțelept, jignind pădurea în care s-a ascuns. Acum e drept să-l auzi viciul, urechea să-ți o pleci la hoți și de-ai mai avea bănet cu lotrii să-l împarți.
0: M-aș lepăda de mine de-aș fi, cum zici.
1: Te-ai lepăda deja, fiind ca tine însuți. Ieri tâmp, azi prost. Nici când n-ai meritat iubirea mea mai mult decât acum.
0: Iar tu, nesuferit, n-ai fost nici când mai mult decât acum.
1: De ce? Fiindcă-ți spun cinstit că ești un laș. Dacă voiai să-ți pedepsești mânia și te ascundai sub chipul ăsta acru, înțelegeam, dar tu, nenorocit cum ești,
0: Apemantus,
1: ar trebui doar moartea să-ți o ceară.
0: Pe mine mă numești nenorocit? Tu, câine din născare, pe care nici când fortuna nu l-a mângâiat, de-ai fi urcat ca mine pe treapta celor ce veșnic poruncesc celor de jos și ai fi benchetuit cu tinerețea prin paturile moi, n-ai mai fi învățat atât de bine preceptul rece al judecății. Nu e ușor să îndur ce-ndur. În viață n-am știut decât urcuși pe când tu te-ai zămislit și te-ai călit în suferinți. De ce îl urăști pe om dacă niciodată, măgulindu-te, nu te-a trădat? De dat ai dat vreodată? De înjurat înjură-ți tatăl care te-a plămădit cu o miloadă prin stirpe trențăros. De n-ai fi cunoscut drept omul cel mai rău, n-ai fi și tu decât un linge blide și un lingău.
1: Ești mândru, Timon?
0: Sunt, că n-am ajuns ca tine.
1: Iar eu, că n-am fost mână spartă.
0: Ba eu tocmai că sunt. Hai, cară-te, întoarce-te unde ți-e locul. Atena toată de-ar locui într-un lăstar, l-aș roade mestecându-l.
1: Atenei, ce să-i duc din parte-ți?
0: Pe tine, învârtindu-te. Și dacă vrei să-mi faci hatârul, anunțe că am bani grămezi de aici. Uite, uite.
1: No, n-au niciun rost aici.
0: Ba doar aici au rostul cel mai bun, căci dorm și nu-s siliți să facă niciun rău.
1: Tu, noaptea, cum dormi?
0: Sub cei deasupra. Dar tu, ziua, cum te hrănești?
1: Acolo unde găsesc merindea, acolo și mănânc.
0: Mi-ar plăcea ca o travă să îți dea gust mâncării.
1: Tu, Timon, n-ai cunoscut niciodată cumpăna firii omenești.
0: Ha!
1: Doar extremele l-ai cunoscut. Când erai gătit cu aur parfumat, erai mereu disprețuit pentru dichis. Acum, decăzut și în zdrențe, ești disprețuit pentru ce ai ajuns. Îți las aceste poame să le mănânci. Nu, nu, nu sunt cotravă. Nu sunt cotravă.
0: Da, sunt ca tine, dulci acrișoare. Urăsc.
1: Pe oamenii dulci acrișori trebuia să-i urăști atunci. Și poate te-ai fi iubit mai mult pe tine acum.
0: Apemantus, ce-ai face tu cu lumea dacă ar fi în puterea ta?
1: Aș da-o la fiare să scap de oameni.
0: Și tu te-ai prăbușit cu oamenii odată și ai rămâne fiară printre fiare?
1: Tocmai, Timon, asta îmi doresc.
0: Îndeplinească-ți zeii dorința ta de fiară. Dacă vei fi leu, vulpea te va înșela, tot ea te va mânca dacă vei fi doar miel. Vulpe de vei fi, leul te va pedepsi dacă măgarul te va învinovăți, iar ca măgar te va chinui prostia și vei fi un prânz dorit de lup. Ca lup vei pătimi mereu din lăcomie, punându-ți viața în joc pentru o simplă îmbucătură. Sau urs vrei să fii, de hac îți vine calul, iar calul de leopard se pene. Dacă inorog ai fi, mândria și mânia te-ar nenoroci, făcând din tine însuți jertfă. Ce fel de fiară ar trebui să fii ca să nu cazi pradă altei fiare?
1: Răspunsul poate fi găsit doar la Atena, devenită codru sălbatic plin de fiare.
0: Aha.
1: Din care pe două le văd printre copaci cum rătăcesc acum.
0: Da?
1: Sperând să te găsească. Un pictor și un poet te pândesc. Ai grijă căci aurul ți-l vor.
0: Acum știu, ești o lepădătură de cățea scârboasă și îmi vine să leșin la gândul că ești încă viu.
1: Pleznire să pleznești. Mi-e frică să nu mă molipsesc de răul tău, așa că îmi voi grăbi plecarea.
0: Vei fi binevenit doar când nu va mai fi nimica viu în afară de tine.
1: De s-o întâmpla să nu știu ce să fac, de voi mai cerceta.
0: Mai degrabă mi-aș dori să fiu câinele unui cerșetor decât să fiu Apemantus. În această lume strâmbă nu îndrăgesc decât ce îmi e de primă trebuință. De pildă, să-mi gătesc mormântul, să pând adânc. Să-mi pregătesc și epitaful, ca moartea mea să fie un semn și o mărturie.

așa atâta. Ah, întâi de toate însă, să ascunde-ne comara. Tu, marea piatră din încercare, aur murdar ce învrăjbești pe fiu cu tată, sau strălucind mânjești neîntinate paturi. Tu, gât de vânt al regilor și zeu, ce faci să se sărute ce altfel n-ar putea să se privească. Tu, cel care desfereci mii de tâlcuri în și mai multe mii de limbi, tu, fă ca fiarele în plin haos să stăpânească.

0: Aici e peștera lui Timon, unde trăiește singur.
1: Dar aurul, pe unde o fi? Sau nu i-a mai rămas nimic?
0: Păi, se zvonește că ar fi găsit comori.
1: Și că lepădat fiind de prieteni, a ajuns un ipohondru.
0: Dacă e adevărat că nu-i pasă de aur, o să ni-l dea fără fasoane.
1: Dar dacă vrea să-l ferească și l-a ascuns pe undeva...
0: Stai! Stai! E Timon!
1: Da.
0: Iese!
1: Nimănui dator, aș vrea să mor. Ce văd? Alți oameni?
0: N-am văzut.
1: Voi sunteți hoți? Ostași? Tâlhari?
2: Niciuna, Timon. Ci oameni tare strâmtorați.
0: Plini de nevoi.
1: Nevoia voastră cea mai mare e că aveți nevoie de prea mult. Pământul are hrană pentru toți și rădăcini și sute de izvoare și ghindă și măceși. Ce vă lipsește oare?
0: Noi nu putem trăi cu boabe și cu apă.
1: Nu suntem legioane.
2: Aha. Da, voi vă înfructați oameni,
1: adică hoți pe față. Măcar sunteți cinstiți și nu faceți pe sfinții. Ia, hai, luați de aici, luați. Ia-l vostru aurul, sunteți de meserie. Un sfat, luați pungile cu viața împreună. Lucrați frumos. Pilde de hoție sunt nenumărate. Soarele e un fur ce atrage către sine marea, nu? Luna-și fură luciul de la soare. Pământul se hrănește cu ce borâm cu toții. Orice e hoț. Chiar legile au slobozit acum hoția. Hai!
2: Spăți drumul, luați!
1: Spargeți, bărbării! Tot ce furați, furat a fost deja de lotrii. Nu vă opriți! Chiar aurul o să vă răpună. Hai, luați! Aurul e al vostru. Iar eu am să-mi iubesc singurătatea și am să pot să mor nerămânând cuiva dator.
0: Tot îndemnându-mă să fur, m-a cam scârbit de meserie. Îmi vine să mă lepăd de furat.
1: Oricât de rele-s vremile acum, un om adevărat tot poate fi cinstit.
0: Hai, Atena ne așteaptă.
1: Nădăjduiesc să fie pace acolo.
0: Hai.

0: L-am căutat pe Timon și am descoperit un prăpădit și abia se ține pe picioare. Cum schimbă nevoile făptura omului cinstit? Eu sunt aici să îl slujesc, să încerc să-i arăt neprefăcuta mea durere. Vai ție, vistiernic de fapte bune, chivernisite prost.
1: Stăpâne!
2: Tu cine ești?
1: Slugă cinstită eu ți-am fost.
2: Nu te cunosc, căci n-am avut vreun om cinstit pe lângă mine, doar hoți care au rănit tălhari și invers.
1: Mă recunoaște totuși bunul meu stăpân, căci nicio slugă nu te-a căinat așa cum Flaviu s-a făcut-o. Primește-mi suferința, bruma de avere și dorința de a rămâne sluga ta.
2: Avut am ieri un slujitor cinstit și azi un sprijin?
1: Stăpâne,
2: ia să te văd la chip. Ei, da, născut ești de femeie. Deși sunt vremi ce plâng de râs și nu de jale, tu plângi cu adevărat. Iar firea-mi aspră vrea să se îmbuneze. O, zei, iertați-mi pripa ce n-a știut să aleagă. Pe oameni eu i-am blestemat și acum descoper că există un om cinstit.
1: Stăpân.
2: Un singur om și mi-a fost slugă.
1: Stăpâne.
2: Da. Să știi că dacă mă furai, puteai primi și tu o slujbă trădătoare. Mulți capătă un nou stăpân călcând grumazul celui vechi. Ai fost numai cinstit, nu și deștept. Dar nu cumva ți-e bunătatea că mă tar și așteaptă înzecite daruri să primească înapoi?
1: Mă jur, e dragoste curată pentru stăpânul meu și râvnă de a sluji un suflet fără seamăn și grijă pentru viața lui.
2: Tu, singur om de treabă, primești comoara pe care zeii ți-au trimis-o. Mergi înapoi bogat și fericit. Să nu-ți faci casă printre semeni, urăște tot și crud să fii. Nu-i ajuta pe oameni, lasă-i în temnițe să moară cu toții roși de datorii. Blesteamă tot și o să-ți meargă bine.
1: Slăvit stăpân al meu, vreau să rămân.
2: Du-te!
1: Să rămân și să te ajut.
2: Ești liber, du-te, nu sta de nu vrei să te înjur. Ai grijă, ferește-te de oameni și mai ales ferește-te de mine!

0: Alți sclavi ai aurului mă caută. Acum pădurea mă ascunde. Să-i ascult ce vor.
1: Încă puțin. Nu poate fi de partea ascunzătoarea sa.
2: Mă întreb de adevărat ce se zvonește. Că e putre de bogat.
3: Chiar Alcibiade a confirmat. Și Frinia și Timandra cu aur s-au ales. Și alți doi hoți au fost blagosloviți cu bani. Și fostul econom cu o sumă grasă.
2: Deci un tertip a fost povestea cu pierderea averii.
3: Exact. Va fi din nou încununat alături de suspuși.
2: O simplă încercare.
3: Este momentul cel mai bun să-i dăruim iubirea noastră și să părem mâhniți de presupusa sa nenorocire. El ne va crede sinceri și ne va răsplăti.
2: Va trebui să-i spun că am de gând să scriu ceva.
3: Foarte bine! Și eu îi voi făgădui o pânză minunată, căci azi făgăduiala e la modă. Și ea trezește așteptarea, dragul meu. Numai prostimea se ține de cuvânt. Nu-i lucru mai simandicos și mai curtenitor decât făgăduiala. Să nu ne audă. E socotit sărac cu duhul acel ce vrea cuvântul să-și-l țină.
0: Frumos portret de ticălos ai jugrăvit.
2: Iar eu voi pregăti o parabolă satirică, lovind în belșug și în măguleală.
1: Ce mare!
2: Și în felul cum ele îl împresoară pe tânărul avut.
0: Și tu ai rol de ticălos în propria-ți lucrare. Ce zeu e banul! Fii proslăvit tu, aur, și afurisiți să fie cei ce se închină ție.
4: Ce bucurie să întâlnesc doi oameni cum se cade! Mă căutați?
1: Te salutăm, nobile Timon!
2: Stăpâne drag, am auzit că duci un trai de pustnic și că prietenii mișeii te-au părăsit.
3: Noi însă nu! Nu uităm ce darnic ni te-ai dovedit!
2: Ce inimi șlute cei care te-au părăsit, uitând că viața lor primea lumina stelei tale!
3: Da!
2: Turbez și n-am cuvinte să pot acoperi obraze atât de groase.
0: Păi nici nu încerca. Le lasă la vederea lumii. Iar voi, băieți de treabă,
1: da?
0: Doar le arătați cu mâna.
1: Noi să-ți slujim, am vrea, pe cât ne stă în putere.
0: O, ce oameni cum se cade. Cum să vă răsplătesc? Beți apă?
1: Apă?
0: Rădăcini? Mâncați? Sau poate ați aflat că am bănet și de asta mă iubiți?
2: Ceva s-a cam zvonit.
0: Așa.
2: Dar nu de aceea băturăm calea până aici.
0: Păi ce oameni drepți. Nu-i niciun pictor mai dibaș ca tine și nici poet cu versuri mai gingaș. Și totuși e o mică hibă pe care nu îndrăznesc să vi-o arăt.
2: Nici dacă te-am ruga?
0: V-ați supăra.
2: Nu, te-am mulțumit, stăpâne.
0: Păcat că fiecare se încrede într-un coțcar și un trădător. Îl știți că e prefăcut și hoț, că e mișel și totuși l-ați cuibărit la sân.
2: Nu, nu înțeleg de cine e vorba.
1: Eu cu vorbele stau mai greu, deci nu înțeleg, stăpâne.
0: Îmi sunteți dragi și pot cu aur să vă îmbuib.
1: Da.
0: Dar trebuie să-l izgoniți și să-l tăiați, să-l spânzurați și înnecați. Să-l nimiciți.
2: Ce nume poartă?
1: Spune, cine-i?
0: Tu. Eu ești pentru el pereche. Și el?
2: Eu?
0: E pentru tine. Când mergeți care încotro, tot împreună sunteți. De nu voiești doi hoți să fiți, alungă-l repede pe celălalt, iar tu te scapă de-al doilea ticălos. Și atunci poftiți la aur,
2: da,
0: căci pentru asta ați venit.
4: Feriți și vine ticăloase!
0: Voi continua să scriu la epitaf, presimt că lunga-mi boală se îndreaptă spre soroc. Curând voi fi neant.

0: Hai, du-mă la văgăuna lui.
1: Degeaba vrei să-i vorbești, nobile senator.
0: Arhonții Atenei așteaptă un răspuns.
1: Degeaba. Timon nu mai suferă în ochi vreo față omenească.
0: Știi bine că omul e schimbător. Deși năpasta l-a surpat, își poate reveni dacă primește înapoi bogăția de altă dată. Du-te.
2: Stăpâne Timon, ești căutat. Un senator cu o solie din Atena vrea să-ți vorbească.
3: Pușchea pe limbă pentru fiecare vorbă adevărată, iar fiecare minciună să-i arde limba până în rădăcini.
0: Conducătorii Atenei te salută, vrednic Timon!
3: Le mulțumesc și le-aș trimite ca răspuns doar ciumă!
0: Oh, mărturisim că prea de tot am fost uituci cu tine.
3: Aha!
0: Dar cetatea astăzi ți-a pregătit un rang deosebit. Din suflet, toți te roagă să te întorci spre cinstea tuturor. Răsplata e cu mult mai mare decât nedreapta răutate pe care ai îndurat-o. Te așteaptă și bogăție și iubire.
3: Oh!
0: Da, vădit acum prin slove de neștept.
3: Mă faci să plâng, atâtea mânghiere m-au fermecat.
0: Atunci te înduplecă și vino. Atena te vrea cârmuitor. Cu mulțumiri adânci ți se vor da puteri nemărginite îndată ce vom putea scăpa de turbatul Alcibiade și de atacurile sale.
3: De-i vorba despre el, mă voi îndupleca. Să știe că mie nici nu-mi pasă de-i spinte că pe atenieni sau de jefui orașul prădând și omorând. O sânda lui va fi și a voastră, să facă și mai rău.
1: Degeaba-i vorbești, degeaba-l tulburăm, nu-și schimbă gândul.
3: Și totuși nu pot să zburd când piere țara.
0: Iată!
3: Cetatea mea iubesc.
0: Iată cuvinte vrednice de cel ce le rostește, iată!
3: De dragul celor cărora li-s drag, vreau să vă învăț cum Alcibiade poate fi îmbunat, cum să scăpați de cazne, vrăjmășii, prăpăduri, frică și de multe alte rele pe care cu greu le înfruntați.
0: Frumosul gând te face și mai așteptat.
3: Vestiți Atena și pe toți prietenii rămași.
4: Așa.
3: Că frumosul arbor crescut aici lângă noi, cât este încă netăiat, pe toți așteaptă să vină să scape de necaz, adică să se spânzure. Transmite-le blestemul de pe urmă, ticăloșiei ciuma, fie ipetic, iar omul fie doar gropar bezmetic pe care numai moartea îl răsplătește. Poți, soare, să te stingi, e vremea, Timon, a sfințește. E vremea, Timon, a sfințește.
1: Obida lui e fără vindecare. Da, speranțele s-au dus. Să mergem repede înapoi. Alt grabnic

0: Sub falnica Atena stau oștile acum, așteptând cetatea păcătoasă să fie prefăcută în scrum. Degeaba senatorii s-au adunat pe ziduri. Până mai ieri trăiau doar în dezmăți, doar bunul plac le-a fost dreptatea. Iar noi am pribegit nevolnici. Acum ceasul a sosit.
1: Bine, domn! Fii înțelegător! Noi ți-am trimis o linie de împăcare cu mult înainte de a începe a ne teme de puterea ta. Am vrut să-ți domolim mânia. Am încercat să-l îmbunăm pe Timon cu cinuri mari. N-am reușit să ne spălăm trădarea și nerecunoștința. Și totuși, nu-i drept să-mi dure toți urgia luptei. S-au stins din viață cei ce ți-au dorit surghiunul. De ce vrei să-i silești pe toți la plată când e păcatul câtorva? Mai bine, intră în cetate cu flamuri fluturând a pace. Poți omorâ din 10 unul să-ți giftui astfel răzbunarea. Deși nu-i drept ca pentru morți să te răzbuni pe vii. Deci, dragul nostru, cu astea poți intra, dar nu și cu mânia. La stână doar oaia molipsită o tai, nu turma întreagă. Iar tot ce jinduiești, mai lesne căpătavei surâzând și nu lovind cu spada. Ți vom adăposti oștirea în cetate până ce dorințele-ți vor fi îndeplinite. Trimite-ți așadar blândețea înainte, chezașă cinstei tale, ca să câștigi dreptatea.
0: Prea bine! Deschideți poarta! Aveți mănușa mea să loc! Vor ispăși doar cei ce au fost dușmanii mei, cei lui Timon. De osândit îi osândiți chiar voi. Iar ca dovadă că am gând cinstit, niciun oștean nu va intra în cetate și nu va încălca vreo lege fără să fie pedepsit pe loc cu cea mai grea pedeapsă.
1: Frumoasă judecată și nobilă vorbire! Atena te așteaptă cu porțile deschise!
2: Slăvite nobil! Slăvite nobil! Cinstitul Timon a murit.
3: Cum?
2: Da, pe lespedea mormântului său, pe care l-am aflat ascuns chiar lângă malul mării, stau scrise aceste cuvinte, copiate de mine în ceară.
4: Sub lespede, spede, spede,

0: sunt ultimile sale simțăminte. Ura, nicimea noastră omenească! Acum Neptun bocește lângă mormântul său cu vin iertate. De dragul lui îmi voi lega la spadă un lujer de măslin. Războiul însoțit cu pacea. Unul pe altul să se îmbune și leac să-i fie celuilalt. Sărmane Timon, tu te-ai stins, dar amintirea ta va tăinui.
1: Sublestele e Timon, ce viu pe viul dat. Nu te opri, Dumnezeu, blesteamă treci.

0: Ați ascultat Timon din Atena de William Shakespeare. Traducerea Dan Duțescu și Leon Levitsky. Adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Timon, Florin Zanfirescu. Apemantus, Răzvan Vasilescu. Alcibiade, Mihai Constantin. Flavius, Mihai din Vale. Lucius, Alexandru Bindea. Lucullus, Ion Roxin. Sempronius, Valentin Teodosiu. Ventidius, Ion Besoiu. Poetul, Radu Amzulescu. Pictorul, Claudiu Bleonț. Negustorul și arhontele, Ion Chelaru. Senatorul, Ion Haiduc. Nebunul și slujitorul, Petre Lupu. Lucilius, Ionuț Chivu. Flaminius, Bogdan Caragea. Servilius, Adrian Ciglenean. Cafis și Oșteanul, Alexandru Jitea. Filotus și primul tâlhar, Mircea Constantinescu. Titus și al doilea tâlhar, Daniel Popescu. Frinia, Anne-Marie Ziegler. Timandra, Adana Navrot. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Robert Vasiliță, Radu Verdeș și Mirela Anton. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2006.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

fost ora 23, buletin de știri, București. Începută la Timișoara printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, revoluția românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe străzile din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească.

0: E, ce ai ieșit?
1: Nu a ieșit nimic.
0: E, nu se poate.
1: Poate e greșit proiectul.
0: Nici asta nu se poate.
1: De unde știi?
0: Păi eu l-am făcut. Ia, hai să mai încercăm o dată. Uite că a început.
1: Da, dar nu e ca un proiect.
0: Păi nu-i nimic, urmează etapa remedierilor. Nu vă supărați.
2: De ce să mă supăr?
0: Știți, așa vine vorba.
2: Vorba nu vine singură, vine cu aduci dumneata. Și cine știe de ce o aduci, ce dorești?
0: Păi aș fi vrut să știu, ce fac cei doi cu toate mașinăriile astea?
2: Păi nu vezi că nu fac nimic?

0: Eu zic, totuși, că nu e bun proiectul.
1: Nu se poate, nu. Nu vezi că scrie clar pe el?
0: Proiect de zâmbet.
2: Fantezie radiofonică proiectată de Constantin Zărnescu.
0: Bună ziua, aș dori un zâmbet.
3: Un ce?
4: Păi mai aici tutungerie.
0: Și la tutungerie nu se zâmbește?
4: Dacă se zâmbește la noi, nu mi-aduc aminte. Aveți o reclamație?

0: Și cum, chiar nu aveți niciun zâmbet?
1: Un zâmbet?
2: Ha, să vă dau un Mona Lisa, catifelează.
3: Mona Lisa, Mona Lisa.
4: La planșeta regiei artistice,
5: Alexandru Darian.
4: Scuzați, i-a căzut rigla de calcul.
0: Nu se supără că te întreb, dar proiectul acesta de zâmbet care nu iese deloc, pe ce bază l-ai făcut?
6: Cum pe ce bază? Cum? Pe bază de glume.
0: Glume? Da. Ce fel de glume?
6: Glume luate de la lume.
4: În studio
5: Nai Roman, Demru Bulescu, Rodica Capalagă, Horia Căciulescu, Cristina Stamate, Alexandru Bulescu, Paula Rodulescu, Dana Cosna și Mihai Stoienescu.

0: Va să zic că ei sunt furnizorii materiei prime.
1: Da, și materia primă o constituie glumele.
0: Mă rog, treaba voastră, dar să fie clar, nu râde nimeni până nu vine comisia de recepție.

0: te dis. Ça t'emballe pas mon truc. Tiens. T'es clair. Vite apprendre à respecter la musique à ton père, moi. Hein? Comment elle fait la musique à ton papa? Dis ça tout de suite à ton papa, là. Hein? Dis-le.
1: Oui, la musique à papa, elle fait...
0: C'est bien, là. Ça, c'est de la musique. De la vraie musique. C'est un truc français. On est des lions, et je m'y connais. Les Américains, hein? Et même les Cubains. Et côté sérieux, ça fait de l'effet parce que c'est typique. Seulement tu permets. Ta gueule est soin de ça. Ta gueule est soin de ça. C'était de la musique.
2: Scooby-Dooby-Doo.
3: Hé, gata proiectul?
2: Gata.
3: Ah, si, câte nivele?
2: 4 satire, efecte sonore, umor, muzică.
3: La ce nivele muzical?
2: La cel mai înalt nivel.
3: La 4?
2: Da.
3: Și la 3 ce aveți?
2: Umor.
3: Cum se poate una ca asta? Nu e bine.
2: Ei,
3: Nu e bine. Muzica are tobă.
2: Și?
3: Toba bate, da. O să se spună că umorul cam bate toba. Ce? Și o să iasă un umor bătut la cap. Schimbați imediat. Hai. Schimba? Și satira unde?
2: La 1.
3: La care? Că dacă nu are niște relații, nu-l văd bine. Cu satira nu trebuie să umblăm oricum. Satira trebuie plasată cât mai vizibil.
2: Unde?
3: La subsol, pe culoarul secundar. Cum te duci spre uscătorie, să se vadă. Că noi nu ne ferim. Se aude?
4: Da! Hai.
3: Asta, auleu, asta nu e bine. Să dăm muzica mai tare și nu se mai aude deloc.

0: Bună ziua!
1: Bine ați venit! O să vă rog să intrați încet, că tocmai acum a început repetiția cu Sinfonia Tăcerii.
2: Dar de ce nu cântă nimeni? Nu aveți partituri?
3: Ba da, dar avem numai pauze.
2: Aha, și atunci de ce să mai agită dirijorul?
3: Cineva trebuie să bată măsura, să știm și noi când terminăm.

0: Bună ziua, aș vrea să vă întreb.
1: Așteptați, vă rog, așteptați, avem treabă. Ia spuneți, cum stăm cu calculele?
2: Am făcut un calcul precis, nu supărăm pe nimeni, toată lumea e mulțumită.
1: Rezistența, cum mergeți?
3: Mergem pe linia minime rezistențe, nu le legăm la cap dacă nu ne doare.
0: Dar cu mine nu stă nimeni de vorbă, eu aș vrea.
1: Așteptați, vă rog, așteptați, avem treabă, v-am spus. Deci mai departe, culorile, în ce culori vă prezentați realizările?
2: În culori cât mai aprinse.
1: Foarte bine, dar lipsurile colegilor?
3: Le prezentăm în galben paiul din ochiul altuia.
1: Perfect, perfect, lipsurile noastre?
2: Le prezentăm în roz bombon.
1: Așa, așa, o nuanță cât mai palidă, estompată bine. Dar criticile care le primim, cum le apar?
3: Cam albastru.
0: Dar cu mine nu stă de vorbă nimeni, eu aș vrea...
1: Ce vreți? Vă rog, ce vreți? Nu vedeți că ne întrerupeți din activitatea noastră creatoare?
0: Aș vrea să știu, ce este aici?
1: IPPZ.
0: Opa, poftim?
1: Păi nu e clar? IPPZ, Institutul pentru Proiecte Zâmbet Facial.
0: Perfect, aici e de mine. Aș dori și eu un zâmbet, că prea spun toți că sunt morocănos.
1: Foarte bine, și cum îl doriți? Discret? Cochet? Ironic?
0: Aș prefera unul sincer.
1: Știți, noi facem numai proiecte de serie. Ce doriți dumneavoastră e foarte greu.
0: Da, asta ce e?
1: Un beneficiar căruia i s-a greșit proiectul.

0: Uite, mie mi-au greșit proiectul. Și de atunci râd mereu. Uite, adineori, adineori am intrat într-un magazin și am cerut o curea de ceas. Mi-au dat, dar am dat 100 de lei și mi-au dat restul.
1: Și?
0: Acum să vezi ce se va chinui vânzătorul când își va face casa de seară. O să găsească în plus și nu o să știe de unde are. Toată noaptea nu o să poată dormi și apoi mi-am cumpărat și o pereche de pantofi. Mi-a dat unul 40 și altul 44.
1: Acum de ce
0: râzi? De celălalt, ăla care o să ia perechea cealaltă. Parcă îl văd.
1: Și nu te strâng?
0: Numai unul, celălalt însă mi-e foarte bun.
1: Foarte bun, n-ai spus că e cu două numere mai mari?
0: Păi tocmai de-aia. Mi-e foarte bun în autobuz, că dacă mă calcă cineva, calcă în volcă. Pe urmă m-am plecat acasă.
1: Și ce găsești de râs că ai plecat spre casă?
0: Stai să vezi. De la fereastra unui bloc, cineva a sculpturat o față de masă. Filimituri! Direct în capul meu mi-au intrat și după ceapă și am vrut și mai tare.
1: De ce?
0: Cum zice că mă gâdilau, a căzut și o scrumieră, dar nu s-a spart, era de bronz.
1: Și iar ai râs.
0: Sigur că, să vezi, ce o să mai caut ăla scrumiera? Dar nu o să o găsească deloc, auzi?
1: De ce?
0: Mi-a intrat în cap...
1: Scrumieră?
0: Mi-a intrat în cap, o să păstrez amintire.
1: Auzi, eu tot nu înțeleg. De ce râzi atât?
0: Pentru că nu pot să zâmbesc. N-auzi că mi-au greșit proiectul?

0: Da, poftiți, vă rog.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, bună ziua.
1: Am aflat de concursul instituit de teatrul dumneavoastră și iată-mă, am venit cu o dramă.
0: Da, da, da, da, dar știți, concursul este pentru comedie.
1: Oh, n-are a face, ce e bun nu se poate respinge.
0: Da, mă rog,
1: iată
0: totuși...
1: Iată creația mea, trei acte, cortină și sfârșit.
0: Bine, bine, da, lăsați manuscrisul aici și revin.
1: Nu se poate, imposibil, trebuie să-l citesc personal.
0: Scumpe maestre.
1: Da, vă rog.
0: Cum să vă explic?
1: Mă rog, da.
0: Uite ce maldăr avem aici. Dacă fiecare ar vrea să...
1: Imposibil! Numai în lectura mea îi veți aprecia întreaga și adevărata valoare.
0: Bine, însă...
1: Să vă citesc chiar eu.
0: Dar...
1: Eu personal.
0: Bine, dai drum.
1: Mulțumesc. Actul întâi. Decor. La dreapta copaci, la stânga copaci, în spate copaci, în față copaci și Grigore în copaci. Dă-te jos, Grigore, din copaci. Grigore, cortina.
0: Ai?
1: Actul 2, decor. În dreapta copaci, la stânga copaci, în spate copaci, în față copaci și Grigore în copaci. Dă-te jos, Grigore, din copaci. Grigore, cortina.
0: Iar?
1: Actul 3, decor. La dreapta copaci, la stânga copaci, în spate copaci, în față copaci și Grigore în copaci. Dă-te jos, Grigore, din copaci. Grigore, cortina.
0: Dar Grigore ăsta al dumitale nu se mai dă jos din copaci?
1: O, ba da.
0: Când?
1: În pauză.
2: Când plouă, eu sunt inspirat. De muze înconjurat, nu scriu improvizat.

0: apă de ploaie. Pic.
1: Iar râde ăsta.
2: Păi ce să fac? N-am nicio vină. N-ai auzit că ne-au greșit proiectul de zâmbet? Și sunt foarte supărat în pricina. De pricina asta.
1: De ce i-ați greșit, frate, ăstuia zâmbetul?
3: Știți, nu e vina noastră. Noi suntem IPPZ.
1: Da, știu, Institutul pentru Proiectarea Zâmbetelor Faciale.
3: Exact, și noi lucrăm în colaborare cu IPCFZ.
1: Ăsta ce mai
3: e? Păi ăsta e întreprinderea pentru construcția zâmbetelor faciale.
1: Mă rog, să fiți sărătoși.
3: Da.
1: Dar mie puteți să-mi furnizați un zâmbet cum se cade?
3: Oh, sigur că da. Un zâmbet cum se cade se poate obține foarte simplu. Doar câteva mici formalități.
1: Care?
3: O documentație pe baza unei situații concrete luată de pe teren. Un plan de perspectivă, un plan de elevație, un releveu, un crochiu, o schiță tehnică, una intermediară, un necesar de materiale și un calcul estimativ. Un deviz mediu, un deviz total, o multiplicație, o demultiplicație, un normativ cu consumurile specifice, un specificator cu normele consumative.
1: Actul de naștere nu trebuie?
3: Nu. Păi noi nu suntem birocrați, frate.

0: fără efort?
1: Faceți sport!
2: Noi nu jucăm cu mingea asta!
3: Dar ce, nu e bună?
2: Cum să fie bună? Nu vedeți că e albă cu buline negre și noi avem tricourile cu dungi albastre? Dar nu se asortează, vreți să ratăm meciul?
0: Para!

Alo? Alo, da. Da, eu, proiectantul. Ha, salve, inginere. Cum merge, eh? Să viu pe șantier? Mă, băiatul, m-a omorât cu șlagărul ăsta. Păi ce să caut eu acolo? Eu sunt proiectant, dragă, cu concepția. Păi tu ești cu realizarea. Realizează. Unde, măi? Unde ai spus la conducta de evacuare? Păi cum o fi? Până cum o fi, mă, că merge. Eu habar n-am, nu știu. Mai știu eu ce-am scris acolo? E bine, mă, e bine. Hai, n-ai de-aia, pune de-aia l-altă. N-ai 6, pune 5. Hai, n-ai 20, pune 100. Să se vadă, dragă, să se vadă. Pe unde tragi seaba de rece? Păi pe acolo, știu. Nu se poate că trece prin ușă? Păi atunci pe dincolo, dragă. Hai, cum? Caloriferul? La stânga nu merge? Pune-l la dreapta. Acolo e liftul? Pune-l în lift, dragă. Păi ce să fiu pe șantier? Te descurci tu. Cum? De ce apare pe proiectul principal una și pe secțiune altceva? Păi de unde să știu, dragă, de unde să știu? Or fi secțiune de la alt proiect. N-are ultimul nivel, dar penultimul l-are. Atunci luați-vă după el, luați-vă după el că sunt la fel, dragă. Dă-i drumul, dă-i drumul. Hai, cum? Unde e ușa zidit, sparge. Unde e zidul a spart, astupă, dragă, astupă. Unde e destupat, ați umplut, dărâmă, dragă, dărâmă. Unde e dărâmat, ați tencuit, râcâiți. Țineți-o așa până la ultimul nivel. Nu, nu, nu, eu nu vă pe șantier, fiindcă n-am nivel. Ăsta, n-am

0: Totuși, cum îmi procur eu un zâmbet?
1: Ai renunțat la IPPZF?
0: La Institutul pentru Proiectarea Zâmbetelor Faciale? Nu definitiv. Dar mă gândesc că poate mai sunt și alte mijloace.
1: Ai încercat cu teatru?
0: Mă faci să râd, n-auzi că nu pot să zâmbesc.
1: Doar cinematograful.
0: E întuneric și mi-e frică.
1: Du-te atunci la un spectacol de balet.

0: făcut cu construcția asta, măi, băiete?
1: Păi, ce să fac, șefule? Totul e la cel mai înalt nivel.
0: Asta e nivelul dumitale.
2: Nu, că n-am nivel. La cabana asta n-am decât parter și demi-subsol.
0: Demi-sol?
2: Nu, că al meu a ieșit demi-subsol, că l-am prodit ceva mai jos, așa.
0: Și ce normativă ai aplicat la temelie?
2: Da, la temelie, normativul de bază.
0: Ce norme ai pus?
2: Păi, normele normale.
0: Da, de unde?
2: Păi da, că eu sparg normă după normă. Depășesc.
0: Văd, depășești consumul de materiale, cheltuielile, termenul de predare. Iar în ceea ce privește nivelul de pregătire, depășești orice limită.
2: Păi vedeți?
3: Ei, poftim. Proiectul de zâmbet încă nu e gata, ce să fac?
4: Păi n-ai încercat să zâmbești așa pe cont propriu?
3: Cum adică, să râd de mine?
4: Nu, frate, să găsești singur ceva de râs.
3: Cum să găsești singur ceva de râs? Așa, pe stradă?
4: Sigur, uite, eu de pildă am găsit. Un cetățean care și-a pus la bicicletă, ce crezi, ochi de pisică.
3: Și ce găsești de râs în faptul că și-a pus la bicicletă ochi de pisică?
4: Păi acum îl latră toți câinii.

0: În prilej să te aducă Valvârteș, fiindcă vezi, acum îmi pasă.
1: Proverbe bătrâne.
2: Moda trece, miniul rămâne.
3: Mini, mini, mini, how you mini, mini, mini, it is high time you got your feet.
2: Scumpa mea, ți-ai făcut-o tu sau?
4: Nu, nu, dragă, am cumpărat-o de la magazin.
2: Și de ce n-ai cumpărat-o întreagă?
5: Știi, era o vreme când și bărbații purtau rochii.
6: Parcă numai bărbații. Țin minte că până de curând am văzut și femei cu rochii.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio, teatru, radio.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua, să vă fie inima, ce doriți, vă rog?
1: Aici e redacția emisiunilor radiofonice de divertisment, așa cum scrie pe ușă.
0: În ce problemă?
1: Am să vă spun pe scurt, aveți puțin timp?
0: Exact 2 ore, vă ascult.
1: Am venit să vă ofer serviciile mele.
0: De cafea sau de altă natură?
1: De altă natură.
0: De ce natură?
1: De natură, să vedeți, eu sunt profesor de umor, am studiat comicologia cu marele, cu nemuritorul, cu neuitatul. Uite, am un lapsus. Aș putea să vă fiu de folos?
0: Cum?
1: Să predau umorul de la acest microfon.
0: Ne pare rău, dar...
1: Cum? Nici n-ați afișat postul, n-ați anunțat concursul, n-ați și s-a și ocupat?
0: Nu, nu, nici nu se pune problema. Noi recomandăm ascultătorilor noștri...
2: Învățați să râdeți.
3: Scuzate, amici.
2: Fără profesor. Manual umoristic pentru autodidacți.
4: Ediție radiofonică revăzută, adăugită și îngrijită de Eduard Jurist.
1: Da! Mă rog, fără profesor să admitem, dar fără muzică.
0: Fără muzică? În niciun caz.
1: Și atunci, cum face la nominativ?
2: Regia muzicală
4: Ion Barta.

0: și la genitiv?
1: Efectele sonore și alte părți de vorbire și cântare sunt realizări ale regiei tehnice și muzicale Romeo Chelaru.
0: Mai departe, dativ?
2: Dativul răspunde la întrebarea cui?
0: Exact.
2: Textele umoristice au fost încredințate cui?
1: Actorilor?
3: Ștefan Mihăilescu Brăila,
1: Mircea Șeptilici,
3: Radu Zaharescu,
1: Mihai Fotino,
3: Nicu Constantin,
1: Mihai Mălaimare,
3: Coca Enescu,
1: Rodica Popescu-Bitenescu,
3: Paula Rădulescu,
1: Lucica Zorini,
3: Dana Cosma,
1: Mihai Stoenescu,
3: Sorin Gheorghiu
1: și Dem Rădulescu.

0: Nominativ, genitiv, dativ, ce-a mai rămas?
1: Acuzativul, adică pe cine îl tragem la răspundere dacă nu ne place programul?
0: Pe cine?
2: Pe regizorul Val Moldovean.
0: Aveți și vocativ?
1: Avem! Pe

0: Fără profesor, dar dacă aș putea măcar să spun câteva cuvinte esențiale pentru înțelegerea acestui fenomen complex și atât de des întâlnit în viață și literatură, fără de care e de neconceput orice abordare realistă sau conceptuală a conflictelor, a contrarietăților care produc în cele din urmă pierderea unor valori fără de care...
1: Profesor, un moment, am impresia că dumneavoastră vreți să țineți un curs despre tragic. Păi parcă era vorba că sunteți specialist în comic.
0: Asta e bun. Păi dacă cineva nu știe să spună o glumă, e o adevărată tragedie.
2: Alo?
3: Da.
2: Alo?
3: Alo?
2: Alo?
3: Alo?
2: Societatea pentru Protecția Animalelor?
3: Da, societate, ce doriți, vă rog?
2: Vă rog să trimiteți urgent un inspector. Un individ a sărit gardul în grădină, s-a urcat în cireș și mă insultă.
3: În cazul acesta ar fi mult mai bine să dați drumul câinelui.
2: Păi eu sunt câinele.
4: Alo?
3: Alo?
4: Societatea pentru Protecția Animalelor?
3: Iar câinele?
4: Vă rog să-mi scuzați, nu pot să-l dezvăț de apucăturile astea. Dar cu cine vorbesc?
3: Aici e struțul de serviciu.

0: Leneșule, chiar că nu te înțeleg.
1: E, sigur, acum sunt și de neînțeles eu.
0: Păi luni ai găsit supa de chimen delicioasă și ai mai cerut o farfurie. Marți ai spus că este excelentă, că o fac mai bună ca maică ta. Miercuri ai dat din cap, însemn că-ți place. Joi ai spus cu gura ta, e bună, e bună. Și acum poftim, azi, vineri, dintr-o dată nu-ți mai place. Dar cine să te mai înțeleagă, dragă?
2: Cine să-l înțeleagă?
0: Dar cine să te mai înțeleagă, dragă?
2: Cine să-l înțeleagă?
0: Dar cine să te mai înțeleagă, dragă?
2: Cine? Cine?
0: Mișule, chiar că nu te înțeleg.
2: Cine?

0: Și cum vă spuneam, eu sunt comicolog, meserie grea. Mie mi-au trebuit ani de muncă, de lecturi paralele și perpendiculare, de la Aristofan și Plaut până la Mircea Micu și Băieșu. Când profesorul Georgescu Pașcan m-a întrebat prin ce se manifestă comicul în tragediile lui Strindberg și i-am spus că nu știu, mi-a pus doi. Auzi, ca la armată, un, doi, un, doi. Și ce, credeți că am plâns? Nu! Am spus cu autoironie superioară, maestre, dacă mă chemați la toamnă, vă spun o glumă bună. Și ce crezi? Era mort după anecdote și m-a chemat în toamnă, da? Eu nu m-am dus că nu se făcea, îi promisesem omului o glumă bună. Da, de unde?
1: Spune-mi, tu știi când se poate afirma despre un scriitor că a devenit clasic?
2: Bineînțeles, atunci când oamenii care nu-i cunosc opera pot spune că l-au citit.

0: Pe dumneavoastră, stimate vecini de loje, vă văd venind în fiecare seară. Sunteți autorul piesei?
1: Ah, nu, eu sunt soțul interpretei principale.

0: eu vă văd pe dumneavoastră în fiecare seară. Sunteți cumva autorul piesei?
1: A, nu, nu. Eu am fost în tinerețe pompier de serviciu. Și acum, dacă nu mai am ce face, că am ieșit la pensie, eu și eu seară de seară la teatru. Știți, obișnuiesc

0: redacția?
1: Alo, da, redacția.
0: Pe unde umblați, frate, că nu vă mai găsește omul?
1: Alo, nu mă lua pe mine de sus.
0: Ba de sus vă iau, că telefonez tocmai de la Plaiu Foi.
1: Și care e Plaiu, asta, Baiu?
0: Mi-ar prinde bine niște definiții turistice.
1: Aia te uită, pentru asta ați urcat pe munte?
0: Nu pentru asta, dar dacă bere nu mai iau...
2: Mic dicționar umoristic pentru turiști începători. Rectificăm. Mic dicționar turistic pentru umoriști începători.
3: Ochelari. Acea parte a nasului cu care vedem.
2: Operă. Un fel de hotel unde se doarme mult mai bine.
4: Ospătar. Membru al personalului unui restaurant care în timpul său liber vă servește masa.
5: Peisaj. Acea vedere unică pe care o admirăm pretutindeni.
6: Pericol. Ceva care vă paște și pentru care sunteți amendat.
7: Perlă. Ceva ce unii scot la suprafață scufundându-se în adâncul lor.
8: Pictură. Un obiect uneori foarte greu de definit.
9: Pieton. Om cu picioarele pe pământ.
10: Pijama. Costum de seară în care căscatul e permis.
2: Plajă. Teritoriu cu cea mai mare densitate a populației.
11: Portar. De zi, de noapte și de fotbal. Toți dorm în timpul serviciului.
5: Poșta. Oficiu cu ajutorul căruia filateliștii fac schimb de timbre.
12: Potop. Topul ploilor.
2: Rezervație. Zonă naturală unde copiii nu au voie să chinuiască animalele sălbatice.
13: Sâmbăta. Ziua săptămânii care pentru unii începe vineri și se termină marți.

Pe strada mea e toamnă iar, e toamnă iar în calendar, aleargă vântul cel hoinar, am trei batiste în buzunar. La ușă-mi sună un hornar și-mi rog nevasta în zadar să-mi taie doar un gogoșar planificat pentru ianuar. Mănânc un cremvușt cu muștar și în loc de Pepsi beau cotnar. E toamnă iar, e toamnă iar și plouă, hei, și plouă, hei, să trec să cumpăr ceai de tei de la plafar. Am fost, dar sunt în inventar.

0: pentru că am vorbit de toamnă, nu putem să nu amintim că toamna se enumără bobocii.
1: Adevărat. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Gigele, mănâncă supa.
3: Nu vreau, nu vreau.
2: Ascultă, puișor, trebuie să mănânci. Vrei să mă supăr?
4: E, și tu, lasă copilul în pace. Ce metode sunt astea să-l constrângi? Dacă nu vrea, nu vrea.
2: Foarte bine, în cazul ăsta n-ai decât. Educă-l tu, poftim.
4: Perfect, poți să fii sigură că am mai mult tact pedagogic decât tine.
2: Sunt gata să te admir.
4: Auzi, Gigele?
3: Da, totuțule.
4: Ce preferi, puișor? Să mănânci supa sau...
1: Două perechi de palme.
5: Auzi, Gigele,
3: da,
5: să-i spui maică-ti că-ți bine sănătos și că-i mulțumesc pentru cele 6 mere splendide pe care mi le-a trimis.
3: Unchiule, ți-ar fi greu să-i mulțumești pentru 10? Unchiule, matale, ești însurat?
5: Nu, puișor, dar de ce?
3: Păi și atunci și răspune, matale, în fiecare zi ce ai de făcut.
1: Da, ideea n-a fost rea să puneți la dispoziția amatorilor un manual de tipul învățați să râdeți fără profesor. Cu profesor revine mai scump și nici rezultatele nu sunt prea sigure. E adevărat că depinde de profesor. Uite, eu, de exemplu, garantez reușita elevilor mei și vă rog să mă credeți că am avut elevi dificili, da. Să luăm, de exemplu, pe Stamatea. Ăsta era un individ care nu știa de glumă. Dacă nu-i vorbeai serios, nici nu te asculta. Sau alt exemplu. Am un cunoscut. Nu pot să-i dau numele că se supără și ăsta nu știe de glumă. Zilele trecute vine puștul la el și spune: tată, azi mi-a spus unul că se măleit cu matale. Da, și tu ce ai zis? El întreabă taică-să. Păi am tăcut, zice puștul, că era mai mare și mai tare ca mine. Credeți că amicul ăsta al meu a râs? De unde? Păi nu v-am spus că nu știe de glumă?
6: Gata, gata. Acum măcar știi pentru ce te-am atins, da?
3: Gata. Știu, sigur că știu, dar ia să te văd. Poți să te poți la fel cu Neale, cu șeful matale?

0: deschidem și noi stagiunea teatrală cu piesa O cronică obiectivă, scrisă anume pentru teatru de buzunar. Deci, sus Batista!
1: Alo? Alo, Claudian?
2: Da, eu, cine-i?
1: Calistrat. Auzi,
2: da.
1: Tu ai citit ultima carte a lui Ieremia?
2: Da, am și de, tocmai am terminat-o.
1: Să știi că nu mă interesează dacă ți-a plăcut sau nu. Vreau să te rog un lucru și să nu mă refuzi. Fă-i o cronică bună.
2: E bine, dar...
1: Mă rog, amabilă. Îți mulțumesc foarte mult. Te pup, pa!
2: Ce caragios. La drept vorbind, cartea e interesantă și oricum aveam de gând să scriu de bine. Alo? Alo?
3: Claudică?
2: Da, la telefon.
3: Salut, Tănase, ce faci, măi?
2: E, tocmai m-a apucat să lucrez la recenzia cărții lui Ieremia. Tu ai citit-o?
3: Inepție!
2: Ce, nu ți-a plăcut?
3: Și să-mi placă, nici n-am citit-o. Dar știu ce-i stare să scoată Ieremia ăsta al tău cu ăștia în gard.
2: Stai...
3: Auzi, să știi că pentru asta te-am sunat.
2: Pentru ce?
3: Să-i faci o recenzie ca altă dată când o mai pune mâna pe condei să semneze demisia din literatură.
2: Măi, stai, ascultă-mă.
3: Ce?
2: Cartea nu-i perfectă, dar nu e rea.
3: Lasă, tu scrie ce-ți spun eu. Nu uita că și tu m-ai rugat să vorbesc pentru...
2: Salut. Bine, văd eu ce fac. Cartea, sigur, nu e atât de rea. Sigur, s-ar putea obiecta pe aici, pe acolo.
3: Alo?
2: Alo, Claudian la telefon.
3: Alo, Sandu Remedia, te-am deranjat?
2: Nu, deloc. E, tot vorbeam la telefon, nu?
3: Dragul meu, vroiam să te rog să-mi faci o favoare și-ți rămân obligat.
2: Dacă îmi stă în putință...
3: Uite, e vorba de cărțulia asta lui Ieremia. Mie nu mi-a displăcut, dar n-am timp să scriu. Am de dat o prefață. Te rog pe tine, scrie tu câteva rânduri.
2: Da, îmi pare bine că ți-a plăcut. Și mie. Și mă gândeam să...
3: Dar nu, stai, n-am spus că mi-a plăcut, nu mi-a displăcut.
2: Aha.
3: Dar asta e cu tot o altă problemă. Cronica trebuie să fie dură.
2: Ce?
3: M-a rugat, știi tu cine, și nu pot să-l refuz. I-am promis, dar fă-i o tu. Ți-am spus că am de dat urgent o prefață. Stă tot tirajul și mă așteaptă și... Te rog, dur, mersi, pa! Pe
2: pa, pa, pa, pa. Va să zic că... Da. Și descris. La al treilea roman al său, Vasile Ieremia, nu e bine. La a treia consemnare editorială, V. Ieremia ne pune la dispoziție o proză modernă, fluentă, cu multe sugestii în planuri suprapuse. Nu. Ne pune la dispoziție o proză lizibilă, cursivă, deși pe alocuri plată, fără forță evocatoare. Încercarea de a sugera planuri paralele interioare e pe alocuri confuză, interferențele memoriei cu construcțiile imaginative fiind manieriste. Nu e bine. Ia să ștergem, da. Interferențele memoriei cu construcțiile imaginative și cu realitatea reclamându-se de la un Michel Butor, nu e bine, reclamându-se de la un Michel Butor într-o lectură insuficient asimilată. Da, alo, da, eu, Claudian, e praful fac, sigur, nu din topor, nu e genul meu. Ano, dar cine e la telefon?
3: Vasile Ieremia.

0: creștere. Va să zică dumneavoastră sunteți poetul acela despre care vorbește toată lumea. Vai, mi-am închipuit că arătați cu totul altfel.
1: Serios? Cum, așa mic, ras și urât?
0: Dimpotrivă, înalt, zvelt și frumos.
2: Homer, you need glasses.
3: Cum se explică, dragă colega, că acest epigon încasează mai mult ca marii maestri care l-au precedat?
4: E foarte simplu, dragă. Ca moștenitor al arteilor, primește el tot ce nu li s-a dat lor.
5: Spune-mi, ce crezi? Să mă căsătoresc sau nu?
4: Dragă prietene, e tot una. Ori te căsătorești, ori rămâi burlac, peste 10 ani tot ai să regreți.
6: Da? Mioara susține că are 30 de ani.
0: 30 de ani? Ha, mă faci să râd. Eu știu exact câți ani are pentru că a fost colegă de clasă cu mine.
6: Și tu câți ani ai?
0: Asta n-are nicio importanță. Mioara a rămas repetentă an de an.

0: Mi-a spus că tabloul dumneavoastră se numește Fată tânără într-un interior galben.
1: Exact.
0: Pe, mă rog, interiorul este într-adevăr galben, mobila, tapetul, florile. Așa. Dar fata, fata unde e?
1: Fata s-a dus până la bucătărie să pună de cafea.
0: Mă rog, în cazul acesta voi cumpăra tabloul când o fi cafeaua gata.

0: da, dragă! La ultima ședință de pictură după model, artistul acesta a plâns.
1: Serios? E atât de sensibil? Dar ce picta?
0: Natură moartă cu ceapă.

0: teatru radiofonic.
1: Tățico, dragă, unde-mi sunt manșetele? Asta vreau să spun, butonii și cravata. Să le-am pregătite, dragă. Uite, s-o pun pe asta sau pe... Ce spui?
2: Parcă ziceai că vrei să mergi sportiv, că te face mai tânăr.
1: Bă, m-am gândit că nici prea tânăr nu e bine. Vreau să arăt ca un om serios.
2: Da, ai dreptate.
1: Și părul, ce spui? Să mă tund sau să-mi las mustață?
2: Crezi că până mâine o să se cunoască?
1: Da, ai dreptate. Auzi, să-i dai și tu un telefon lui Tincuța. Știi, așa ca din întâmplare, ca să-i spui el lui Costel să se
2: uite. Un telefon din întâmplare? Ai uitat că nu mai vorbim de la revelionul de acum 2 ani?
1: Așa, las că-i dau eu un telefon ca din întâmplare lui Costel, că noi mai vorbim la meci.
2: Auleu,
1: și părinți, era să uită, să dau o telegramă. Dragă mamă și tată, urmăriți neapărat mâine seară programul la televizor și o să vedeți pe fiul vostru. Cu drag, Grigore.
2: Da, ultima oară când ne-au scris, spuneau că televizorul nu merge, că nu găsesc nu știu ce lampă și...
1: Lasă că s-o duce la vecin, cu atât mai bine o să poată spune. Vedeți, acesta este fiul nostru, Grigore. Vă dați seama, dacă l-au chemat la televiziune...
2: Sigur că da. Dar eu ce roche să-mi pun?
1: Păi sigur, tu, dar în ce scop?
2: Băi, nu merg și eu?
1: Cum?
2: Stau și eu pe acolo prin foyer să mă vadă lumea, știi?
1: Nu se poate, dragă. Păi numai pe mine m-au chemat. Tu stai acasă în fotoliu și te uiți la program. Nu, atunci, uite, știi, mai bine te duci la birou și la ora respectivă spui colegilor, așa ca într-o doare: hai să ne uităm la televizor, am auzit că e o emisiune interesantă.
2: La birou la 7 seara? Păi nu e nimeni, decât portarul și femeia de serviciu.
1: Perfect, Tânțico. Și mai bine, știi că ăștia o să-l povestească a doua zi la toată lumea. Adică nu, stai. Uite, mai bine stai acasă, că după emisiune o să sună o mulțime de telefoane, nu? Chiar te rog să notezi cine a sunat ca să...
2: Grigore, dar tu ești sigur că până mâine nu intervine nicio schimbare în program?
1: Ba nu, dragă, e imposibil. Da.
2: Crezi că o să scrie și în ziar?
1: Da, bineînțeles. Tu n-ai văzut că în fiecare săptămână se dă... Mă rog, n-o să treacă și numele meu, dar asta n-are importanță. Ce zici, Tânțico? Nu-i așa că ești mândră de soțul tău?
2: Vai, Grigusă, dacă ai ști că sunt de emoționată...
1: Și eu la fel. Mai ales când mă gândesc la momentul când o să anunțe crainica.
2: Da.
1: Tragere Prono Express. Participă cu tare și cu tare și din partea publicului, Grigore Ciobărel.
2: Oh, Grigore!

Da, stimate tovarășe de drum, eu sunt un tânăr cu care nu mi-e rușine să ies în lume. Recunosc că am o patimă, cititul, citesc pe răsuflate și pe nerăsuflate, ziua pe lumină și noaptea pe întuneric. Da, nu las cartea din mână, oricât ar fi de grea. Parol! Ați văzut vreodată, de exemplu, micul dicționar enciclopedist? Da, este o carte, cât cartea de telefon, dar tot așa pe litere, dar mult mai interesantă. Știți, în cartea de telefon sunt trecute o mulțime de persoane total necunoscute. Pe când, în enciclopedie, persoanele necunoscute sunt celebre. Să știți că cu cititul la mine s-a întâmplat de mic copil. Părinții vreau cu tot din adinsul să mă facă intelectual, indiferent ce meserie aș îmbrățișa. Am îmbrățișat mai multe, am fost vaimbuș, piccolo, casier la cinema. Nu înăuntru, afară. Am lucrat chiar și la cartea prin poștă, ca poștar. Dacă v-aș spune cât am citit, v-ați îngrozi, nu alta. Am citit, de exemplu, Doamna cu camelii, volumul 1 și volumul 2, în care își iau un cățel. Sau romanul acela în care Jean Valjean evadează, ca în filme. Au făcut și un film. Da, filmul se cheamă Mizerabili. În rolul principal era un mare actor. Parcă văd și acum afișul. Victor Hugo. Recunosc că prefer mai mult astea polițiste. Apropo, ați citit Crimă și pedeapsă? E un roman mai dificil. Eu însă am bănuit de la început cine e criminalul. Acasă am și o mică bibliotecă, am aranjat-o pe titluri. Într-o parte frații Karamazov, frații Șder, frații Grimm, în cealaltă alfabetic, de la Alba Cazapada până la zarzavaturi și legume din colecția Ceres pentru buzunarul grădinarului amator. Ce citesc acum? Mă pasionează cei trei mușchetari care după 20 de ani devin mușchetarii măgăriei sale. Bănuiesc că e o aluzie la Contele de Monte Cristo de același autor, dar desigur mai bătrân. Cum, nu știați? Da, e cel care în tinerețe semna Alexandru Duma fiul și la bătrânețe Alexandru Duma tatăl. Pentru că nu vă cunosc, vreau să vă spun un secret. M-am hotărât să scriu. Da, scriu și o carte. După câte mi-am dat seama, nici nu e atât de greu. La început am să scriu o carte mai mică. Ce va fi? O carte de debut. Dar am observat că tot scriu la început o carte de debut. Unii mai puțin talentați trebuie să scrie chiar două, trei. Pe urmă am să trec la volume mai groase. Am văzut că se cer. Cine-și cumpără mobilă nouă caută cărți care se văd de cum intri în apartament. Un singur lucru încă nu știu cum să semnez. Știți, numele meu de familie e Năsturel și am auzit că a mai fost cineva cu numele ăsta și iese cine știe ce confuzie. Dar bine că veni vorba. Îmi dați voie. Năsturel, fiul...

0: Oare?
1: E nemaipomenit, uite, deși au scris în ziar că s-a deschis sezonul la iepuri, n-am reușit să-mi pușc niciunul.
2: Ascultă, tu ești sigur că iepurii citesc ziarul?
0: Am plecat la vânătoare.
3: Ia spune-mi, dragă, te știam destul de refractar la mișcare. Ce te-a făcut să te apuci de vânătoare?
4: Mi-a spus doctorul că trebuie neapărat să fac ceva care stimulează imaginația.
0: Am plecat la vânătoare cu o pușcă și un ogar.
5: Câinele meu e specialist în mistreți. Aleargă prin toată pădurea și mi scoate în bătaia puște.
6: Al meu e specialist în iepuri. Mai ratează câte unul, dar până la urmă...
7: Al meu nici nu fuge, dar nici nu ratează.
5: Serios? Dar în ce e specialist câinele tău?
7: În varză.

Îmi dați voie, ați vorbit de vânătoare. Să vă spun ce am pățit eu. Intru la alimentarea de la noi din colț și spun vânzătorului: aveți conserve de vânat? Vreau să-i fac o surpriză nevestii mei. Adică, știți, nevastă mea era plecată și când venea găsea mâncarea gata și n-avea de unde să știe că mă... Avem, îmi spune vânzătorul, conserve de mistreț și pilaf de rață sălbatică. Numai astea, zic, rândul trecut când am luat am găsit în cutie numai fasole și orez. Ce să-i faci? S-au dus și la vânătoare. Asta au găsit, asta au împușcat. Ca să vezi, asta au împușcat orezul.

0: să mă fi văzut cu șubă,
1: cu șubă
0: și cu pantalon bufant.
1: Bufant!
0: Zău, jurai că lunca-i plină,
1: vai,
0: de pantere și leșpanți.
2: A fost aseară, la cinema?
3: Nu, dragă, pentru variație am hotărât să mergem odată și la observatorul astronomic.
2: Și? A fost interesant?
3: Ne-am dus degeaba. Au schimbat responsabilul și dădeam primire.
4: Bine că s-a dus vorba, ora închiderii, vă rog.
5: Dar dumneavoastră, de ce închideți așa de vreme?
4: Trebuie să dăm și noi în primire, nu?
5: Păi văd că n-ați transmis totul.
4: Evident, mai avem câte ceva pentru ascultătorii care au întârziat la deschiderea cursului. Mai întâi, o melodie.

0: amabil. Aveți mănuși de piele cu 6 degete?
1: 6 degete? De ce vă trebuie 6 degete?
0: Ha, nu se știe niciodată. E bine să ai o rezervă.

0: Replici fără replică.
1: Cum? Cățelul acela din spatele mașinii dumneavoastră este viu? Și cu ce l-ați lipit de parbriz?
2: Vai, ce bine seamănă băiețelul acesta cu dumneavoastră.
0: Poftim? A, dumneavoastră, nu sunteți căsătorit.
3: Tovarăș responsabil, am auzit că ați fost schimbat din funcție și am venit să vă exprim sentimentele mele. Da, ce sentimente!
4: Mamă, tânărul acela care vine de 3 ori pe săptămână la mine este logodnicul meu și nu meditatorul de latină. De cum? De când ți-am spus că la noi nu se mai face latina?
5: Pe aceste locuri, stimați turiști, oriunde sapt, curge aur.
6: Cum? Aurul nu curge?
5: Păi, n-ai importanță. Oriunde sapt, curge ceva.
7: Mâine, copii, vom vorbi despre faptul că pământul este rotund. Pentru aceasta, fiecare să aducă câte un kilogram de mere. De ce un kilogram? Pentru că această experiență nu reușește de prima dată.
8: Rămase mărmurit. Era imposibil ca acest înger de fată, această frumusețe nepământeană, acest suflet fără egal să fie soția sa. Da, nu se înșelase. Nu era soția sa.
9: Dacă ar avea 1 metru, ar fi o groapă. Dacă ar avea 5, ar fi o râpă. Dar cea în care am căzut noi, spun prăpăștii, dar asta e.
10: Nu, dragă, persoana care răspunde la telefon nu este secretara mea, doar ți-am mai spus că eu nu am secretară.
11: Și atunci ce caută la mine în birou?
10: Nu știu, o fi vreo atingere.
5: Da, toate aceste exemplare sunt autentice. Nu puneți mâna, vipera cu corn nu e împăiată.
3: Stamate, dacă n-aș ști că ești băiat bun, cinstit, devotat și curajos, aș spune că ești perfid, laș și un mincinos fără pereche, mă.
2: Iubita mea, sunt oricând gata să merg cu tine până la capătul lumii și înapoi.
4: Gata, mitică! Poți să dai jos mașina din copac! Echipajul miliției a trecut!

0: asta cu balconul de sticlă?
1: Mama!
2: Bine, dar în această emisiune nu se găsește nicio glumă, nicio anecdotă, nicio poantă.
3: Asta a spus și săptămâna trecută.
2: Da, dar în emisiunea asta sunt și mai puține ca de obicei.
4: Ce v-am spus eu? Vedeți, nu merge fără profesor.
5: Pentru începători și avansați, am transmis azi cursul radiofonic. Învățați să râdeți.
6: Scuzate, amici.
5: Fără profesor. Manual umoristic pentru autodidacți.
7: Ediție radiofonică revăzută, adăugită și îngrijită de Eduard Jurist. Recreațiile muzicale au fost asigurate de Ion Barta și Romeo Ochelaru.
5: Au predat cursurile fără catedră, dar la microfon
7: Ștefan Mihailescu Brăila,
5: Mircea Șeptelici,
7: Radu Zaharescu,
5: Mihai Fotinou,
7: Nicu Constantin,
5: Mihai Mălai Mare,
7: Coca Enescu,
5: Rodica Popescu Bitănescu,
7: Paula Rădulescu,
5: Lucica Zorini,
7: Dana Cosma,
5: Mihai Stoenescu,
7: Sorin Gheorghiu
5: și Dem Rădulescu. Și acum o ultimă indicație de regie.
8: Vă rog să ieșiți încet în vârful picioarelor, să nu-i treziți pe ascultători.
7: Ați ascultat înregistrată pe bandă de magnetofon vocea regizorului
5: Val Moldoveanu.
9: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: chiar și cogonele face curățul din ele.
1: Ia ridică cremedia, pui de brăila și pepen de lună.
2: Mere, mere, Ionatare!
3: Rațe,
2: vii, ia-te proaste din aici. Mere domnești, mere crețești, cum meni merești.
1: Cum dai ardei eu? Iute!
2: Mere, mere, care stau putere.
1: Cât costă ouăle?
0: Un leu jumătate întregi, un leu sparte.
1: Sparge-mi și mie vă 6 bucăți.
2: Mere, mere, de albine.
3: Cât ai pământul
1: ăla de tot? Cu cartofi cu
2: toți. Mere, mere, care faci sarteaua, neamule?
3: De care mere ai?
2: Păi de 6,50, de 8,25 și de 10.
3: Cum le dai pe alea de 10?
2: Mere, mere, neamule!
3: Ce-a strigă ăla cu mere?
4: Anunță că a venit!
2: Carul cu mere!

0: provizionare distractivă cu umor de Dan Ursuleanu și Alexandru Darian.
1: Responsabil cu ambalajele muzicale, Ion Barta.
0: Regia tehnică și muzicală, fruct al imaginației lui Dan.

0: aruncați cu mere interpreții?
1: Nae Roman, Demrădulescu, Nicu Constantin, Rodica Sanda Țuțuianu, Alexandru Lulescu, Paula Rădulescu, Violeta Olteanu și Mihai Stoinescu.

0: Până acum ai aruncat cu roșii, acum de ce strigi bis?
1: Mai am o roșie.

0: Eu am umăr, tu ai umăr, el nu mai are umăr.
1: Păi de ce?
0: L-am mâncat eu.
2: Și uite așa a început.
3: Legenda mărului.
4: Pe umere pletele-i curgrân.
1: Ăsta nu e măr, e păr.
5: Auzi, pică merele.
6: Da, draga mea, câtă poezie.
5: Așa cad ele de mii de ani în fiecare toamnă.
6: Îți

0: îți place mărul ăsta, Adame?
1: Oh, da, e atât de frumos.
0: Am o idee, păcălim șarpele, rupem mărul, sădim sâmburii. O să crească o mulțime de mercule, gemerele, iar sădim sâmburii, iar cresc merii. Și o să câștigăm în fiecare an cel puțin 10.000 de lei, ce zici?
1: Grozav, însuride.
0: Apropo, dă-mi te rog 1.000 de lei în contul afacerii. Vreau să cumpăr șarpele, iese o poșetă și niște pantofi. Fii atent, s-a enervat șarpele.
2: Nu, eu să-i am. Fă puțină liniște să mai ascult o melodie.

0: Da, prima mea iubire.
1: Adame, gustă-te, rog, din mărul ăsta.
0: Vai de mine, frunzulița mea, nu pot. Știi că am gastrită.
1: Adame, nu auzi ce spun? Gustă din măr.
0: Nu, nu se poate, singura mea dragoste. Sunt fructele oprite.
1: Da, le-am oprit pentru mama, așa e. Dar m-am răzgândit, te rog, gustă din măr.
0: Nu, nu pot, mămicule. E fructul oprit pentru mine.
1: De cine?
0: De doctor, n-am voie sub niciun motiv. Castravete, măr, varză de Bruxelles și asparagus.
1: Asparagusul e o floare, Adame.
0: Tocmai n-am voie să mănânc flori.
1: Nu asparagus, ci sparanghel n-ai voie să mănânci.
0: A, exact, asparagus am voie.
1: Adame, Adame, gustă din mărul ăsta.
0: Dar nu se poate, gândește-te.
1: Ești tare gol, tare gol, Adame, gol sufletește.
0: Eu? Ești prima femeie din lume care îmi spune așa ceva.
1: Gustă.
0: Mă rog, dacă ții atât de mult, poftim.
1: Ei?
0: Ce ei?
1: Ei? Ce? Cum? Ce spui?
0: Ce să spun? O să meargă. Iau la urmă un pansament gastric.
1: Nu asta mă interesează.
0: Dar ce?
1: Astea sunt ionatane?
0: Poftim?
1: Merele astea sunt ionatane de 7,45?
0: Atât am dat pe ele, paradisul
1: Minț,
0: meu.
1: Minți, Adame, eu mă pricep la mere. Mama acasă avea livadă de pruni. Nu mă duci, astea sunt crețești de 4,32.
0: Ia uzi, asta înseamnă că șarpele ăla de responsabil m-a păcălit.
1: Te-a păcălit, mai bine spune ce ai făcut cu diferența.
0: Diferența? Ce diferență?
1: Diferența, tartorule, de la Ionatane la crețești.
0: Acum ce mai, dacă am făcut-o, am făcut. Pe toți singerii din lume, sunt bărbat, recunosc. Diferența dintre Ionatane și crețești e de brune. Una mică de 3,20.
1: M-ai mințit, Adame, m-ai mințit. Iadul te va înghiți.
0: Pentru prune?
1: Pentru mere, care din pricina prunelor au distrus paradisul nostru.
0: Bine, dar...
1: Pleacă, pleacă să nu te mai văd.
0: Mă izgonești pentru un măr?
1: Da, pleacă, dispar. Du-te la șarpele ăla care te-a înșelat și ia un chil de Ionatane. Că acum vine mama și nu o să-i dau strepeziturile astea. Ai plecat?
2: Și uite așa a fost alungat Adam din rai.

0: Diseară ești invitatul nostru. Fac o salată de fructe grozavă. O să avem la masă o mulțime de oameni de vază.
1: Îmi pare rău, dar nu pot. Diseară mă duc la Hamlet.
0: Vai, dar mi-ar face multă plăcere să vii și cu el.

0: Nu-mi place deloc calul ăsta. E cam troian.
1: Lasă fasoanele, Ulise, calul de dar nu se caută la dinți.
2: Ține, na, na, na, el tai bucăți cu spada.
3: Ce e Ahile? Ce ți-a cășunat pe mărul acela?
4: Dacă nu era mărul lui Paris, nu intram eu în tot buclucul ăsta.
5: Rezumatul capitolului anterior.
6: O, frumosule Paris, am auzit că ai un măr de aur și nu știi cărei zeițe să îl dai.
1: S-aud ofertele, Iunona mai întâi.
7: Eu, păstorule Paris, îți dau în schimbul mărului vitejia, să poți să-ți păzești turmele de lupi.
1: Nu-mi trebuie, am câine, tu Pallas Athena.
8: Eu îți ofer înțelepciunea să înveți să-ți mărești turmele.
1: Nu-mi trebuie, se măresc ele singure. Și tu, Afrodita.
9: Eu îți aduc pe frumoasa Elena. O să-ți toace ea toate turmele.
1: Ție-ți dau mărul de aur. Să vină prea frumoasa și să-mi cânte de

0: Da, iubito, îți vorbesc. Acum vorbește-mi și tu.
1: Ah, îl iubesc pe Paris.
2: Ganz Paris träumt von der Liebe.
0: Și voi, Iunona și Pallas Athena, nu mai stați, mă, sunt. Am aici un coș plin cu eu, Iunona Tane. Dacă nu vă plac, vă dau capul meu.
3: Accept. Micile daruri întrețin prieteniile.
4: Ce bine ne

0: ați auzit?
1: Ei, cum să nu? Atalanta Juventus 1-2, pronostic 2.
0: Ei, nu, lasă asta! E vorba de legenda Atalantei, cea mai rapidă alergătoare a mitologiei. Și cum a păcălit-o Hipomene, a întrecut-o în cursă și a luat-o de nevastă.
1: E, nu mai spune, cum a făcut?
0: A cumpărat 1 kilogram de mere de aur de la aprozarul olimpic. Și în timp ce se întrecea cu Atalanta, i-a aruncat pe jos merele unul câte unul. Ea n-a rezistat, s-a plecat și n-a mai recuperat.
2: Istoria s-a repetat. Ascultați cum s-a întâmplat. La 5.000 de metri, plat.

0: pe locuri. Fiți gata?
1: Gata!
0: Start! Rectificăm! Start!
2: Te duci tare înainte, a?
3: Da, vreau să bat recordul.
2: Toma, acum ți-ai găsit să bați recordul?
3: Da, acum ce are?
2: Are, că dacă nu câștig eu cursa, s-a zis cu mine.
3: Păi câștig-o.
2: Ei, bravo.
3: Dacă poți, eu m-am antrenat special o lună.
2: Nae, mi-au zis de la club că dacă ies eu primul, îmi dă apartament. Tu ai apartament cu gaze, central.
3: Sportul e sport, Vasile.
2: Nae, vrei un măr?
3: Dă-l încoace.
2: Uite, l-arunc înapoi, du-te și iar.
3: Nu ține, am citit eu legenda.
2: Nu-i păcat de măr, era Ionatan.
3: Lasă, lasă că-l mănâncă ăla din coada plutonului. El are nevoie mai mare de vitamine.
2: Șnaie, tu știi, mă, motocicleta mea?
3: Aha, Țunda, marcă bună.
2: Ți-o împrumut să-ți faci concediu cu ea.
3: Mulțumesc, Vasile.
2: Deci mă las să trec eu înainte?
3: Am spus eu asta?
2: Păi cum altfel să-ți împrumut motocicleta?
3: Din prietenie.
2: Nae,
3: ce mai?
2: Ce numere ai jucat la loto?
3: 17, 18 și 19.
2: Asta au ieșit. Fugi repede să-ți iei premiul. Nu, nu înainte, înapoi.
3: A, mai am un tur de pistă și după aceea.
2: Lasă că-l fac eu în locul tău.
3: Îți mulțumesc, Vasile. Ești un adevărat fair play. Mă duc la agenție. Vasile, tragerea loto e vineri. Azi nu e vineri.
2: Mai bine tot n-ai fi câștigat.
3: Cursa?
2: Nu, nu, la loto. Alea-s numere, auzi, 17, 18 și 19. Mai antrenează-te și pe urmă să pretinzi primul loc. Uite cine vrea să bată record.
4: Alargă, alargă, alargă, alargă.
0: Unde alergi așa?
5: Să prind tramvaiul în stație.
0: Vezi să nu sări înainte de a opri tramvaiul.
5: Mă grăbesc să ajung la spital.
0: Atunci sări.

0: ce ați pățit, magistre Newton?
1: Mi-a căzut un măr în cap.
2: Vai de mine! Și l-ați descoperit?
1: Da, de aceea am descoperit.
3: Legea gravitației. Gravitația. Această lege le ajută oamenilor să nu cadă de pe pământ. A fost descoperită de Newton.
4: Dar înainte de a fi descoperită, cum nu cădeau oamenii de pe pământ?

0: Responsabilule, ai nimerit cu mașina în taraba mea cu fructe. Ce, n-ai ochi?
1: Păi dacă n-aveam ochi, crezi că aș fi nimerit-o?
2: Și atunci când nu ești lângă mine, eu te văd, te văd.
0: Lasă că vezi dumneata.

0: Ascultă, umpli tot timpul cu mărul ăla și spui că ești Newton. Mie de ce spui că ești Wilhelm Tell?
1: Pe cum o să vă mint tocmai pe dumneavoastră, tovarășe doctor?

0: Ce superbă e aria asta din opera Wilhelm Tell. Uite, ți-o reproduc și la pian. Ți-a plăcut, nu-i așa? Ce ai vrea să mai asculti, iubitule?
1: Zgomotul acela ușor pe care îl face capacul când închizi pianul.
2: John!
3: Yes, sir?
2: Adu-mi, te rog, pianul.
3: Vreți să cântați și dumneavoastră din Wilhelm Tell, sir?
2: No, vreau să mănânc numărul acela de pe capac.
4: Auzi, dragă, știi ce-a învățat fii tu la istorie?
0: Ce-a învățat?
4: Despre Wilhelm Tell.
0: Foarte frumos, așa e bine, să știe copilul cât mai multe lucruri.
4: Ce vorbești? Asta e curată pacoste, dragă. Acum umblă cu arcul după mine prin casă. Zice că el e Wilhelm Tell și că să-mi pun un măr pe cap.
0: Și ce e rău în asta? Uite, cumpărăm un kilogram de mere și vă jucați.
4: Atât ar mai trebui să-i cumpărăm mere. Nu, nu, drag, trebuie să-i scoatem imediat din cap postia asta, nu să-l încurajăm.
0: Eu n-am nimic împotrivă, dar dacă el e Wilhelm Tell, cum poți să-i scoți din cap că e ce e?
4: Nu, uite, auzi, intrăm la romarta copiilor și luăm o jucărie care să distragă atenția de la mărul așezat pe capul meu.
0: Bine, dacă tu zici că așa e pedagogic, să intrăm.
4: Da, da. Ia uite, uite, dragă, aici sunt o mulțime de jocuri și jucării instructive, pe alese, nu? Tu ce propui să alegem?
0: Un pistol cu dopuri.
4: Pentru nimic în lume, nici pistol, nici pușcă, nici pușculiță. Nimic care ia o linie de ochire. Gândește-te, în joc capul meu, dragă.
0: Bine, bine, atunci poate, poate... Uite, telefonul acela de plastic. E o jucărie fără probleme.
4: Da. Ar merge un telefon. Cum? Telefon, ai spus?
0: Da.
4: Telefon. Tell, Wilhelm telefon. Nu, îl duce mintea direct la lucru de care mi-e frică. Să n-aud de telefon.
0: Bine, bine, dacă nu vrei telefon, îi luăm... Ce să-i luăm? Uite, mașinuța aceea de pompier. O jucărie amuzantă cu cheie.
4: Da, bun, cu cheie, e bine, foarte bine. Învârte frumos arcul și... Arcul, da, ce arc îi trebuie din-a lui. Numai are unul să nu prind la mine acasă mașină de pompier, că îi dau foc, înțelegi? Altceva, uite.
0: Uite, ce zici de popicele acelea roșii? Copilor le plac foarte mult popicele. Dezvoltă abilitatea, precizia.
4: Pentru ce, mă rog, se dezvoltă noi precizia? Ca să umbli după mine cu săgețele, nici prin cap nu-mi trece.
0: Cine, săgeata?
4: Na, o să-mi treacă și săgeata dacă nu găsim ceva cu care să mumim copilul. Uite,
0: ce
4: uite, mă gândesc, uite.
0: La ce?
4: Uite, la jocul acela de șah.
0: Da, e o idee foarte bună, un joc de șah. Uite, are și țintar.
4: Cum? Țintar? Să nu pronunți cuvântul ăsta în fața mea. Te face să te gândești direct la țintă. Ce vrei, să mă așeze copilul țintarul pe crește, să tragă cu arcul în el?
0: Eu una nu văd decât o singură soluție.
4: Ce soluție, dragă? Ce
0: să-i
4: soluție?
0: Cumpărăm băiatului o minge. O minge e o jucărie verificată, nu se poate să nu-l tenteze.
4: E singura ieșire. Bravo! Îl trimis să se joace cât vrea cu mingea și o să-i facem noi câteva zile lecțiile. Bravo! Adio, Wilhelm Tell, nevastă! Ești un genu. Gigele!
5: Da, tăticule!
4: Ia uite ce ți-am adus, ha?
5: Ce bun ești tu, tăticule!
4: Vino
5: să te sărut!
4: Bravo, Gigele, ascultă, poți să te joci cât vrei, băiatul meu. În timpul ăsta, eu am să-ți fac problemele la aritmetică.
5: Lasă că mi le fac singur, tăticule. Nu vrei mai bine să te joci puțin cu mine?
4: Cu mingea, nu?
5: Cu mingea, sigur
4: bravo,
5: că da.
4: Bravo, puișoara. Și cum vrei să ne jucăm?
5: Da, Wilhelm Tell.
4: Ce?
5: Tu îți pui mingea pe cap și o trag în ea cu arcul.
4: Nu, Gigele!
5: Păi ce să facem? Dacă n-avem mere în casă, e bună și mingea.

0: vorbește mai tare, că nu te aud.
1: Dar eu nu vorbesc, mănânc.
2: Ospătar!
3: Da, vă rog.
2: Ce vrea să fie asta?
3: Felul 3, meniu fix, compot de mere.
2: Ferar să fie, m-am spălat toată viața cu compot de mere fără să știu.

0: se părea de mult cândva de necrezut.
1: Le vezi, dragă, ce are aparatul de radio? Buzi!
2: Păi nu, asta e surpriza pe care ți-am pregătit-o, iubito. Ți-am cumpărat un robot electric de bucătărie. Freacă maioneza, bate frișca, taie morcov, curăță mere.
1: N-am răbdare, trebuie să-l încerc imediat.
3: Pentru a evita electrocutarea când aveți aparate electrice defecte, nu le vârâți singuri în priză. Rugați pe altcineva să o facă.

0: Așa e, trăiau hai-ho, adică cei șapte pitici împreună cu...
1: Eu sunt albă ca zăpada.
0: Așa, împreună cu albă ca zăpada. Iar la marginea pădurii trăia...
2: Toți trăiau.
0: Toți, da, și tu. La marginea pădurii, într-un castel mohorât, trăia împărăteasa, care se uita mereu în oglinda fermecată.

0: tare.
1: Pentru că albă ca zăpada se făcu mai frumoasă decât ea, împărăteasa se deghiză în babă și îi dărui un măr otrăvit.
2: Ce soi de măr e ăsta?
1: Nu știu, puișor.
2: Dar tu de ce n-ai întrebat când ai fost mic?
1: Fiindcă am fost mare. Și povestea continuă așa cum o știm cu toții, așa că o să vă povestesc altfel cum nu știe nimeni.
3: Așa cum mi-a spus oglinda, ata, albă ca zăpada, locuiește în pădurea sălbatică, în blocul P4, scara A, etajul 7, apartamentul 42. Singură, doar ea și pitici în desișul codrului. Aici trebuie să fie. Să bat în ușa veche de stejar.
4: Bună ziua, ce doriți?
3: Aș dori să stau de vorbă cu albă ca zăpada. Dar dumneavoastră cine sunteți?
4: Eu sunt piticul numărul 3.
3: Dumneavoastră sunteți pitic?
4: Da.
3: Dar aveți peste 1,70 m înălțime.
4: Sunt un pitic anormal.
3: Aha. Dar albă ca zăpada e acasă?
4: Da, poftiți. De altfel, eu tocmai plecam la lucru, așa că se va bucura că nu rămâne singură. Era vorba că vine și vrăjitoarea.
3: Știți precis?
4: Da de unde, basmi? Și acum am plecat când târzii de la lucru. Bun rămas? Vă las cu albă ca zăpada.
5: Bună ziua, doamnă!
6: Pe mine mă căutați?
3: Bună ziua, copila mea!
5: Ați venit ca să-mi aduceți mărul?
3: Să zicem, tu ești albă ca zăpada?
5: Eu?
3: Ai vreun act?
5: Act?
3: Mă rog, vreun zapis, vreun pergament de identitate.
5: Și ce să fac eu cu el?
3: Să te legitimezi? Altfel de unde știu eu că ești cu adevărat albă ca zăpada? Dacă ești, să zicem, scufița roșie și iei mărul, rămâne albă ca zăpada cu povestea neterminată?
5: Dar ce să facă scufița roșie cu mărul?
3: Eu știu, să-i dea lupului.
5: Lupul nu mănâncă mere.
3: De unde știi tu ce mănâncă lupul? Ce, e basmul tău?
5: Da, da. Aveți dreptate, dar eu ce pot face ca să vă convin că sunt albă ca...
3: Stai, stau, stai! Știu cum te recunosc dacă ești albă ca zăpada.
5: Cum, cum?
3: Dacă eu vin la tine în chip de bătrână sărmană ca să-ți dau mărul otrăvit și tu nu mă recunoști că sunt împărăteasa, atunci eu te recunosc că tu ești albă ca zăpada.
5: Poftim?
3: Ceva îmi spune că n-ai prea înțeles. Nu-i nimic, scuză-mă, trebuie să trec din nou la ușă. Reluăm basmul.
7: Sticle goale, borcane cumpărăm.
5: Vai, vai, bătrânico, cât de amărâtă ești. Să-ți dau ceva de mâncare.
7: Lasă, lasă, albă ca zăpada, nu te osteni cu atâta lucru. Mai bine ia tu de la baba un măr mare și frumos, roșu ca focul.
5: Mulțumesc, bătrânico. E foarte bun și parfumat.
7: N-ai nimic?
5: Nu.
7: Nu ți-e rău?
5: Nu.
7: Nu te-a otrăvit?
5: Nici măcar asta.
3: Ei, poftim! Și-am mai dat și 10 lei pe kilogram. De ce n-ai fi luat eu de alea de 4? Că te otrăveau, de ți era mai mare dragul.

0: medicul. Cum se combate obezitatea?
1: Sedentarismul, iată o maladie a secolului nostru. El poate deveni o adevărată primejdie atunci când intervine și un apetit exagerat.
0: Chiar, Mișule, pe tine cine te obligă să mănânci așa de mult?
2: Nu mă obligă nimeni, dragă, sunt voluntar.
1: Renunțați la excesul de mâncare și de băutură și veți deveni supli și sănătoși. O dată pe săptămână puteți ține și un regim sever de mere.
0: Austanțo, cum se ține regimul ăsta, înainte sau după masă?
3: Taci și notează ce spune doctorul.
1: Dar mai ales mișcarea în aer liber. Iată cheia unei siluete bine întreținute.
2: Ce faci aici, Mișule?
4: Plantez mere. Așa ne recomandă medicul.
2: Nu planta mere lângă gard, că e gardul spart și trage.
4: Dar ce, te tem că o să sărăcească?
2: Nu, dar trage unul, trage altul și rămâi fără.

0: Mary, Mary, de ce scrii pe scrisoare 28 când azi suntem abia în 24?
1: Pentru că te-aș ruga să o pui tu la cutie. Nu la cutia cu muzică, la cutia poștală.

0: ce lucrează tânăra aceea de la fereastră care ascultă muzică la tranzistor?
1: Drept să vă spun, tovarășe reporter, mai nimic.
0: Dar cea de alături?
1: Sincer vorbind, tot nimic.
0: Și cum admiteți un asemenea paralelism în muncă?

0: cu mere mai există?
1: Cum să nu? Prizle acel voinic și merele de aur.
2: Tovarășe vânzător, l-am trimis pe Sandel să cumpere de la dumneata 2 kg de mere. Și acasă când le-am cântărit erau doar 1,5 kg.
3: Se poate, dar mai bine îl cântăreați pe Sandel.
2: Sandel, erai de categoria pană și acum ești de categoria cocoș? Ce ai de spus la asta? Trezește-te!
3: Ce înveagă? Ce s-a întâmplat?
2: Nimic, nimic. Trebuie să te duci la aprozar. Ieri spuneau că mâine le vin mere frumoase. Mâine e azi.
3: Mă duc, mamă, mă duc.
4: Bună ziua!
3: La rând, vă rog.
4: Păi nu mai e nimeni, ce fac?
3: Așteptați, trebuie să mai vină cineva.
4: E, totuși, tovarășul Prâzlea, până atunci...
3: De unde știi că mă cheamă Prâzlea?
4: Păi scrie acolo sus, vânzător, Prâzlea Mitică.
3: Și ce dacă scrie? Trebuie să citești dumneata ce ai, ce sală de lectură?
4: Ziceam că...
3: Nu mai ziceți, adică ziceți ce vreți.
4: Știți, tovarășul Prâzlea, aș dori niște mere mari de aur.
3: La bijuteria, noi nu ținem.
4: Nu, nu, nu m-ați înțeles, mere parmenaurii mari, aveți?
3: Avem, alea verzi.
4: Alea mici și veri sunt parmenaurii.
3: Da, mari. Altceva?
4: Nu, nu, tot astea. La un bolnav merg.
3: Le luați cu dumneavoastră în pugă și merg. Altceva?
4: Dar la compot?
3: La compot ce?
4: Merg?
3: Merg, dar atunci trebuie să mai puneți și niște mere. Altceva?
4: Niște ionatane roșii frumoase aveți?
3: Avem, alea albicioase.
4: Alea albicioase sunt ionatane roșii frumoase?
3: Da, altceva?
4: Nu, nu, tot astea. La un bolnav merg.
3: Dacă tot e bolnav, altceva.
4: Dar la compot?
3: Mai degrabă la murături. Altceva?
4: Atunci niște mere crețești mari aveți?
3: Avem alea pădurețe.
4: Alea pădurețe sunt crețești mari?
3: Da, altceva.
4: Tovarășul Prâzlea, omule, fratele meu de dincolo de Teșghea, vreau să mănânc mere. Dă mere, că dacă nu-mi dai mere, îmi dai contica de reclamații.
3: Vă rog, vă implor, nu mă luați tare. Sunt și eu un biet suflet. Nu uitați că am 97 de chile, e cu tot, cu ambalaj, cu lad, da. Eu, de fapt, am fost cel mai mic din familie, cel mai urgisit, Prâzlea. Sunt neajutorat.
4: Nu, nu, nu mai spune astea, că am inima slabă.
3: Schidionul m-a urmărit în viață. Toți mă repet, mă amenință cu contica.
5: Ce pot face pentru dumneata?
3: Să luați, să cumpărați. Contica să o uitați.
5: Da, să cumpăr, cumpăr tot. Dăm de alea pădureți.
3: Da, vă rog, 2 kg crețești. Altceva?
4: Dăm și din alea albicioase.
3: Și 2 kg ionatan, vă rog. Altceva?
4: Dăm și din alea mici și verzi.
3: Și 2 kg parmenaurii. Altceva?
4: Și din aia dâmplase.
3: Cartofi 3 săculeți. Altceva?
4: Dăm și din alea mari, negre.
3: Ridic. Altceva?
4: Aia ciclamen din vitrină.
3: E hortensie.
4: 2 kg.
3: E decor.
4: Vreau hortensia.
3: Nu se dă că e pe inventar.
4: Dacă nu-mi dai hortensia, îmi dai contica de reclamații.
3: Da, dacă vă dau 2 kg de mere mari frumoase, mă lăsați în pace.

0: place compotul?
1: Nici de frică.
0: Și cum cade la casă?
1: Îl accept numai de la bunica.
0: Dar de ce?
1: Îi tremură mâna și varsă lingurița pe trei sferturi.
2: Iar toarnă cu găleata. Aș dori un fulgarin pentru nevastă.
3: Da, vă rog, vă servim. Acesta este un model ultramodern.
2: Dar dacă nu-i place, îl poți schimba?
3: Oh, desigur.
2: De câte ori? De cât?

0: Uf, ce cu tine? Erai un mare dansator de tango și acum abia te târâi.
1: Sunt foarte obosit, draga mea. Cafeaua pe care mi-ai făcut-o de dimineață a fost așa de tare că n-am putut închide un ochi la birou.

0: Dansul mi-a făcut poftă de mâncare. Ospătar?
1: Da, vă rog, cu ce vă servim?
0: Aș dori plăcinta de mere pe care i-a servit-o domnului de la masa vecină.
1: Bine, eu îl chem la telefon și dumneavoastră i-o luați.

0: Alo, închipuieți tu, ieri o mașină a călcat un paznic de livadă.
1: Ca să vezi, dragă, nici în livadă nu te mai poți feri de mașini.

0: la publicitate a merelor.
1: Vânt convenabil aparat de ras electric pentru copii.
2: Cum adică pentru copii? Copiii n-au barbă.
1: E, da, dar copiii trebuie să mănânce mere rase.
3: Pierdut câine pasnic de livadă. După ce se satură de mere, copiii care l-au momit se rugat să-l înapoieze aducătorului dulce recompensă.

0: teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Bade, Bade, ești bun să mă ajuți puțin să mă urc în mărul ăsta.
2: Hai, hai, sus, hop așa.
1: Ține umărul bine ca să mă prind cu mâine de creacă.
2: Vezi că am pui blacheu pe cap, aoliu.
1: Hai, acum, mă împinge sus.
2: Nu pe nas, împielițatule.
1: Acum încă puțin și gata, așa.
2: Da, greu mai ești, puștule. Alo, alo. De cerul mere, nu e voie, dă-te jos imediat în copac.
1: Fratul, de ce m-a ajutat să mă urc?
2: Fiindcă urcatul în copac nu e interzis.

Tinere, ce știm despre fructe? Despre fructe știm o mulțime de lucruri și nu văd ce aș mai putea spune eu în plus. Dar dacă trebuie, trebuie. Fructele se împart în două categorii, coapte și necoapte. Dar dacă ar fi după mine, n-ar exista decât fructe necoapte, că până să se coacă le-aș mânca verzi. Adică dăruiți copiilor cât mai multe vitamine. Doar se știe câte vitamine conțin verdețurile. Din păcate, nimeni nu-mi dăruiește fructe verzi și trebuie să mi le iau singur din pomi, pentru că ele acolo cresc, în pomi. Cățăratul în copaci este principalul folos pe care îl avem noi copiii de la fructe. Cele mai importante fructe sunt mărul, para, cireașa, caisa, vișina și pupăza, care crește în tei. Asta am citit în creangă. Un fruct important este și pepenele, care crește atât de mare încât ar rupe crângile pomilor și de aceea oamenii îl cultivă pe jos. Din fructe ies o mulțime de lucruri folositoare. De exemplu, din mere iese strudelul, din prune iese țuica, din piersic iese compotul și din pepen ies nervoșii. Am auzit-o eu pe mama întrebându-l pe tata odată: iar ți-a ieșit din pepen? În general, toate fructele se țin la rece, numai perele se țin la calcă, de aceea se și spune para focului. Fructele se consumă în stare solidă, adică nucile, în stare păstoasă, cum ar fi caisele cumpărate de la prozarul din colț, și în stare lichidă, cum preferă tata să fie prunele și struguri. Cu fructele se întâmplă o mulțime de lucruri ciudate cu care eu nu sunt de acord. Sunt unele fructe pe care numai cu ciocanul le poți mânca. Dar pe când la nucă întâi trebuie să dai cu ciocanul și abia pe urmă o poți mânca, la piersică întâi o mănânci și abia după aia dai cu ciocanul în sâmbure. Odată am vrut să mănânc o caisă și am uitat ordinea operațiunilor. Am luat-o din coș, am dat în ea cu ciocanul și n-am mai rămas din ea decât sâmburele. Alt lucru care nu e cum trebuie este la pepene. Pruna are coaja subțire și un singur sâmbure înăuntru, dar pepenele are o coajă foarte groasă și o mulțime de sâmburi. Niciodată nu știi precis cât sâmburi are un pepene și de aceea mereu te păcălești și înghiți câte unul, doi. Dacă ai ști precis, nu s-ar mai întâmpla. Cel mai greu e însă cu gutuia, care e un fruct necomestibil, fiindcă niciodată nu poți să mușci ca lumea din ea, parcă ar fi de lemn. Noroc că din lemnul ăsta iese o dulceață foarte bună, așa că o trec și pe ea tot la fructe, împreună cu trandafirul de dulceață. Ar mai fi încă o categorie de fructe care nu cresc în pomi, ci numai la alimentarea. Cele care au o coajă pe care n-ai voie să o arunci pe trotuar ca să nu calce cineva și să-și spargă capul, se numesc banane. Altele, care au o gaură în mijloc, le zice smochine. Și mai sunt unele foarte înghesuite într-o cutie ca să încapă mai multe. Acelea sunt curmale. Dar mie îmi plac portocalele, pentru că sunt și bune și au și o coajă foarte folositoare. Eu o folosesc la școală, în recreație. Când o strâng puțin între degete, în dreptul ochilor unui coleg, el începe să o plângă de bucurie și aruncă după mine cu ce nimerește. Ce vreți? Nu toți copiii știu să aprecieze valoarea nutritivă a fructelor. Ce-ar mai fi de spus? Da! Toate fructele trebuie spălate bine înainte de masă, numai că eu nu le mănânc niciodată înainte de masă, ci numai după masă. Așa că nu mai e nevoie să le spăl, că doar nu sunt legume deshidratate. Mama este însă de altă părere și m-a asigurat că dacă nu le spăl, procedează cu mine cum se procedează cu Mary, adică mă altoiește. Dar asta este o altă compunere.

0: Gigel, știi să împarți frățește un măr?
1: Cum adică?
0: Adică partea mai mare să nu oprești pentru tine.
1: Mioara, ai auzit cum se împarte frățește un măr? Ia împarte-l tu.

0: tu care pretindeai că mă iubești. Ai un caracter imposibil. Să știi, plec la mama. Dă-mi 200 de lei pentru drum.
1: Păi după câte știu eu, biletul de tren costă 100 de lei, dragă.
0: Dar eu cu ce mă întorc?
2: Doriți să întoarceți un ceas care s-a defectat?
3: Nimic mai simplu. Îl întoarceți cu fața la perete.
2: Și în felul acesta merge?
3: Numai dacă vă plimbați cu el.

0: Apă, apă, dați-mă bar cu apă.
1: Dar ce a pățit solistul?
2: I s-a pus ceva pe mână.

0: ești puișor.
1: Mi-a căzut mărul din mână și mi l-a călcat nenea cu motocicleta.
0: Lasă, nu mai plânge, uite, dă mămica alt măr.
1: Dar lui nenea cine dă altă motocicletă?
2: Ei, june motociclist, ia să-ți consult piciorul.
3: Ah, mă doare, doctore.
2: A, e clar, e clar, ai apă la genunchi.
3: Imposibil, nu beau niciodată apă. Trebuie să fie de la cuburile de gheață din whisky.

0: pendelune.
1: Mere, mere, eu n-am
2: dat. Rațe, fii, ia se proaste de mai gata.
1: Mere, domnesc, mere, crețești, cum le nimerești?
0: Cum dai ardeiu?
3: Iute.
1: Mere, mere, care stau putere.
0: Cât costă ouăle?
4: Un leu jumătate întregi, un leu sparte.
0: Sparge-mi și mie vă 6 bucăți.
1: Mere, mere, de albine.
2: Nu dai că mânc una de păr.
3: Cu cartofi cu tot.
1: Santeaua, neamule!
5: De care mere ai?
1: Păi de 6,50, de 8,25 și de 10.
5: Cum le dai pe alea de 10?
1: Mere, mere, ia mere!
2: Dar ce vă strigă alea cu merele?
6: Păi n-a vândut nimic până acum și acuș se termină?
1: Carul cu mere!

0: provizionare distractivă cu umor de Dan Ursuleanu și Alexandru Darian.
1: Responsabil cu ambalajele muzicale, Ion Barta.
0: Regia tehnică și muzicală, fruct al imaginației lui Dan Antonescu.

0: aruncați cu mere în interpreții?
1: Laie Roman, Demrădulescu, Nicu Constantin, Rodica Sanda Țițuianu, Alexandru Lulescu, Paula Rădulescu, Violeta Olteanu și Mihai Stoinescu.

0: Și uite așa, legenda mărului a răzbit până în zilele noastre, iar Adam și Eva, descoperitorii acestui fruct vitaminos, au trăit până la adânci bătrâneții.
1: Adame!
2: Ce vrei să-mi spui?
1: Am cules pentru tine un măr din livadă. Îl mănânci?
2: Numai dacă mi-l dai ras.
3: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
4: Nopți fără lună. Piesă de Mihail Sebastian după romanul cu același titlu de John Steinbeck. Adaptare radiofonică de Alexandra Orban. În distribuție Mircea Arbulescu, Ștefan Radov, Dorina Lazăr, Tatiana Iecăl, Irina Mazanitis, Ion Caramitru, Ion Pavlescu.

0: Iosef,
1: da, zici că la ora 11?
0: Da, domnule doctor Winter.
1: 11. Atunci exact la 11 o să fie aici.
0: Da.
1: Asta e calitatea lor, sunt exacti, un popor exact.
0: Adevărat. Nu
2: atâta să cum s-a întâmplat?
0: Eu nu.
3: Nici eu.
0: Atâta știu. Aseară când ne-am dus la culcare era liniște. Azi dimineață ne-am trezit cu orașul ocupat.
1: Cel puțin dacă garda municipală ar fi fost în oraș.
0: Nu putea, domnule, că avea serbare în pădure. Domnul Corel, săracu, le-a dat premii și a făcut un concurs de tragere la țintă.
1: Ce nenorocire. Dacă ar fi fost garda aici, poate că...
0: Tot era, domnule doctor.
1: Da, dar ne-am fi apărat, s-am fi tras.
0: Au tras și săracii, dar prea târziu. Șase au căzut dintre ai noștri. Se mai vede sânge la primărie pe trepte.
1: Ce face primarul?
0: Se îmbracă, domnule doctor, ca să-l primească pe coronel.
1: Păi de ce nu-l ajuți? Dacă lași singur, nu o să fie gata.
0: Dar nu-i singur, domnule, cu doamna. Dacă vrei să știți, îi taie cu foarfeca părul din urechi.
1: Ce?
0: Lui domnul nu-i place. Pe mine nu mă lasă, zice că îl gâdile.
1: Suntem admirabili. Țara e cotropită, orașul e ocupat, primarul trebuie să-l primească pe cuceritor și între timp doamna îi taie primarului părul din urechi.
0: Curios, încă nu e 11. A venit mai devreme.
1: Deschide-le, eu.
0: Da, domnule. Ofiți, nu sunteți domnul Orden, primarul?
4: Nu, nu sunt eu.
0: Atunci sunteți un funcționar?
4: Nu, sunt medicul orașului, doctor Winter și prieten cu primarul.
0: Primarul unde?
4: Se îmbracă. Se pregătește să vă primească. Sunteți colonelul?
0: Nu. Am onoarea să mă prezint, capitanul Bentic. Domnule, regulamentul ne ordonă să facem percheziții în orice casă în care urmează să intre un comandant de unitate. Trebuie să constatăm dacă nu sunt arme ascunse. Aveți arme aici în casă.
4: Arme?
0: Da. Informația e precisă.
4: Vă felicit pentru informație. Dacă v-aș întreba cine v-a dat-o, desigur că n-ați răspunde.
0: De ce nu? Agentul nostru local, domnul Corel.
4: Georg Corel? Nu se poate. Corel e un om de isprav, un concetățean, un prieten. A făcut mult bine în oraș. Nu mai departe decât azi dimineață, concursul de tir din pădure, el... El a organizat premiile, el... Ha, dar iată-l pe domnul și doamna primar. Doamna Orden, domnul Orden.
0: Încântat.
5: Sunteți domnul colonel?
0: Nu, doamna Orden. Am venit înaintea domnului colonel ca să-i pregătim sosirea. Sergent, vă cer scuze, regulamentul cere să vă percheziționăm. Domnule primar Orden, aveți în casă arme?
3: Arme?
5: La noi?
0: Da. Două arme de foc.
3: Două arme de... da. Două pungi de vânătoare, da. Una cu alice și alta cu gloanțe. Cam ruginite, săracele, cam vechi.
0: Domnule primar, unde sunt armele?
3: Stai să-mi aduc aminte. Nu cumva în dulap? Da, în odaia de culcare, dar lângă bastoane.
5: Da, da, în dulap. Ți-am spus de atâtea ori să le iei de acolo. Mi-au umplut toate hainele cu miros de ulei.
0: Sergent, da. Caută-le. Am o sarcină neplăcută. Îmi pare rău.
6: Ascultă!
0: Doamnă, domnule, colonelul Lancer va fi aici peste câteva clipe. Salut!
3: Salut!
5: Am crezut la început că el e colonelul. Simpatic om, tânăr și bine crescut.
3: Mai ales.
5: Oare câți ofițeri credeți că o să avem? Domnule doctor Winter, mulți?
3: Nu știu.
5: Ar trebui să știu, le servesc ceai sau vin sau nimic?
3: Nu știu, e atâta vreme de când n-am cucerit nicio țară și nicio țară nu ne-a cucerit pe noi. Nu știu cum se obișnuiește în asemenea. Nu le dăm nimic. Ce ar spune oamenii noștri din oraș dacă... Nu, nu.
5: Doctore, dumneata, ești și istoricul orașului nostru, ce zici?
3: Cred că primarul are dreptate. Populația ar fi îndurerată dacă l-ar vedea pe primar ciocnind cu navălitorul.
5: Populația. Sunt toți adunați în piață și cască gura la muzica militară. Chiar Ani mi-a spus adineauri la bucătărie. Și dacă e așa, de ce nu ne-am purtat și noi civile?
3: N-o să le dai nimic de băut. Oamenii noștri din oraș sunt năuciți. Nici nu-și dau seama ce s-a întâmplat. Au trăit atâtea zeci de ani în pace încât nu știu ce înseamnă războiul. N-au de unde să știe. Dar o vor afla și zăpăcela din prima clipă o să le treacă. Eu am fost ales de ei primar tocmai ca să nu-i las să-și piardă capul.
5: E bine dacă...
3: Doctore, dacă doctore, aș vrea să știu câți crezi că sunt cu totul.
4: Nazești?
3: Da, câți au nevălit în oraș?
4: Destul de puțin în echipă.
1: Sunt însă bine înarmați.
4: Dar în restul țării ce se petrece? Nici o rezistență, nicăieri?
1: Nu știu, telegrafii întrerupt sau mâinile în lor, n-avem știri.
4: Da, da, soldații noștri.
6: Am auzit, adică vreau să spun, anii auzit.
4: Ce, ce?
6: Că 6 oameni de ei noștri au fost omorâți cu mitraliera și anii zice că 3 au fost răniți și luați prizonier.
1: Erau 12 cu totul.
4: Iar noi stăm să-l primim pe colonelul inamic.
1: Câte ceasă?
4: 11 fără 5.
1: Să fac ei loc. Totdeauna o știu să-și facă loc. O comandant Lansen dorește să-l vadă pe domnul primar.
4: Da, pot fi.
7: Domnule primar, doamnă, sergent Înghideușa. Domnul cine?
4: Doctor Winter.
7: Funcționar?
4: Medic. Medicul nostru, aș putea să adaug istoricul nostru. A scris o monografie foarte importantă despre trecutul orașului.
7: Doctore, cu ziua de astăzi vei avea descris o pagină mai mult în istoria dumneavoastră.
8: Cine știe, poate mai multe pagini.
7: Da. Pe domnul Corel cred că-l cunoașteți.
4: Georg Corel, nici vorbă că-l cunoaștem. E prietenul nostru. Ce mai faci, Georg?
8: Domnule primar, prietenul nostru, Georg Corel, a pregătit din timp invazia dumnealor. El, filantropul binecunoscut, a îndepărtat pe soldații noștri aseară spre pădure. El a făcut o listă cu toate armele ce se găsesc în oraș. Da, prietenul nostru, Georg Corel.
7: Eu lupt pentru ideile mele, pentru convingerile mele.
4: Nu, nu e adevărat, Georg, nu poate să fie adevărat. Ai stat la masă cu mine, ai ciocnit cu mine. Dar nu poate să fie adevărat. Nu vreau să vorbesc în prezența acestui om.
9: Sunt aici în serviciu comandat. Sunt soldat.
4: Nu vreau să vorbesc în prezența acestui om.
7: Te rog să pleci, domnule Corel. Lasă-ne singur.
9: Am dreptul să rămân, domnule colonel.
7: Te rog să pleci. Uiți că ești sub ordinele mele.
9: Domnule colonel.
4: Iată, dacă nu o
7: pagină,
4: măcar un paragraf în istoria mea.
7: Domnule doctor...
10: Ani! Ce-i? Ce-i? Sunt un de niște soldățoi, au înțepenit suferața bucătării și nu vor să plece.
7: Nu trebuie să vă fie teamă, doamna Order. Nu intră în casă. E o patrulă de siguranță.
10: Nu intră în casă, nu o lasă, știm, o cunoaștem.
11: Ani, când ai ceva de spus, trimiți vorbă prin Iosef, înțelegi?
10: Trimit vorbă, vorbă. Și dacă dau soldații buzna peste mine în bucătărie?
11: Ani.
10: Bine, doamnă, să nu zice că nu v-am spus. Eu v-am spus, i-a plecat de la când o mare.
7: Îmi dați voie să șed?
4: Da, luați loc.
7: Dorința noastră e să ne înțelegem. Vedeți, domnule primar, toată chestiunea seamănă de fapt cu o întreprindere comercială. Noi avem nevoie de minere de cărbune din regiunea orașului dumneavoastră. Asta e tot. Trebuie să cădem de acord.
4: Da, n-am nicio veste, nicio știre de nicăieri. Ce s-o fi petrecând în țară?
7: În țară? E ocupată.
4: Toată?
7: Da. Pregătirile noastre au fost perfecte.
4: Nicio rezistență? Nicăieri?
7: Ba da, nebunească, sânge vărsat în zadar. Totul a fost zdrobit în mai puțin de câteva ore. Absurd, vă spun.
4: Prin urmare, a fost...
8: Absurd, dar a fost. S-a rezistat.
7: Mai bine să vorbim despre treburile noastre. Cărbunele trebuie să fie extras din mină și transportat cu vapoarele. Avem tehnicienii noștri, dar populația locală trebuie să-și continue lucrul în mină. E limpede? Nu avem de gând să recurgem la violență.
4: Da, e limpede. Dar să presupunem că oamenii n-ar voi să lucreze în mine.
7: Trebuie să vrea. Sunt oameni pașnici, doritori de liniște. Nu e așa, domnule primar?
4: Nu știu, domnule colonel. Sunt pașnici când lucrează sub guvernarea lor proprie, liberă. Nu știu însă ce vor face sub guvernarea dumneavoastră. Vedeți? De 400 de ani noi trăim sub legi pe care ni le-am făcut singuri.
7: Știu. Tocmai de aceea vrem să le păstrăm. Veți rămâne ca și până acum în funcție de primar. Veți da ordine, pedepse, recompense, ca și în trecut. Așa că nu o să avem greutăți de niciun fel.
4: Da. Prima ta ce zici, doctore?
12: Nu știu. Dar eu mă aștept ca populația să fie dușmănoasă.
1: Sălbatic de dușmănoasă.
4: Vedeți, domnule colonel, există popoare care acceptă stăpâni? Nu știu. Dar pe mine cetățenii m-au ales. Ei mi-au dat demnitatea de primar și tot ei mi-o retrag. Dacă ar gândi că sunt de partea dumneavoastră, zău, nu știu ce să vă răspund.
7: Faceți un mare serviciu locuitorilor, dacă mențineți ordinea.
4: Un serviciu?
7: Mare, foarte mare. Nu aveți datoria să-i apărați. Dacă se răzvrătesc, se expun la tot felul de nenorociri și primejdii. Avem nevoie de cărbunele vostru, înțelegi? Am ordin și trebuie să-l execut cu orice preț, altfel populația nu va avea liniște.
4: Bine, dar dacă ei nu vor să aibă această liniște, domnule,
7: trebuie să judecați, să gândiți pentru ei în locul lor.
4: Oamenilor de aici nu le place să gândească alții în locul lor, domnule colonel. Sunt încă tulburat de tot ce se întâmplă, dar cred că nu mă înșel.
1: Ce s-a întâmplat? Iosef, ce s-a întâmplat? Ce este Iosef? Ce vrei?
13: Vreau să spun, e furioasă. Zice că ea nu mai raptă.
1: Cum?
13: Uitați, soldații de afară din curte.
1: Ce s-a întâmplat?
14: Ei, lasă că vă arăt eu.
1: Ce e asta?
13: I-au părit. Să știți că e scoasă din minți.
7: Na, bine, domnule primar, nu aveți nicio autoritate asupra servitorilor dumneavoastră.
4: Vă rog să ne iertați, prea puțină. Și de altfel e o bucătăreasă minunată. Când o lași în pace, își vede de treabă.
7: Domnule primar, noi vrem să ne facem treaba liniște. Dumneavoastră trebuie, în schimb, să vă exercitați autoritatea asupra oamenilor, începând cu bucătăreasa.
15: Domnule colonel, o femeie nebună, pare să-l?
7: A rănit pe cineva?
15: Da, domnule colonel, un om împărit și altul mușcătăreasă. Dar am prins-o.
7: Bine, dați-i drumul și evacuați curtea.
15: Am să ies, domnule colonel.
7: Puteam foarte bine să o împușc sau să o trimit la închisoare.
16: Pe mine, pe mine mă iertați. Mă duc să văd ce-i cu Ani.
4: Da, du-te.
16: Să nu fi lovit-o, soldați.
7: În sfârșit, să revenim la problemele noastre. Domnule primar, încă o întrebare. S-ar putea să locuim aici eu și statul meu major?
4: Aici?
7: Da, sus la etaj.
4: Casa nu e prea mare, domnule colonel. Sunt alte clădiri în oraș mai spațioase, mai confortabile.
7: Nu e vorba de asta. Am constatat că faptul de a instala un stat major în casa celui care reprezintă autoritatea locală contribuie mult la potolirea spiritelor.
4: Vreți să spuneți că locuitorii au impresia că se stabilește un fel de colaborare între cele două autorități?
7: Exact.
4: Am libertatea de refuza această onoare, domnule colonel?
7: Nu, regret, este un ordin.
4: Să știți, poporul nu se vadă cu ochi buni instalarea dumneavoastră aici.
7: Poporul e dezarmat. Poporul n-are nimic de zis.
4: Nu m-ați înțeles, domnule colonel.
7: Eu acum mă duc să mă culc. E clar, veți colabora cu noi. E în interesul tuturor. Repet, în interesul tuturor. Suntem înțeleși, nu?
4: Nu știu. Aștept hotărârea concetățenilor mei. Poporul e turburat. Și eu numai puțin.
7: Sper să cădem de acord. Mi-ar fi neplăcut să recurg la alte mijloace.

0: Bentic, ăsta e nebun. S-a dus să ia serviciul în primire fără cască. Umblă prin oraș cu chipiul.
1: Și mă rog, de ce Bentic n-ar umbla cu chipiul, domnule capitan Loft?
0: E o greșeală să nu porți cască, domnule major Hunter. Face impresie proastă printre civili. Noi trebuie să ne păstrăm ținuta militară intactă.
1: De ce crezi asta?
0: Eu nu cred. Eu știu. Scrie regulamentul de campanie pentru conduita în teritoriul ocupat. Orice ofițer ar trebui să-l citească cu multă grijă.
1: Mă întreb dacă ăla care l-o fi scris a fost vreodată într-un teritoriu ocupat. În orice caz, oamenii de aici nu sunt primejdioși. Oamenii sunt de treabă și ascultători.
2: Ăsta-i trepiedul?
1: Da. Da, locotenent Pracle. Montați-l. E, așa da, acum pot să lucrez. Ce părere ai, locotenent Tondar?
3: E frumos podul acesta, domnule major.
1: Îți place?
3: Da, e frumos. Dar de fapt cine trebuie nouă să construim aici un pod?
1: Păi nu-l construim. Construcția propriu-zisă e mai sus. Uite.
3: Atunci cu podul acesta ce faceți?
1: Nimic. Nimic, l-am desenat așa. Cine știe, poate o să avem nevoie de el.
2: Tondar, lasă podul, hai să-ți arăt ceva. Ce spui de fata asta? Nostimă, nu?
3: Nu-mi place, dragă domnule Pracle.
2: Cum nu-ți place? Am dat-o dintr-o revistă. Și de ce nu-ți place, mă rog?
3: Fiindcă nu-mi place.
2: Ei, mie îmi place. Și ție, las că știu eu.
3: Domnule Maior, foarte ingenios ați proiectat polul.
1: Da.
3: Vagoanele merg direct de la mina de cărbune în port.
1: Trebuie neapărat să grăbim transporturile de cărbune. Avem noroc cu populația locală, că e supusă și calmă.
0: Supusă și calmă pentru că noi suntem energici. Meritul este al nostru.
2: Locotenent de Thunder, știi că-s fete nostime pe aici prin oraș? Când vom fi instalați ca lumea, trebuie să facem cunoștință cu ele.
0: Citește mai întâi regulamentul de campanie pentru teritoriul ocupat. Hmm. E un capitol aparte despre această problemă.
4: Capitanul Loft e aici.
0: Prezent, domnule colonel.
4: Fii bun și du-te jos. Trebuie să-l înlocuiești pe Bentic. Nu se simte bine. Spune care aveți.
0: Am înțeles, domnule colonel. Dar îmi permiteți să observ că abia am ieșit din serviciu.
4: Și asta te împiedică să mergi până jos să-l
0: înlocuiești? Nu, domnule colonel. Deloc. Aș vrea să... Dacă se poate, să faceți o mențiune în raport.
4: Ah, da, înțeleg, înțeleg.
0: Nu supără pe nimeni.
4: Și în schimb, dumitale, îți face bine. 2, 5, 10 rapoarte și într-o zi te vedem cu crucea de fier.
0: O să o port cu mândrie.
4: Îți doresc, Loft, să fie singura amintire cu care să te alegi din acest război.
0: Domnule colonel, nu înțeleg.
4: Poate o să înțelegi mai târziu.
0: Da, domnule colonel.
4: Ăsta, militar. Militar până în vârful unghiilor.
1: Vreți să spuneți stupid până în vârful
4: unghiilor? Nu. E militar. O să ajungă departe. Îl vedem într-o zi la marele cartier. Privește războiul de sus și mai ales îi place.
2: Când credeți că se termină războiul, domnule colonel?
4: Ce vrei să spui cu asta, se termină?
2: Când o să avem victoria?
4: Nu știu, Pracle. Avem atâția dușmani.
2: Nu-i nimic. Îi batem pe toți.
4: Pe toți?
2: Nu credeți?
4: Ba da, cum să nu cred? Mereu i-am bătut.
2: Eu zic că dacă totul merge bine, cam pe la Crăciun plecăm în concediu.
3: Ce credeți, domnule colonel? Noi plecăm de aici când s-o termina războiul?
4: Care noi? Dumneata? Tondă?
3: Nu.
4: Eu?
3: Noi, în general. Noi, germanii.
4: Nu știu, dar de ce întrebi?
3: Pentru că este o țară bogată și oamenii cum se cade. Măcar unii dintre noi am putea rămâne pe loc.
4: Te pomenești că ai pus ochii pe un coltișor de pământ.
3: Nu încă, domnule colonel. Dar există prin împrejurim tot felul de ferme mici, frumoase. Dacă pui 4-5 la un loc, fac o moșie, de-i merge vestea.
4: Poate că ai dreptate, dar mai întâi trebuie să terminăm războiul. Și până atunci avem un singur lucru de făcut. Să extragem cărbune și să-l expediem. Mai mult, nu știu. Poate știe capitanul Loft. Întrebați-l pe el. Hunda, de mâine ai oțel. Până la sfârșitul săptămânii încep fixarea liniilor și traverselor de tren.
5: Domnul colonel e jos. Vă rog să-l primiți, domnule colonel.
4: Da, să intre. E omul care a pregătit debarcarea noastră aici. Agentul nostru local. S-ar putea să avem necazuri din cauza lui.
3: A lucrat bine?
4: Prea bine. Tocmai de asta nu e prea iubit în oraș.
3: În schimb, merită recunoștința noastră.
4: Probabil că tocmai de asta vine. Ca sociar. Poftiți.
6: Vă salut.
4: Vă salut,
6: colonel. Încă de seară voiam să vin. După incidentul din casa primarului. Da, știam că sunteți foarte ocupat.
4: Bine ați venit. Statul meu major domnul Coran.
6: Încântat. Încântat.
7: Încântat.
6: Tineri foarte capabili. Au făcut treabă bună. Dar nici eu nu m-am lăsat mai prejos.
4: Dar ce e cu bandajul ăsta? A încercat cineva să te omoare?
6: Nu. Nu, o piatră. Mă duceam azi dimineață spre pădure când a căzut o piatră de sus, de pe deal. Se întâmplă.
4: Ești sigur că n-a aruncat-o cineva?
6: Ce vreți să spuneți? Adică... Nu, nu, oamenii de aici nu sunt violenți, nu. De un veac n-au mai avut război. Nu știu să se bată.
4: Da, poate, poate. Ai trăit printre ei, dumneata, îi cunoști mai bine.
6: Da.
4: Dar ascultă-mă pe mine. Dacă dumitale nu ți se întâmplă nimic, mare minune. Eu am mai făcut serviciu în teritorii ocupate, în alte teritorii ocupate. Acum 25 de ani, în 1916. Ai lucrat bine, sunt dator să-ți mulțumesc. Am făcut mențiune despre activitatea dumitale în raportul meu.
6: Vă mulțumesc, domnule colonel. Mi-am dat toată silința.
4: Bun. Și acum, ce facem cu dumneata? Vrei să pleci la Berlin? Te putem îmbarca pe un vas cu cărbun sau, dacă ai timp, să aștepți pe un contratorpilor.
6: Să plec? Eu am venit să vă vorbesc despre altceva, domnule colonel. M-am gândit că locul meu... aici, în oraș, e în administrația civilă.
4: Nu înțeleg.
6: Ei, să vedeți. Dumneavoastră vă trebuie o administrație civilă sigură.
4: Da.
6: De toată încrederea.
4: Da.
6: M-am gândit... ce-ar fi dacă Orn, primarul, și-ar da demisia? Și aș veni eu în locul lui. Administrația civilă ar lucra atunci mână în mână cu autoritățile militare.
4: Ai făcut un raport la centru?
6: Da.
4: Și ai vorbit despre asta?
6: Se înțelege.
4: Dar meta nu cunoști atmosfera din oraș?
6: Atmosfera? Sunt năuciți, nu vă spun? Mi se pare că visează.
4: Dar despre dumneata ce gândesc? Ce spun?
6: Am prieteni mulți aici, cunosc pe toată lumea.
4: Ești negustor, ai un magazin, cel mai mare din oraș. A intrat vreun client azi dimineață la dumneata?
6: De afacerile azi n-au prea mers.
4: Populația de aici o să-ți arate într-o zi cât de mult te urăște.
6: Nu-i nimic. Sunt dușmanii noștri. N-am nevoie de stima lor.
4: Și totuși eu cred că primarul Orden nu este un primar oarecare. E o personalitate pe care toți o stimează. Am nevoie de el. El poate asigura liniștea pentru a-l îndeplini sarcina. Extragerea cărbunelui. Hotărârea mea e luată. Orden rămâne în funcțiune.
6: Activitatea mea, domnule colonel, ar merita altfel de răsplată. Dumneavoastră, după cum văd, mă concediați.
4: Poate că ai dreptate, dar mai avem de lucru aici și dumneata ești o piedică.
6: Misiunea mea de aici a fost foarte grea. Tocmai de aceea, vă rog, până vine răspuns de la Berlin, dați-mi permisiunea să rămân pe loc.
4: Poartă cască, stai mai mult în casă, păzește-te de toată lumea.
6: Exagerați-o așa. V-am mai spus, oamenii de aici sunt oameni simpli, pașnici. Eu îi cunosc.
4: Nu ne sunt prieteni, înțelegi odată. Noi suntem năvălitorii și dumneata ești omul care ne-ai deschis drumul. Asta în limba lor se cheamă trădare. Nu pricep că suntem în război cu poporul ăsta.
6: Ba da, dar l-am învins.
4: Suntem victorioși. Da, ei, și? Știi dumneata ce se șoptește în urma noastră? Prin colțuri, pe sub uși, pe sub ferestre?
6: Nu cumva vă e frică, domnule colonel?
4: Mai știi, domnule Corel? Poate. Mi-e silă de oamenii ăștia care nu au fost niciodată într-o tranșee și vorbesc despre război, despre curaj. Mi-aduc aminte de o bătrână din 1916. Eram în Belgia, la Bruxelles. Mărunțică, albă, ochi albaștri, purta un șal negru. Cânta cântece populare cu o voce subțire de copil, parcă. Ne-aducea țigări, lapte. Nimeni nu știa că băiatul ei fusese executat de ai noștri. De unde să bănuiești? Zâmbea, ne dădea țigări. Când am prins-o, omorâse 12 soldați. Da, bătrâna aia mică cu ochi albaștri. 12 soldați germani cu un ac de pălărie.
6: Sper că ați împușcat-o.
4: Desigur, am împușcat-o.
7: Și atentatele au încetat.
4: Oh, nu, n-au încetat. Mai târziu, când ne-am retras, când a început debandada, populația civilă a sărit pe noi cu sapa, cu toporul, cu unghiile. Ne-a sfâșiat, ne-a jupuit, ne-a scos ochii.
7: Dacă vă e frică, nu trebuia să primiți un comandament.
4: Frică? Eu știu ce e războiul. Asta e tot, domnule Corl.
7: Așa vorbiți și cu ofițerii dumneavoastră? Cu tinerii locotenenți?
4: Ar fi zadarnic, nu m-ar crede.
7: Atunci de ce-mi vorbiți mie?
4: Pentru că, domnule Corel, misiunea dumitale s-a terminat. Îmi aduc aminte...
8: Colonel, o nenorocire!
4: Nenorocire? Ce fel de nenorocire, capitane Loft?
8: Am onoarea să vă raportez. Capitanul Bentic a fost ucis. L-am adus cu brancarda.
4: Bentic? Cum? E mort, sunteți sigur?
8: Da, domnule Colonel.
4: Cine l-a ucis?
8: Un lucrător. Un miner.
4: De ce?
8: Am onoarea să raportez. Tocmai venisem să preiau serviciul capitanului Bentic după ordinul dumneavoastră. Capitanul Bentic se pregătea să plece. A făcut observație unui muncitor nesupus. Nu voia să lucreze. Omul a început să țipe. N-am înțeles bine ce. Zicea că e liber. Un om liber. I-am ordonat să se întoarcă la lucru. S-a aruncat asupra mea cu târnăcopul. Atunci capitanul Bentic a încercat să intervină și... Asta e tot.
4: Săracul Bentic. L-ai arestat pe muncitor?
8: Da, domnule colonel.
4: Așadar o luăm de la început. O să-l împușcăm pe omul ăsta și o să ne facem alți 20 de dușmani. Asta e tot ce ne pricepem să facem. Da, da. Tot ce știm să facem.
8: Ce ați spus, domnule colonel?
4: Nu, nimic. Mă gândeam. Capitane Loft, prezinte primarului Orden salutările mele și spune că doresc să-l văd imediat.
8: Am înțeles.
4: Într-o chestiune foarte importantă.

0: întreb, doctore Winter, dacă atitudinea mea e bună și dacă mai pot păstra lucrul ăsta multă vreme. Poporul nu mai are deplină încredere în mine, iar nemții sunt bănuitori. Nu cred că o să iasă nimic bun din toate astea.
1: Nu știu, tu ai încredere în tine, Ordă, nu-i așa? Nu e nici o îndoială în inima ta?
0: Îndoială, nu. Sunt primarul orașului. Și totuși, unele lucruri nu le pricep. De ce au ținut cu tot din adinsul să facă aici Consiliul de Război? Vor să-l judece pe Morden pentru asasinat. A dat cu târnăcopul în ofițerul acela. Îl știi pe Alex Morden, ți-l amintești? Bărbatul lui Molly, fata aceea blondă și drăguță.
1: Da, știu. E profesoară.
0: Da.
1: E așa de drăguță. Că n-a vrut să-și pună ochelarii când a fost la mine. O dorea ochi. Și acum uite. Uite că Alex a omorât un ofițer. E un fapt din nenorocire. Nimeni nu poate să nege.
0: Nimeni, într-adevăr. Dar atunci, la ce bun toată judecata asta și încă aici, în casa mea?
1: Probabil pentru ca să impresioneze lumea din oraș. Vor să convingă populația că respectă formele și lucrează după reguli de drept.
0: Da, da.
1: Dacă verdictul e pronunțat în casa ta, devine, cred ei, un fel de lecție și, în același timp, o garanție de justiție în ochii poporului.
2: Da?
1: Da. Intră.
3: Bună ziua, domnule primar. Ani mi-a spus că pot să intru, că nu e nevoie să mă anunțe.
0: Da, sigur, Marit. Dar ce? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu dumneavoastră?
3: E adevărat că îl judecă pe Alex. E adevărat că o să-l împuște.
0: Mori.
3: Se spune că dumneavoastră îl condamnați, că dumneavoastră dați sentința și îl trimiteți la moarte.
0: Cum? Cine spune asta?
3: Așa se vorbește în oraș. Nu se faceți una acasă, domnule primar, nu-i așa?
0: De unde se știe în oraș ce o să fac eu sau ce nu o să fac eu?
1: E un mare mister. Poporul știe totdeauna. Chiar invadatorii sunt uimiți cât de multe lucruri știe poporul.
3: Alex nu e un criminal, e un om mândru, iute, se aprinde repede,
0: Molly,
3: dar e bun.
0: Molly.
3: Toată lumea ține la el.
0: Molly, îl cunosc pe Alex de când era copil.
3: Nu o să-l condamnați pe Alex, nu-i așa?
0: Dar se înțelege că nu. Cum aș putea să-l condamn?
3: Nu știu. Oamenii în oraș spun că pentru ordine, pentru menținerea ordinii.
0: Asta vrea poporul? Să mențină ordinea?
3: Nu știu. Știu un singur lucru, că poporul vrea să fie liber.
0: Foarte bine. Dar știe ce e de făcut pentru asta? Știe cum trebuie să lupte? Cu ce mijloace?
3: Nu cred.
0: Dumneata, Molly, care ești o femeie inteligentă, dumneata știi?
3: Nu, domnule primar. Dar oamenii noștri nu se simt învinși. Nu vor.
1: Ce poate face un om cu palmele goale împotriva mitralierelor?
0: Dacă afli ce se întâmplă în oraș, să vii aici, Molly, și să-mi spui tot. Ce gândesc oamenii, ce vor, da?
3: Da.
0: Spui da, gândești nu. N-ai încredere în mine, Molly.
3: V-am întrebat ce se întâmplă cu Alex.
0: Eu nu-l condamn și nu-l voi condamna. N-a făptuit nicio crimă față de patria noastră.
3: O să-l omoare?
0: Molly, fata mea, draga mea fată, să nu ne pierdem speranța.

0: Bună ziua, domnule primar.
1: Bună ziua, domnule colonel.
0: Aș avea nevoie de o întrevedere particulară. Aș dori să vorbim între patru ochi.
2: Eu mă retrag.
1: La revedere, Winter.
0: Nu vă pot spune cât de mult regret toată această întâmplare, domnule primar. Ar fi fost mai bine să nu ajungem aici. Am multă simpatie pentru dumneavoastră și multă stimă, dar am o misiune grea de îndeplinit. Sunt sigur că veți înțelege. Noi nu facem ce vrem. Nu luăm noi hotărâri. Lucrăm conform instrucțiunilor care ne sunt trimise de la centru. Omul acela a ucis un ofițer german.
1: Da. De ce nu l-a

0: stabilim ordinea cu forța. Îi împușcăm pe toți, dacă e nevoie. Prin urmare, dacă vreți să cruțați populația de suferințe zadarnice, trebuie să ne dați o mână de ajutor ca să menținem ordinea. Guvernul nostru socotește că sancțiunile trebuie să fie pronunțate de autoritatea locală.
1: Așadar, oamenii știau ce vorbesc. E nemaipomenit. Nemaipomenit. Dacă înțeleg bine, domnule colonel, dumneavoastră îmi cereți să-l condamn la moarte pe Alex Morden în urma dezbaterilor care ar avea loc aici, în casa mea.
0: Da. În felul ăsta vom evita alte tulburări sângeroase.
1: Planul dumneavoastră este imposibil, domnule colonel. Mai întâi, în calitatea mea de primar, eu n-am dreptul să condamn pe nimeni la moarte. Nimeni în orașul nostru n-are un asemenea drept. Dacă aș pronunța sentința, aș călca legea. Așa cum ați călcat-o și voi.
0: Noi?
1: Da. Când ați năvărit în orașul nostru și ați ucis oameni. După legile noastre, asta se cheamă crimă. Nu credeți, domnule colonel, că grija dumneavoastră de legalitate e absurdă? Între voi și noi nu există decât un singur lucru. Războiul e singura lege. Pe toate celelalte le-ați sfârșiat când ați venit aici. Nu înțelegeți, domnule colonel, nu înțelegeți că trebuie să ne ucideți pe toți, unul câte unul, dacă vreți să nu vă ucidem noi până la cel din urmă.
0: Îmi dați voie să iau loc?
1: De ce îmi cereți voi? E și asta o ipocrizie. Faceți ce vreți aici. Mă puteți ține în picioare dacă ăsta vă e bunul plac. Dumneavoastră sunteți ocupantul.
0: Îmi pare rău. Aș vrea să mă credeți. Vedeți, domnule primar, eu nu sunt un om tânăr. Am făcut războiul trecut și îl țin bine minte. Am multe amintiri. Dar părerea mea personală nu are nicio importanță. Cadrele militare și politice de la care primesc instrucțiuni și-au fixat anumite scopuri și întrebuințează anumite metode pe care e cu neputință să le schimbăm noi.
1: Se poate. Dar de când lumea e lume, scopuri și metode de felul ăsta n-au dus pe nimeni decât la ruină și dezastru.
0: În ce mă privește, ca simplu om, aș putea la urma urmelor să vă dau dreptate. Dar eu nu sunt aici un simplu om. Poate că nici măcar nu sunt un om. Sunt un militar. Sunt obligat să-l execut pe lucrătorul acela în mod public. Teoria oficială este că asemenea demonstrații contribuie la păstrarea liniștii publice și îi apără pe soldații mei de viitoare atentate.
1: Atunci e inutil să stăm de vorbă.
0: Nu, dimpotrivă. Avem nevoie de dumneavoastră.
1: Vă fac o propunere.
0: Vă rog.
1: Câți soldați din unitatea dumneavoastră credeți că i-au omorât pe oamenii noștri cu mitraliera?
0: Vreo 20, cred.
1: Bun. Dacă dumneavoastră împușcați pe acești 20 de oameni, eu îl condamn pe moarte.
0: Nu vorbiți serios.
1: Ba să mă iertați. Foarte serios.
0: E imposibil, știți prea bine.
1: Da, știu. Dar ceea ce îmi cereți dumneavoastră să fac e la fel de imposibil.
0: Drept să spun, mă așteptam la răspunsul ăsta. În cele din urmă voi fi obligat să-l numesc primar pe Corel. Aveți de gând să asistați la judecată?
1: Da, voi fi de față. Nu vreau ca Alex să se simte singur.
0: Domnule primar, ne-am luat o sarcină grea, nu-i așa?
1: Foarte grea. Singura sarcină din lume cu neputință de dus până la capăt. Singurul lucru irealizabil.
0: Care?
1: Să robești pe veci spiritul omenesc.

0: continue lucrul nu s-a supus. La al doilea ordin, acuzatul s-a aruncat cu târnă copul asupra capitanului Loft. Capitanul Bentinck, voi să intervină?
1: Șeze, Alex, să-i se dea un scaun.
0: Domnule primar, acuzatul trebuie să rămână în picioare. Așa e regula.
1: Lăsa.

0: lăsați-l să șadă.
1: Mă opun! Se opun toate regulamentele.
2: Capitane Loft, lasă-l să șadă.
1: Da. Capitanul Bentinck, voi să intervină, a fost lovit în cap. Craniul i-a fost robit, după cum se arată în raportul medical anexat. Să dau citire raportului medical, domnule colonel?
2: Nu e nevoie, scurt, cât mai scurt posibil.
1: Da. Mai mulți soldați au fost de față și depozițiile lor s-au consemnat. Tribunalul militar îl declară pe acuzat vinovat de crimă și cere pedeapsa cu moartea. Să dau citire depozițiilor de martori?
2: Nu. Alex Morden, tăgăduiești că l-ai ucis pe capitan?
3: L-am lovit. Nu știu dacă l-am ucis.
0: Foarte bine, Alex.
1: Ce vreți să spuneți, domnule primar?
0: Că a răspuns foarte bine.
1: Pretins că l-a omorât altcineva?
3: Nu știu, știu doar că l-am izbit.
2: Pe urmă... Ai vreo explicație pentru fapta dumitale? Nu cred că s-ar putea schimba sentința, dar oricum, te ascultăm.
1: Vă cer respectos permisiunea să observ, domnule colonel, că remarc că aceasta nu trebuia făcută. S-ar putea trage concluzia că tribunalul nu este imparțial.
0: Ia-te uite.
2: Ai vreo explicație pentru fapta dumitale?
3: M-a scos din minți. Țipa la mine, striga, urla. Eu sunt un om liber. Mi se urcase tot sângele în obraz și am izbit. Destul de tare, cred. Iată pe cine vreau să izbesc. Pe capitanul Loft. Da, iată-l.
2: Asta n-are nicio importanță. Pe oricine ai fi nimerit, rezultatul tot ăla era. Dar cel puțin îți pare rău? E mai bine să se consemneze la dosar că acuzatul regretă.
3: Să-mi pare rău? Deloc. A țipat la mine. Eu sunt un om liber. Voi n-aveți ce căuta aici.
2: Dar dacă ești condamnat la moarte, nu o să-ți pare rău?
3: Nu-mi pare rău.
2: Scrie în procesul verbal că acuzatul era copleșit de remușcări. Sentința este gata. Trebuie să înțelegi, acuzat, nu există nicio cale de recurs. Tribunalul te declară vinovat și te condamnă la moarte prin împușcare, chiar astă seară, imediat. Capitan Loft, am uitat ceva?
0: M-ați uitat pe mine, Alex Morden. Eu sunt primarul. Primarul ales.
3: Știu, domnule primar.
0: Alex, oamenii ăștia sunt năvălitori. Dușmanii noștri. Ne-au luat țara pe neașteptate. Prin trădare și violență.
1: Domnule colonel, inadmisibil, e o provocare.
2: Lasă, mai bine să ascultăm aici decât să se șoptească în oraș.
0: Când au venit în prima zi, poporul nu și-a dat seama și nici eu prea bine. Nu știam ce să gândim, ce să facem. Tu, Alex, tu cel din tâi ai ridicat brațul. Mânia ta e mânia noastră. Se spune în oraș, știu, se spune că m-am dat cu dușmanul, că lucrez cu ei. Voi avea timp să le arăt că nu e adevărat. Dar tu, tu mergi la moarte. Și vreau să știi că nu e adevărat.
3: Știu, domnule primar.
2: Plutonul e gata?
1: Da, domnule colonel.
2: Cine comandă?
1: Locotenentul Thunder, domnule colonel.
0: Ți-e frică, Alex?
3: Da, domnule primar.
0: Nu se poate să nu-ți fie frică.
3: Este.
0: Și mie mi-ar fi. Dar și lor este. Măcar că sunt așa de războinici.
2: Thunder, cheamă-ți Plutonul.
4: E aici, domnule colonel.
0: Du-te, Alex, și ia cu tine credința, siguranța că ocupanții ăștia nu se cunoască pace, nici odihnă până n-or pleca, până n-or muri. Prin tine, prin fapta ta, poporul se unește împotriva năvălitorului. E o mângâiere prea slabă, prea tristă. Dar un lucru să știi. Liniște, oamenii ăștia n-or să aibă în vecii vecilor. Sper, domnule colonel Lancer, că vă dați seama ce faceți.
2: Unde are loc execuția, Loft?
1: Peste drum, în piață. Execuția trebuie să fie publică.
0: Sper că vă dați seama, domnule colonel, ce faceți.
2: Că ne dăm seama sau nu, asta e datoria noastră.
5: Am împușcat.
2: Au început atacurile, ești rănit, placle.
5: La umăr.
2: Capitanul Loft, aducați afară, trebuie să fie urme pe zăpadă.
1: Am înțeles.
2: Ia-ți oamenii, percheziți în tot orașul. Unde găsești o armă, arestezi. Ostateci.
1: Am înțeles.
2: Domnule primar, rămâneți la dispoziția noastră. Și să vă intre în cap. Împușcăm 5, 10, 100 de ei voștri pentru unul dintre noi.
0: Și spuneați că aveți amintiri din războiul trecut, domnule colonel. Vă ferici. Le puneți în practică foarte bine.
2: N-am amintiri. N-am nicio amintire. Confiscați orice armă. Cine rezistă e împușcat. Repede, până nu se șterg urmele din zăpadă.
0: Zăpada e albă, domnule Colo.

0: Nu mai pot suferi afurisiterea asta de lămpi de benzină, domnule Major Hunter. Când veți repara dinamul?
1: Ar trebui să fie gata, locotenente. Am pus la lucru oamenii cei mai pricepuți. Mi se pare că de aici înainte trebuie să întăresc garda acolo.
2: Ați pus mâna pe ticălosul care a strigat dinamul, domnule Major.
1: Dragă fracle, îi pot bănui pe toți cinci ce lucrează acolo și i-am arestat pe toți cinci.
2: Și noi când vom fi înlocuiți? Când ne vom putea duce nițel și pe acasă? Domnule Major, nu ți-ar face plăcere să te duci acasă în concediu?
1: E da, da, firește. De 4 ore am făcut macazul ăsta. Nu pricep de ce tocmai pe macazul ăsta trebuie să cadă totdeauna câte o bombă. M-a plictisit bucata asta de linie ferată. Mereu trebuie să o mut din loc din pricina gropilor făcute de bombe. Și n-avem nici timp să le umplem la loc. Pământul înghețat tun și ar fi prea mult de lucru.
0: În sfârșit, lumină. Zumzetul ăsta al lămpilor mă nebunea. Parcă tot șoptea cineva împrejur. Dar cum se întâmplă oare de nici scrisorile nu mai vin? În 2 săptămâni n-am primit decât una.
2: Poate că nu scrie nimeni, Thunder.
0: Dacă s-ar întâmpla ceva acasă, bună oară, credeți, domnule Major Hunter, că ni s-ar comunica? Ceva rău de tot, o moarte, bună oară, sau ceva asemănător?
1: Știu eu.
0: M-am săturat peste cap și aș vrea să scap din gaura asta.
2: Dar parcă aveai de gând să te muți aici după război, a? Cu 4-5 loturi s-ar putea alcătui aici o frumoasă proprietate. Parcă așa spuneai. Și doreai să devii un mic moșier. Ce nație inimoasă, ce câmpii, ce cirezi și atât de mulți copii. Nu e așa, Tondă?
0: Taci, nu vorbi așa. Acest neam, acest neam îngrozitor, acești oameni de gheață nici nu se uită în ochii noștri, nu scot un cuvânt. Parcă vorbim cu morții.
2: Iosif, ia vină cu acest. E pe aici vin sau rachiu?
0: Răspunde, porcule, grăiești o vorbă.
3: Nu, domnule locotenent, n-avem vin.
0: Nici rachiu?
3: Nici rachiu.
0: Atunci ce vrei?
3: Vreau să plec, domnule locotenent.
0: Șterge-o, idiotule.
1: N-ar fi trebuit să-l crezi atât de ușor pe dobitocul ăsta.
0: M-am săturat, vreau acasă. Vreau o femeie. Cunosc o femeie aici în orașul. O femeie frumoasă. Mereu mi-apare înainte ochilor. Are părul balai. Stă lângă prăvălia cu fier vechi. Mi-e dor de fata aia, o vreau.
2: Stăpânește-te, ce înseamnă asta?
0: Iar au stricat lumina. Alt act de sabotaj? Cum să mai suporți starea asta îngrozitoare? Aprinde-ți lămpile alea!
1: Credeam că i-am arestat pe toți. Mi-a scăpat unul pe semne. Și am pus doar oameni buni de pază, nu?
0: E de nesuportat.
1: Domne locotenent Thunder, nouă ne poți spune orice dacă simți nevoia de a vorbi neapărat. Dar să nu te audă vrăjmașul. Nimic n-ar face atâta plăcere oamenilor răsura de aici decât să vadă halul de nerv și disperare în care ne-au adus.
0: Pretutindeni vrăjmaș. Fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare copil. Pretutindeni vrăjmaș. Trag cu urechea pe la uși. Se ascunde după perdele pândind. I-am înfrânt, i-am învins pretutindeni și iată cum așteaptă momentul. Cum se supun și așteaptă. Jumătate din această lume a noastră, iar nouă este frică. Spuneți-mi, pretutindeni e atât de rău ca aici, domnule Major?
1: Știu eu.
0: Asta e că nu știm. Deși știrile sunt în mâinile noastre. Și ce spun comunicatele chiar despre noi? Că suntem iubiți, acoperiți de flori. Acest neam îngrozitor care ne pândește. Care ne pândește din zăpadă.
1: Ești acum după ce ți-ai ușurat inima? Te simți mai bine, Thunder?
2: N-ar trebui să vorbească așa. Ar trebui să se rețină. Ce e el, militar sau ce? Să se poarte ca un militar.
4: Ninge. Bună meserie, n-am ce spune.
1: Alte greutăți, capitane Loft?
4: Numai greutăți. Pe cum văd, iar au stricat dinamul, domnule Major. În ceea ce mă privește, cred că pentru o vreme am făcut rânduială în mine.
1: Ce s-a mai întâmplat?
4: Ca de obicei, minerii lucrează încet și mi-au distrus un vagonet. L-am văzut pe cel vinovat, l-am împușcat pe loc. Cred, domnule Major, că acum le-am găsit leacul. Voi cere fiecărui miner să scoată o anumită cantitate de cărbune. Dacă nu lucrează cât trebuie, nu le dau hrană pentru restul familiei. Ori lucrează, ori le mor copiii de foame. Le-am spus-o.
1: Și ce-au răspuns?
4: Ce-au răspuns? Parcă spun vreodată ceva? Nimic. Absolut nimic. Dar vreau să văd acum dacă vor da sau nu cărbuni.
5: Ba? Cine s-a deschis ușa? Ia de cât de cerul.
4: Mi se pare că am închis-o bine adinauri.
1: Da, ai închis-o bine.
0: Domnule capitan, dumneavoastră primiți multe vești de acasă?
4: Destule.
0: Merg bine toate acasă?
4: Minunat! Armatele noastre înaintează pretutindeni.
6: Și totuși dușmanul nu e încă învins.
4: E învins pe fiecare front.
6: Dar totul luptă mai departe.
4: Câteva atacuri aeriene, atât.
6: Și în răsărit?
4: Ai străvit.
6: Dar tot mai luptă.
4: Încă erări locale, atât.
6: Atunci am câștigat războiul, așa e, domnule capitan?
4: Firește.
6: Sunteți sigur, domnule capitan?
7: Nu mai lăsa să vorbească.
4: Nu înțeleg ce vrei să spui, Tonder.
2: Să nu mai vorbească! Să nu mai vorbească!
4: Nu le locotenent, Tonder. Tonul întrebărilor dumitale nu-mi place. Nu-mi place această îndoială.
1: Nu fi aspru cu el, Loft. E ostenit. Toți suntem osteniți.
4: Și eu sunt ostenit, domnule major. Dar nu îngădui această îndoială vinovată.
1: Nu-l mai chinui. Unde e domnul colonel?
4: Lucrează la un raport. Cere întăriri. Situația e mult mai serioasă decât se credea la început.
7: Și vom primi întăriri?
4: De unde pot să știu?
6: Întăriri și poate înlocuiri. Poate ne vom duce și noi nițel acasă. Poate mai apuc să trec pe stradă și oamenii să spună bună ziua, bună ziua. Și iar vor spune un militar și vor fi vesel cu mine. Pe urmă vor veni prietenii și îmi voi putea întoarce umerii fără să-mi fie teamă de oamenii din spate.
2: Nu începe iar cu de-asta, Tonder! Isprăvește odată!
4: Avem destule griji așa! Nu mai e nevoie să nebunească și statul major.
6: Credeți într-adevăr că vom primi concedii, domnule capitan?
2: Închideți gura odată, arestați-l! Spuneți să înceteze!
6: Am avut un vis ciudat. Cred că era vis. Poate era numai un gând. M-am visat sau am gândit.
2: Să tac odată, domnule capitan!
6: Domnule capitan, eu are cucerit acest oraș?
4: Firește!
6: Cucerit și totuși ne e frică. Oraș cucerit și totuși suntem înconjurați.
4: Am visat sau am gândit? Afară, în zăpadă, umbrele negre, acele chipuri înapoi a ușilor întredeschise și privirile reci dinapoi a perdelelor. Am visat sau am gândit?
2: Să înceteze!
4: Am visat că marele nostru comandant e nebun. Inamicii noștri au văzut ei cât e de nebun. Bună glumă. Am să o scriu acasă ca să apară și în ziare. Inamicii au aflat cât de nebun e comandantul nostru.
6: Victorie după victorie, cucerire după cucerire. Și intrăm tot mai adânc în mocil.
4: Ce?
6: Muștele au cucerit hârtia de muște.
4: Încetează!
6: Muștele au mai cucerit 500 de kilometri de hârtie de muște.
2: Ajunge! Isprăvește! Nu trebuie să mai vorbești așa! Ajunge, n-auzi? Tonder! Să încetezi!

0: Cine e?
1: Eu sunt doamna Mora. Ani, bucătăreasa primarului Ordan.
0: Bună seara, Ani. Nu te așteptam astăzi, Ani. Scoate-ți haina și încălzește-te.
1: Oh, tare frig afară. Da. Cu soldații ăștia a venit și iarna timpurie. Tata spunea întotdeauna că războiul aduce și vreme rea. Sau vremea rea aduce războiul. Uite că nu mai știu nicio bine.
0: Hai, stai lângă sobă.
1: Nu se poate că vine.
0: Cine vine?
1: Domnul primar împreună cu doctorul și frații Anders.
0: Când vine?
1: Uite, ia pachetelul ăsta.
2: M-am furat din porții acolo, nelui. E carne.
0: Dar tu ai avut carne?
2: E, păi ce n-o gătesc eu?
0: Da. Ei, ce s-a mai întâmplat?
1: Frații Anders, da? Vor să o șteargă pe mare. Până una alta stau ascunși.
0: De ce?
1: Soldații l-au împușcat azi pe fratele lor Iacob, care a stricat un vagonet. Și acum îi caută și pe ei. Ce nu le cunoști obiceiul?
0: Da, ia loc, Ania.
1: Nu, n-am timp. Trebuie să mă întorc să-i spun domnului primar că e liniște aici.
0: Te-a văzut cineva intrând la mine?
2: Păi dacă nu ai fi știut nici o să mă strecor.
0: Urâtă vreme pentru o călătorie pe mare.
2: Mai bine pe mare are decât împușcat.
0: Așa e, așa e. Și domnul primar, de ce vine?
1: Nu știu, vrea să organizeze ceva cu frații Anders. Hai că am plecat. Am venit numai să spun toate astea, doamnă Molly.
0: Vezi să nu te vadă patrula.
2: Păi cine se uite la o bucătăreasă bătrână? Da, chiar atât de bătrână, să nu mă cred.

0: speria. Nu fac niciun rău. Nu-ți fac nimic.
1: Cine ești? Ce dorești? N-ai voie să intri aici. Ce dorești?
0: Sunt locotenentul Thunder. N-am niciun gând rău. Te rog, lasă-mă să intru.
1: Ce dorești?
0: Domnișoare, doresc numai să vorbesc cu dumneata. Numai să te aud vorbind. Asta e tot ce doresc.
1: Mă silești să te primesc?
0: Nu, domnișoare. Lasă-mă numai puțin înăuntru. Și după aceea plec.
1: Dar ce dorești?
0: Nu poți să mă înțelegi. Nu putem măcar o clipă să uităm acest război? Numai o clipă? Să vorbim o clipă ca doi oameni.
1: Nu știi cine sunt?
0: Te-am zărit în oraș. Și tu numai că ești frumoasă. Și tu că doresc să vorbesc cu dumneata. Mă simt atât de...
1: Te simți singur, asta e tot. Nu-i așa?
0: Da, așa e. Îmi spuneam eu că vei înțelege. Sunt bolnav de singurătate. Sunt atât de singur în toată această muțenie, în toată această ură. Nu putem sta puțin de vorbă, puțin de tot.
1: Poftim, poftim. Dar nu mai mult de 15 minute.
0: Mulțumesc.
2: Mai e cineva aici? Parcă a trosnit ceva.
1: Nu. Apasă greu zăpada pe acoperiș. Nu mai am bărbat care s-o dea jos.
2: Dar ce s-a întâmplat? A murit? Cine l-a? Noi l-am...
1: Da.
2: Îmi pare rău. Aș vrea să fac ceva pentru dumneata. Am să pun să se dea jos zăpada de pe acoperiș.
1: Nu?
2: De ce nu?
1: Să zică lumea că țin cu dumneavoastră? Vrei să fiu lungată din oraș?
2: Da, înțeleg. Dar vreau să te ocrotesc, dacă îmi dai voie. Te rog.
1: De ce să mă rogi? Sunteți doar biruitor. N-aveți de ce să vă rugați. Luați tot ce doriți.
2: Așa nu vreau.
1: Ai vrea să mă cunoști, domnule locotenent?
2: Aș vrea să mă iubești. Aș vrea să citesc asta în ochii dumitare. Te-am zărit pe stradă, te-am văzut trecând pe dinaintea mea și am dat ordin să nu ți se aducă nicio jignire. Te-a jignit cineva? Te-a supărat cineva?
1: Mulțumesc, nu.
2: În doveșnicie n-am mai vorbit cu o femeie. Mi s-a spus că oamenii de aici ne vor iubi, că ne vor admira, că... Și nimic nu e adevărat. Dimpotrivă, ne urăsc. Dumneata ești atât de frumoasă.
1: Suntem o neam învins, domnule locotenent. Ne-ați luat și pâinea de la gură, sunt flămândă. Și te-aș iubi, poate, dacă mi-ai dat ceva de mâncare.
2: Ce vorbe sunt astea?
1: Te disgust, domnule locotenent. Poate că asta doresc, nu? Tariful meu, iată-l. O bucată de pâine.
2: Nu te pot auzi vorbind astfel, taci, te rog.
1: Mă vrei pe degeaba, domnule locotenent? Ți se pare tariful prea scump?
2: Câteva clipe m-ai amăgit. Credeam că poate nu mă vei urâ.
1: Mi-e foame și te urăsc.
2: Te rog, nu mă urâ. Să nu mai umbiet, locotenent. N-am ținut morții și să vin aici. N-am dorit să-mi fii dușmană. Sunt numai un biet om, nu un cuceritor.
1: Știu, da.
2: Avem și noi puțin drept să trăim în mijlocul acestui dezastru.
1: Da. Plutonul de execuție. Alex a murit.
2: Voi avea grijă de dumneata. Avem dreptul să și trăim între atâtea crime.
1: Alex.
2: Dar ce... De ce te-ai întristat așa? Ce s-a întâmplat?
1: L-am îmbrăcat ca pe un copil pentru întâia zi de școală. Și era frică.
2: Ce vorbesc de asta?
1: Nu știu de ce l-au lăsat să se mai întoarcă acasă. Era uluit. Nu știa ce se întâmplase. Nici nu m-a sărutat măcar când a plecat. Era frică și...
2: Era bărbatul dumitare?
1: Da. M-am dus la primar, dar a fost în zadar. Și pe urmă el a plecat, nu prea mântru, nu prea sigur. L-ați scos în stradă și l-ați împușcat. Atunci nici nu-mi venea să cred. Părea ceva ciudat.
2: Bărbatul dumitare.
1: Da. Abia acum, în tăcerea camerei, cred în tot ce-am văzut. Și în singurătatea revărsatului de zori, în patul pe jumătate rece, îmi dau bine seama că nu-l mai am.
2: Ce bună. Îmi dai voie să mai vin?
1: Nu știu.
2: Voi mai veni.
3: Doamne Mori!
1: Ani, cum ai intrat?
3: Am găsit ușa deschisă.
1: Da.
3: A ieșit de aici un om. Părea militar.
1: Dani.
3: Și ce-a căutat aici?
1: A venit să-mi vorbească de iubire.
3: Molly Moran, ce-ai făcut? Nu cumva ții cu ei?
1: Nu țin cu ei, Ani.
3: Dacă se întorc militarii și-l găsesc aici pe domnul primar, e vina ta dacă s-a întâmplat ceva. Vina ta, să știi.
1: A putut ieși din casă?
3: L-a culcat pe Iosef în patul lui, să creadă nenții că doarme.
1: Nu se mai întoarce militarul acela. Nu-l mai lasă să întoarcă.
3: Doamnă Molly, poți să-i aduc pe ai noștri?
1: Da. Fără nicio teamă. Unde sunt?
3: Afară.
1: Adu-i numărul.

0: Bună seara, Molly. Ai aflat?
1: Bună seara, Will. Bună seara, Tom. Mi-e istorisit, Annie. Vreme nepotrivită pentru o călătorie pe mare.
2: Știi ce dorește primarul, Molly?
1: Nu știu, nu știu. Am auzit de nenorocirea fratelui vostru.
2: Da. Tu știi mai bine ca oricine ce înseamnă acest lucru pentru mine.
1: Au venit. Da.
3: Bună seara, dragă Molly.
0: Annie?
1: Da, da, domnule primar.
3: În gangă, să bați nu și odată când trece patrula și de două ori, dacă e vreun
1: pericol. Da, da, da, domnule. Odată dacă trece patrula.
4: Am aflat că vreți să fugiți în noaptea asta, flăcăilor.
2: Da, trebuie să fugim, domnule.
3: Și am aflat că vreți să luați și pe Corel cu voi.
2: Păi tot plecăm cu barca lui, așa că nu-l putem lăsa aici.
4: Vă rog să puteți pune mâna pe el?
2: Ah, da. Pe la 12 se duce totdeauna acasă, o să-l pândim.
3: Aș fi dorit să renunțați. Punând mâna pe Corel, situația voastră devine și mai grea. S-ar putea să strige și să vă audă patrula.
2: N-are să strige. Și e mai bine să piară pe mare. Tot n-ar scăpa de răzbunarea oamenilor și ar curge prea mult sânge.
1: Și îl veți arunca peste port?
0: Îl vom lua cu noi pe mare, Molly.
2: Voiai să ne vorbești, domnule primar?
3: Da, da. Am chipzuit împreună cu doctorul.
2: Da.
3: Se vorbește mult azi despre război și cucerire.
1: Liniște, trece patrulă.
3: O fi înghețat Biatani afară. Nu știu ce m-aș face fără ea. Se strecoară în tot locul, aude și vede tot.
2: E timpul să plecăm, domnule primar.
4: Părerea mea e să nu vă mai încurcați cu ticolosul ăla de Coel.
3: Să vorbim limpede.
2: Da.
3: Fratele vostru a fost împușcat, Alex Moran. A fost și el împușcat. Trebuie să-l pedepsim pe acest vrădător.
4: E ciudat ca un medic să se gândească la ucidere. Totuși, într-o țară ocupată, poporul vrea să se apere. Suntem dezarmați. Trupul, sufletul nostru nu sunt de ajuns. Omul fără arme își pierde curajul.
0: Ce doriți să facem?
3: Dragii mei, o să treceți mâine dincolo la aliați.
2: Da.
3: Voi să pomeniți de orașul nostru și să cereți să ni se trimită arme. Vrem să luptăm împotriva dușmanului și n-avem cum.
2: Vreți puști?
3: Da. Istorisiți-le tot ce știți, cum sunteți supravegheați, cum fiecare mișcare nu este controlată, cum suntem pedepsiți.
2: Da.
3: Ne trebuiesc arme simple, arme pe care să le putem folosi în taină. O travă, bombe mici, grenade, da, pe care să le putem ascunde, să le vârâm sub șine, sub tancuri. Vrem să fim înarmați, dar înarmați în taină.
2: Da.
3: Năvălitorii nu vor afla niciodată cine dintre noi e înarmat. Să ni le parașuteze din avioane.
4: Dușmanul nu va ști niciodată unde va fi lovit.
2: Da, dacă ajungem acolo cu bine, vom spune toate astea.
3: Avem nevoie de ajutorul lor și dacă îl primim, vom ști noi ce să facem cu el.
4: De ne-ar trimite dinamită, măcar. Numai dinamită. Atunci dușmanul nu va mai cunoaște tihna niciodată. Și vor sări în aer toate trupele care vor mai veni.
2: Asta e tot, domnule primar.
3: Da, Tom. E lucru cel mai de seamă. Dacă vreți să plecați chiar acum, să se ducă Ani întâi să vadă cum e strada. E mai bine așa.
2: Da,
3: să se ducă Ani să vadă.
1: Ani? Ani, da, vine. Te cheamă, domnul primar. E un militar pe drum și vine încoace.
3: Cum?
1: Seamănă cu cel care a fost mai înainte aici.
3: Cum?
1: Am încuiat ușa din gang. Ce vrea? De ce mai vine?
3: Nu știu. Molly, Molly, ești în pericol.
1: Nu, nu, nu. Ieșiți pe ușa din dos.
5: Deschide-te, rog.
3: Te amenință ceva, Molly?
1: E la fel ca militarul de adineori. A fost aici un militar.
3: Cum?
1: Așa e, a fost un militar.
3: Și ce voia?
1: Iubire.
3: Și tu l-ai...
1: Na, nu, nu, nu. Duceți-mă.
3: Molly, Molly, dacă te amenință vreun pericol, vrem să-ți venim într-ajutor.
1: Nimeni nu mai îmi poate veni în ajutor. Duceți-vă. Molly Moran, ce caut aici militarul acela? Ți-am spus iubire. Ce-ai de gând, Molly? Nimic? Du-te, te rog, bine plec. Molly, Molly, ce vrei să faci cu foarfeca aceea? Lasă-mă, lasă-mă, plec. Molly! Molly! Numai decât, domnule locotenent, numai decât, numai decât.
6: Mulțumesc. Știam că o să mă primești. Nu te... De ce ai făcut asta?

0: Cine e?
1: Băi, capitan!
0: Ce vrei? Ce dracu ai în brațe?
1: Odată cu bombardarea liniei ferate au fost aruncate sute de asemenea pachetele cu aceste parașute.
0: Ia dă-ne încoace.
1: Poate.
0: Pune-ne pe masă. Ai spus sute?
1: Da, domnule capitan.
0: Voi raporta imediat domnului colonel ce s-a întâmplat.

0: Bună dimineața, domnule capitan.
1: Ce-a venit, domnule colonel?
0: Ce? Șezi și tu, Hunter. Hmm? Ai cercetat până acum vreunul din aceste obiecte?
2: Nu le-am cercetat. M-am ocupat de linia ferată. A fost stricată pe o întindere de 15 km.
0: Te rog să le examinezi imediat și să-mi spui ce părere ai.
2: E dinamită, domnule colonel. Câtă nitroglicerină e aici, voi putea ști numai după analiză.
0: Câte tuburi de-astea crezi că au fost aruncate de avioanele dinamice, capitane nostru?
1: Nu știu, domnule colonel. Noi am adunat vreo 90 de parașute. Trebuie să mai fie.
0: N-avem ce face. Să arunce câte tuburi vor. Noi putem împiedica și nici nu putem aduce populației vreo învinuire, nu?
1: Da, dar o putem stârpi de pe fața pământului.
0: Da, stă în puterea noastră. În veritoare ai cercetat-o, Hunter?
2: Nu, n-am avut vreme.
0: O invenție drăcească. În velitoare e albastră, ca să izbească privirile. Iar dedesubt, priviți aici, un pachetel de șocolată. A? Cine nu umblă după șocolată? Cred că nici soldații noștri nu s-ar da în lături să o fure dacă ar ști că se află pe undeva. Iar copiii, sigur, umblă după lucruri de-astea.
1: Ce vrei? Ce?
0: Da, intră! Ce este?
3: Linia ferată a fost din nou distrusă!
0: Asta te privește pe tine, Hunter. Dar ce crezi despre șocolățile astea parașutate?
1: Trebuie să lucrăm repede, domnule colonel. Locuitorii care adună tuburi de astea să fie arestați și pedepsiți mai înainte de a le folosi.
0: Domnul, capitane, să vedem întâi despre ce e vorba. Ia spune, Hunter, ce părere ai despre drăcia asta?
2: Tubul e foarte bun pentru acțiuni mici. E o simplă dinamită cu un focos și un fitil care ține un minut.
0: Da. Ai citit ce scrie aici?
2: Nu.
0: Nu? Atunci ascultă-mi. Poporul neînvins ascunde acest tub. Nu te expune. E un dar din partea aliaților tăi împotriva dușmanilor patriei. Nu folosi acest tub la construcții mari. Ia uite ce mai scrie. Lucrați noaptea. Întrerupeți liniile de comunicație. Așa, poftim. Modul de întrebuințare la linia ferată. Ascultă, Hunter. Pune tubul sub șină, în apropierea unui macas sau a unui punct de întretăiere. Înțepenește bine tubul cu pământ sau cu zăpadă înghețată ca să nu se miște din loc. După ce ai dat foc fitilului, ai timp să te depărtezi, căci tubul explodează numai după ce ai numărat până la 60.
2: Exact.
0: Na, uite ce mai scrie. Poduri. A le strica fără a le distruge. Aici văd că e vorba de stâlpi telegrafici, pasaje de nivel, vagoane de marfă. Dragii mei, acum știm despre ce e vorba.
1: Trebuie să facem ceva. Ce spune comandantul nostru?
0: Iată ordinul. Puneți curse. Otrăviți șocolata. Hunter, sunt un militar cinstit și loial. Dar uneori, când iau cunoștință de ideile geniale ale marelui nostru comandament, aș vrea să fiu un simplu civil, un infirm. Își închipuie totdeauna că au de-a face cu oameni stupizi. Nu vreau să spun că acest lucru e un indiciu al propriei lor inteligențe.
2: Nu vreți să spuneți.
1: Trebuie să facem ceva.
0: Sunt două posibilități. Suntem informați că vreo câțiva tineri au izbutit să fugă.
1: Trebuie să facem ceva, domnule colonel.
0: Domnule capitan, mă gândesc serios să te recomand marelui cartier general. Văd că îți place să te apuci de lucru mai înainte de a ști măcar despre ce e vorba. Ocupăm teritorii în condiții cu totul noi de rezistență, neprevăzute. Intrăm.
4: Domnule colonel, domnul Corel dorește să vă vorbească.
0: Să așteptăm.
2: Oamenii citesc manifeste, primesc, iată, arme aruncate din văzduh.
0: Acum au primit dinamită, capitane, în curând vor primi poate grenade, pe urmă o travă.
2: O travă n-au aruncat încă.
0: Nu, dar vor arunca. Îți dai seama ce se va alege de moralul soldaților noștri sau de viața lor în ziua când vor afla că locuitorii și-au putut procura arsenic? Cine ar mai putea mânca sau bea fără groază? Dumneata ai putea?
2: Am impresia că dumneavoastră stabiliți planul de luptă al inamicului, domnule colonel.
0: Nu, dar încerc să prevăd ce se va întâmpla.
1: Dacă s-a organizat un grup de rezistență între locuitorii de aici, trebuie să-l găsim și să-l zdrobim.
0: Da, trebuie să-l zdrobim fără milă. Ia un detașament loft și spune lui Pracle să se pui în fruntea altuia. Nu prea avem ofițeri. Moartea lui Thunder ne-a îngreuiat sarcina. Cine l-a pus să umble după femei? Cercetările de rigoare te rog să le faci. Nu vei executa pe nimeni fără o dovadă precisă, sigură, de vinovăție. Pricepi?
1: Da, domnule colonel.

0: Ce e cu dumneata, Corel?
1: Domnule colonel?
0: Da.
1: Mai de mult ar fi trebuit să vin, dar am șovăit, amintindu-mi de felul cum ați primit ultima mea propunere.
0: Parcă așteptai un răspuns la un raport, nu?
1: Așteptam ceva mai mult decât un răspuns. Dar n-ați voit să-mi încredințați postul de primar în locul lui Orden.
0: Dacă nu-l păstram pe Orden, ar fi trebuit să năbușim și mai mult de tulburări.
1: E o chestiune de apreciere. Orden e sufletul rezistenței.
0: Ce tot vorbești? Orden e omul cel mai blajit.
1: Ați uitat, domnule colonel, că am izvoarele mele de informație. Aflați că primarul Orden a fost amestecat absolut în toate incidentele din oraș. În noaptea când a fost omorât Thunder, el se afla în aceeași casă. Când femeia a fugit în munți, a fost primită de o rudă a lui Orden. I-am dat de urmă, dar fugise mai departe. Ori de câte ori fuge cineva din oraș, Orden știe și l-a ajutat. Și îl bănuiesc foarte serios amestecat în întâmplarea asta cu parașutele cele mici.
0: Corel, ai vreo dovadă?
1: Nu, n-am nicio dovadă. În orice caz, faptele de mai sus sunt exacte. Și acum veți binevoi să mă ascultați, domnule colonel?
0: Da, ce îmi sugerezi?
1: Orden trebuie arestat, numai decât, cazălog al liniștei orașului. Un singur fitil de dinamită aprins să atragă după sine moartea lui Orden. De altfel, poftiți. Răspunsul marelui cartier general al armatei la raportul meu, domnule colonel. Și veți vedea că îmi dă oarecare putere.
0: Așadar, ai trecut peste capul meu. Am aflat că ai fost rănit. Cum s-a întâmplat?
1: În noaptea în care a fost omorât locotenentul Thunder, am fost pândit și atacat. Dacă nu trecea patrula, nu mai scăpam. În aceeași noapte au fugit din oraș câțiva tineri cu barca mea. Și acum, domnule colonel, trebuie să mai stărui ca primarul Orden să fie luat ca zălog.
0: De primarul e aici, n-a fugit. Mai supravegheat, cum ar putea fi?
1: Poftim? Au și început să folosească dinamită. Și înțelegeți bine, domnule colonel, că dacă experiența reușește aici, în scurtă vreme, vom avea dinamită în tot teritoriul ocupat.
0: Ce propui?
1: Ce-am spus? Arestarea lui Orden și a doctorului Winter. Rezistența va fi sfărâmată numai după împușcarea căpetenilor.
0: Crezi sincer?
1: Altfel nu se poate.
0: Na. Sergent! Da? Primarul Orden rămâne de aici înainte arestat ca și doctorul Winter. Pune pază bună la ușa lui Orden, iar pe doctorul Winter adu-l aici imediat. Da?

0: cauți aici la ora asta? Ai ceva să-mi spui?
1: Da, crezi că m-au arestat.
0: Cum?
1: Tânărul prieten de acolo m-a condus până aici.
0: Era inevitabil. Și acum ce o să mai facă? Ce o să mai născocească? Dragul meu, chiar dacă aș fi vrut, eu nu puteam schimba nimic din tot ce s-a întâmplat.
1: Știu, dar tocmai asta nu sunt în stare să priceapă. Că celelalte neamuri sunt la fel. Și închipui că e de ajuns să suprimi 10 oameni pentru ca să nimicești voința de lupta celorlalți. Dar noi suntem un popor liber.
0: Îți mulțumesc, doctore. Îmi pare bine că te-aud vorbind așa. Poporul nostru e mic, dar nu se dispare niciodată.
1: E liniștit, niciodată.
0: Doctore, cu tine pot vorbi deschis. Cred că ne vedem astăzi pentru ultima oară. Vezi, am pe conștiință câteva lucruri mici de care mi-e rușine. M-am gândit la moartea mea. Dacă vor proceda după metodele lor obișnuite, probabil că mă vor împușca. Mai întâi pe mine, mai târziu va veni rândul tău. Nu crezi?
1: Ba da.
0: Dar mă întreb ce au cu tine. De ce te-au arestat? Au într-adevăr intenția să te împuște după ce vor fi terminat cu mine?
1: Cred că da.
0: Vezi, doctore, eu nu sunt decât un biet om și orașul nostru nu e decât un oraș mic. Dar în orice om, cât de modest, este o scânteie care poate deveni o flacără. Și știi la ce mă gândesc, doctore? Ți-aduce aminte de vremea când eram în liceu și îl traduceam pe Platon în clasă? Îți mai aduce aminte din Apologie pasajul în care Socrate spune: poate mă va întreba cineva, nu ți-e rușine, Socrate, că ai ales un fel de viață care te-a dus la primejdia de a muri înainte de vreme? Eu voi fi îndrept să răspund: tu greșești. Tu, cel ce crezi că omul, când e de folos semnilor săi, trebuie să pună în cumpănă viața sau moartea și să țină seama de altceva decât dacă fapta lui este dreaptă sau nedreaptă.
1: Dacă este fapta unui om cinstit sau a unui răufăcător.
0: Da, da, da. Îți mai aduce aminte?
1: Ba bine că nu.
0: Câți ani au trecut de atunci, doctore? 40?
1: 46.
0: Cum era? N-aș vrea să-mi amintesc cum era începutul.
1: Și acum o voi.
0: Și acum o voi care m-ați condamnat. Și acum o voi care m-ați condamnat. Iată ce vreau să prevestesc. Fiindcă viața mea se apropie de sfârșit și când vine moartea, oamenii capătă daruri profetice, vă prevesteam, dar, o voi care mă faceți să pierd, că îndată după moartea mea...
1: Dispariția mea...
0: Cum?
2: Bună ziua, domnilor!
0: Bună ziua, domnule colonel!
2: Continuați!
0: Da, unde am rămas?
1: Cuvântul exact este dispariția, nu moartea.
0: Moartea e în text? Nu, sunt sigur, moartea. Moartea, nu-i așa, domnule colonel? Sunt sigur că știți pasajul. V-am observat de cum ați intrat după liniștea păstrată.
2: Dispariția, domnule Orden. Textul este îndată după dispariția mea.
1: Vezi? Am spus eu, dispariția. Tot greșeala asta o făceai și în liceu.
0: Deci, vă prevestesc, dar, o voi care mă faceți să pierd, că îndată după dispariția mea veți suferi o pedeapsă mult mai groaznică decât aceea pe care mi-o dați mie, trimițindu-mă la moarte.
3: Domnule colonel, am prins oameni cu dinamită, domnule colonel.
2: Le-ai arestat?
3: Da, domnule colonel. Capitanul Lop?
2: Spune-i lui Lop să-i țină sub pază severă.
3: Am înțeles.
2: Orden.
0: Da.
2: Toate astea trebuie să înceteze.
0: Nu se poate să înceteze, domnule colonel.
2: Atunci te arestez. Ești ostaticul nostru. Vei răspunde cu viața de atitudinea populației. Scurt.
0: Da. Dar asta nu schimbă cu nimic. Nu înțelegeți situația. Dacă viața mea devine un obstacol pentru lupta patrioților, ei vor merge mai departe fără să le pese de nimeni și nici de mine.
2: Spune-mi sincer, ce crezi? Dacă oamenii din oraș, concetățenii dumitale, vor ști că la primul tub de dinamită care explodează te împușcăm, ce vor face?
0: Nu știu. Cred că exploziile vor continua în orice caz.
2: Da, dacă dumneata i-ai sfătuit să se stâmpere.
0: Dacă în calitatea mea de primar le-aș spune concetățenilor mei să nu mai reziste, ei s-ar necăji. Dar tot ar rezista. Dacă din potrivă îi îndemn să reziste, atunci se vor simți fericiți, iar eu voi fi ajutat puțin cu vorba mea, cu gestul meu, spiritului lor de luptă. După cum vedeți, nu am niciun motiv de șovăire. Pentru mine rezultatul e același.
2: Da, dacă le spunem oamenilor că ai renunțat la luptă, că te-ai căit, că ne-ai cerut iertare,
1: nu o să vă creadă. Adevărul nu poate fi ascuns. Nu există secrete pentru popor.
0: Soarta voastră e pecetuită. Veți fi zdrobiți și alungați din țară. Poporul ăsta nu vrea să fie robit, domnule colonel. Și dacă nu vrea, nu va fi. Oamenii iubitori de libertate nu încep niciodată un război. Dar când sunt atacați, luptă până la sfârșit, până dincolo de înfrângere. Un popor de oameni liberi nu e tot una cu o turmă. De aceea turmele câștigă uneori bătălii, dar popoarele libere câștigă războaie. Fiți sigur, domnule colonel, că și de data asta o să se întâmple la fel.
2: Domnule Orden, ordinul e precis. Am luat-o statici. La primul act de violență îi împușcă.
1: Ce fel de ordin e asta? Nu vă dați seama că e inutil?
2: Știu, da. Ordinul va fi executat, orice s-ar întâmpla. Eu rămân însă la părerea mea, domnule primar, că o proclamație semnată de dumneata ar face mult mai bine.
0: Dar nu se poate, domnule colonel. Primarul e libertatea. Și libertatea va fi mai tare decât toate are.

0: Doctore, păstrează, te rog, acest ceas și lanțul cu placa municipală. Ani. Da, ascultai la ușa, Ani.
1: Da, domnule primar.
0: Ani.
1: Auziți?
0: Aud. Vreau să rămâi mereu lângă soția mea, cât timp o să aibă nevoie de tine.
1: Da.
0: Să nu o iași niciodată singură, Ani. Așteptați, domnule locotenent. Vin. Eu nu am avut de ales între viață și moarte. Am ales doar chipul în care să mor. Dragă doctore, oare țin bine minte pasajul acesta? Scumpul meu Criton, i-am rămas dator un cocoș lui Escula. Nu uita să plătești datoria.
2: Da. Îl ții bine minte. Va fi plătită. O vom plăti acestor nemernici. Nu încape nicio îndoială.

0: Ați ascultat Nopți fără lună, piesă de Mihail Sebastian, după romanul cu același titlu de John Steinbeck. Adaptare radiofonică de Alexandra Orban. Distribuția a fost următoarea: Orden, primarul orașului, Ștefan Radov; colonelul Lancer, Mircea Albulescu; doctor Winter, Ion Pavlescu; doamna Orden, Tatiana Iecăl; Ani, Dorina Lazăr; Molly, Irina Mazanitis; capitanul Loft, Ion Marinescu; locotenentul Tonder, Ion Caramitru; Corel, Corado Negreanu. În alte roluri: Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu, Mitică Popescu, Constantin Fugașin, Mihai din Vale, Vasile Mențăl, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Veronica Ioniță și Tatiana Șerban. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

parcului, cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea, ca iluziile noastre și în lumina estompată de mătasa unui nor visătoare trece o fată cu un plutoner major.

la la la la la. Rumeni de timiditate, el se uită în jos posac, ea stivește foioscate sub pantofii mici de lac și într-o fină discordanță, cu priveliștea sonoră, de ca așa cam la distanță, el major și ea, și ea, desigur,

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Iadeș, de Alexandru Macedonski. În distribuție Stella Popescu, Virgil Ogășanu, Sanda Toma, Alexandru Arșinel, Iarina Demian. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: Găsește terenul, diseară avem la masă pe Aninoșescu.
1: Iar! Mi-aduci mereu în casă tot verde ai dubii tale și dă-i nesuperi.
0: În alte case vei, adesea-i vă doriți.
1: De cine mă iei oare?
0: Mă iartă că n-am avut în cuge să te provoc la ceartă, Eleno, dar ascultă, îmi pare foarte rău de asfima ta. Și în fine, el e și vărul tău.
1: Al meu?
0: Fără îndoială.
1: Sunt condamnată, dar să-l văd și ieri și astăzi și mâine și diseară și poi mine. Eu judec, Guguță.
0: Judeci tot.
1: De rude că e bine să-l facem table d'hote.
0: Poftim, dar ce-i dragă și ce ți-a făcut oare Aninoșescu? Are o voce încântătoare, politicos în toate, așa încât mă mir.
1: Așa.
0: Și apoi el cântă și bine la clavir.
1: Și?
0: Și este în toate atât de cum se cade, frumos.
1: Vorbe să fie, mustețile își rade.
0: E avocat.
1: Ei bine, vorbește cum ar fi o lege ce-l condamnă mustețile aș jepti.
0: Desigur nu e o lege, dar tu înțelegi în fine că ieșea de fără ele ca om de legi mai bine. Aceasta îți dă un aer cu mult mai important, te face mult mai clasic, te arată mai savant și apoi unde e rău să lase să se vadă că rajde sunt la piele, la piele știu să radă.
1: Luguței ape.
0: E apă.
1: Așa încât chiar unul să te audă, te-ar strânge zău de gând.
2: Doamnă,
1: ce e saptă?
2: Cupa la rapidez mă așteaptă.
1: Ce vizită urâtă, uf. Spune că acasă nu suntem.
2: Dar i-am spus că astăzi nicăieri la de acasă nu fac.
1: Vine zi să băftească, năbuță.
0: Da.
1: Într-o clipă mă duc să-mi trag ochii și mă reîntorc în primă.
0: Da.
1: De vorbă până atunci ați.
0: Draga mea, ce vrei să-i spun?
1: Ce vrei?
0: Ce?
1: Spune-i ce vrei.
0: Dar...
2: Da. Cum? Încă nu e gata, Elena?
0: Poftiți, doamnă, sosește îndată, poftiți.
2: Foarte frumoasă zi de toamnă. Închipește-ți lume din lume ce am văzut. Șoseaua era plină.
0: E lesne de crezut. De ultimele zile de soare se profită.
2: Dar apropo, Elena să nu cadă în ispită. E lucruri de mirare.
0: Vezi, doamnă, că avem pe vărul Aninoșescu la masă.
2: Să vedem. Ocazie mai bună rare se găsește. L-a încopcat Elena. Dar fata mea iubește și apoi are și zestre. De care vă vorbești? Că sunt pe cât în tare mai mulți aninoșești.
0: De care? De avocatul.
2: Un tânăr plin de toate talentele.
0: Ei bine, să-l sufere nu poate Elena. Cum vă pare?
2: Capriciul e nou și are zău ca multe. Ce dobitoc, ce bou. Aceasta, în tot cazul, îmi readuce aminte scandalul de deunăzi.
0: Scandalul?
2: Da, cuvinte să-l pot

0: Scrie naflu.
1: În fine?
0: Domnul, să nu mă întreb de nume, al spune întreg. Mă tem. Să vie să mă vadă că într-o zi cu cale, știindu-mă amică cu doamna dumisale, cel maltrata într-una prun vechi amic al său, spunându-i că e anos, de ghiop și nătărău. Ba chiar că nu înțelege de ce necaz îi face și ca să-i aduce de nu mai află pace.
1: Ce zice? Dar...
0: Așteaptă! Aceasta nu e tot. Venise să mă roage, să stăruiesc, să o scot din astfel de prevenții ce avea cu nedreptatea pe cel amic al casei cu inimă de frate.
2: Și ați primit, desigur.
0: Ba nu, nu am primit. I-am zis...
2: Ce i-ați zis, oare?
0: Și poate că am greșit, i-am zis și într-o acestea sunt poate vinovată, că în fond ades un lucru e altfel de cum s-arată în formă și că noaptea de-ai sta să nu te culci vrășmaș și cei de ziua se văd prieteni dulci.
2: Ce-a făcut atunci?
0: Cuprins de gelozie, porni acasă și spuse că pleacă la moșie. Mijlocul este simplu și vechi, dar foarte des, așa uzat cum este, e lucru de succes.
2: Pe urmă?
0: Se înțelege că el se întoarse îndată și atunci află odaia nevestii încuiată. Iar restul se dezleagă acum la tribunal.
2: Sunt luminat și doamna regret că a dat de mal. Vă rog a crede însă că orice insinuare...
0: Am povestit scandalul și n-am făcut-o în pare. Am izbutit. Elena, de ea într-un cuvânt eu pot să zic că este un înger pe pământ, model de castitate. A zău, nu o cunoști bine. Domnule, eu sfântă. Și iată-o chiar că vine.
2: Oricum, Aninoșescu e tânăr și ciudat sunt tinerii. Guguță, Guguță, ia seama să n-o pați.
3: Cât te doream.
0: Ești bună.
3: M-a așteptat, îmi pare prea mult.
0: Nu, nici de cum.
3: Și n-ai de supărare pe mine?
0: Lasă, dragă, de-aș fi ca dumneata, mai mult eu la oglindă să mă gătesc așa.
3: Ești încă foarte bine la față și firește că vârsta dumitale din ea nu se ghicește.
0: Îmi place complimentul că e frumos, dar vezi, o fată de pe acum de măritat când ai ca mine.
2: Cum se poate?
0: E da, căci pe Pipica din pension am scos-o chiar astăzi.
3: Mititica.
0: La baluri, iarna am să o duc, i-am poruncit la Ville de France o rochie.
3: Ce mod am ieșit?
0: Pe foi cum se poartă pliseuri și se bagă prin ele câte o funtă.
3: Auzi, Guguță, dragă?
2: Aud, câte mode.
3: Auzi?
2: Aud, zic.
3: Guguță! Și pe toate le iei mai pe nimic. Bărbații zic într-una că facem un lux mare și apoi nu vor la baluri să mergem ca oricare.
0: Ei, lasă-i să zică. Ascultă, la Briola o rochie roz pompon, întreagă am văzut-o. E zău, încântătoare și crede de minune ți-ar sta.
3: Costisitoare, prea mult, poate că e.
0: Și fugi de aici, un preț aproape de nimic. Ea costă...
2: Înghes.
0: 110 galbeni și-ți dă cu ea și o pană.
2: Destruți?
0: Aha, se înțelege, destrui?
3: E de pomană.
2: Poftim, e de pomană.
3: Guguța, ai auzit?
2: Da, am auzit.
3: Atunci?
2: Cu ce să încep? Da, ascultă.
3: Da.
2: Să amintești desigur că nu e vreme multă. La prânzul de deunăzi, un iadeș am ținut pe un pleac și până acum niciunul n-a putut din noi ca să-l câștige.
3: Un iadeș?
0: Da.
2: Ei bine, îți cumpăr rochia-ndată de vei putea pe mine... Am înșelat cu dânsul.
3: Așa? Atunci poți fi sigur.
2: Iată-mă scăpat.
0: Sunt martor aprinsorii, dar n-am vreo îndoială că ai făcut acum o foarte rea tocmeală, stimabile domn.
2: Oare de ce? Pot ști și eu?
0: De ce, de ce? Răspunsul nu-mi pare așa de greu. De când e lumea lume, femeia învingătoare se joacă cu bărbații și calcă în picioare. În toate întrecem și numai de-am voi am face orice dintrânși. La toți ar învoi. Noi suntem suverane pe-al lor destin. În lume domnim în fapt și dânsii domnesc prin ce? Prin nume. Bărbatul este robul de lanțuri încărcat. Când crede că se înșală, tot el e înșelat.
2: Mă înclin fără îndoială la această teorie. Victoria în parte îmi cred însă că o să fie în lupta întreprinsă cu iadeșul știut.
3: Să nu te-ai prins, Guguță.
0: În curs ai căzut. Și iadeșul acesta, oricât de mult ai teme, oricât pentru Elena, va fi venit la vreme.
3: De acum aș putea rochia să merg să-i mărețiu. Atât sunt de convins.
0: Dar e târziu. Mă duc. Sunt 5 trecute. înșală.
2: Să mă înșele?
0: La revedere!
2: Doamnă, omagile mele!
0: Te pup, te pup! La revedere!
2: Să zic că ce-a vrut oare cu tot ce-a povestit? Scandalul ce mi-l spune îmi pare născocit anume pentru mine și chiar vorbele care le spune despre Iadeș sunt pentru mine, îmi pare. Elena? Să mă înșele? Și el? E, dar vom vedea.
3: Credeam că nu e mijloc să mă mai scap de ea. E zăune suferit. Ce zici?
2: Ori n-am dreptul. Ba da, dar adineori păreați amorezate.
3: Să fac ce voiești, dragă. Sunt lucruri de salon, în față. Nu se spune ce cugeți.
2: Ai rezon. În lume, arta mare stă toată în amăgire. Să porți în suflet iadul și raiul într-o zâmbire. Să râzi când ochiul arde de plâns și să plângi când comprim cu greu surâsul pe buze fluturând. Să juri prietenie în suflet când simți ură. Să nu se potrivească cu vorbele din gură nici cuget, nici simțire. Să înșeli pe tot și tot.
3: Va fi simțit el oare? Ca să înțeleg, nu pot ce scop poate să aibă această litanie.
2: Te rog, nu lua seama. E o simplă nerozie din partea mea. Și se vede că unde n-am mâncat. Căci, apropo, îmi pare că voi l-am întârziat.
4: Sosesc! Doamnă, avocatura e misie ciudată. Cu greu dispui de tine, iar soarta ți-e legată de soarta clientelei pe care o reprezinți. Minciuna ți este viața și trebuie să minți în oricare momente din zi și întotdeauna să lupți la tribunale ca să distrugi furtuna adesea ridicată de adversari greoi, turtindu-i sub citații sau teorii mai noi. Să faci dintr-un culpabil un inocent, un sfânt. Să încriminezi pe altul cu un trăznitor cuvânt. Să strici, să zbieri și părul din cap să-ți rupe adese. Cu liniște în suflet să bați cu pumnii în mese. În ochi să nu ai lacrimi și lacrimi să smulgi. Și pe client în urmă să-l jumulești de fulgi. Docil să-l faci să scoată din pungă tot ce are. Avocatura este un câmp de luptă mare.
2: Lasă vorba vede și știți că oricum avocatura este un foarte net de drum. Prin ea poți foarte lege să ajungi de grabă în lume, să-ți faci avere mare, să-ți faci și mare nume. Ea singură te lege prin camer deputat, prefect te face îndată, te bagă în senat, pe banca de ministru te așează chiar și poate cu două, trei palavre din pulberea te scoate. Ai pe unde pui, dragă, că poate te purta nesupărat prin case cu coanele a curta, bărbat, mumă sau tată. Nu au de zis nimic, așa ascunde tată grija ca și bărbatul pica.
4: Să zică ce vrea oare?
3: Ciudată teorie.
2: Să-i observăm, e timpul.
3: Ei, domnule Aninoșescu, ce noutăți?
2: Să fie adevărat scandalul?
4: De ce scandal vorbești?
3: Scandal? Sunt curioasă.
2: Și cum de nu știi asta că domnul X sau Y își lasă acum nevasta?
4: Un X nu e un nume. Nimic n-am auzit.
2: Mă miră.
3: Și ce-ți pasă?
2: Nimic, am îngălbenit.
0: Un domn este afară și vrea să vă vorbească.
2: Să-i spui mai lângă seară, Carlo, ca să poftească, ca supra-mesii tocmai ne-a nimerit.
0: I-am spus și n-a voit să plece.
2: Atunci să urce sus.
0: Da.
2: Mă întorc renondată. Te rog să mă ierzi, Vere.
4: Ei bine, să fim cu priveghere. Pe cât mai multe piedici se nasc, pe atât voiesc să le sfărâm pe toate. Elenu, te iubesc. Ești însă turburată și palidă. Vederea ți este întunecată și în ea citesc durerea. Și nori întristării pe frunte ți s-au strâns. Iar ochii tăi de lacrimi sunt roșii. Tu ai plâns?
3: Te înșeli. N-am plâns.
4: Zadarnic voiește a te ascunde. Văd bine, altă dată tu nu plângeai. Ce s-a făcut Elenu trecutul de altă dată?
3: Amicul meu, ai milă de mine.
4: Trecutul e în picioare, nu? Nimic nu s-a schimbat. Ești încă acea fecioară cu chipul adorat. Sunt încă acel june adolescent în viață. Și stau încă în genunche pierdută în a ta față.
3: O, dar...
4: Mai ții tu minte, eu n-am uitat nimic. Că tu ești măritată, e rătăcire, ți zic. Și azi ca și atunci tu ești a mea și în tine îmi stă speranța toată cu inima din mine. Și azi ca și atunci era un cer de aur, citeam cu ochi de flăcări în sufletul-ți cel pur. Asupra-mi a ta frunte alene înclinată făcea să-mi bată pieptul și inima să-mi bată. Și ne șopteam cuvinte ce nu se uită, iar prin geamuri luna plină ne contempla de afară. Elena mea, și raza-i venea să cadă albă pe fața ta suavă, pe mâna ta rozalbă. Și în lunga-i sărutare ne cuprindea și apoi pălea de gelozie uitându-se la noi, pe când ecoul serii vibra de dulci cuvinte, ca și acum răspundem, Eleno, mai ții minte?
3: Taci! Nu-mi vorbi astfel, privește-mă. Nu știu ce am, dar simt că tremur, pălesc. E prea târziu și orice amintire e ca parfumul tare, omoritor adesea, prin simpla respirare.
4: Ce zice? Aud bine? Să tac?
3: Amicul meu, delirul te cuprinde, gândește-te.
4: Mereu în somn deștept când umblu, când stau prin cugetare, te văd și în orice floare respir a ta suflare. Și dacă astăzi încă trăiesc, e că trăiești. Când mă gândesc la tine, îmi pare că-mi vorbești, nestrămutată umbră, te afli lângă mine. Când stau sub tei alene în nopțile senine, sau iarna când în casă la foc mă așez pe gând și-mi trec o mână rece pe obrazul meu arzând.
3: Destul! Nu vezi tu oare că mor? Am cugetat adeseori la aceste și adânc am suspinat. Cu inima însetată de fericire moartă, mi-am blestemat și viață și naștere și soartă, dar toate au fost zadarnici. Ce știu e că iubesc și unde o să ne ducă iubirea? Nu voiesc nici chiar să cuget, George. Ce înțeleg, ce știu, ce simt că azi e prea târziu. Sunt roabă azi. Stăpânul ce am e soțul care mi l-au ales părinții cu o rece neîndurare. Erai sărac, departe, și nimeni nu credea pe atunci că poate avere și cartea ca să dea. Erai sărac, părinții pun totul în avere. Cât am luptat știi bine că n-am avut putere adevărat. Știi însă că ești adevărat că adulterul este pedeapsa ce mi-am dat. Știi tu ce e adulterul? Știi tu cât iubire îi trebuie femeii să cadă? Ce josire e pentru o femeie acest cuvânt fatal? Știi tu? Știi tu câtă virtute îți trebuie?
4: Dar știi tu ce este o viață înșelată? Să vezi în alte brațe femeia adorată, să știi că în a ta față o poate săruta un altul, când prin suflet și corp este a ta. Simți tu toate acestea? Le știi, Eleno? Le știoare?
3: Oh, George!
4: Și-mi vorbești acum de suferință când iadul arde în mine, când simt că n-ar ajunge tot sângele-mi din vine, trecutul să-l răscumpăr, să zic că n-a trecut. De haina căsniciei, ca de un vestmânt de lut, să te dezbrac și singuri, scutiți de orice furtune, să ne îmbătăm de viață și de plăceri nebune.
3: Amar ne-a fost destinul, pervers și fără milă, ne-a despărțit în silă și ne-a unit în silă. Mă însoțit cu altul în lipsa ta și apoi pe calea rătăcirii ne împinse pe amândoi.
4: Este în două vorbe, Eleno, ne-am iubit.
3: Ne-a despărțit destinul, dar am rămas a ta. De două ori acum ți aparțin și mire prin adulter odată și odată prin iubire miești. Fatalitatea râzând al nostru plâns de două ori în lume la pieptul său ne-a strâns. Ascultă, înainte de a veni prin minte mă frământam a-ți zice, fugi, pleacă. Înainte voi merge însă astăzi pe drumul cel cotit, sirena măgitoare, cu zâmbet ipocrit voi fi și eu. Din viață voi face o minciună și voi purta pe frunte a spinilor cunună. Voi râne râde și orice lacrimi de le voi avea, le voi lăsa în tăcere. Pe inima îmi cădea, voi răsfoi la vânturi a castității floare oricare datorie călcând-o în picioare.
4: Eleno,
3: lumea poate să ne acuze, ea poate să ne arunce cu piatră dacă vrea. De cer, de omenire, de univers, ce-mi pasă? Eu te iubesc, sunt gata.
5: Am isprăvit la masă. Haide-mi, dă-i brațul, Vere. Așa.
2: Ce văd? Ce văd? Sunt tulburați și unul lângă altul și deau alăturați?
5: Îndată!
2: Oare acum timp să fie să pleci și tu cu Guță ca alții la moșie?

0: El nu mai vine. 7. Și Gogo a plecat de un ceas. Oricum plecarea la vreme s-a întâmplat. O zi de-ar fi stat, încă m-aș fi trătat. Când față mi se urcă roșeața și vedeam prea bine că observă neliniștea în care mă zvârcoleam în lupte cu recea înfiorare, ce îngheța pe buze cuvintele, făcând surâsul amărăciunii să nască. Și blând e bun. Oh, orice femeie ar fi putut să fie cu el prea fericită. Iar eu a lui soție, oh, eu sunt cea mai demnă de plâns.
1: Ciuda de tot. Sosesc și ești tot tristă, amica mea. De unde zi plângeai? Să cred îmi vine că tu mi-ai ascuns de sigur ceva.
0: Îmi pare rău. Îmi pare bine că vii ca să petrecem serata între noi. Încât despre întristare, așa sunt eu. Și apoi motive am destule. Închipuiește-ți, dragă, că soțul meu la țară se înfundă și se bagă de stă mai toată vara. Abia-l credeam scăpat și tocmai adineauri se pomeni chemat din nou. Înțelegi bine că ajunge să-mi displac asemenea purta.
1: Și ce voi să facă? Vrei oare să nu-și vază de interesul său? De aceasta de ești tristă? Amica mea, faci rău.
0: Oh, ce ora e?
1: Sunt 7:30.
0: Oh, iată, ce grabnic este timpul, cum trece.
1: Dar ciudată de toți, o jur, Eleno, că îmi pari. Ceva ți s-a întâmplat? Sau poate aștepți pe cineva?
0: Pe cineva? Oh, pe cine? Ce vrei să zici? Ascultă, îți sunt amică, doamnă, dar nu pun la insultă. Și n-aș putea să sufăr. Deja e și prea mult.
1: Dar vino-ți în simțire. Ce eu să te insult, Eleno? Cum? A crede putea vei tu vreodată că inima mea este așa de preschimbată încât să uit trecutul în care ne-am iubit, copilăria noastră uitând-o?
0: Am greșit, o iartă-mă, smarand.
1: Eleno,
0: amăgită n-ai fost. A mea junețe se duce negrită și plâng. Nenorocirea asupra-mi s-a bătut și astăzi îmi fac rândul.
1: Nenorocită? Tu? Ce ai putea tu însă să zici atunci de mine?
0: Oh, de tine. Nu simți oare că aș da să fiu ca tine și viața mea și tot? Oh,
1: glumești sau aiurezi? Sau poate ca mea soartă știind-o, nu o crezi? Știi tu...
0: Știu tot.
1: Ei bine...
0: Te plângi și n-ai dreptate. Nenorocirea-ți toată e o simplă vanitate. Și ce-ți lipsește numai e averea ca să ai. La baluri nu mergi iarna și n-ai trăsură, cai, n-ai slugi să-ți stea la ușă, la chei să te servească și rar te duci la teatru. Dar ai să te iubească bărbatul care ți este idol și Dumnezeu, te închini la el, ai toate din câte nu am eu.
1: Ce zici?
0: Ah, până astăzi, sub vesela mea haină, păstrai adânc ascunsă a vieții mele taină. Și pentru că voioasă mă arătam, credeai că soarta mă răsfață și poate împizmuiai această fericire. Ți-o las și fii ferice. Ea toată e întocmită din rochii și panglice.
1: Eleno, dar vorbește-mi. Voi ști să împărtășesc durerea ta. Răspunde-mi ce ai.
0: Ce am? Iubesc.
1: Iubirea ta îmi pare o dragoste firească și soțul tău se cade mai mult să te iubească. Iubești, el te iubește, nimic mai drept și mai frumos.
0: Tu nu înțelegi că, vai, acum mă simt pierdută și în crima mea cea mare aș vrea să-mi putere să pot ca să zdrobesc. Iar George, Dumnezeul îmi este și iubesc pe el mai mult ca viața și n-am nimic pe lume mai scump ca să vedere, mai dulce ca să-l nume. Și iată, chiar acum îl aștept.
1: Pe vârul tău?
0: Da, el mi-e Dumnezeul, el înger, el călău.
1: Ce este cu putința atâta rătăcire? Tu să calci, Eleno, pe-ntreaga-ți fericire, să dai în vântul soartei pe un vis amăgitor, pe o patimă ce trece întrecuți viitor? Vorbește. Spune-mi însă că ai vrut să faci o glumă. Cu o simplă aiurare de o clipă te consumă, că tot ce ai spus nu este adevărat, că minți. Ai stăpânit în tine asemenea dorinți, că n-ai căzut, că astăzi ești numai abătută, că vrei să scapi cât mai poți încă.
0: Oh, nu, eu sunt pierdută.
1: Pierdută?
0: Da, pierdută. Al lui eram de mult, fugeam de el și în mine trăia prin al meu cult. Logodnică îi fusesem și în fiecare minută eram prin cugetare de 10 ori pierdută. Odată, dar zadarnic mă întorc la cele vremi. Acum ce-mi rămâne?
2: Virtutea să rechemi.
0: Virtutea. Crezi tu oare că poți pe porunțeală să cazi așa de lesne cu dânsa la tocmeală? Și crezi tu oare, în fine, că dacă ai căzut, trecutul nu rămâne?
2: Trecutul e trecut. Ce ai fost nu întreabă nimeni. Ce ești, aici e totul.
0: Ești crudă, dar în lume acesta mi-a fost lotul.
2: Sunt foarte realistă, nimic mai mult. Și sunt cuvântul dintre bine și rău.
0: Ciudat cuvânt.
2: Alege. Am zis bine și trebuia desigur să zic și rău.
0: Atunci
2: e rău și rău. Te asigur. Când te afli între două, alegi pe cel mai mic și acestuia îi zici bine, precum și eu îi zic. Ascultă-mă, Eleno. Și crud oricât să fie, îngăduie-mi ca în grena să o tai din carne vie. Tu trebuie cu dânsul să rupi, la soțul tău să te reîntorci. Ai milă de viitorul său și dacă de el milă nu ai, de tine ai milă. Amorul e ca pirul și scapi de-l smulge în silă, căci inima ce are în ea atâtea flori, de pir nu are lipsă.
0: Tu n-ai iubit, se vede.
2: Așa nu. Mărturisesc că dacă este amorul afară din căsnicie, bolnavă n-am fost încă de această nebunie. În gând n-am vreo mustrare să-ți fac. Voi să vedem de nu este amorul al cerului blestem, o patimă de creier și atâta tot. Știu că Ninoșescu este gentil și chiar conviu, că place și cu ochii de-a dreptul inimii vorbește. Bărbatului tău însă, răspunde-mi ce lipsește. Oh, vei zice, și la asta mă așteptam, că el e în toate fără sare și vină încoace de fel. Dar cine garantează că dacă a lui soție n-ai fi și a Ninoșescu ar fi bărbat să-ți fie, cu mult mai fără sare, în scufă și în halat, nu l-ai găsit de îndată ce ar fi al tău bărbat? Ah, crede-mă, el poate să fie o minune. Cu el n-ai trăit însă mereu, ca să-mi pot spune că în orice momente, în veci neschimbăcios, e în veci, fără defecte, poetic, bun, frumos, precum îl vezi acum. Cu gândul nu te duci să cugeți vreodată la pat care papuci prozaic ca oricare dintre oameni și că poate să fie a lui proză, mai proză decât toate.
0: Smaram.
2: Că s-ar putea ca el să fie ușurel, în tine să nu creadă, iar tu să crezi în el. Și chiar dacă ar crede, amorul să trece, în locul lui rămâne dezamăgirea rece, Eleno.
0: Tu taci. Adesea m-am gândit la toate și a rupe adesea am voit. Dar povârnișul este teribil și de aluneci, în lacrime vederea zadarnic se întuneci. Te duci, te duci, că te atrage prăpastia și vai să te oprești de cauți, putere simți că n-ai. Ca tine mi-am spus toate de mii de ori în față, dar spune-mi, e vreun mijloc să scapi și între tine și amor, ce barieră în stare este a ține?
2: În soarel.
0: Oh.
2: Soluția e banală, însă mereu văd că izbutește.
0: Ce? Eu să-l însor, eu, din brațe, căsniciei să-l dau ca pe o pradă, mai bine aș vrea cerul asupra mea să cadă.
2: Atunci prefer desigur rușinea și într-o zi pe față să o vezi dată, oricât te vei păzi, să-ți farmi viitorul și soțul tău, în lume nemai putând să poarte o pată pe al său nume, să-și caute odihna și pacea în mormânt. Fă cum voiești. Acesta mi-e ultimul cuvânt.
0: Ei bine, da. Sunt gata să fac orice. Vorbește. Rușinea, o, această idee mă muncește din ziua cea funestă în care am căzut. Smarand, mi-ai fost soră și nu te-am cunoscut. Rușinea, dezonoarea, ce eu dezonorată. Și stau la îndoială, sunt dar o blestemată. Atunci îmi merit soarta. Ei bine, nu, voi fi destul de tare a rupe și amorul am jertfi. Ca însăși rătăcirea, căința mie de mare.
2: Îți mulțumesc, Eleno.
1: Vei fi tu însă tare?
0: Da.
2: Bine.
0: Știi atunci mijlocul ce mi-aleg. Și știi că Davideasca are o fată.
1: Înțeleg. Și iată chiar acum la aud. E dânsul. Vine.
0: Mă duc atunci. Adio.
3: Da.
0: Și demnă fi de tine.
1: Cât sunt. O, dar iată-l.
3: Sunt eu, Elena mea.
1: Ești tu?
3: S-a dus.
1: Departe va fi de mult. Zicea că e târziu, firește, să plece pe înserate. Oh, mi-a spus că îl cheamă însă afaceri însemnate, ce nu puteau să aștepte niciun moment.
3: Ciudat de mine să se ascundă. În fine, a plecat. Elena niciodată în zilele trecute de aspirații stinse, de fericiri pierdute, nu te-am iubit atâta.
1: Pe scări n-ai întâlnit pe nimeni?
3: Ba, pare-mi că întreagă te-am zărit pe amica ta.
1: Și dânsa, nimic nu ți-a spus oare?
3: Nimic.
1: Nimic? Ei bine, ar vrea ca să te însoare.
3: Ce glumă!
1: Nu e glumă, e întocmai cum îți spun.
3: Atunci e lucrul lesnes să-și puie pofta în cui. Mă mir însă, Eleno, că astfel de cuvinte le aud tocmai acum și acum îți trec prin minte.
1: Ia de bună seamă, te însoară, George.
3: Dar...
1: Și tu, nici chiar cu cine să întrebi, nu vrei măcar?
3: Eleno!
1: E gentilă și zestre bună are. Ne invităm la nuntă de astăzi într-o
3: lume. O, dar, Eleno...
1: Așteaptă încă puțin.
3: Am nebunit. Să aștept e lucru însă...
1: Un lucru isprăvit.
3: Desigur, e nebună.
1: Ți-am spus că are zestre.
3: Îmi vine să-mi iau câmpii, să sar peste ferestre. Și n-ai putea să-mi spui cu cine mă însor?
1: Vrei numele să-i afli? Nimica mai ușor. El chiar se potrivește cu cel de Aninoșescu.
3: E, bine, se numește...
1: Pipica Davidescu.
3: Elena, dar cu gluma tu te-ai întrecut. Și apoi, la timp nu e venit acum.
1: Între noi, așa e. Ai dreptate că nu mai merge gluma.
3: Ce zici?
1: Eu zic că totul sfârșit este acum. Că lucrul nu mai merge astfel cum a mers. Trecutul să rămâie din mintea noastră șters. Să reîncepem viața din nou. Și fiecare să ne împăcăm cu gândul trăind pentru uitare. Să nu mă întrerupi însă. Nu zice un cuvânt. Amorul nostru să aibă al inimei mormânt și orice suvenire din trânsul să aștearnă asupra-i cu frunzișul bătut în vânt de iarnă. Să rupem trebuiește. Am suferit destul de amor prin suferință. Mi-e sufletul satul, destulă dezonoare am pus pe-a noastră frunte. Acela ce nu știe o jertfă ca să înfrunte e mic de suflet, George, fii mare. Și amândoi o stabilă eternă să punem între noi. Gândește-te la mine, la soțul meu, la crimă. De vrei pe conștiință să nu aibi victimă? De vrei să n-aibi în lume prietenă și soră? Gândește-te, sunt tare.
3: Și eu mă simt că mor. Ce? Tu să fii atâta de crudă și de rece? Ce? Tu să-mi vorbești astfel?
1: Ascultă, timpul trece și orice imputare e de prisos. Crezi tu că dacă sunt ca frunza ce vântul a bătut, puterea îndestulă nu mi-a rămas în mine să lupt cu prețul vieții și al inimii în fine? Și încă mai crezi oare că recele îți vorbesc în piept numai de iadul? Dar trebuie... Voiesc!
3: Eleno!
1: E zadarnic orice!
3: Orice?
1: Grăbește sau dai răspunsul dată. Primești sau nu? Vorbește!
3: Oh, cerule!
1: Atunci voi ști să mor.
3: Să mori? Să mor.
1: Sunt hotărâtă? Primești?
3: Primesc. Oh.
1: Jură! O trăsură? El e! George, te coboară jintă.
3: Să iau. Nimic nu înțeleg încă. El cine?
1: Soțul meu.
3: El?
1: El și tu stai încă, fugi, pleacă.
3: Și pe unde?
1: Pe aici. Oh, cheia.
0: Dar iată, avem chisă. Uite, te ascunde. Aici a fost grăbine. Iute!
4: Dar...
0: Astfel, tăcere acum.
4: Elena!
0: Așteaptă puțin, Del!
4: Ce însemnează cu ușa încuiată? Că înseamnă ceva, să-mi zic.
0: Mi-e urât și iată, mai mult decât nimic. Dar zău, ne-ai tras o spaimă și o spaimă cât de bună. Plecat în murgul serii să vin de răt pe lună. Ți s-a întâmplat desigur ceva?
4: Lucru mic.
0: Dar ce voiesc să aflu?
4: Mai mult decât nimic.
0: Bubuță, spune-mi însă.
4: Să-i spui, ce să-i spui oare? Uitați-mă o hârtie și încă de valoare.
0: Așa.
4: Și îmi trebuia la țară să o am numai decât. Acum înțelegi totul.
0: Pentru atât să te reîntorci pe noapte, oricum.
3: E turburată.
4: Dar pentru atât să te aflu cu ușa încuiată, oricum.
0: Buță, însă...
4: Ia spune-mi ce făceai.
0: Ședeam.
4: Atunci cu cine vorbeai?
0: Eu.
4: Fără îndoială, urcându-mă pe scară. Tăce, acum, totodată am auzit de afară.
0: Citeam o poezie.
3: Că zău s-a nimerit.
4: De amor? Ce-mi pasă mie?
0: Negreșit.
4: De la dulap de încheia, că aș vrea, dacă se poate, hârtia ce am uitat-o sau caută-mi o scoate.
0: Dar, poate înăuntru nou.
4: Mai e.
0: Și apoi ești plin de praf, treci dincolo mai bine și scutere de iute, că-ți caut eu hârtia și ți-o aduc.
4: Lasă și dăm cheia, la ce te ostenești?
0: Lasă-mă! Nu, jur! Din contra că...
4: N-ai să o găsești, dăm cheia.
0: Sunt pierdută.
4: Dăm cheia.
0: Niciodată.
4: Curând.
0: Nu am.
4: Atunci voi ști să-l sparg îndată.
0: Oprește-te, bubuță, stai!
4: Cheia!
0: Ascultă.
4: Nu, nimic.
0: Ai milă, te rog să-și ascult.
4: Cheia, zic.
0: Nu.
4: Cheia.
0: Nu.
4: Atunci, înapoi de aici, femeie.
0: Ei bine, nu. Iadeși!
4: Așa furisită cheie!
0: Ieși! Ieși repede!
4: S-a dus?
0: S-a dus, dar fugi!
4: Mă duc!
0: Adio! Ferește-te de slugi!
4: Da-ți mulțumesc!
0: Poți mulțumesc! O, Doamne!
4: Poftim și intră, bere, s-o treci la timp! Ascultă să vezi ce-i o muiere! Sunt curios!
3: În fine!
4: Știi, iadeșul ținut de unăzi!
3: Da, știu.
4: Ei, ia că l-am pierdut 110 gal, închipuiește, dragă, cu rochia Brioli în ce capcamă bacă.
0: Respir.
4: Știi, vede, în sală, când te-am întâlnit.
0: Ei bine?
4: Veneam de grab iertare să caut am obține.
3: Și eu veneam o nuntă să anunț.
4: O nuntă?
0: Mor.
4: Și acum e oare... Nunta.
3: A mea. Că eu mă însor.
0: Te însori?
4: Auzi, minune. Sunt soara Ninoșescu. Și cine ți-e mireasa?
3: Pipica Davidescu.
4: Atunci avere, bravo! Elena va purta o rochie minunată de culunia ta.
0: Da, rochia de pe Iadeș.
4: Oricum mă plin că asta o să mă învețe minte să-mi bănuiesc nevastă.

Iadeș, de Alexandru Macedonski. Adaptare radiofonică de Rodica Leu. Distribuția a fost următoarea: Elena, Stella Popescu, Guguță, Virgil Ogășanu, Doamna Davidescu, Iarina Demian, Aninoșescu, Alexandru Arșinel, Doamna Berdeanu, Sanda Toma. Asistența tehnică, Pia Popescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Redactor, Mircea Popescu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce ziceți, fetelor, de vremea?
1: Ce vânt o fi ăsta, Lucieta?
0: Spune-ne dumneata, bunată Pascua, ce vânt e ăsta?
2: Nu simt ce bucătură de sirocco.
1: O fi bun pentru corăbieri?
2: De bună seamă, Orseta. Dacă ne vin bărbați, iau vântul în spate.
3: Azi mâine sunt aici.
4: Eu, mătușe, vreau să-i sprăvesc dantele asta până nu sosesc.
1: Lucrez ca puțin, fata mea.
0: Lucheca, ce fustă-ți faci?
4: O fustă nouă de mătase.
1: O zău? Îți faci zestre?
4: Cum adică, Lucieta?
1: Ce proastă! Nu știi că o fată când e mare își face zestre? Și când o are gata, e semn că ei vor să o mărite?
4: Auzi, soră mea liberă, ce spune Orseta?
3: Ce-i, fetiță?
4: Vrei să mă măriți?
3: Așteaptă să-mi vină bărbatul.
4: Mătușa Pascua, cumnatul meu Fortunatul nu-i dus la pescuit cu jupântoni?
2: Ba da, nu știi că e într-o tartană cu jupână? Mi-ești cu bebe, frate.
4: E și tita Nane cu ei?
0: Ce-ai tu cu tita Nane, a?
4: Eu nimic.
0: Nu știi că de 2 ani sunt în vorbă cu el? Și că de-ndată ce coboară pe uscat mi-a făgăduit să-mi dea inelul de logotnă?
4: Furisită mai e. Pe toți îi vrea numai pentru ea.
1: Lasă, Lucieta, nu-ți face gânduri. Înainte să se mărite Checa, soră mea, trebuie să mă mărit eu.
4: Eu trebuie să mă mărit mai întâi.
3: Da, mai, cacă-ți gura, Checa, vezi de lucrul tău.
5: Bună, Lucieta.
0: Hei, bună, Tofolo. Ce faci?
1: Mai muțoi, dar noi ce suntem?
5: Dacă ați avea răbdare, o să vă dau bună ziua și vouă.
2: Ce-i, mucosule, ți-ai terminat treburile, a?
5: Am lucrat până acum, am pus cu luntra la chei să încarc mărar.
0: Nimic, Tofolo.
5: Nu, poruncește.
4: Auzi, neobrăzată.
5: Așteaptă. Hei, dobleacu,
6: poruncișul pune.
5: Ia arată ce ai.
6: Priviți, acum ești de viitor.
5: Vrei, Lucieta?
0: Ba bine că nu.
5: Vrei și dumneata, mătușe Pascua?
2: Drace, mă prăpădesc după dobleacu. Hai, dă-mi o bucată.
5: Poftim. Nu mănânci, Lucieta?
0: Frige, aștept să se răcească.
4: Nu-mi dai și mie o bucățică?
5: Ți-o plătesc eu, Checa.
4: Nu, domnule, nu vreau.
5: De ce?
4: Pentru că eu nu mă înjosesc.
5: Dar Lucieta s-a înjosit?
4: Lucieta se înjosește, ea și îngăduie orice.
0: Ce, domnișoară, nu cumva te-ai îmbufnat că ți-am luat-o înainte?
4: Eu nu iau nimic de la nimeni.
0: Adică eu iau, nu?
4: Da. Ai luat și răcușor de la băiatul unchiului Losco. Da.
2: Ei, lasă-o moartă.
3: Hai, lasă-o moartă.
6: Mai dorești să careva ceva?
5: Nu, du-te și călătorie bună.
6: Dovleacop.
5: Ține minte, domnișoară Checa, mi-ai spus că nu te înjosești.
4: Pleacă, eu nu te ascult.
5: Păi da, firea să fie. Și venisem cu gânduri bune.
4: Ce gânduri?
5: Jupânul meu vrea să mă treacă pe o barcă de călători. Și cum îmi vine sorocul, vreau să mă însor și eu. Dar dumneata, ai spus că nu te înjosești.
4: Am spus de dovleac.
3: Ce te așoșotiți voi acolo?
5: Mă uit cum lucrează.
3: Ia du-te de acolo, spun.
5: Poftim, mă duc.
4: Hai de soră, dragă, dacă l-ar vrea, mi-ai dau?
0: Am spus dumneata, asta se scoală tiste dimineața.
2: Uite ce frumusețe de băiat. Să-mi trăiești, puișorule.
3: Vreau să o bag în draci.
5: Nu prea te prăpădești cu lucru, mătușă Pascua.
2: Nu mă prăpădesc, fiule, nu vezi ce ochiuri groase? Dantelă de 10 parale.
5: Da, și dumneata, Lucieta?
0: A mea e de 30.
5: Dar ce frumoasă e.
0: Îți place?
5: Curățică treabă și ce degete drăguțe.
0: Vine aici, așează-te.
5: Aici mă simt mai bine.
4: Ce zici, Orseta?
1: Să se facă ce vor, Checa. Îmi amestecă.
5: Dacă stau lângă tine, Lucieta, te superi?
0: Nebunule.
4: Dacă află tita Nanei, vai de ea.
5: Măi, dar ce ochi hoțoman.
0: Nu scai, Checa.
5: Cine e Checa? Da, de unde?
0: Uită-te la ea, ce frumoasă e.
4: Să știi că vorbesc de mine.
0: Nu-ți place?
5: Nici de frică.
0: I se spune Brânzuca.
5: Brânzuca îi se spune?
4: Hei, voi de acolo, nu soarbă. Fete, ispraviți odată.
5: Brânză proaspătă, brânză.
4: Ce vorba e asta?
1: Te-amestica. Vedeți-vă de treabă.
0: Ia uite de la ele, frumoasă purtare.
3: Hai, date, domnișoară Lucieta, gură spartă.
0: Ce e aia, gură spartă? Mai bine uite de la dumneata, domnișoară Orseta Gălușcă.
3: Nu vor feca surorile ca naibii să fiu.
2: Fii cuvincioasă cu cumnată mea.
3: Ia mai tacă-ți gura, doamna Pascua Broboadă.
2: Ba, tacă-ți dumitale, doamne libera Gogoa.
5: Rara, ce gânceai.
7: Ascultați, adineaure a sosit tartana jupânului Toni.
5: Ui!
2: sosit citita nane, a venit bărbatul.
3: Fetelor, fetelor, nu care cumva să afle ceva cu natul vostru?
1: Tăceți, n-a venit nici Bepe.
5: Nu, da, aici, Sion, nu te neliniști.
1: Nu, care te
3: du-te și te joacă cu sfârlează.
1: Nu mă că țin tar.
5: Eu pe valurile de Iane, mă duc chiar acum la Chechina.
3: Eu șterge o spurcăciune.
5: Eu spurcăciune.
7: Hai, du-te la barca, da, du-te.
5: Ola, ola, ajutând Vicenzo.
7: Du-te și trage pânzele, tăpăla.
5: Ai dreptate, e mai bine să nu-mi dau drumul.
3: Unde ce-i cu tartana?
7: Canalul e fără apă, nu pot veni până acolo. Or fi legat-o la Vigo. Cu voia dumitale mă duc să văd dacă au pește și dacă au, aș vrea să cumpăr și să-l vând la Ponte Lungo.
1: Oi, să nu le spui nimic, jupân Vicenzo.
7: Nicio grijă, domnișoare, nicio grijă.
3: Hai să nu ne găsească bărbații certate.
2: Eu repede mă aprind și repede îmi pleci.
1: Checa,
4: da?
1: Mai ești supărată pe mine?
4: Nu știi decât să iei lumea peste picior. Vezi să nu mai râzi de mine.
3: Fetelor, hai să mergem și noi să le ieșim înainte.
1: Hai.

0: slujen peștere pe uscat. Hai!
1: Bun venit și bunetării! Bun venit!
0: Bucadului tare și pândicență!
1: Eh, cum a fost?
0: Eh, nu se poate, spune că e rău!
1: Ce aveți pe tartane?
0: Avem câte un pic din toate!
1: Da? Atunci îmi dai și mie 4 coșuri de zlăvac!
0: Cum să nu? Cum să nu?
1: Chefale ai?
0: Am niște chefalju până cât limba de vită.
1: Bun, pot să vă ciopeștele astea, ha?
0: Du-te pe tartană, e acolo jupând Fortunato, să ți-l arate înainte să-l împartă.
1: Bine, mă duc, mă duc, poate că ne înțelegem, ha?
0: Bășește cu băgare de seamă, ia, ia, întinde-ți mâna jupându-i Vicenzo.
1: Ce oameni cum se cade sunt pescari.
0: Ce, Pepe, ce vrei?
2: Dacă nu te super, aș vrea să trimit ilustrisimului coșul ăsta de barbun.
0: Dar de ce-i fi vrând să-i trimiți?
2: Păi nu știi că mi-e naș.
0: E bine, trimite, da.
2: Vino cu oameni ăla. Du barbun ăsta la domnul Cavale, spune că-i trimit eu.
3: Păi, jupâine!
0: Nevastă!
3: Frăzioare!
0: Bună ziua, Lucieta!
3: Bună ziua, Pepe!
2: Cum îți merge, surioară?
3: Mi-e bine, da, ție!
2: Bine, bine, și dumitale cumnată, bine!
3: Bine, ați avut călătorie frumoasă?
0: Ne-am întors încărcați de pește și suntem veseli cu toții!
3: Ce nu mi-a adus nimic?
0: Ba da, ba da, ți-am adus două perei de ciorap roșii și o basma.
3: Mă iubește, frățiorul meu.
4: Și mie, mie mi-a adus ceva.
0: Ție, Pascua, ți-am adus să-ți faci o fustă șoroși.
3: Și tu, tu, Pepe, nu mi-a adus nimic?
2: Eu am cumpărat inel pentru logodnică.
3: Ia, ia, e frumos, a?
2: Ia uite-l, ia uite-l, ia.
3: Ce? Un inel ca ăsta pentru aia?
2: Dar de ce îi spui aia?
3: Dacă aș ști ce ne-a spus, întreabă pe cumnata și Orseta și Checa ce ne-au putut spune.
5: Parcă mătușa Libera puțin a vorbit.
0: Dar ce a fost?
2: Ce s-a întâmplat?
3: Ce? Nimic. Limbi ascuțite. Limbi bune de smuls cu cleștele.
5: Eram în fața casei și lucram la dantelele noastre.
3: Și mai să le apuce Damblaua.
5: Dacă ați ști din pricina tâlharului de Tofolo Poponete.
0: Ce?
3: E geloasă pentru frumușelul ăla.
2: Ce, ce, ce, ce, ce spui? A vorbit Orseta cu Tofolo Poponete?
3: Cu voia voastră.
0: Haide, haide, haide, nu veniți acum să-l întărătați pe băiat să se mai iște vreo pricină.
3: Ah, dacă ai ști.
4: Stai, Lucie, dacă pe urmă intrăm și noi.
2: Stai, stai, stai, stai. Cu cine a vorbit Poponete?
3: Cu toate.
2: Și cu Orseta?
3: Mi se pare că da.
2: Oh, sângele Dianei.
0: A terminat odată că n-am chef să ia să vorbim.
2: Gata, nu mai vreau pe Orseta. Iar Poponete... Poponete o să-mi o plătească cu vârșin de sal.
0: Haideți acasă, acasă.
3: Da, Titanane, unde-i?
0: E pe tartan, hai, acasă.
3: Aș vrea să-i dau cel puțin bună ziua.
0: Putei să nu vii aici să îndruși veri și uscate.
3: Și ce am spus, ce am spus?
5: Dar eu parcă am spus ceva.
2: Ați spus destul ca să-i trag o palmă Orsetei. Bineînțeles, dacă ar fi aici. Nu, nu mai vreau nimic de la ea. Vând inelul.
3: Dă-mi-l mie, Pepe, dă-mi-l mie.
2: Dracu să te ia, Luceta, dracu să te ia.
0: Așa trebuie, așa trebuie. Hai, acasă.

0: Furarea al naibii, n-am putut să cobor o clipă.
1: E, ce ți-e teamă că n-ai să-ți vezi logodnica titanană, ha?
0: Dacă ai ști, mor de dorul ei.
1: E, hai să mergem, băi.
0: Stăpân Fortunato, ți-a venit nevasta și sorsa Orseta și sorsa Chechina.
2: Neastră!
3: Dar ce s-a întâmplat de n-ai venit acasă?
2: Pește! Ce mai vrei, nevastă? E sănăoasă! E
3: sănătoasă, sănătoasă și tu ești sănătos!
2: Cu noapte, nopți, e cam bună!
1: Sănăos!
4: Bună ziua, cumnate!
5: Și domnia ta, titanane!
2: Stăpâne?
4: De ce nu vii mai aproape? Ei. Ți-e frică? Ți-e frică să n-audă Lucieta?
2: Ce face Lucieta? E sănătoasă?
5: Cum să nu fie sănătoasă, drăguța de ea?
2: Dar ce s-a întâmplat? Nu mai sunteți prieteni?
5: Și că cum?
4: Ne iubește așa de tare.
5: Gata, fetelor, tăceți. Mi-am dat cuvântul. Am zis că nu deschidem gura și nu vreau să se spună că așa și pe dincolo că am flecărit.
2: Am auzit văină de porumb turcesc. Și o să facem o mâncă. O mâncă facem.
5: Bravo, ție, ai adus făină de porumb turcesc. Pe ce scumpă.
2: Vrei să-mi spui ce a fost cu Lucieta? Dați-o încolo, dragile mele. Dacă a fost ceva, spuneți. Nu vreau să fiți dușmance. Știu că voi sunteți cum se cade și mai știu că și Lucieta e un mărgăritar.
5: Drăguțul de tine.
3: Ce mărgăritar.
4: Ce nestemată.
2: Ce-ați de spus împotriva ei?
4: Nimic. Întreabă-l pe Poponete.
2: Cine-i Poponete?
5: Haide, fetele, tăceți din gură.
4: Lucrașul ăla nu-l cunoști?
2: Și ce are asta cu Lucieta?
4: Îi dă târcoale.
5: Vrea să învețe să lucreze cu iglițe.
3: Da, îi plătește dovlea copt.
5: Din pricina ei, pungașul se rătoia la noi.
2: Asta e bună. Acasă.
5: Dar știi cum ne-a scărmănat?
4: Da, mie mi-a spus Brânzuca.
5: Mai și mai din pricina mărgăritarului dubital.
2: Unde? Pe unde stă? Pe unde umblă? Unde l-aș putea găsi?
4: Dacă vrei să dai de el, îl găsești la Lucieta.
2: La Lucieta?
4: Da, la logodnica dumitale.
2: Nu mai e logodnica mea, nu. Vreau să o las, vreau să o părăsesc.

0: Să știi că am făcut rău. Rău am făcut. Nu trebuia să mă leg de Lucieta. Ea e logotită.
1: Checa e încă fetișcană. Nu peste mult o să treacă și ea rândul celor de măritat. Și am putea să ne îndrăgostim amândoi.
0: S-a supărat.
1: A sosit jupân Fortunato. Cred că i-aș putea o cere de pe acum.
2: Hola, hola, domnule Popolete!
3: Cum așa, Popolete?
2: Bagă de seama, domnule Popolete, că o să-ți trag niște palme de nosele...
3: Da, tot ce s-a făcut?
2: Carne! Carne că-ți mult faci!
3: Eu nu vreau să mă car, na, nu vreau și nu vreau!
2: De aici, că te jupâiesc de viu!
3: Ține-te deoparte că-ți spargi capul!
4: Voastră.
5: Voastră. Să știi că mă miră vorba asta.
6: Da, da, voi băgați zanie.
2: O să vi-l omor în pragul casei.
6: Pe cine? Pe cine?
2: Pe pungașul ăsta de popone.
6: Jupâne, jupâne, acasă.
5: Acasă, frate, acasă.
6: Acasă,
3: spune acasă.
2: Dă-mi pace, dă-mi pace.
3: Să-mi dă-mi pace.
5: Intră în casă, nebunule, intră în casă.
3: Tâlharilor, bucigașilor.
7: Că pleacă pe loc, îți pun mâna în gâș, îți scol pielea. Oh.
0: Și te cinstesc pentru că ești un bătrân. Și
7: un bătrân.
0: Ești cumnat cu Chechina. Dar tâlharii ăia, câinii ăia, pe sângele Dianei, o să mi-o plătească. Îi dau în

0: treabă mi-au făcut gaitele alea. Să se apuce să-i spună lui Tita Nane că am stat de vorbă cu Popoanete.
1: Dar tu, tu bine ai făcut să-i spui lui fratele tot ce ai spus?
0: Da ce? Domnia ta n-ai vorbit nimic?
1: Am vorbit. Noi femeile crăpăm dacă nu deschidem
0: piscul. Mie-mi venea vorba pe limbă, dădeam s-o înghit și mă înnăbușam. Cu o ureche auzeam, taci cu cealaltă, vorbește, vorbește.
1: Oh, îmi pare rău că oamenii noștri s-au încăierat.
0: N-ai nimic, te-a folosit un mameluc.
1: Pepe vrea să o lase pe Orseta.
0: Ei, și? O să găsească alta. La Chiocea nu-i se...

0: Cetă de fete.
1: De aia crezi tu?
2: Îmi pare rău că tita Nane te lasă, o să fie greu să găsești altul.
3: Dar ce i-am făcut eu lui tita Nane, mă rog?
2: Nimic, uite, dar l-a oțățat gurile alea sparte.
3: Dacă m-ar iubi, nu le-ar da crezare.
2: Tu nu știi că e gelos?
3: Da ce? Nici să vorbești, nu-i voie, nici să râzi, nici să petreci?
2: Taci, taci, uite-l pe tita Nane. E întors pe dos.
4: Să facă pe bosul umflatul.
2: Da? Dacă e așa, atunci fac și eu pe vos umflata.
1: Ți-a fost drag,
3: he? Mie, da.
1: Și acum îți ard călcâiele?
3: Mie? Mai bine crăp.
2: Ah, ce fată sucită.
5: Și vrea să o pedepsesc, dar nu știu cum să fac.
2: Hai, uită-te la el un pic.
5: Uite, uite, nici nu se uită la mine.
0: Sluga dumitale, titana.
5: Sluga. Sluga, mătușă Pascua. Îți place dovleacul copt?
0: Iată, uite, dar de ce mă întreb?
5: E, de așa, mi s-a făcut poftă. Acum am spus o să o și fac. Mătușe Pascua, uite, îți vorbesc dumitale că ești femeie. Dumitale ți-am cerut-o pe cumnata Lucieta și dumitale spun că o las.
0: E, poftim, nazuri, de ce?
5: De ce, de ne ce?
3: Eu am plecat.
2: Unde duci?
3: Unde vreau?
2: De ce Lucieta te iubește?
5: Dacă m-ar iubi, nu mi-ar întoarce spatele.
0: Sărăcuța de ea s-o fi dus să plângă.
5: Da? Pentru cine să plângă? Pentru Poponete?
0: Nu, nu așa, tita Nane, no. Nu așa. Ea ține de mult la dumneata și nu se uită la alți ochi decât la ai dumneata.
5: Da? Atunci de ce nu mi-a spus măcar o vorbă bună?
0: Vai, nu poate că e frică.
2: Dar să-ți povestesc cum s-a întâmplat.
5: Nu, nu, nu, mătușă, nu vreau. Să-mi spună ea, să mărturisească tot și să-mi ceară iertare.
0: Și o să o ierți, da.
5: Cine știe? Poate că da.
0: Da, da, da.
5: Unde s-a dus?
3: Uite, uite că vine. Hai, poftim, domnule.
5: Poate?
3: Panglicile și cordeluțele care mi le-ai dat.
2: Fai de mine.
5: Faci mie una ca asta.
3: Nu mai lăsați-ne-ți lucrurile și fă ce vrei cu ele.
5: Dacă mai vorbești cu Poponete, l-omor.
0: Mai mă mir că-ți vine să crezi că Lucieta și-ar face de lucru cu răpciugosul ăla.
3: Sunt urâtă, sunt săracă, sunt tot ce vrei. Dar după un luntraș tot nu mă duc.
5: De ce s-a așezat lângă tine? De ce ai luat dovleat cop de la el?
3: Ia te uită, mare scofală.
5: Eu când iubesc pe cineva, vreau ca nimeni să n-aibă nimic de spus.
3: Da?
5: Lui tita Nane nimeni nu i-a poruncit să-și aleagă fata. Și nimeni nu se-i o poate lua.
3: Uite-te la el ce mofturi face.
5: Eu-s bărbat, pricepi? Bărbat sunt, nu sunt mucos. Eu am iubit-o, am iubit-o.
0: Și acum nu mai iubești.
5: Ce să fac dacă nu mă vrea?
0: Ce zici, Lucie?
2: Lasă-mă pace.
3: Aici, ascultă,
2: spune, spune o vorbă.
0: Hai, nu. Hai, hai aici, tita Nane.
5: Deci nu rup tu capul, nu?
6: Hei, hei, dumneata ești Pascua, nevasta jupunului Toni Coșarcă?
0: Da, domnule, ce poftiți?
6: Și ea e Luceta, sora jupunului Toni?
0: Da, domnule, dar ce aveți cu ea?
6: Poruncă de la stăpânire să mergeți imediat la cancelare pentru cercetare.
0: Olo, dar de ce?
6: Nu știu nimic altceva, hai.
0: E din pricina gâlcevii, probabil.
3: Eu nu vreau să mă duc.
0: Vezi bine că trebuie să ne ducem.
6: Auziți, asta o fi casa jupânului Fortunato?
0: Da, domnule, asta e.
6: Ah, asta mi-ajunge. Văd că poarta e deschisă. Du-l și până la el.
5: Du-te, du-te.
0: Ai auzit, tita Nane?
5: Am auzit. M-o fi părât tâlharul ăla de Poponete. Trebuie să plec.
0: Și bărbatul meu.
3: Și frații mei.
0: Vai, vai, săracele de noi.
5: Ai văzut? Din pricina ta.
3: A mea?
5: Da.
3: Dar de ce din pricina mea, mă rog?
5: Pentru că n-ai minte, pentru că ești o ușuratecă.
3: Aaa, naiba să te ia, mofturosule.
5: Păzește-te, păzește-te de un desnădăjuit.
3: Oi, vine portarelul.
5: Aole, vai de capul, repede să nu mă vadă, că mă șunca.
3: Hai, găinele, ucigașul spală putina, asta e dragostea lui? Poftim, bărbați, ce oameni, nici nu m-am mai mărit. Mai bine mor legată!
6: Ei, hai, nene, dragă jupon Fortunato! Știi cum merg treburile astea,
7: a? Eu acolo n-am mai fost niciodată. Aha. La cancelaie n-am mai fost niciodată.
6: Dar data viitoare nu o să mai spui așa.
7: Și de ce să vină și nevasta mea?
6: Pentru cercetări.
7: Și cum a ta?
6: Și ea.
7: Și fetele trebuie să meargă și fetele?
6: Dacă nu vin, o să fie cu atât mai rău pentru ele.
7: Ah.
6: Eu mi-am făcut datoria. Hai, mă aștept!
7: Ah. Oh, trebuie să mergi, muiee, trebuie să mergi,
3: da,
7: muiee,
3: da.
7: Pune-ți marama pe cumnata Orseta,
3: da, da.
5: Marama! Cum nată căca?
2: Da!
5: Marama! Să mergem blestemate gâcei, blestemați tâlali! A, ce nenorocire, ce nenorocire! Oh, hai, hai, hai!

0: După cum vedeți, lustrisime, eu nimic toate.
1: Eu nu zic că cine știe ce, dar a avut loc citarea martorilor, a fost intentat. Procesul judecat a trebuit să aibă loc.
0: Credeți dumneavoastră, lustrisime, că acela care a venit să părească e nevinovat și el a aruncat cu piatra?
1: Cu atât mai bine, în cursul judecății vom afla adevărul. Atunci...
0: Spuneți, lustrisime, nu s-ar putea aranja lucrurile?
1: Îți spun, dacă părătorul ar vrea pace, s-ar putea mai puține cheltuieli de judecată?
0: Treacă de la dumneavoastră, lustrisime, mă cunoașteți, stau chezaș.
1: O să-ți spun, jupân Vincențo, s-ar putea aranja, pentru că până acum faptele nu se arată să fie cine știe ce, dar nu știu ce pot să spună martorii. De altfel n-aș vrea să judec eu. Nu sunt locțiitor și nu cancelar. Cancelarul e la Veneția, îl așteptăm dintr-o clipă într alta. Vă stau bucuros într-ajutor tuturora. Dacă pot face un bine, îl voi face.
0: Vorbiți cu un gentilom, pentru că sunteți un gentilom.
1: Rămâi aici. Dacă vin împricinați, spune că mă întorc pe data. Spune femeilor să vină la cercetare, să nu le fie teamă că eu zbun cu toată lumea, iar cu femeile. Cu femeile mai dulce ca marțipanul.
0: Da. Ăsta da gentilom, dar în casa mea nu l-aș lăsa să-și bage nasul. Cu femeile mele să nu vină la sfat. Domnilor, ăstora cu perucă nu le stă bine cu noi, pescari. Pe sângele Diane, uite cine vine la cercetare. Le e frică și se codesc. Nu, e și un bărbat cu el. A, da, e jupun Fortunato. Poftiți, oameni buni, poftiți, nu-i nimeni.
2: Unde suntem?
3: Hai de capul meu, n-a fost niciodată în locul ăsta.
0: Jupân Fortunato.
2: Mie-mi tremură picioarele, tremură.
4: Da, mie, păi ce ajung mi s-a pus în piept.
5: Unde-i domn cancelar?
0: Nu e aici, la Veneția, domnul cancelar. O să vă cerceteze domnul locțitor.
2: Simula ca un spiriduș.
4: Ai auzit, ne cercetează locțitor.
2: Ce bine, cel puțin îl cunoaștem.
3: Da, eu am cum să crede.
2: Îți aduce aminte, a cumpărat de la noi 6 coste dantele de 30 de bani și ne-a plătit 3 lire.
5: Ce faceți aici? Lustrisime.
1: Să vă cercetezi pe toți deodată. Treceți dincolo și așteptați. O să vă chem una câte una.
3: Să începeți cu noi, lustrisime.
2: Da, noi am venit înaintea lor.
1: O să vă chem pe rând, după numele scris în proces. Checa e prima. Să rămână
2: chestia.
1: Iar voi ieșiți afară.
4: Te cred, e cea mai tinerică.
1: Să ieșiți afară, gata.
2: Adică noi plecăm, domnule locțitor. Nu ne faceți să așteptăm 3 ceasuri, că avem de lucru.
1: Fiți pe pace, terminăm repede.
4: Aveți grijă de ea. Și nu uitați că e o sărmană neștiutoare.
1: Aici nu e nicio primejdie de felul ăsta.
2: E atât de aprins că nu vă prea încred în el.
1: Hai, afară. Copila mea.
2: Da?
1: Stai jos.
2: A, nu, domnule, stau bine și în picioare.
1: Nu vreau să te văd stând în picioare.
2: Cum porunciți?
1: Cum te cheamă?
2: Mă cheamă Checa.
1: Și nume de familie?
2: Schiantina.
1: N-ai vreo poreclă tu?
2: Vai, asta e bună, o poreclă?
1: Ei, nu ți se spune Brânzuca?
2: Și dumneavoastră vreți să râdeți de mine?
1: Lasă, dacă ești frumoasă, da, fii și cu minte. Hai,
2: sunt stai minte,
1: cu...
2: da.
1: Răspunde-mi, știi de ce te-am chemat aici?
2: Da.
1: Să te cercetezi, da?
2: Da, pentru gâlceavă.
1: Povestește-mi cum s-a întâmplat tot.
2: Eu nu știu nimic, că eu n-am fost. Eu mă duceam acasă cu sora mea Libera și cu sora mea Orseta și cu cumpăratul meu Fortunato. Acolo era jupân Toni și Bebecură Cască și Tita Nane, care voiau să-l bată pe Tofolo Poponente, da? Și el arunca în ei cu pietre, asta e tot ce știu.
1: De ce voiau să-l bată pe Tofolo? De ce?
2: De ce? Pentru că Tita Nane se are bine cu Lucieta Gură Cască și Poponete asta de vorbă cu ea și a plătit dovleac copt.
1: Bine, am înțeles, ajunge, gata. Câți ani ai tu?
2: Vreți să știți și anii?
1: Da, vreau.
2: 17 împlini.
1: Jură că ai spus adevărul?
2: Da, domnule, jur că am spus adevărul.
1: Cercetarea dumitale s-a terminat, gata.
2: Atunci pot să plec?
1: Nu, încă nu, mai stai puțin.
2: Mai stau.
1: Spune-mi tu,
2: da,
1: cum stai cu drăguții?
2: Eu n-am drăguții.
1: Nu minți.
2: Trebuie să jur?
1: Nu, acum nu trebuie să jur, acum nu.
2: Da.
1: Câți drăguți ai tu, drăguță?
2: Domnule, nimeni nu mă vrea, că-s sărac.
1: Nu ai vrea să-ți facem rost de zestre?
2: Și încă cum?
1: Dacă ai avea zestre, te-ai măritat?
2: Oh, doi lustrizime, cum să nu?
1: Și n-ai pus ochii pe cineva?
2: Pe tita Nane de s-ar putea l-aș lua de bărbat.
1: Dar nu cumva îl place Lucieta?
2: Oh, a lăsat-o, domnule, a lăsat-o.
1: Dacă a lăsat-o, să vedem, poate că vrea.
2: Da, cât de mare să fie zestrea, cât de mare?
1: 50 de ducați. Vrei să vorbesc cu tita Nane?
2: N-ar fi rău lustriz.
1: La unde-l pot găsi?
2: Păi să ascund.
1: Unde?
2: Să vă spun la ureche, să n-audă cineva.
1: Hai că mă gâdil. Am înțeles. O să trimit după el. O să-i vorbesc și las-o pe mine. Du-te, copilo, du-te să-mi ia să vorbesc.
2: Ah, lustrisime, drag și bun.
1: Da.
6: Poruncis, lustrisime.
1: Să vină Orseta.
6: Îndată, lustrisime.
1: Așa. Cum afli ceva, vin să-mi spui, da?
2: Bine, lustrisime. Ah, bine ar fi să-i pot arăta eu Lucietei. Bine ar fi.
1: Du-te, copilo.
2: Ah, surioară, deci știi ce frumoasă cercetare. O să-ți povestesc tot.
1: Orseta, vină încoace.
2: Da.
1: Vino.
2: Da, domnule.
1: Șezi aici. Asta e mai îndrăzneață. Cum te cheamă?
7: Orseta Schiantina.
1: Zisă și?
7: Cum adică zisă?
1: Păi nu se spune Gălușcă.
7: Trebuie să vă spun, lustrisime, dacă n-aș fi unde sunt, v-aș pieptăna un pic peruca.
1: Ce? Vorbește cuvincios.
7: Ce e, Gălușcă?
1: Domol, nu te aprinde. Răspundem.
7: Da.
1: Știi de ce te-am chemat aici?
7: Nu, domnule.
1: Nu știi nimic de Niscai Gălcevi?
7: Știu și nu știu.
1: Haide, spune-mi ce știi atunci.
7: Întrebați-mă și vă răspund.
1: Asta e una, da? La care fac pe judecător să-și fie câmpii. Îl cunoști pe Tofolo Zavata?
7: Nu, domnule.
1: Tofolo Poponete?
7: Da, domnule.
1: Știi pe unul care a vrut să-l bată?
7: Pot ghici gândurile oamenilor.
1: Ce țeapănă e. Ai văzut pe cineva cu arme împotriva lui?
7: Da, domnule.
1: Cine a fost?
7: Nu mi-aduc aminte.
1: Dacă ți-i spun pe nume, îți amintești?
7: Dacă îi veți spune pe nume, o să vă răspund.
1: Blestemata, vrea să mă țin aici până dimineața. Tita Nane Vânjosu a fost?
7: Da, domnule.
1: Jupunul Toni Coșarc a fost?
7: Da, domnule.
1: A fost și Bepe
7: da,
1: Curăcască?
7: Da, bine, domnule.
1: Doamnă Gălușcă, e bine.
7: Spuneți dumneavoastră, n-aveți nicio poreclă?
1: Hai, dar de te cam întrești cu gluma, știi?
7: Să vă spun eu, domnul locțitor Pârlitul.
1: Tofolo Poponete, a aruncat cu piatra?
7: Da, domnule, a aruncat. Păcat că nu-n capul tău de locțitor.
1: Ce spui acolo, ce-ți gâți?
7: Nimic, stau de vorbă cu mine. Nu-i voie nici să vorbesc?
1: Din ce ți-ai scadul ceva?
7: De unde să știu eu?
1: M-am săturat. Spune-mi câți ani ai.
7: Cerule, și ani vrei să mi știți?
1: Da, și ani.
7: Și trebuie să-i scrieți acolo.
1: Da, trebuie să-i scriu aici.
7: Bine, scrieți 17.
1: Jură că ai spus adevărul?
7: Dacă pe jurat, am 20 de ani.
1: Nu ți-am spus să jur pe an, că voi femeile nu puteți jura pe așa ceva. Îți spun să jur că tot ce ai spus la cercetare e adevărat.
7: Oh, domnule, da, jur,
1: bine,
7: jur,
1: bine,
6: jur. Bine, bine. Pe cine se cheamă?
1: Pe mătușa Libera.
6: Da, la poruncă.
1: Numele dumitale?
8: Vorbiți mai tare un pic.
1: Eu nu țin deloc să mă tâmpesc, nu. Să intre bărbatul.
6: Am înțeles.
1: Neata, du-te. Du-te învârtindu-te.
8: Aud?
1: Pleacă de aici la...
9: Am ieșit bazma curată. Nu-mi spun eu tainele nimănui.
1: Vezi? Meseria asta e frumoasă, e civilizată, cuvincioasă și chiar folositoare. Dar câteodată ți se întâmplă lucruri, te-ți vine să ții lumea în capă.
6: Lustrisime, la poruncă!
1: Fale vânt femeilor! Scoate de aici! Să plece, să nu mai aude el, gata! Pentru că m-am săturat.
10: Bine, scumpule, știm tot.
8: Le-ați ascultat pe alelalte și pe alele socotita adunătura.
1: Ispreviți odată.
8: Pe brânzuca a ținut-o mai mult de un ceas.
10: Dar ce, parcă Gălușca a stat mai puțin?
8: Numai că noi o să mergem la cine trebuie.
10: Da, și o să cerem să se facă dreptate, da.
1: Nu pricepeți nimic, ascultați.
10: Ei, ce vreți să spuneți?
8: Vreți să ne aduceți de nasă?
1: Voi sunteți partea împricinată. Nu puteți sluji ca martor, asta e tot. Ieșiți afară.

0: să mă înhațe de ascuns? Nu mai stau. Nu mă las până nu-i dau o palmă orsete iar lui Poponete. Să știu de bine că intru la galere. Vreau să-i tai o ureche. Aud vorbă. Uite, vine orseta cu checa și mătușa Libera.
1: Uite, Bebete!
2: Dragul meu, Bete!
0: Să vă ia dracu pe toate la un loc.
1: Să te ia pe tine, neghiobule!
2: Ce ți-am făcut, Bete?
0: Ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut? Bucură-te! O să intru la pușcărie!
2: Nu să se întâmple nimic!
3: Și până Vicenzo ne-a spus să ne vedem de treabă, că lucrurile se vor aranja cum e mai bine!
1: Da, și apoi îl avem pe locțiitor de partea noastră!
2: O să știu măcar pe cine ești infuriat?
0: Pe tine!
2: Ce ți-am făcut?
0: Ce-ai de împărțit cu Poponete? De ce ai stat de vorbă cu el? Pentru ce a venit să te pândească,
2: a? Ce ți-a spus?
0: Cum ce? Cum nata mea și sora mea mi-au spus?
1: Ai, vai, ce mincinoase!
2: Poponete a venit să vorbească cu Checa.
3: Da, pe urmă s-a așezat lângă soruta.
1: Da. Și mi-a cumpărat dovlea acum?
3: Da.
1: De-aia a lăsat-o tita Nane pe Lucie, da.
0: A lăsat-o pe sora mea, de ce, de ce?
1: Da, pentru că s-a îndrăgit cu Poponete.
2: Cu ce se iau de vină pentru toate astea?
0: Cu ce?
2: Da.
0: Păi Poponete n-a venit să vorbească cu tine?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nu.
0: Păi, ce mi-au tot îndrugat atunci cu țofanele alea?
3: Ca să scape ele, ne-au înfundat pe noi.
0: Nu mai să vină acasă, le arăt eu.
2: Dați-vă aici.
1: N-am spus nimic,
3: Ce faci aici, Bepe?
0: Ce fac eu? Dar ce mi-ați spus voi? Hai, răspunde.
3: Ascultă, Bepe.
0: Ce-ați născocit?
3: Hai aici imediat.
4: Imediat, nefericit.
0: Ce aveți iarăși,
3: Hai, fugi. Ascunde-te.
0: Păi de ce? Mi-ai spus că nu-i nimic.
3: Păi vor să te ucidă.
0: Ce?
3: Acum venim de la cancelarie.
4: Bele, ne-au primit și pe noi ne-au dat afară.
3: Și orseta a stat mai mult de un ceas
4: pe locul. Să-ți facă proces.
3: Să-ți faci în temniță.
0: Aoleo, cum va să zică așa se omoară oamenii?
2: Ce s-a întâmplat?
0: Mă țineți aici să cad în cursă?
1: Ce ți-a spus?
3: Eu i-am spus.
4: Și știm tot,
3: Du-te, du-te.
0: Da, mă duc, da. Să știți că o să-mi plătiți voi.
3: Da. Uite că vine bărbatul meu, Toni.
1: Frățioare, ce se întâmplă?
5: Nu vă fie frică, domnule. A fost jupând Vincenzo la mine și mi-a spus că a vorbit cu domnul cancelar. Ce? Lucrurile s-au aranjat.
1: Ai auzit?
0: Iar băgați zăzanii, iar umblați cu născocin.
2: Uite-l pe jupân Vincenzo. Nu-i așa că lucrurile s-au limpezit?
6: Hei, nu s-a limpezit nimic.
2: Cum nimic?
6: Nu-i chip ca măgarul ăla încăpățânat de Poponete să se împace și fără împăcare nu-i nimic de făcut.
2: Nu v-am spus? Ascundeți-vă imediat.
3: Teta Nane, ce faci aici?
5: Fac ce vreau, aia fac.
3: Încă nu i-a trecut.
2: Nu ți-e frică de zbir, Teta Nane?
5: Nu mi-e frică de nimic. Am fost la locțitor, m-a chemat la el și mi-a spus să umblu slobod și să nu-mi fie teamă de nimic.
2: Mai zi ceva dacă poți. Nu ți-am spus că locțitorul e de partea noastră?
7: Ei, jupân Toni Coșarcă, Bepe Gură Cască și Tita Nane Vâljosu, să veniți imediat cu mine la domnul
4: Cănău. Vai, de mine!
5: Ia să vă scumetele, cu dumneavoastră mă duc și în lună.
4: Unde-i temeiul vorbelor voastre, a?
1: Cum te vă puteți încrede în gură spartă ăla de locțitor?
0: Cine mă dorește?
2: Aia de colo, lustrisime. Eu nu știu nimic.
1: Lustrisime, ce vreți cu bărbații noștri? Ce vreți să faceți cu ei, lustrisime?
0: Nimic. Să vină la mine, să nu le fie frică de nimic. Jupun Vicenzo, du-te și caută-l pe Poponete și fă orice să-l aduci la mine. Dacă nu vrea să vină de bună voie, spune-i că o să-l aduc cu forța.
6: Da, domnule. Sunt gata când e vorba să fac cum bine. Mă duc imediat.
0: Așa.
6: Bepe, jupân Toni, veniți cu mine.
0: Da.
6: Am să vă spun ceva.
5: Iată vă scumete, cu dumneata mă duc și în lună.
0: Eu nu-l slăbesc din urs pe locțitor.
8: Orseta, la bună vedere.
2: M-ai supărat?
8: Aș, de unde? Mi-a trecut. O să stăm noi pe urmă de vorba.
2: Da, bine.
1: Lustrisime.
0: Chiam.
1: Spune-ți, lustrisime.
0: Ce-i copila mea?
1: I-ați vorbit?
0: Da, i-am vorbit.
1: Și ce-a zis?
0: Să fiu drept, n-a zis nici da, nici ba. Dar cei 200 de ducați mi se pare că-i surâd.
1: Ah, vă rog, lustrisime, vă rog.
0: Lasă pe mine, Tita Nane, hai să mergem.
5: Iată-mă.
0: Salut-o pe Chechina, Tita Nane.
5: Fetiță dragă, la bună vedere.
1: Ah, mergi, sănătos.
0: Lucieta crapă de necaz. Vreau să mă răzbun.
2: Ai auzit ce-a spus? Fetiță dragă,
3: haide, taci, nu te prinde. Nu știi cine-s dumnealor?
1: Adică cine suntem?
2: Ce ți-am furat eu ție?
1: Tita Nane e logotnicul meu.
3: Tita
1: Nane te apărește.
4: Nu e adevărat, dragă.
3: Ei, taci că ești aparata, joaică.
2: Dumneata să taci, muiere sucită.
1: Auză, desfrânată.

0: Vino cu mine, ai, nu ți-e teamă, mă. Aici nu suntem la palat, nu suntem nici la cancelare, suntem singuri numai.
1: Băi, dumneavoastră, domnilor, țitura, dar unde sunt ceilalți?
0: Jupân Vincenț o să să-l caute pe Poponete și o să vin aici. Pe Jupân Toni l-am trimis eu la cancelare ca, să spun drept, s-a dus să cheme pe mătușa Libera și pe Jupân Fortunato. Acum că suntem singuri, ia răspundem tu cum trebuie la ce te-am întrebat. Îți place Chechina? Vrei să o iei de nevastă?
1: Ca să spun adevărul, nu-mi prea place.
0: Mi s-a părut că zestea îți place și mi s-a părut că îți place și fata astăzi dimineață când am vorbit.
1: Nu-i strisime. Da. Trebuie să știți că Lucieta mi-e dragă de 2 ani și am făcut ce am făcut din gelozie, din dragoste. Am lăsat-o.
0: Da.
1: Dar o iubesc și la mânie omul nu-și dă seama ce spune. Dacă mă gândesc pe cinstea mea ilustrisime, nu pot părăsi.
0: Bravo, bravo, bravo, frumos ai întors-o. Și eu care am chemat pe mătușa Libera și pe Jupân Fortunat, o să le vorbesc de târgul nostru și să le cer pe checa pentru dumneata.
1: Mulțumesc, ilustrisime.
0: Așadar nu o vrei?
1: Nu, mulțumesc de bunătate.
0: Da sau ba?
1: Fără supărare, ba, ilustrisime.
0: Du-te și te spânzură, m-am săturat.
1: Ilustrisime, ne vorbesc cu tot respectul. Dar dacă ar fi să mă însor, n-aș vrea ca un ilustrisim să se îngrijească atâta de femeia mea.
0: Titanane, mă faci să râd.
2: Am sosit, ilustrisime. Cu chiu, cu vai, l-am făcut să vină.
0: Cheamă-l aici.
3: Iată-mă!
0: Ia, spune-mi, Tofolo, de ce n-ai vrut să te împaci cu oamenii ăștia cu care te-ai sfădit azi dimineață? De ce?
3: Pentru că ilustrisime au vrut să mă omoare.
0: Dacă cer pace, înseamnă că nu vor să te omoare.
3: Ăștia sunt niște tâlhari, ilustrisime.
0: Ora. Liniștește, titanoane. Iar tu, Tofolo, vorbește cum se cuvine, altfel te bag la răcoare, să știi.
3: Cum porunciți, ilustrisime?
0: Știi că pentru pietrele pe care le-ai zvâlit meriți și tu să fii judecat și că pentru șmecheria cu care ai venit să pârăști, o să fii osândit să plătești cheltuielile, știi?
3: Om sărac, ilustrisime, n-am bani, poftiți, omorâți-mă, sunt un om sărac, omorâți-mă.
0: Asta pare un prostănac, dar ascunde în fundul sufletului lui o mare și retenie.
2: Haide, faceți pace și gata.
3: Vreau să nu știu viața în primești.
0: Bine, bine, stai că o să te liniștesc. Titanane,
2: da, ilustrisime.
0: Îmi dai cuvântul că nu-l mai sâcăi?
2: Da, ilustrisime, nu mai să-i dea și el pace Lucietei.
3: Păi, dar nici nu mă gândesc, frate, la Lucieta. Și nu mă învârtesc acolo pentru ea.
0: Dar pentru cine atunci te învârtești?
3: Ilustrisime, și eu îs de însurat.
0: Hai, spune pe cine ai tu acum?
3: Ilustrisime.
2: Orseta?
0: Checa, poate.
3: Bravo, ilustrisime, ați găsit.
4: A venit servitorul ilustrisime.
0: Bun.
4: Cum e Jupân Vicent?
2: Bine. Au ieșit la iveală niște lucruri. O să meargă bine.
0: Tofolo, ai vrea să facem nuntă?
3: Bine ar fi, ilustrisime.
4: Ola, Tofolo, cu cine?
0: Cu Chechina.
4: Și frate meu, Bepe, soia pe Orseta.
0: Foarte bine, și de la Nane se va sura cu Lucieta.
4: Dacă s-o da pe brazdă, poate cu aia.
0: Gata, nu mai încă mofturi.

0: domnișoara Orseta, nu-ți mai trebuie, frate meu?
1: Nici nu ești de nasul lui.
2: Ține-ți pliscul, eu-s fată cu minte.
0: Dacă ar fi cum spui, te-ai purta mai altfel.
2: Care te-ai mironosit-o?
0: Mă gâlce, Vila.
3: Lucieta, hai înăuntru, Lucieta.
0: O să-ți iei catrafusele de pe aici.
2: Eu să mă mărit de bună seamă, dar tu? Titanane, vezi, nu te mai vrea, vezi?
0: Nu pot să. Chiar dacă m-ar vrea, nu mai vreau eu.
2: Eu știu că ai pe unul sus care te ocrotește.
0: Taci, că o să te căiești.
2: Nu mai pot de frică, uite, nu mai pot de frică.
0: Mă duc că-mi e scârbă, gălușcă.
4: Lucieta, Lucieta, ce-i? Ce-ai spus tu de mine?
1: De mai bine te vorbește cu Checa.
2: Nu asculta că e nebună.
5: Și poate să vă spurtecați așa, lasă-te, una pe alta.
2: Sunteți oameni răi la suflet.
3: Orseta, Orseta,
2: du-te și te spânzură.
5: Și tot, Titanane, să nu mai calci în casa mea, că nu te primești.
3: Să nu te mai prind că dai târcoale pe aici, că...
4: Tocmai de-aia o să vin.
3: Lui Poponete, să știi, i-am făgăduit, dar pe tine te învăț eu, mine.
4: Nu-mi pasă.
5: Pe tartană la mine să nu mai vii. Vezi de scaută, jupă. Eu-mi caut alt om.
4: Cineva tot o să-mi o plătească.
6: Titanane, hei, Titanane, cum e?
4: Vreau să fiu spânzurat, dar mai întâi o să jupui pe câțiva.
7: Am ajuns la Lustris.
8: Ce s-a întâmplat?
7: Vrea să mă bată.
8: Cine vrea să te bată?
7: Titanane.
5: E adevărat.
6: Nu cu el are de împărțit, cu Bepe și cu jupântonul.
8: Hai, carte de aici imediată spună.
6: Hai să merg.
4: Nu vreau.
6: Haide cu mine, haide, nu-ți fie teamă.
8: Du-te cu el și fă ce spune jupânt Vincențo. Ai răbdare și așteaptă. S-ar putea să te bucuri după pofta inimii.
4: Mă lasă în voia dumneavoastră, domnule locțitor. Lustrisime.
8: Știu ce le-ar trebui să se liniștească. O coadă de măturile ar trebui. Dar aș pierde petrecerea. Hai, Ștofol, hai, vino cu agem.
7: Lustrisime.
8: Vrei să stăm de vorbă cu fata, că altfel nu putem încheia însurătoarea.
7: Cum să nu, Lustrisime? Dar trebuie să vorbiți cu mătușa Libera, soră sa și cu cumnată, să-i jupun Fortunatul.
8: Acum or fi acasă?
7: Nu știu, Lustrisime. Vrei să-i chem?
8: Mai bine ar fi să intrăm noi în casă.
7: Eu în casă nu pot veni?
8: De ce nu pot?
7: Păi la Chiogea, Lustrisime, un flăcău nu poate intra unde sunt fete de măritat.
8: Și totuși știu că vă drăgostiți tot timpul.
7: Pe uliță, Lustrisime. Pe urmă trimitem pe cineva să le ceară și după ce le-a cerut putem intra și noi.
8: Îi cheamă afară atunci, îi cheamă.
7: Ola, jupân Fortunatul, ești acasă? Mătușa Libera, ola!
8: Cu surda asta nu s-o scot eu la capăt.
9: Ce vrei?
7: E aici, domnul obțitor!
9: Porunciți, Lustrisime!
8: Cum așa, nu mai ești surdă?
9: Nu, Lustrisime, a fost o răceală, mi-a trecut.
8: Așa de repede?
9: Tu te-ai bate din față.
8: Ieri erai surdă ca să nu... Mă bucur că ai și domnul Brotăcel. Am venit să-mi spuneți dacă o măritați pe Chechina.
9: Cum să nu, Lustrisime, aș da-o bucuros.
10: Eu îți mi-am făduit 100 de noapte.
9: Da, și alți 50 avem bani gheață.
8: O să vă dau și eu 50.
9: Fiți binecuvântat, aveți pe cineva?
8: Uite, vă place? Ia uite.
10: Tofălă.
7: Eu nu fac nimănui nimic dacă mă lasă în pace.
9: Pe cum vrei tu să ții nevastă cu o scândură de luntre?
7: Îmi fac luntre mare? Îmi fac...
10: Vrei să doamă lunte?
7: Vă puteți ține cei 100 de ducați și să-mi dați cele necesare traiului.
8: Da, ați putea să-l țineți câtva tip în casă aici.
9: Până când, Lustrisime?
8: În socoteala asta, 100 de ducați. Hai, cheamă fata, să auzim ce spune și ea.
11: Checa!
1: Iată-mă, ce doriți?
9: Păi, nu știi?
1: Am auzit tot.
5: Bavă-ție, te încerci să faci cu Eca.
1: Lustrisime, să vă întreb ceva.
8: Ce?
1: Cu Titanare nu-i nicio nădejde?
8: Mi-a spus un nu cât el de mare.
7: Îi vorbești la ureche?
1: Lustrisime, de ce?
8: Pentru că e îndrăgostit de Lucieta.
7: Lustrisime, domnul obțitor.
8: Ce vrei, mă, ce?
7: Vrei să mă asculta și pe mine?
8: Hai, hotărăște-te. Îl vrei sau nu-l vrei?
1: De ce nu?
7: Scumpa și draga mea, vreau!
8: Copii, pentru mine vorba lungă-i sărăcia omului. Să-i dăm zor și cununați-vă odată.
7: Da.
1: Cum? Checa să se mărite înaintea mea? Înaintea mea care de 3 ani sunt cu zestea pregătită și nu m-am măritat încă. Și asta menționa să se mărite înaintea surorii mai mari?
5: Foarte bine, foarte bine!
1: Ce ciudă! Dar cine te oprește să te măriți?
10: De bună seamă, măită-te!
9: Ai avut un logodnic, da. De ce l-ai îndepărtat?
10: De ce?
8: Nu cumva era Bepe logodnicul?
9: Da, domnule, Bepe!
8: Așteptați! Acasă-i Bepe!
3: Iată-mă, Lustrisime!
8: De ce te-ai supărat, Corseta?
3: Păi ea m-a alungat.
8: Ai auzit?
1: Nu știți cum e omul la mânie, spune vrute și nevrute.
8: Ai auzit? Nu mai e supărată.
3: Da? Păi și mie îmi trece repede.
8: Atunci hai, gata, gata, gata.
11: Îndrăznești să iei de nevastă pe asta care ne-a ocărât?
3: Nu știu ce să zic, nu știu ce să fac, dar vreau să mă însor.
11: Dar eu trebuie să mă mărit întâi. Și cât sunt eu în casă, să nu-mi vină mie alte cumnate că...
8: De ce nu măritați? De ce?
3: Pentru că tita Nane a părăsit-o.
8: Du-te, Tofolo, du-te în piață sub portica bărbier și spre jubul lui Vicenzo să vină aici să aducă imea și pe tita Nane cu el.
7: Da, nu știi,
8: așa, du-te.
7: Checa, mă întorc imediat, așteaptă-mă.
11: Văd că Checa e logodită cu Poponete. Înseamnă că nu mai am de ce să fiu geloasă din pricina lui tita Nane.
8: Cred că se cuvine, dragele mele, ca să nu vă spun altfel, să faceți pace, să fiți iarăși prietene, da?
11: Dacă n-au nimic cu mine, eu n-am nimic cu ele.
8: Ce ziceți voi?
1: Mie, cum îmi vine așa, îmi trece.
12: Eu când nu-s trasă de păr, nu scot o vorbă.
8: Și mi-a ta, Checa?
2: Pe Diana, mie îmi place să mă înțeleg cu toată lumea.
8: Păi dacă e așa, împăcați-vă, sărutați-mă.
1: Eu vreau.
11: Da, dar eu sunt gata.
12: Hai, ce faci? Vrei împăcare cu asta, cu de-aldăștea?
8: Asta, împărătește, îi sprăvim o dată terminat.
1: Dar nu vreau să mă stâmpă.
8: Bagă-i mițile în ca femei, dumitare, că...
10: Suflete, suflete, împacă-te.
2: Nu vreau.
10: Împacă-te, zică, împacă-te.
3: E bine, bărbate, m-am...
8: Bravo.
6: Iată-ne, Lucia.
8: Veniți încoace, tita Nane, a sosit clipa să-ți arăt dragostea mea și să arăt și tu, că ești om, mă, om.
4: Eu, lustrisime, nu iau nici dacă mă tăia.
8: Asta-i bună,
11: dar... Să nu-l faci bucățele ca pe un ciortan.
12: Ascultă-mă, dacă te mână gândul la Checa, vai de tine, se mărită cu Tofolo.
10: Eu îi dau 100 de doane.
4: Ei, nu mă gândesc să se mărite cu cine vrea.
8: Tu de ce nu mai vrei să știi de Lucieta? De ce?
4: De ce? De ce? Pentru că mi-a spus... N-ai bă să te ia, uite așa mi-a spus.
8: N-ai bă să te ia.
11: Uită! Și tu mie cum ne-ai spus?
8: Gata, gata, cine vrea, vrea și cine nu, să fie sănătos. În schimb, voi ăștia lați, hai, Checa, Tofolo, dați-vă mâna, dați-vă mâna.
7: Iată-mă!
11: Iată-mă!
1: Dar nu, domnișoară, eu trebuie să mă mărit întâi.
8: Curaj, Pepe, fii deștept.
3: Oie, oie, eu nu mă las rugat.
11: Ba nu, domnișorule, dacă nu mă mărit eu, nici tu nu te-mi spune.
8: Știți ce? Cărați-vă cu toții, că sunt sătul până în gât.
2: Nu plecați, nu plecați.
8: Deja dumitale are suferit. Toată lumea suferă din cauza dumitale.
11: Lustrisime, prea mă ocoresc peste măsură.
8: De ce?
11: Din pricina mea nu vreau să sufere nimeni. Dacă sunt rea, să fiu numai eu nenorocită. Nu mă vrea tita Nane? Nu-i nimic. Dar eu îi iubesc și iert. Și dacă el nu vrea să mă ierte, e semn că nu mă iubește.
12: Nu-ți iertă.
4: Ce-i zmiorcăia la asta?
11: Vrei să mă lași?
4: O să mă mai necăjești?
11: Tu!
4: Ți-ești drag?
11: Da!
4: Jupântoni, mătușe Pascua, lustrisime, cu voia dumneavoastră, dă mâna lui Checa.
11: Ține-o!
4: Tu ești femeia mea!
8: Mirii mei, fiți veseli, v-am pregătit niște bunătăți, am adus lăutari. Veniți cu mine să petrecem, să mergem, să se încingă dansul, să cânte lăutari.
2: Aici să dansăm,
11: să petrecem, că suntem miri și mirese. Dar înainte, lustrisime, vreau să vă spun două cuvinte. Vă sunt îndatorată pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru fetele astelalte, da? Mi-ar pare rău dacă dumneavoastră, străind de locurile noastre, ne-ați vorbit de rău când veți pleca de aici. Și ne-ați scoate vorba că femeile din Chioggia sunt zgâlcevitoare. Nu! Căci ce-ați văzut și auzit n-a fost decât o întâmplare. Suntem femei cum să cade, lustrisime, și vretnice de cinste, numai că suntem vesele și vrem să petrecem, vrem să dansăm, vrem să țopăim și mai vrem ca toată lumea să poată striga: trăiască femeile din Chioggia! Trăiască femeile!

Gâlcenile din Chiogea, de Carlo Goldoni. Traducerea Florian Potra. Adaptarea radiofonică Paul Stratilat. Distribuția a fost următoarea: jupân Toni, Gheorghe Oprina, mătușa Pascua, Simona Bondoc, Lucieta, Adina Popescu, Titanane, Ion Angel, Bepe, Grigore Gonța, jupân Fortunato, Hamdi Cerchez, mătușa Libera, Dorina Lazar, Checa, Anda Călugăreanu, Orseta, Ruxandra Sireteanu, jupân Vicenzo, Marian Fudac, Tofolo, Mircea Constantinescu, Isidoro, Mihai Fotino, portărelul, Gheorghe Pufulete, vânzătoarea, Crânguța Manea, servitorul locțitorului, Constantin Botez, asistența tehnică Nina Dinescu și Anca Staud, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Romeo Ochelaru, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

În distribuție George Constantin, Gina Patrichi, Ileana Predescu, Anca Ledunca, Adrian Pintea. Regia artistică Titel Constantinescu.

Să poposim o clipă, Dolicas. Simt un izvor pe-aproape. L-auzi? Tot era sete. Uită-l!

0: Acum pot și din fluier să-i zici un cântec licas. Nu mai e mult și iată, vom fi din nou acasă. În zare, colo, sub muntele cele vei zice lumea, ăta e Trachina, orașul unde s-ai mei, Arcmena, mama, și biata Deianila, iubita mea soție de care mi-este atâta dor, și Hilus, fiul meu. Acolo și dragul meu prieten, Filoctet. E adevărat mai tânăr, dar un viteaz și bun arcaș, de care sunt mândru ca și de fiul meu. Am străbătut atâtea țări de când mă știu. Eu pacea am adus-o pe tot pământul, mereu dat de valorile mărilor. Perfizii regi azi stau cu fruntea în țărână. Oriunde glia vreun monstru odrăslit spre spaima omenirii, sărmane omeniri, cu dreapta mea măciucă eu l-am răpus.
1: Mai auziți?
0: O, Zeus, e semnul tău!
1: Îmi dai dreptate, ești de acord cu mine și astfel prin bubuit mi-o spui.
0: Dar dacă te mai tem că s-ar putea să mai ivească alte fiare glia, grăbește-le să vină mai curând, cât încă lumea îl mai are pe Hercule, căci altfel cine altul ar mai putea cu ele să se lupte?
1: Mi-am câștigat o faimă printre oameni, nu mă laud. Însă nu-i țară de pe lume să nu știe de faptele ce eu le-am săvârșit. Orice poruncă mi s-a dat am împlinit-o, chiar când era porunca unui bicisnic al Euristeu. Și toate le-am făcut din dragoste de oameni.
0: Licas, am poposit destul. Se apropie femeile captive din Oicalia. Ridică-te și ascultă ce ai de făcut acum. Te duci cât mai degrabă spre Trachina, odată cu femeile captive, să dai de știre de sosirea noastră. Curând am să sosesc și eu, numai să trec, să mă abat un pic și pe la maică mea Arcmena și fratele Ificle. E timp 3 ani de când nu i-am văzut. Și dacă e cumva vreo altă veste de la soția mea, tu știi acum unde mă găsești. Pornește, dar, și du-i în grabă vestea că îi vine azi în casă o prințesă. Iola.
2: Hercule, ce stânci l-au odrăslit. Ce pietre tari din știția înfigurată i-au dat viață oare? Prăpăstiosul Atos l-a creat și caspicele fiare i-au dat să sugă lapte din genele lor.
3: Cu voinicia lui a năruit și zidurile tari și porțile Oecaliei, cetatea noastră scumpă. Nimic nu-i poate sta lui împotrivă și tot ce a vrut să învingă a învins. Ce spui de el, domnița noastră bună Iola? Nu vrei o vorbă să rostești?
2: Eu, nefericită, ce să spun? Nu-i de ajuns că vetrele sunt acum distruse și că au ars de olaltă părinții și copiii. Eu nu mă tângui, nu de rău suferit. Din alte pricini plâng. Destinul azi mă face să plâng ruina noastră a tuturor. Ce fericită aș mai fi, dragele mele, de-aș putea în codri un adăpost să-mi aflu și cu lugubru cânt de pasăre noptatică să tângui necazurile mele și ale voastre de când am părăsit pământul scump al patriei. Să-i spun întregii lumi nefericirea noastră. Nenorocita soarta bietului meu tată, vai, am văzut-o chiar cu ochii mei când a stropit cu sângele palatul. Cum de-a am putut să te privesc murind, Toxeu, iubite frate, când încă trupul tău vigoare nu prinsese. Eu vă plâng pe voi, dar moartea v-a ferit de chinuri, când mai degrabă eu s-ar cuveni destinul meu să-l tângui. Că am ajuns o sclavă ce, în grijă de azi încolo, o să aibă doar fusele și furca. Funestă frumusețe, robia mea a adus-o prin darul tău fatal. Din cauza ta nu mai s-a prăbușit cetatea și casa noastră, fiindcă tata, când m-a cerut Hercule, mult s-a temut.
3: Sărmana mea, Iola, te mai gândești să plângi domnia strălucită a bunului tău tată?
2: Alungă, hai, din minte mărirea de altă dată și nu-ți mai jelui nefericirea.
4: Ce fericit e cine-i stare să îndure pe rând, rege ori sclav să fie. Ba poate chiar să-și schimbe și felul de viață.
3: Numai așa înfrânge el și forța și povara necazurilor vieții și poate să le rabde cu inima senină.
2: Hei, omule, să nu mai stăm o clipă. Spui că numele ți-e Licas și te-a lăsat eroul ca să ne duci acolo unde ne e stăpâna. Ce mai aștepți? Hai, du-ne!
3: Ce crudă suferință pe bietele femei când casa lor unei rivale se deschide. Nici Scila, nici Caribda, când răscolesc Siciliana Mare, nu-s mai temute. De cum a strălucit pe selele palatului frumoasa ei rivală, Iola, sărmana Dianira mereu e furioasă și aruncă doar căutături piezișe. Asemenea unei menade, când Bacchus o incită, a fost nehotărâtă și a șovăit un timp, dar mai pe urmă, ca nebună, s-a repezit prin toate odăile palatului. Aleargă și acum, rătăcește, stă câte o clipă doar. Pe chipul său citești toată durerea. În pieptul ei n-a mai rămas nimic decât amenințări și plâns. Se tânguie, imploră, geme. O, iată-o, cu pași grăbit, cu față tâmburată, iar tainele din inimă își trădează. În orice parte ai, în cer, lăcașul, soția lui Jupiter. Junona, trimite împotriva lui Hercule cea mai grozavă fiară de pe lume. Doar ea ar mai putea să mă răspune. Dacă-i cumva vreo hidră oribilă ai cărei ochi ar fi în stare de spaimă să-l înghețe pe Hercule, atunci să iasă, fă-o, din măruntaile pământului. Iar dacă nu, hai, schimbă-mă în fiară chiar, Junona. Cu mintea mea de acum i-aș face tot rău de pe lume. În pieptul meu nu mai încape atâta ură cât îi port. Acum și eu sunt mașteră ca tine. Poți dar să-l pierzi de vrei și chiar prin mine. Călăuzește mâna, fac tot ce-mi poruncești.
4: Copila mea, inima bolnavă, o știu, dar potolește-ți plânsul și flacăra mâniei. Durerii tale cu depune-i frâng.
2: Nu, doi că nu, nu. Iola va odrăsli captivă copiilor mei frați. O sclavă. Ea să-i fie noră lui Jupiter, nu eu. Dar n-am să-i plec din cale așa nerăspunată. O fi purtat pe umăr cerească boltă el și întreaga lume poate să-i datoreze pacea. Dar sunt pe glob și alte grozăvii ce pot să înspăimânte mai mult decât o hidră, da. E și durerea unei femei jicnită în chiar amorul ei. Mânia mea e mai mare decât tot ce-ai învins, Hercule. Captiva vrea să-mi fure de lângă tine locul. Până acum de monștri mă tot temeam, dar azi nu-i altul mai puternic decât acel pe care mi l-ai adus în casă.
4: Hai, potolește-ți, dragă, mânia și demn arată-te, durerea înfrângând-o.
2: Să-mi potolesc mânia în fierbântata ură? De ce să-mi sting văpaia ce mă arde? Păstrează-mi te ură năvalnică în suflet. Mă simt deopotrivă în putere cu Hercule. Păi, nu mă mai ține în loc niciun legământ.
4: Dar ce nelegiuri strici acum prin minte? Vrei să-l răpui pe Hercule, de ale cărui fapte întreaga lume știe și a cărui faimă sui de pe pământ la cer? Asupra ta și pietre și flăcări au să cadă,
3: căci binefăcătorul cu toții au să-și apere. Ci teme-te de moarte, copila mea.
5: De moarte? Să mă tem? Mărturisesc că în minte frământ nelegiuirea, că numai suferința mă îndeamnă să fac rău.
3: Și

0: Ce nefericit-o! Te mistui în văpăi și lași durerea crudă atâta să te apese. De ce te teamă? El a iubit-o, poate, nu zic și pe Iola, dar mai de mult. Când tatăl bietei fete trăia, când era rege. Azi nu mai prințesă. În locul ei o sclavă e. Și atât. Puterile, amorul și le-a pierdut de atunci. Iar el, Hercule al tău, a luat-o cu el mai mult din milă.
1: Doică, doică, mila de care vorbești tu azi. Și mai mult îl leagă-te el de sclava lui. Nenorocirea ei îl face și mai cu foc. Captiva să-și iubească.
0: N-ai dreptate. Cum să prefere în locul tău, Hercule, pe o sclavă? Pe fata unui dușman învins de el.
2: Ei, cum? Așa. Cum vremea brumelor și înghețul de spoaia arborii, de coama lor frumoasă, atâta de frumoasă primăvară. Tot astfel frumusețea noastră a femeilor își pierde prospețimea. Nu mai lucește. Și farmecul dispare. Tot ce a râvnit la noi bărbat îndrăgit și îndrăgostit de noi se năruie ca un palat, se irosește după ani, prin nașterea copiilor, căci fiecăruia îi dăm câte puțin din noi. Pe urmă însă-și vârsta, cu fiecare pas al ei, ne mai răpește câte puțin, mereu din frumusețe. Și într-o zi, coroana de foi a primăverii, o vezi în apa unui izvor sau în oglindă, că-i vestejită. Privește-o, cât de mândră e sclava lui Hercule. Ce tânără și în plină strălucire. Deși neîngrijită și în zdrențe, ea strălucește chiar și în sărăcia ei. Necazul de acum și soarta-i crudă au reușit să-i smulgă domnia, dar altceva, nimic. Această teamă, doică-mi chinuie până în adâncuri inima. Ea mi-a lungă și somnul și liniștea. Eram până mai ieri o soață mult vestită între neamurile lumii. Orice femeie viața mi-o râvnea și se ruga de zei să-i dea un trai cum e al meu de fericit. Am fost măsura fericirii, doică, pentru femeile din Argos. Am fost. Ce soț mai bun mi-aș fi putut dori. Ușor e să renunți și la un rege, când ai avut ca mine un soț cum e Hercule. Dar să te vezi căzută din rostul tău înseamnă ca prea de sus să cazi, iubită doică.
0: Femeia, draga mea, ce dăruiește soțului odrasle, îi cucerește inima de tot.
2: E, dar poate și o rivală, culcușul scump al dragostei cu el să-și-l împartă.
0: El însă ți-a dus-o ca pe un dar, să-ți fie sclavă și nu ca pe o rivală.
2: E, omul ăsta prea vestit, ce-l vezi cum umblă dintr-un oraș într-altul, purtând pe umeri blana nemeiană, care le dă nenorociților domnia și le răpește celor ce-s mândri că domnesc. El care poartă măciuca lui îngrozitoare, iar faptele măreței le cântă îndepărtații seri, nu-i altceva decât un ușuratic. Ascultă-mă ce-ți spun.
0: Prea crudă ești cu el.
2: Nu-și caută vreo glorie. Cu treieră prin lume, dar nu revenind vreo faimă pe pământ, ci doar plăcerea să-și o potolească. Îl poartă ochii numai după fete, iar dacă dintre ele vreuna iubire o refuză, atunci cu sila o răpește și furios îi atacă pe cei dintr-un popor cu ea. Și unor astfel de biruinți le spune dânsul vitejii. Hai deci să înfăptuim ce trebuie. Hai de cât timnia mi-e încă învăpăiată.
0: Vrei să-l ucizi pe Hercule nefericit-o?
2: Da, spune. Da, da, da. Și nu pe-al meu, ci pe-al rivalei mele.
0: Dar ce-i furia asta pe capul tău, femeie?
2: Fac tocmai ce mă învață Hercule să fac.
0: Nici vitrega lui mamă, Junona, nici ea chiar n-a putut să ia viața și vei putea tu, iată, femeie, să-l răpui.
2: Mânia cerului pe cine la pasă face din el un om nefericit. În schimb

0: minciunie omenească? Nimicește!
1: Ai milă, fata mea, de tine și teme-te cât mai timp.
0: Cine înfruntă moartea, acela nu se teme de nimeni. Îmi place să mă arunc în toiul luptei, acolo, între săbii.
1: Dar ți-ai pierdut cu totul iubirea pentru el?
0: Nu, nu, Doică, n-am pierdut-o. Dar, crede-mă, ea s-a împietrit acolo, în adâncul greu încercat al inimii. O mare suferință, iubirea supusă la necazuri.
1: Prin vrăji, copila mea, și prin descânte ce mai poți lega deodată și frântele iubirii. Eu știu atâtea. Hai să încercăm. Și lui Hercule inima de vrei să-i muiem. Găsim noi o cale, draga mea.
0: Dar ce au să pot face niște piete ierburi din pont, din pind, ori din Tesalia? Ce ar mai putea să mi-l aduc alături pe Hercule?
1: Dar amor îi învinge și pe zei.
0: Oi, de unul singur poate și el cât e de zeu să fie învins și pradă să-i cadă drept ultimul trofeu. Hercule, pe toți zeii, Doica mea iubită, te rog, dacă nu vrei cumva pe tine să mă supăr, ascunde-ți cât mai adânc în inimă tot ce-am rostit și nimănui cumva să nu-i destăinui nimic, nimic ce ai auzit din gura mea.
1: De ce îmi cer să fac o taină din toate cele spuse de tine, Diana?
0: Pentru că e o taină. Nu-i vorba nici de arme și nici de foc. Nu-i vorba.
1: Îi spune care-i taină?
0: Atunci ascultă. E într-o parte a palatului o tainiță știută și de tine, în care țin ce-am mai scump, încă de mică. Acolo niciodată o rază de soare nu pătrunde. Ei bine, în tainița aceea țin eu ascunsă bine o chezășie a iubirii.
1: Și nu mi-ai spus nimic de ea până acum. Ah, cât ești ascunsă.
0: Și chezășia asta, dragă Doică, are povestea ei. O datorez centaurului Nessus, din țara unde Pindur o crește tu atinge cerul și unde Otris culmile și ascunde printre nori. Să-ți povestesc ce și cum s-a întâmplat. Sub gheaga lui Hercule căzuse Ahelou cu cornul frânt, deși ușor se mai schimba din fluviu ce era în orice soi de fiară. Învingător, Hercule, luându-mă ca preț al vitejiei lui, m-a dus cu el în Argos. Dar chiar atunci când râul Evenus dăduse peste maluri, era năvală mare de apă și grozavă. Nessus, obișnuit să treacă râul Danotul, îi spuse lui Hercule că poate să mă ducă pe malul celălalt pentru o plată bună. Se învoi Hercule și mă lua centaurul pe spate și începu să taie năvalnicele ape cu brațele. Din urmă venea Hercule, vașnic luptând cu apricele unde. Centaurul, văzând că omul meu în urmă rămăsese, mi-a zis așa, râzând: drăguțo, acum ești doar a mea. Alcide, uite-l, se zbate între valuri și-i departe. Hai și n-om drăgosti aici pe mal. Eu dau un țipăt, mă zbat să scap, mă lupt cu fiara îndârjită, care acum pe mal ajunsă voia pe loc plăcerea cu mine să-și o facă. Hercule mă aude țipând și vede că mă luptam în brațele lui Nessus. Și atunci, din vâlmășagul apelor, el arcul și-l întinde și cât ai clipi, săgeata în pieptul lui Nessus o trimite. Cu ochii învăluiți de negru morții, centaurul mai apucă să-mi spună: înmoaie-ți grabnic pânza de pe umeri în sângele ce-mi șirui din rană, căci vrăjitoarele mi-au spus că-i bun de lac în dragoste. Dacă vreodată ai să vezi, tot Nessus a mai zis murind, că alta lui Hercule e mai dragă și locul tău cu sete ți-l dorește, Dă-i pânza asta înmuiată în sânge. Din ea fă-i o cămașă mândră și pune-l să o îmbrace și să vezi atunci că doar pe tine te va iubi din ziua aceea, nu pe ea. Dar trebuie cămașa ascunsă tu soții în negrul întuneric, nu la soare. Rostind aceste vorbe, centaurul s-a stins. E, dragă Doică, din pânză eu am făcut cum mi-a spus el, mândrețe de cămașă, cu care o să-i fie lui drag să se îmbrace. Și astfel, trăgând-o el pe trupui, iubirea pentru mine o să-l cuprindă în vraja ei, pe Hercule.
1: Atunci e și momentul din tainiță să o scoți și din dată viteazului pindii ca să-i o trimit.
0: Așa voi face, Doică. Îi voi trimite numai decât uite-l și pelicas. Băiete, ascultă, mergi îndată cu mine, că am să-ți dau un dar frumos, cu care stăpânul tău când vine aici să fie în ea înveșmântat. Așa l-aștept. Tu spune-i pe Hercule să vină și că l-aștept cu multă nerăbdare. Deci, haide acum, Licas.

0: Se întâmplă oare? Cu fața ei de groază plină, ca o bacantă, parcă de furii urmărită, spre noi acum Deianira vine.
1: Ce soartă se rotește acum în jurul tău, nefericita noastră Deianira. Chiar de nu spui, pe fața ta tot se citește chinul.
2: Un vag cu tremur, trupul mi-l cutreieră de groază, părul tot mi se zbârlește, iar sângele prin vine aleargă spământat.
0: Ce aprigene cazuri te tulbură, stăpână? Ce te frământă de ți-a ieșit din fire?
2: Când i-am trimis prin Licas lui Hercule cămașa, m-am retras îngândurată și plină de amar la mine nodăi. Deodată nu știu ce teamă m-a cuprins și am început să bănuiesc o viclenie.
0: Ce viclenie? Spune-ne, regina.
2: Mi-am amintit că-mi spusese Nessus să nu las pânza în sânge înmuiată la soare. Abia atunci m-am întrebat de ce mi-a spus așa. Această grijă însăși, ea m-a făcut să cad în bănuială. Măritul soare tocmai strălucea pe boltă, fără pic de nor, și revărsa lumini de foc peste pământ. Abia mai pot vorbi de teamă. Am luat de jos câteva fire desprinse din cămaș și în bătaia soarelui le-am pus. Deodată s-au și aprins. Un gând m-a fulgerat, un gând ce plin de teamă și acum mă frământă. Pământul unde pusesem firele de pânză ardea sub ochii mei.
0: Uite, Bechilus, fiul tău, spre noi acum aleargă, cuprins și el de groază. Și tot de groază, plină în fugă, vine și doi catare, Gini.
2: Oh, ce, fiule? Ce-i cu tine? Ce vești mi-aduci atât de îngrozitoare că plângi? Și gem? Și ce-i cu tine, Doică?
3: O, mamă! Mamă!
2: Cine vorbește, Hilus? Feciorul meu iubit, vorbește. Vezi, o câtă nerăbdare aștept să-mi spui ce s-a întâmplat.
3: O, mamă, fugi mai bine și caută-ți în lume altundeva un adăpost. Departe, chiar peste mări și țări, la capătul pământului, în cerul sau în iad, cât mai departe din calea tatei.
2: Sufletul cuprins de nu știu ce cumplită și funestă presimțire.
3: Aleargă, mamă, du-te la templele Junonei și roagă-te, doar ele sunt deschise.
2: Stai, stai, spune ce necazuri nemeritate mă așteaptă.
3: Podoaba lumii însăși, unica ocrotire pe care i-o dăduse pământului chiar joie, mamă, e pe moarte. Și membrele și trupul îi ard și nu știu, nu știu de ce. El ce împlânzea și fiarele, el e învingătorul, acum e învins, se tânguie și geme de durere. Ce altceva ai mai dori să știi?
0: Nefericiții se grăbesc întotdeauna să-și afle nefericirea care-i paște.
3: Hercule-i plâns acum de toată lumea, iar sorții tăi, sărmană mamă, să nu-i crezi doar ai tăi. Tot neamul omenesc e azi cuprins de jale.
2: Cât de aproape-i tatăl tău de moarte? Nu pregeta, băiatul meu, să-mi spui.
3: Și moartea fugea azi parcă de el. Ursita însă și nu cutează așa nelegiuire să îngăduie. Din mâini și aruncă ursitoarea fusul, căci ea se teme să-i mai toarcă firul
2: vieții. Către țara umbrelor pornita el mai înaintea mea.
4: Acolo sus, pe munții Oeta, pe o stâncă de nor nici când acoperită, strălucitor se înalță un templu al lui Jupiter. Acolo la altare s-a dus Hercule după ce își văzuse mama, Dalcmen. Și-a pus deoparte tolba cu săgeți și arcul de pe umăr și pielea nemeană de pe trup. Apoi a luat cămașa ce i-ai trimis din mâinile lui Licas și, sărutându-o, și-a tras pe el frumoasa ta cămașă, de mâna ta făcută. Iar fruntea și-a încins-o cu frunze de plop alb. Și eu și cei de față cât eram, l-am auzit urlând ca și-o fiară.
5: Cămașa asta! Vai, miară de trupul! Tu, Licas, tu mi-ai adus-o! Cum mâna mea voi împrime ursitas! De Licas, plinicit să fiu! O, șarpe! Ce la piept te-am încălzit și zi de zi ai fost cu mine alături!
4: Îl apucă pe Licas și îl repezi cu ciudă către aștri. Dar nu sfârșise bine fapta că începe de pe trup să sfâșie cămașa ce doar o îmbrăcase. Cuprins de chinuri, fruntea și-o izbește de pământ, ne cere să-i dăm apă, dar apa nu-i în stare să-i domolească suferința. Și auzindu-i gemetele, bunica mea Alcmena, cu brâul ei de lână desfăcut și pletele cărunte răvășite, fugind spre el doar cât puteau picioarele cu mersul bătrânesc, s-a dus țipând și astfel a vorbit.
6: Nefericita mama lui Hercules eu!
2: Unde nu mă șală văzul? Iată-l, aici e prăvălit. De-abia mai suflă bietul. O, fiule, să-ți mai îmbrățișez odată trupul și ultima suflare să-ți o sorb, căci eu ți-am dat viață din trupul meu și tot eu azi ți-o iau. Dar unde-i trupul tău viteaz de altă dată? Unde-i cerbicea ta care ținea cândva cereasca boltă? Cine a putut să facă din tine un lucru de nimic?
6: Nimicul ăsta, mama, pe care îl privește fiul tău, n-a mai rămas din mine decât umbră.
2: Dar ce pământ a fost în stare să nască monstrul care te-a răpus?
6: Înșelăciunii prada i-am găsut.
2: Și cine a făurit înșelăciunea?
6: Cine a putut să-i dea pe mână unei femei ce se credea înșelată răzbunarea?
2: Cum a pătruns în trupul tău și în oase o pacoste ca asta, fiule?
6: Cam așa. Doar și tu ai văzut-o și o admirai cât este de frumoasă.
2: Dar unde? Nu mai văd.
6: S-a mistuit în însăși carnea mea.
2: Cum de-a putut să fie așa de crud veninul?
6: Oh, mama, crede-mă, adânc în măruntaie simt lerneana hidră și multe alte fiare cum trupul mi-l cutreră. Nici istru n-are, nu, n-are atâta apă ca focul ce mă arde să mi-l stingă.
2: Oprește-ți, vai Hercule, geamătul și chinul ți-l alină. Arată-te în stare să înduri atâtea suferințe. Învinge moartea, tu care ai învins infernul.
6: Dacă eram în lanțuri pe muntele Caucaz și lacom îmi sfâșia pieptul vreun vultur, n-aș fi gemut mai greu.
2: Durerea, vai, îl face și mințile să-și piardă. Hercule abia mai poate să-și stăpânească chinul. Dar eu, durerea mea, cum și unde s-o ascund? O, zei! Dați-i un pic de ajutor! Dacă nu vreți unei sărmane mame pe fiul ei ce atâtea ispreve am plinit spre binele omenirii să-i redați, atunci tu, Jupiter, măcar tu cruță-l pe cel ce lumea întreagă de atâtea fiare a scăpat-o. Scapă-l de chinuri pe binefăcătorul popoarelor din lume.
4: Așa se chinuia sărmanul meu părinte și alătura de el bunica mea Alcmena. Să-i fi văzut și inima ta, mamă, de milă s-ar fi rupt în două.
2: Copila mea, ce i-ai făcut viteazul tău soț, cămașa blestemată, prilica strimițându-i?
7: Mai bine întreabă-mă ce blestem a căzut pe capul meu. De ce i-am dat crezare centaurului Nessus? Oh, zei! Ce v-am făcut de revărsați asupra mea atâta omenească suferință? Nu mai pot. Dar știu acum ce trebuie să fac. Nici viața mea de azi nu mai e viață. Mă duc. Mă duc să-mi caut liniștea.
4: Nu, nu te duce, mamă!
0: Nu te duce, stăpână!
4: Nu te duce, mamă!
0: Lăsați-mă! Stăpână! Lăsați-mă! Vreau să mă duc! Să-i spășesc prostia ce-am făcut-o. A
7: Adio!
6: Privește, Hylus, darul făcut de mama ta. Ce dar mi-a pregătit acum la întoarcere. Dați-mi mai iute arcul și săgețile. Vreau mâinile să-mi pângăresc, să pun o pată neagră pe atâtea glorii.
4: O potolește-ți setea de răzbunare, tată. Mama și-a încheiat viața. Pedeapsa ce dorești acum să-i dai și-a luat-o singură odată cu viața.
6: Mai bine ar fi pierit ca Lycas, complicele ei. Lycas!
4: A suferit, sărmana, mai mult decât se cuvenea. Ai fi cerut văzând-o tu însuți o parte din suferința ei, căci și-a curmat viața de atâta disperare cu mâna ei. Ai ispășit mai mult decât cerea chiar suferința ta, slăvitul meu părinte. Dar trebuie să știi că nu zaci frânt acum din vina mamei mele, nici din înșelăciunea ei, ci a lui Nessus. El ți-a urzit această viclenie când viața și-a pierdut-o străpuns de arcul tău. El a muiat în sângele înveninat pânza cămășii ce ți-a făcut-o mama de dragul tău cu propriile mâini. Deci moartă, tată, el ți-a uneltit-o, iar mama s-a lăsat crud amăgită.
6: Nu, fiule, s-a întâmplat cum tocmai aș fi voit ursita. Abia acum văd eu ce parcele urzeau. Mi-a prevestit pe vremuri această zi a sorții mele, fatidicul stejar și templul apolinic de la Cira, prin freamătul frunzișului.
8: Viteazule Hercule, tu vei pieri de rana unui dușman de tine doborât. Și aceasta numai după ce vei străbate lumea în lung și în lat. Va vei pătrunde și în infern, pe Cerber cu întreite capete aducându-l. Abia atunci va fi apusul vieții tale

0: un lăudăros să spună că m-a învins în luptă dreaptă. Mai rămâne doar o moarte mai demnă să mă aleg. Vreau ziua morții mele să fie de lume cunoscută. Dar, fiule, ascultă, ascultă acum ce vreau să-ți spun. Să mă destainui, căci pentru tine m-a dus-o. Nu cum credea, ca o femeie înșelată de Ianira. Ascultă, deci. E printre fetele captive o mândră fată, una din cele care poartă în făptura ei noblețea trăsăturilor de seamă. E fata lui Eurytus, iar numele ei e Iola. Însoară-te cu ea, învingător, i-am nimicit și patria și casa. Pe nimeni în lume nu mai are. Eu i-am ucis părintele și fratele iubit, căci nu voiau, când le-am cerut-o de soție pe Iola, pentru tine. Îmi pare rău de fapta mea și vreau ca fiul să îndrepte răul făptuit de tată.
1: Nu, tată, nu-mi e greu. Dar mai cu seamă vreau să știi că eu, văzându-o, am îndrăgit-o. Și n-aș putea să spun că ochii ei atât de triști nu au răspuns căutăturii mele.
0: Mă bucur, fiul meu, și spune-i, când amândoi veți fi femeie și bărbat, că tatăl vostru vă iubește și v-a iubit, cum însăși mama ta, dacă îi spuneam la timp ce e cu Iola și care mi-e gândul, n-ar mai fi fost atâta suferință. Urmează-ți, soare, drumul tău pe poltă. Cel ce ți-a fost cândva însoțitor de pământene căi spre lumea umbrelor, acum se îndreaptă.
2: Ia spune-mi, Filocte, și mie, fi bun, de ultimile clipe ale viteazului Hercule, venirea morții cum a înfruntat-o?
3: Cum nimeni altul zeu n-ar fi putut.
2: Atât de liniștit s-a dat el prag rugului?
3: Hercule a dovedit că-s un nimic văpăile de ruguri pentru el.
2: În mijlocul atâtor flăcări, cum și-a păstrat el neclintit curajul?
3: Singurul rău ce încă nu-l biruise el pe lumea asta era focul. Dar ca pe o fiară, iată, l-a învins.
2: Cum l-a învins? Să-mi spui cu deamănuntul, Filoctet.
3: Ajuns pe Eta, tristul cortegiu s-a pus pe treabă, arbor doborând și rugul înălțându-l. I-am prăvălit și eu, izbindu-i cu secure. Am pus întâi jos pinii ca focul să-l aprindă și apoi corând puternici, iar peste ei stejari. Ca o podoabă demnă de fruntea lui Hercule, acoperit am rugul cu crengi de plop. El s-a întins pe rugul ce îl pregătisem. Mai glorios, în carul triumfal, n-au stat nici generali învingători. Cine ca el, mai liniștit, a fost în clipa morții? Curajul său pe toți ne-a și făcut durerea și jalea să înfrângem. Nu mai gemea nici unul din cei aflați în brajma lui. Părea chiar o rușine să-l plângă cineva. Alcmena însăși a șovăit o clipă obrajii să-și mai umezească, deși femeile și mai cu seamă când vorba de o mamă, în astfel de momente, prin firea lor, nu contănesc din plâns.
2: Fiind pe rughea, spune-mi, n-a înălțat viteazul către Zeus nicio rugă?
3: Ba către cer privind și căutând cu ochii de nu cumva părintele-i ceresc se uită la rugul său, a zis așa, cu brațele întinse.
4: De ori și unde Zeus privești la fiul tău, ascultă-mă ce-ți spun. Dacă din răsărit până în apus de soare și de la neamul înghețat al șciților și până unde-s toată ziua arșiți îmi cântă laude o lume, dacă e astăzi pace pe pământ și nu mai gem în cetățile de spaima războaielor și dacă nu mai sunt nelegiuiri pe lume, atunci, părinte prea iubit, primește-mă acolo printre aștrii, nu pentru că m-ar îngrozi lăcașele sub pământenei morți și trista împărăție neagră a lui Pluton, ci pentru că e nefiresc să mă întorc la infernalii zei pe care i-am învins cândva. Și acum fă-ți datoria, Filocte.
3: Și rugul l-am aprins. Pe dată limbi de foc țâșnesc, îl înconjoară, dar el sta neclintit. Credeai că nu el arde, ci un altul. Rămase toată lumea încremenită. Deși împresurat de flăcări, era așa de liniștită fața lui, încât vedeai întreaga măreție pe chipul unui om. Așa s-a stins Hercule.
2: Dar cine are această jalnică femeie, purtând la pieptul ei o urnă?
3: Zei, Alcmena e, sărmana mamă a celui ce s-a dus.
5: O mână de cenușe e tot ce-a mai rămas dintr-un erou al omenirii. O, soare, cum s-a putut schimba doar într-o mână de cenușe un om așa de mare? Cât de ușor e pentru mine, cel care altădată putea să țină lumea pe umăr, pe care drum voi apuca de acum? Spre ce ținuturi azi să mă întreb? Și totuși mi-a fost dat să-mi văd feciorul cu zeii deopotrivă. Ce soartă mai de preț putea să aibă? Dacă pământul e recunoscător, atunci orice popor din lume pe mamă ta, Hercule, de-acum va ocroti-o. La gințile din Tracia să merg, la cei care pe malurile Hebrului ori lângă Istru locuiesc, doar și cetățile și satele de acolo, prin brațul său, au fost de fiul meu Hercule apărate. Cenușa ta s-ar cuveni orice popor din lume să o ceară, la el să odihnească. Cine-mi va cere însă urna pe care o port cu mine?
3: Mamă Alcmena, nu-l plânge. El nu-i de plâns, căci el, prin moartea-i bărbătească, pe o altă cale a pornit. Înfrângerea destinului.
5: Să nu-l mai plâng, dar am pierdut un fiu. Pe fiul meu. Bietelor mame le lipsea să vede o pildă a durerii și au găsit-o pe Alcmena. Da, le va da Alcmena pilda. Deci, mame, nu mai plângeți. Chiar dacă suferința însăși vă îndeamnă și v-ar schimba în pietre de atâta suferință, durerea mea pe-a voastră o întrece. Suferință cât de singură sunt azi.
3: Micuță, nu ești singură pe lume. Hercule, arcul dându-mi și tolba cu săgeți, mi-a spus să am de tine grijă cum are fiul de o mamă. La suferința ta eu voi lua într-una parte și reazi în bătrâneții am să-ți fiu alături de nepotul tău, de Hilus și de soția lui Iola.
5: O, Filoctet, dă-mi brațul și fii de acum ca și feciorul meu.
2: așa precum Hercule a voit-o.
3: El are astăzi parte de câmpiile Elizee.
2: Virtutea lui o altă cale i-a deschis decât oricărui muritor. De unde-i glasul ce la urechi mi-ajunge?
3: Ce glas? Mama Alcmena. Ah, da. Da, e glasul lui Hercule. Să-l ascultăm.
6: Îți mai șemin feciorul. El nu-i de plâns. Cum îți spunea și Filoctet, în grija căruia te las. Virtutea tinde către stele, iar teama către moarte. Am locul meu în cer și o constelație ce numele le poartă. În fiecare seară o vei vedea pe poltă. Acum eu.
2: Mai rămâi. O clipă! S-a dus. Din ochii mi-a și pierit. A fost chiar Hercule. Ori nu mai mi s-a părut că el...
3: Mama Alcmena, nu ți s-a părut. A fost chiar el. Și eu i-am auzit cuvântul.
2: Mă reîntorc la Teba, Filoctet. Și am de gând acolo un templu să înalz și în trânsul să ador această nouă forță ajunsă dintre oameni, printre zei.
3: Te însoțesc și eu. Să-l adorăm acolo și noi și ceilalți oameni, cum doar se și cuvine,

Ați ascultat Hercule pe muntele Oeta, tragedie de Lucian Aneus Seneca, adaptare radiofonică de Ioan Micu. Distribuția a fost următoarea: Hercule, George Constantin; Deianira, Gina Patrichi; Doica, Ileana Predescu; Alcmena, Anca Ledunca; Hilus, Adrian Pintea; Filoctet, Valentin Teodosiu; femeile, Rodica Sanda Tutuianu, Ruxandra Sireteanu, Marina Maican; vocea stejarului, Ion Chelaru; Licas, Constantin Botez; asistența tehnică, Mura Verde și Nina Dinescu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Titel Constantinescu.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Să începem, dar, cu începutul. La început, domnea doar haosul. Apoi a apărut cuvântul.
1: E când cu criza asta nimic să mai răspați la el.
2: Așa că se plăsește
3: că plătește bloc. Și Cleveland Grover vor fi scoși la licitație. Trailer Fruit Import a bancrutat și firma de căluni. Garajele din Everlock trag o plomu.
4: Un cuvânt nu mai e rost să face afaceri cu nimic în așa.
0: Cuvântul era criză. Cuvântul fiind rostit, acum cu toții luminați. Banchieri și negustori, misiți și cămătari, întreaga faună ce nișun în abursa de legume din Capua, orașul ce-ai vestit în cele patru zări pentru a-i săi bogați zarzavagii, cu toții știu prea bine de acum ce așteaptă. Scădere în prețuri, dar mai ales valul de greve al celor care, fără de pâine, pe drumuri au rămas. De aceea cu toții, bancheri și negustori, misiți și cămătari, întreaga faună, cu înfrigurare, caută soluția salvatoare. Scăparea le-ar putea o aduce doar Mântuitorul. Dar cine-i? Care e acela ce poate juca rolul ingrat al celui ce în stare doar cu cinci pâini să sature mulțimea? Încetişor, dar ușa să deschidem și să ascultăm pe domnii mari din trustul Conopidei, cercând să dea răspuns spinoasei întrebări a cărei rezolvare nu suferă amânare.
5: Trebuie urgent găsit o scăpare. De nu... Chiar mâine-i ziua de-apoi.
6: Elă, și?
7: Elă, și?
6: Elă, și?
5: Ce vești mai noi aduci?
8: Mai nou e că nimic nu-i încă vechi. Tot orașul e cu sut la buzunare.
5: A furisită criză.
9: Ei, Melberry, curaj! Cât nu ești mort, ești încă în viață.
10: Dar că nu fi mort nu înseamnă a trăi.
5: Un împrumut? Aceasta ne-ar fi ultima salvare. Dar nicăieri nu am găsit un sfant.
8: Am mai primit și o altă ofertă. Și în lipsa ta ne-a vizitat Arturo. Ui, ce vorba asta, Flec?
5: Poate glumești. Ui, gangsterul.
8: El, în persoană. Simte miros de mort. Și ne propune afaceri. Promite comenzile să ne dubleze. Deci, socoate dânsul, precupețe sunt mult mai dispuși să cumpere verdețuri decât sicrie.
5: Ce neobrăzare!
11: L-ați dat afară?
12: Dar politicos, căci nu se știe ce ne mai așteaptă.
9: Da, și totuși e nevoie de un om în stare să ne smulgă trustul din zodia asta financiară proastă.
5: Bineînțeles, dar nu un gangster clar, ci un om cinstit, cu influență, în stare să obțină pentru noi la primărie un împrumut.
9: Ca să clădim, să zicem, depouri pentru zarzavat pe lângă docuri.
12: Da, da.
5: Și... chiar să construim?
9: Mai cu încet.
12: Dar cine-i omul?
5: Bătrânul Hinsburg.
12: Da.
8: Nu se prinde, îl cunosc.
12: De ce plec?
8: Este și rămâne un cârciumar lipsit de perspectivă.
5: Da, cam așa e.
10: Lua l-ar dracu.
9: Nu, dracul. Noi să-l luăm. Cu riscul să-l ia dracu pe unul dintre noi.
5: Nu prea înțeleg.
9: E foarte simplu, Melbury. Să-l facem să devină omul nostru.
8: Da. Ce-ar fi să-i dăruie de pildă șit lui Hillsborough garajul său?
9: Și în schimb lui șit să-i verse trustul vreo 20.000 de spăgubire promptă cu bani
5: de-ață. Sunteți de bun!
8: Șit, dar cine-ți dă mai mult?
12: Azi banii scumpi.
9: Nu ești în stare să-ți mai ții garajul.
5: Mai știi? Te pomenești că nu sunt stare nici să mai ții nevasta.
9: Șit! Trustul îți oferă acum... 30.000.
10: Ia-i până nu-i târziu.
8: E un serviciu pur, prietenesc.
9: 30.
5: De ce n-a spus de-a dreptul mâine sus? Că ce-am trebuit să-mi spuneți? Ia-te-le sus. Garajul luați-mi. În schimb, hai, dați-mi un picior sau două.
9: No.
5: Mai bine două, e un preș ceva mai bun.
8: Ești cam nebun.
5: Ce-aș da să fiu nebun.
0: Ce-ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie.
6: Între 1929 și 1932, criza mondială a capitalismului a zguduit cu deosebită putere Germania. În momentul culminant al crizei, iuncherii prusaci încearcă, multă vreme fără succes, să pună mâna pe niște împrumuturi de stat.

0: Să mergem însă mai departe. Iată-l pe Flake și Butcher, doi dintre prea respectabilii conducători ai trustului, încercând să ungă un mântuitor. Pe Hinsborough, incoruptibilul, modestul cârciumar, cel ce în capul a primar.
1: Așadar, Hinsborough?
2: Veniți degeaba, Becher. Nu mă prind. Oferta voastră miroase rău, ca pește de împuțit. Nu, nu mă prind.
3: Nu, tata nu se prinde.
2: De ce mi-ați dăruit, netam, nesam, un dită mai garaj? Becher și Flake. Ce ascunde asta?
4: Dar ce să ascunde?
5: Sigur. E vorba de un da. Nimic mai mult. De mult se cuvenea să ți-l aducem. E neplăcut să știi că cel fără de care orașul n-ar fi fost ceea ce este, continuă să stea în crâșma lui clătind pahare.
1: De aceea, ca dovada prețuirii și semn că te simțim în suflet mereu alături de noi, venim să te rugăm.
5: Și nu ne refuza.
1: Primește, rogu-te, modestul dar.
5: E prețul cinstei tale fără pată.
1: Adică prețuirea. Uitam, șovila ai să primești. La mare, măcar la bătrânețe să ai parte de liniște.
2: Dar shit, ce faci acum? A?
5: Deschide o cârciumă.
1: Da. Primești?
2: De, ce să zic, știu eu.
3: Tata șovăie.
1: Drept e că e ceva la mijloc. Sperăm însă să nu ne cerți prea tare. Ne-ai luat o piatră de pe suflet dacă ai primi, căci trustul nostru ar putea, urmându-ți sfatul, să afle drumul drept, cinstit, prin care comerțul nostru ar fi în măsură să reziste acestei crize. Aha. Ai fi atunci și tu un om de-al nostru, Hinsborough. Așa ai?
2: Becher și Flake, primește.
3: Tata primește.
5: Asta-am și vrut. Și miroase am primut.
0: Ce-ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie. Pentru a-l cointeresa pe Hindenburg, președintele Reichului, Junkerii îi dăruiesc o moșie. Mai trece o vreme. Într-un bar de mâna șaptea, Arturo Ui, vestitul ucigaș și șef de bandă, înconjurat de doi dintre ai săi prea credincioși locotenenți, borfașii Reg și Emanuele Gori, privește țintă în gol. În față cu o sticlă de apă minerală. Mustața e pioștită, punga goală.
6: Aș vrea, Arturo, să te smulgi odată din bruna ta pusă morală. E din visarea asta fără rod.
7: Are dreptate Gorizău așa. Băieții au început să facă mutre de când se duc biștarii.
6: Cel mai rău e că îi strică inactivitatea.
5: Se descompun dacă pușcă doar la poker.
7: Da. Ei, și promitea atâta planul tău cu lovitura la legume.
8: De că nu pricep de vel ce zor nevoie ai de domnii de la trust.
6: Nu zău, Arturo. Sunt destui pumni și revolvere în bandă. Nu
9: începe mici, cu strada 11.
10: Geamurile sparte, ceva petrol pe conopină și așchi din tot ce e mobilier.
9: Apoi ne strecurăm urgent până într-a 7.
10: O zi ori două după asta intră în parade Giuseppe Gobola cu o garoafă roză în butonieră și promite pază. 10% din vânzare.
8: Atunci măcar o bancă.
10: Nu zădărâreg. Omul-i fără chef.
7: Eu mă cam duc pe la Capone și știu câțiva băieți ce vin cu mine.
11: Ce-ai spus?
7: Hei, domnul cu mine, ui. Și lasă revolverul. S-a stricat căruța. Te las cu bine.
11: Nu-mi plac zanzavajii. Salut.
6: Ești cam nervos, Arturo. Să storm.
7: Sifon. Gori. Unde-i Gobola cu procuristul acela de la Trust?
6: Urma să fie aici la trei cu dânsul. Totuși, Arturo, ce ai tu nevoie de boierii de la Trust?
7: Ești tâmpit. Nu vezi cu un deget mai departe decât ți-e nasul lung. Mai ia minte de la Gobola. E un tip doxă. Nu hoț de buzunare.
6: Patroane.
7: Cura! Nu pricep că nu mai ține așa. Orice scatiu mă poate ciurui când sparg o bancă. Și pe deasupra o mai găsesc și goală. A trecut vremea găinărilor mărunte. De ce e necesar să intru în Trust?
8: De sus trebuie să începem totul. Acolo e un vast teren de acțiune.
7: Și apoi, de sunt în Trust, nu-i mai de mână hodorogului de Hinsburg să țițe poliția în contra mea. Nu vreau nici risc, nici vreau primești.
8: Intrăm în politică! Pricepi!
6: Bine, dar cum? Te-au dat afară când ai fost la ei.
7: Tot Gobola a descocit ceva. Se zice că Trustul Conopidei a obținut un împrumut cam gras prin mijlocirea lui Hinsburg. De atunci se tot vorbește una alta despre o chestie care n-ar fi cazul și care în realitate ar trebui să se clădească. Pe de altă parte, gândește-te, bătrânul Hinsburg, prea cinstită firma orașului, părătaș la chestii dubioase. Iată-l și pe Gobola.
12: Hello, patrone, ăsta e omul.
7: Tu ești în Trustul Conopidei, procuristului șiit?
13: Am fost procurist, patroane, până mai acum o săptămână, până ce javră de Hinsburg.
7: Ce cu Hinsburg?
6: Ce legătură ai tu cu Hinsburg?
12: Păi de-aia l-am și adus.
13: El, Hinsburg, mi-a făcut vânt.
6: Din casa lui Schitt?
13: Nu, din a lui, că de-o vreme aparține.

În vara lui 1932, partidul lui Adolf Hitler este amenințat de o rapidă destrămare. Disperat, Hitler se străduiește să vină la putere. Gonește acum spre Hinsborough, Arturo Uy. Să ne grăbim să ajungem înaintea lui. Cu fiul său în vila lui somptuoasă, Hinsborough tocmai se ridică de la masă.

0: ne fie de bine.
1: Da, tată.
0: Totuși, mâncarea nu-mi ticnește parcă. Nu trebuia să accept și vila asta.
1: Nu, tată.
0: Dar plupii au fost hotărâtori și fața lui cea mării ca argintul înainte de a deveni monedă. Și faptul că în aer nu duhnește izul acrit de bere. Că am primit aproape în dar pachetul, nu-i atacabil.
1: Da, nu, nu, tată.
2: Un domn William Hall și...
3: Gangsterul, să-l dai afară, azi mute!
4: Domnul Hines, vă rog.
3: Afară!
1: Da, tată.
5: Oh, mă copăcel, fără pripeală.
3: Am zis afară.
1: Tata, a zis afară.
5: Și poate să-mi zică.
3: Sună servitorii, cheamă poliția.
1: Da.
5: Rămâi pe loc, copile. Că afară sunt niște băieți și poate să nu te prea înțeleagă.
3: Așa, cu forța?
5: Oh, nu cu forța, doar un pic de înfază.
4: Domn Hinsborough, nu mă cunoașteți, știu. Sau ce-i mai rău, mă știți din auzite. Domn Hinsborough, aveți în față un om rău cunoscut. Mi-am început cariera venind din Bronx ca un șomer de rând în acest oraș. Acum sunt 14 ani.
5: Ehe.
4: Nu pot să spun că n-am avut izbânzi. Aveam 7 băieți săraci în jurul meu, dar hotărâți ca mine aș rupe halca din orice vita Domnului Preasfântul. Ei bine, cu 30 vor fi mai mulți. Veți întreba ce vrea ui de la mine. Nu mult, atât. Să puneți pentru mine o vorbuliță pe la trust.
3: Care trust?
1: Trustul Corobide.
3: Mergi la cântare, copile!
1: Da, da.
0: De când te preocupă acest negoț? Ai părăsit finanțele.
4: E criză. Să revenim. Sunt hotărât să apăr negoțul de legume de orice încălcări. La nevoie cu forță chiar.
0: Dar după câte am eu știință, nu la amenință vreo primejdie.
4: Deocamdată, să zicem, nu. Dar eu văd mai departe și întreb, cât timp, dar câtă vreme într-un oraș ca ăsta, cu o poliție leneșă, coruptă, va fi în stare precupețul nostru, netulburat, să-și vândă marfa? Tu ce părere ai, Gobola? Oare beata Ghereță nu va fi distrusă chiar mâine de o mână scelerată ce va prăda și casa lui de bani?
5: Da, da.
4: N-ar vrea el încă azi să știe că în schimbul unui fleac de compensație negoțul stă sub un puternic scut.
0: Eu cred că nu.
4: Aceasta ar însemna că nu-și cunoaște interesul.
6: Salvați-mă de nu sunt la pământ. E în joc o operă de 14 ani. La om în dumneavoastră fac apel.
0: Ascult atunci ce va să facă omul din mine. Chem poliția.
4: A zis poliția? Vă codiți să mă ajutați ca om?
7: Atunci o cer tâlharului din dumneavoastră.
6: Că ce asta sunt?
4: Vă voi compromite ca am dovezi.
6: Cum?
4: Sunteți amestecat în scandalul cu depourile în docuri. Asta să-i zbucnească.
7: Garajul Sheet e proprietatea dumneavoastră. Și în plus sunteți părtași în trus. În plus, când împrumutul ați cerut nu pentru trus doar, ci și personal, ați jumulit de francioraful.
6: Vedeți? Trebuie să-mi întindeți mâna.
0: Nu

0: niciodată. Să știu de bine că s-a lege praf și pulbere din mine. Cu dumneata nu intru în cărdășină.
1: O mai vedea noi. Hai, Gobola, plecăm. De vrea ori nu, întrus noi tot intrăm.
2: Ce ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie.
3: În august 1932, Hindenburg, președintele Reichului, refuză să-i dea lui Hitler postul de cancelar. Între altele, asupra lui Hindenburg planează amenințător izbucnirea scandalului legat de folosirea unor fonduri.
2: Vizita pe care în persoană i-a făcut-o celebrul gangster l-a înfricoșat amarnic pe bătrânul și respectabilul domn Hinsborough. Celor din trust, de-ndată s-a dus să li se plângă, dar ei de râs acum se strâmbă.
4: Mai zi o dată! Care va să zică pârlitul lui se dă la trustul nostru și la amenință cu legea.
5: O zabra străzilor lat la lună.
4: Iar izborul e gata să-și închipuie că domnul lui ar vrea să-și murdărească el singur cuibul în care vrea să-i ia.
6: Așa credeam.
4: De te mai pișcă odată păduchele, atunci a se strivi.
6: Mai bine acum până nu face pui.
5: Dă-i drumul, Hinsborough, pe el poliția. O razie în docul și-i stârpit.
4: Cât timp era o sperietoare de calici, putea o, doamne, liniștit să fie. La o adică din asta treia. Se leagă însă careva de noi, s-a zis cu el, rapid, fără tocmeli. Să fie ori și cu exemplu, în viitor să se ferească.
0: Ăsta e ui, să anunțăm poliția.
5: Dă-ți dracule poliția, bătrâne.
7: Ați sunat?
4: Dar trage perdelele. Ce bine ar fi fost să fie ui. Dar ce auzim e mult mai rău decât cel mai amarnic șef de gangster. E furia docurilor, gloata celor mici. Ia urlă, jos cu trustul! Și sunt mulți.
0: Am să pun pe toți să-i aresteze. Răzvătirea contra guvernului e interzisă de lege. Și asta e răzvătire.
4: Nu. Că-și ce-i revoltă? E revoltă numai nelămurirea. Și de vrut, atât vor, o anchetă. La urma urmii, de ce să nu le dăm această mică satisfacție? O oarecare anchetă a primării.
0: Anchetă?
4: Ce-ar veni să le arate că împrumutul pentru depourile în docuri, să zicem, a fost vărsat lui și că acolo a fost delapidat.
0: Da, da.
4: Mai mult nimic.
0: Da. A fost vărsat lui și.
6: Da, mulțimii de afară să-l arătăm pe Șit drept vinovat.
0: Ei, s-ar duce fiecare mulțumit și liniștit acasă. E pe deasupra, aceasta te-ar putea feri, Hinsborough, chiar pe dumneata de rele și mai și.
4: Da.
0: Da, dar cu Șit, cum să ne înțelegem?
5: După cum văd, din uliți javra trebuie să o culegem.
2: Ce ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie. Ne strecurăm acum în primărie, unde o anchetă urmează să fie deschisă și închisă.
8: Ce Așadar, ieri, domnul Hinsborough, omul prea respectat de întreg orașul, o anchetă a cerut ca să aflăm care e situația noilor construcții proiectate în domnul.
9: Cere rogu-vă!
8: Până atunci, ar vrea să ne comunice ceva din partea trustului domnul Clark.
10: Domnule Clark,
8: da,
10: împrumutul a fost virat atunci de noi direct firmeșit, urmând apoi ca toate contractele cu diferite firme constructoare de către casa Schitt să fie încheiate. Prin urmare, doar Schitt ne poate lămuri complet.
11: Nu se poate. Cum? Ce?
8: Repede, un ziar.
12: Ediție specială, și de mort, azi dimineață, citiți!
11: Și de mort? Ucis?
8: Tăcere! Tăcere! Pe o mână rămasă încă necunoscută! Ciudat!
11: Ce?
8: Hinsburg, ți-a rău?
13: Nu, trece.
11: Moartea lui Schitt!
10: Neașteptata moartea lui Schitt. Bietul e aproape o cange înfiptă în anchetă. Nu-i așa, domnule Ocheși?
11: Neașteptat ori nu, sper la întrebările ce-i pune să nu fiți nevoiți să mă trimite la Schitt după răspuns.
0: Ce atâta vorbări? Am auzit că Hinsborough a însărcinat un om să deslușească totul.
10: Da.
0: Să așteptăm să vină omul.
10: Da.
11: Dar văd că zăbovește. Și dacă vine, sper să ne vorbească nu numai despre Schitt.
5: Sperăm să spună ce e, nu altceva.
11: Vreau să cred că e om de omenie, omul ce-ați ales.
10: E acela care e. Iată-l, Ocheși. Îți place?
14: Hello, Clark. Hello, Hinsborough. Hello.
10: Hello, Willie.
14: Păi, ce vor să le comunic?
10: Ăsta este omul Hinsborough.
13: Da, Gepleș.
10: Și ce? Nu-i bun?
15: Păi ăsta-i lui.
14: De ce? Și aceștia cine sunt?
10: Prieteni și procuristul meu.
16: Emanuele Gori!
14: Nu a fost ușor să dau de adevăr. Iar adevărul acesta nu-i prea plăcut. Când domnul Hinsborough m-a invitat să aduc lumină și în interesul orașului să aflu ce s-a ales din banii ăstei comune, strânși din venitul nostru, pe care le agonisim cu trudă, bani care firmei Schitt au fost vărsați, cum știți, a trebuit cu groază să constat că au fost setersiți. E punctul 1? Păi cine anume i-a setersit? E punctul 2. Am cercetat și asta. Iar vinovatul trebuie să vă anunț
11: cine-i?
14: Schitt! Ce vă uitați așa? Îl cheamă Schitt de vinovat.
5: Păi, Schitt e mort.
14: Da? Azi noapte am fost cu Gori la Cicero. De-aia nu știu nimic.
17: Nu știm. Ce credeți, e o întâmplare că tocmai...
14: Nu-i întâmplare, domnii mei. Că sinuciderea lui Schitt e urmarea crimei lui Schitt.
11: Ce lașitate!
5: Atât că n-a fost sinucidere.
14: Dar ce? Firește, azi noapte am fost cu Gori la Cicero și nu știm deci nimic. Un lucru însă știu și mi-este clar, că Schitt, un om de onoare în aparență, a fost un gangster.
5: Așadar, dacă îl înțeleg pe domnul Ui, banii au fost delapidați de o firmă.
11: Garajul Schitt.
5: Se pune totuși o întrebare. Cine e firma? Aud că-i zice Schitt.
11: Dar ce-i un nume?
5: Noi vrem să știm cui aparține, nu cum o cheamă. Aparținea lui Schitt chiar?
11: Șit, fără îndoială că ne-ar spune-o, dar Șit în ce-l privește tace mâlc. Din clipa în care domnul Ui a fost la Cicero, nu-i oare cu putință ca totuși să fi fost alt proprietar atunci când s-a comis înșelăciunea? Tu ce zici, Hinsborough?
13: Eu?
11: Da.
10: Ok, și învinuiești un om imaculat de mită?
11: Ba mai mult, de fraudă! Căci eu susțin că preacețoasa firmă de care am auzit atâtea rele, pe când era lui Șit atribuită, aparținea de fapt lui Hinsborough în vremea împrumutului.
10: Minciună!
11: Vă rog tăcere! Ordine, prieten!
15: Șef, da, liniște! Și ordine!
14: Un singur cuvânt. Ok, și? Martori.
11: Martori vreți? Ei, Smith! Unde e Bowl?
18: Acum sosește! Urcă scările!
19: L-au împușcat!
11: Pe scară!
18: Intră cine!
19: Cum se numea Ocasey martorul?
18: Cu pistolul!
19: Pe lată!
11: Halloween! Domnii miei, ne teamă că martorul nu mai poate aduce mărturia lui.

0: ce ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie.
1: În fața pericolului demascării fraudelor comise și pentru a împiedica creșterea influenței Partidului Comunist în rândul maselor de muncitori, la 30 ianuarie 1933, Hindenburg predă puterea lui Hitler. Ancheta începută a fost sistată. Hitler a fost sprijinit de von Papen, reprezentant direct al marilor monopoluri, vicecancelar al Reichului hitlerist, mai târziu trimis extraordinar al Germaniei la Constantinopol.
0: Adevăratul mântuitor al zarzavagiilor din Capua a fost până la urmă găsit și uns. Acum e la un cocktail în cerc restrâns.
2: Stimată și distinsă adunare, ne-am adunat cu un prilej solemn. Trustul Conopidei a adoptat în unanimitate primirea în trust a remarcabilului om de acțiune și inițiativă, domnul Arturo Ui, precum și...
3: Hip, hip, a, ui, hip, hip, a, ui, hip, hip, a, u, a, u, a, ui.
2: Precum și prea simpatica sa întreprindere.
4: Organizație!
2: Cum doriți.
3: Hai, ui, hai, ui, hai, ui!
5: Băieți, ridic paharul în cinstea alianței noastre, pe care cu toții o dorim a fi cât mai fructoasă. Prozit!
3: Prozit!
6: Hei, Gobola, unde e fiind zborul?
7: Merge spre bine. Mâine îl îngropăm.
5: Vă rog, patroane! O rugăminte. Băieți ar vrea să tragă câte un foc în cinstea mărețului eveniment.
8: Câte un foc ai zis? De revolver? De ce atât scandal? Mai bine am trage un cântec, un cântec vesel, plin de viață.
7: De ce nu împreună am cântat ceva, iubite bacea?
8: D'acord, dar ce?
7: De pildă, cântecul lustrului.
8: Da.
2: Mă raliez și eu. Domnule Ui, dumitale îți revine cinstea de a ne dirija.
3: Tăcere!
9: Domnilor, do minor.
10: Pute când e o zi și curge timp cu iara, trebuie atunci să faci ceva.
2: Clac! Că se întinde iute mucezeala și de rău de-o vede careva.
3: Copola!
7: Face atunci un lustru,

0: Ia vezi, colo pe perete, prin noi fete să se arate.
1: Asta e rău, care rău.
2: Crăpături noi urcă, piedici rău ne-ncurcă.
3: Fă ceva, deci nu mai sta lălău.

0: din tot ce ați auzit, în realitate nimic Aidoman a fost, se pare. Dar cine știe, s-ar fi putut să fie. Și acum poftiți, vă rog, la adunare. La Trustul Conopidei vorbește azi zarzavagiilor noul primar. Programul său e ferm și clar.
1: Omor, măcel, bun plac, șantaj, jaf! În plină stradă pocnete de pușcă și pașnii cetățeni uciși în plină zi. Pe scurt, domnește haosul! Căci dacă oricine poate face orice vrea și orice inspire egoismul, înseamnă că se înfruntă toți cu toții. Că deci ne stăpânește haosul. Când îmi țin pașnic chioșcul cu berdețuri, ori îmi conduc, să zicem, camionul cu conopidă, ori mai știu eu ce, și un altul dă năvală peste mine în chioșc, mâinile sus, sau trage în roți cu browningul, ca să rămân pe geantă. Nu poți avea o viață liniștită. Ce-i de făcut atunci, vă întrebați? Am să vă spun. Dar întâi de toate un lucru. Așa că până acum nu mai merge. Să stai să încezești la casă și să speri că o să fie odată bine. Iar pe deasupra între voi să fiți împrăștiați și dezbinați și fără o pază bună să vă oprotească. Să stați neputincioși de aceea în fața oricărui gangster. Asta nu mai poate să meargă. Avem nevoie în consecință, în primul rând, de unitate. Al doilea, de jertfă. Cum? Parcă vă aud că ziceți, noi jertfă, pentru pază să dăm bani, 30% taxe de protecție? Nu, nu, nu vrem, nici banul prea aproape. De-am avea pază gratuit, mai va. Ei bine, scumpii mei zarzavagii, nu-i chiar așa de simplu. Pe de gratis, ai numai moartea. Orice altceva te costă bani. Și paza costă deci. Și liniștea, și siguranța ta, și pacea. Asta-i viața! Așa fiind, și pentru că în veci de veci nu va fi altfel, eu și câțiva pe care îi vedeți aici de față, afară mai sunt și alții! Am hotărât să vă înșchebăm noi paza!
2: Ca să puteți vedea însă că totul urmează a se face pe un temei negustoresc, iată-l pe domnul Clark, din firma Clark, vânzarea în groș și fiul. Desigur, îl cunoașteți foarte bine. Vorbiți, vă rog, domnule Clark.
3: Noi, cei din Trustul Conopidei, doamnelor și domnii mei, vedem cu îngrijorare cum tot mai a nevoie vă desfaceți legumele. Se zice, sunt prea scumpe. De ce sunt scumpe? Fiindcă ambalatorii și încărcătorii și șoferii noștri cer și tot cer mai mult. Aici e cazul să ni se aducă ordinea pe care o dorește domnul lui și ai săi prieteni.
4: Dar dacă omul simplu are venituri din ce în ce mai mici, atunci cine mai cumpără legumele? E,
1: întrebare foarte îndreptățită. Am să răspund. Pe muncitor, îți place ori nu-ți place, din lumea noastră de astăzi nu-l mai poți exclude. Nici ca mușteriu măcar. Am spus-o sușitare întotdeauna, că munca onestă nu dezonorează, ci că e constructivă, ci că aduce profituri. Prin aceasta e necesară. Oricare muncitor luat în parte se bucură de simpatia mea. Dar când se înhăitează și își permite să-și vâre nasul unde nu-l taie capul, de pildă, cum se storc profituri, sau mai știu eu ce, zic, stai, frate, să ne înțelegem. Tu ești muncitor. Aceasta vrea să zică să muncești. De-n vii însă cu greve și încetezi să mai muncești, nu mai ești muncitor, ci un element primejdios. Și atunci te lați.
2: Și acum vorbiți, vă rog. Hai, întrebați și fără frică. Nu înghițim pe nimeni dacă nu ne întărâtă. Îndrăsniți.
5: Vreți așadar să aveți o pază? Ori vreți omor, măcel, bun plac, șantaje, jaf?
4: Am dus-o până acum destul de calm. În prăvălia mea n-au fost scandaluri.
6: Nici în a mea.
7: Nici în a mea.
2: Ciudat.
5: Și uciderea lui Șit, moartea lui Vol, acestea-ți bună pace?
4: Au acestea cumva, domnule Gori, de-a face cu Conopida?
8: Nu. Cum vă numiți, stimate domne?
4: Eu? Huc.
8: Ah, Huc.
4: V-am supărat, domnule Gori?
9: La Huc!

0: vreunul huc pe aici?
1: Da, ce se întâmplă?
0: Hambarul dumneitale arde?
2: Vedeți? Tocmai acela care ne povestea ce calm se desfășoară negoțul de legume își vede acum arzând în flecă propriul magazin și în cenușă preschimbat de mână nelegiuită.
1: Pe aici s-au adus bidoane.
2: Toată, vedeți? Ce se desfășoară? Uniți-vă pe loc!
3: Rău am ajuns în acest oraș! Un foc după un omor! Dar până și orbii văd că pe oricine îl paște așa prăpăd! Rămasă-ți la cheremul orșicul!

0: Ce-ați auzit nu-i simplă născocire, istoria ne aduce mărturie.
1: În februarie 1933, naziștii incendiază clădirea Reichstagului. Hitler aruncă vina asupra altora și pune la cale înscenarea unui proces, dând astfel semnalul nopții marilor minciuni.
0: În continuare vă înfățișăm aspecte de la un proces senzațional. Prima din seria ce începe abia a săriturilor maestre peste cal.
2: Martorul Emanuele Gori.
3: Prezent!
2: Profesia dumneavoastră.
3: Liber profesionist.
2: Îl recunoașteți pe acuzat?
3: Da! Ăsta e cel ce cu o infamă mână a prins focul. Îi strângea la piept bidonul de petrol când am pus ochii pe el. Ridică-te, mă, când vorbesc cu tine! Ridică-te!
2: Acuzat! Strângeți putere! Te afli în fața justiției! Ești învinovățit de crima incendierii! Gândește-te la ce te așteaptă! De unde ai luat bidonul de petrol?
3: Simulează!
4: Apărarea solicită o expertiză medicală. Acuzatul a fost drogat.
2: Se respinge!
4: Cu ce proprietate se învecinează hambarul dumneavoastră, domnule Huc?
5: Cu proprietatea fostei firme Schitt. Acum sub patronajul trustului Conopidi. Hambarul meu este legat printr-un gang de curtea garajului Schitt.
4: Vă este cunoscut, domnule Huc, că domnul Gori locuiește în clădirea fostei firme Schitt și care deci acces la hambarul dumneavoastră?
5: Da, ca administrator girant.
2: Amânăm dezbaterile datorită indispoziției acuzatului.

0: Vedeți bine, domnule Huc?
1: Nu, domnule judecător.
0: Sunteți în stare să recunoașteți pe cineva precis și clar?
1: Nu, domnule judecător.
0: Pe domnul Gori îl recunoașteți?
1: Nu, domnule judecător.
0: Așadar, nu l-ați văzut niciodată?
1: Nu, domnule judecător.
0: Acum o întrebare foarte importantă, Huc. Gândește-te bine înainte de a răspunde. Întrebarea este aceasta. Se mărginește hambarul dumneavoastră cu proprietatea fostei firme Schitt?
1: Nu, nu, domnule judecător. Nu, domnule judecător. Nu, domnule judecător. Nu, domnule.
0: Charles Fish, te osândesc pentru crimă de incendiere la 15 ani temniță grea.
2: Auzit, nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturii.
3: Într-un proces organizat cu mare pompă, tribunalul din Leipzig condamnă la moarte un șomer drogat. Partidul comunist, precum și sindicatele, au fost puse în afara legii.
2: Prăvălia lui Gobola, pe din afară, arată ca orice florărie. Curată și cu flori, dar sub dejghea e murdărie și fiecare floare e de hârtie și otrăvitoare. Iar guzganii își numără banii, mișună, lunecă, stârvurnoia dulmecă.

0: E în ordine. Incendiul a dat rod. Ni se plătește 30% pentru pază. În mai puțin de o săptămână, iată, ne stă la picioare un oraș întreg. Și niciun deget nu se ridică în contra noastră.
1: Și mai departe.
0: Mai departe, Gopola, am planuri noi, mai mari, cu capul e gata. Vreau mai mult.
2: Mai mult?
0: Păi ce? Nu-i doar aici târg de legume?
1: Nu. Dar cum să întinzi în altă parte laba?
2: Prin intrare din față și prin cea din dos, prin geam. Luați la goană și aduși. Chemați în ajutor și defăimați, cerșind și amenințând, cu adulări și insulte, blajind la violență de oțel. La mărțișări.
0: Tocmai ca aici.
1: Da. Dar altundeva e altceva.
2: O repetiție generală, poate, așa de probă, într-un oraș mai mic, nu ar strica. Ne-ar arăta, în schimb, de altceva, altundeva. Eu nu cred.
1: Și unde ai vrea această repetiție?
2: La Cicero.
1: Acolo e Dulcit, ăla cu ziarul lui pentru comerțul de legume și cu opinii personale. Cel care în fiecare săptămână ne înjură.
2: Ar trebui urgent să tacă.
1: Nu e o problemă. Un gazetar de teapa vestuia are și dușmani. Vedem noi. Poate că e și el un om rezonabil.
2: Trustul aș început să aibă negocieri cu Cicero.
1: Oh, deci cu alte cuvinte, planul de a pătrunde la Cicero nu pleacă de la tine, ci de la Trust.
2: Și nu-i tot una.
1: Să ne retragem, vine cineva.
3: Ce flori doriți, frumoasă doamnă?
4: Am vrea, drăguță, să stăm de vorbă cu patronul. Anunță, te rog, că-l caută soții Dulcit. Ce florărie! Nostimă!
2: Ba, după vocea lui, mai degrabă ar fi măcelărie.
4: Nu mai vorbi, Ignatius, nu aici.
2: Și nici altundeva.
4: Dar ce vrei să zici? Vreau să... Stăpânește-ți limba. Și Clark zice că s-a sfârșit cu furtunoșii anezi după elii, care încearcă și pe cei mai buni în tinerețe. Ui, făgătuiește acum să nu mai fie mojic. Dar... Dacă i-a taci și mai departe, trezești din nou acele rele instincte. Și chiar tu, Ignatius, poți fi în primul rând pus în primejdie. Dar dacă taci, te cruță.
2: Nu e sigur că ar putea tăcerea să mă cruțe.
4: Ba da, nu. Că nu sunt animale.
2: E tot...
4: Oh. Hello, ui.
5: Dulcit. Dulcit, bun sosit.
2: Sincer vorbind, domnule Ui, am șovăit să vin, căci oarecum vă simțeam în exercițiu datoriei mele un adversar cumva și...
1: Neînțelegeri.
5: Eu... Ne-am fi cunoscut de la început. Nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Căci dorința mea statornică a fost cu binele să atingem tot ce trebuie să fie atins odată.
2: Violența...
5: Nu-i nimeni decât mine să o rască mai aprig. De-ar fi omul mai cu minte, n-ar fi de ea nevoie.
2: Scopul meu...
5: Este leit de... același cu al meu. Dorim... Deopotrivă ca negoțul de legume să înflorească, iar dacă e atacat, să afle sprijin.
2: Și liber să...
5: Bineînțeles, nu-i nimeni sărab de a fi constrâns când nu-i nevoie.
2: Acum aș vrea...
5: Domnule Dulcit, sinceritate la sinceritate. S-a fi întâmplat câte ceva în trecut, ce poate n-a fost pe măsura celei mai rigoroase etici. Aș vrea să-ți cer însă un mic hatâr. să nu mai publici de acum înainte în ziarul ce conduci poveștile de groază ce nu fac decât sânge rău. Eu cred că nu e mult ce-ți cer.
2: Domnule Uri, nu-i greu să taci despre ce nu se întâmplă.
5: Probabil. Și dacă ești și colo, va fi să aibă loc vreun incident, căci oamenii sunt oameni și nu îngeri. Sper să nu semne iarăși neapărat că oamenii nu fac decât să împuște și că strălari. Nici nu vreau să susțin că nu s-ar putea ca unul dintre șoferii noștri să scoată odată revolver.
1: Vreau vorbă grosolană.
5: Da, mulțumesc. Și dacă un precupeț ori altul ține să-i dea de o bere unui om de-al nostru...
1: Ca să-i aducă la timp conopii.
5: Da, să nu se vadă și în asta vreo pretenție nedreaptă.
2: Domnule, ui!
1: Da, da. Și fiindcă acum totul e discutat și lămurit cu deamănuntul pasnic între prieteni, mi-ar face plăcere să vă arăt florile mele. Vă rog,
4: da.
1: Vă rog.
4: Plăcută viața printre atâtea flori. Privește în jur. Ignatius, ce splendori.
2: Ce delicate sunt.
1: Adevărat. Cu o singură suflare le dobori.
2: Și în viața florilor sunt întâmplări?
1: Oho, înmormântări.
2: Oh, florile ți-e spâinea doar, uitam.
1: Da, și un client mai bun ca moartea n-am.
2: Dar nu depinzi de ea, nădăjduiesc.
1: Nu, când ce-i prevenit o ocolesc. Ești palid, dulfic.
2: Ah, aerul-i de vină ta.
1: Îți face rău mireasma florii fină, prietene.
2: Da.
5: Așadar, ne-am înțeles, domnule Dulfit, nu poate fi decât spre binele celor din Cicero.
1: Doamnă, îngăduiți-mi să vă ofer o floare. Frumosului, frumosule.
4: Vai, Ignatius, ce splendoare.
2: Da.
4: Pe curând, domnule Ui.
1: Îmi pare că se face și asta în sfârșit.
5: El nu-mi prea place.
6: Ce-ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie.
7: Prima țintă a planurilor fasciste de dominația lumii a fost Austria. Sub presiunea lui Hitler, cancelarul austriac Engelbert Dollfuss se învoi în 1934 să înceteze atacurile din presă împotriva Germaniei naziste.
6: Pășiți, vă rog, cu sfială. Intrăm în catedrală.
8: Și pământească rămășița lui Ignatius Dulfit vine aici spre dijă. O prea săracă viață în avuții, bogată în o sârbă, s-a stins. S-a stins mult o sârbă cu această viață. O sârbă cheltuită nu în folosul celui ce-a cheltuit-o. Și acum s-a dus. La
5: ce face? Am început să sară peste cal preascumpul nostru domn Arturul. Ar fi timpul să ne descotorosim de el.
9: Dar în ce chip? Ne are în mână. I-am fost în toate porcăriile părtași. E greu acum să mai încerci ceva.
10: Nici nu-i nevoie. Esențialul e că prin zelul lui se umple punga noastră.
5: Și unde oare? În ce zi anume ascensiunea lui va fi oprită?
11: Te interesezi de ziua morții noastre, iubite mei olberii?
5: Mai bine taci.
12: Tocmai, tocmai.
8: Ce și-a spus cu toți cuvântul. Va fi așteptat să se rostească.
5: Priviți, vă rog, la domnul Ui. Se vede că nu prea-i priește aerul.
8: Să reprinși al cetățenului cu vocea sa. Prin moartea sa s-a stins.
5: Gobola, te ascult,
13: patrone. Mai repede, mă plictisesc de moarte.
1: Te înțeleg, se face.
14: Ce chiar și oricum mergea pe drumul drept. Și pe de rost știa.
8: Te odihnește în bună pace. Amin.
5: doamnă Dumnezeu.
2: Condoleanțe.
12: Hei, matare! Stai!
5: Spuneam condoleanțe, doamnă Dulfit. Nu mai e Dulfit. Aibă-l domnul în pază. Dar conopida dumneavoastră există. Poate că nu o vedeți. Vi se ochii încă negurați de lacrimi. Însă cazul acesta tragic nu s-ar cuveni să ne determine a nu lua în seamă că peste pașnicele camioane cu zarzavat pornesc împușcături perfii trimise din mișele pânde. Nelegiuite mâini strope și strică cu gaz legume încă bune. Iată, noi stăm aici, oamenii mei cu mine, dispuși la sprijin. Ce răspundeți?
4: Doamne, și Dulfit nu-i țărână încă. Și mâna ce l-a răpus e aceeași mână care se întinde acum spre mine.
5: Iar trâncăneala aceea răutăcioasă și acel refuz al mâinii ce întind. Așa și Dulfit celam socotea oferta mea din inimă pornită de-ai fi prieten drept un calcul.
4: Socoți că ai inimă!
3: Firește!
4: Să fie oare așa? Oh, da! Cred! Ucis din inimă, ai simțul tâlhăriei, cum au alți oameni simțul milosteniei. Crezi în trădare așa cum alții, în credință. Nici o emoție, oricât de înaltă, nu te înduplecă. Numai minciuna te poate însufleți. Te înflăcărează cruzimea. De vei sânge, ești inspirat. Privești cu satisfacție mârșăvia și orice faptă bună îți trezește dorința de a te răzbuna și ura.
2: Principiul meu e, doamnă Dulfit, să ascult pe adversar fără crâcnire. Chiar dacă mă insultă, continuați. Lucrez în conopidă cu coană. Aceasta-i puntea între mine și matale.
4: Puntea! Abisul însă ce între noi e un sângeros omor.
5: O experiență amară îmi spune să nu vorbesc acum ca de la om la om, ci să tratez ca om de afaceri cu proprietarea unei firme de import. Te întreb deci, ce se mai aude cu afacerile conopidei? Căci viața își urmează cursul chiar când ne lovește o nenorocire.
4: Da, își urmează cursul și aș dori să folosesc prilejul pentru a spune întregii lumi ce ciumă a năpădit-o. Jur celui mort că de astăzi înainte am să port ură vocii mele dacă va zice bună ziua ori dă mâncare, în loc să zic atât: stârpiți pe ui!
3: Domnul puicuță,
5: stăm între morminte! Nu-i timp aici de sentimente tandre! Vorbim acum de afacere ce nu cunoaște morți!
4: Dulfit! Dulfit! Acum știu că nu mai ești...
5: Așa e!
3: Gândește-te că Dulfit nu mai e! Stai fără sprijin într-o lume rece, în care, din păcate, doar cei slabi cad victime.
2: Îți rămâne, Betty, cel din urmă sprijin. Eu.
3: Gândește-te. Oricum, cu tine ori fără,
6: ce ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie.
7: Ocuparea Austriei a fost precedată de asasinarea lui Engelbert Dollfuss, cancelarul austriac.

0: Ca în oricare oraș, la Capua, în piață, precupeții vând verdeață. Dar fiindcă perioada este critică, discută și politică.
1: Omor, măcel, umplac, șantaje, jaf,
2: mai rău, îngăduință, resemnare și lașinate.
1: N-avem și la schimb.
3: Mai bine că n-avem pistoale. Eu vând conopidă, eu nu sunt gangster.
1: Am doar o nădejde că jafra asta o să dea odată și peste alții mai colțor. Să-l văd că încearcă și în altă parte.
3: Ei, voi de colo! De unde sunteți?
4: Din Cicero! Din Cicero!
3: Dar ce căutați pe aici?
4: M-a trimis aici.
3: Cine?
1: El! Dar cum poate să vă trimite el? Cum să vă ordone? Cum să comande în Cicero?
4: Un brawling! Ce dăm în fața forței?
1: La citate! Ce, nu sunteți bărbați? Nu sunt în Cicero judecători?
4: Nu!
5: Nu mai sunt!
3: Luați seama, măi oameni! Trebuie să vă apărați! E o ciumă neagră, trebuie oprită! Vreți molima să înghită toată țara?
1: Întâi orașul nostru, acum al vostru, vă cere țara să porniți la luptă cu orice preț!
4: De ce tocmai noi? Noi ne spălăm pe mâini.
5: Noi speram că să dea domnul javra asta odată va da și peste alții mai coltoși!

0: copii? Toți cei din Capuas prezenți?
1: Da, da, da.
0: Și cei din Cicero?
1: Da,
2: da.
0: Sunt toți patroane.
3: Bun găsit, Zarnavagii. Și trusul conopilii vă salută. Poftiți, arunc, domnule Clark.
4: Veniți să vă împărtășesc o noutate. A fuzionat cu trustul conopidei toptangeria Betty Dulfit. Astfel că, de astăzi înainte, veți obține verdețurile voastre de la trust. E limpede ce profitați din asta. Mai mare siguranță în furnizare. S-au și fixat, întrucâtva mai mari, noile prețuri. Vorbește Arturoi.
5: Voi, oameni din Capua și din Cicero, prieteni, cetățeni, acum un an, când Hinsborg bătrânul, om cinstit, să-l odihnească Domnul, m-a rugat cu ochii în lacrimi să aduc un sprijin negoțului de zarzavaturi din Capua. Am fost mișcat, dar oarecum și sceptic, dacă am să pot îndreptăți această plăcută încredere. Acum, Hinsborg pe imort, iar testamentul lui este oricui la dispoziție. Cu vorbe simple, el mă socoate fiu și mulțumește cu adâncă emoție pentru toate cele câte am făcut din ziua aceea în care i-am ascultat chemarea. Azi negoțul de zarzavatul, fie conopidă, fie arpagic, ori ceapă, ori mai știu eu ce, este în Capua în deplină pază. Un alt bărbat, Ignatius Dulfit, mi-a propus același lucru pentru Cicero. Nu am motive să nu iau și Cicero sub ocrotirea mea. Am pus îndată o condiție doar. Să fie vrerea negustorii. Să fiu chemat printr-o decizie luată de bunăvoie. Așadar, orașul în deplină libertate se măreagă. Mi-e greață de un cuvintare dată cu inima îndoită. Eu cer asta. Un da voios. Rostit de voi bărbații din Cicero. Scurt și cuprinzător. Și fiindcă o vreau, și ce vreau, vreau cu totul, vă pun și vouă, oameni din Capua, aceeași întrebare, iar, căci voi mă știți mai bine și aș vrea să sper, mă prețuiți chiar, cine-i pentru mine? Odată cu aceasta aș vrea să adaug, cel ce nu-i pentru mine-i contra mea. Și singur va avea de suportat urmările poziției lui. Acum puteți alege!
6: Se poate și pleca?
0: Oricine e liber, facă ce dorește! E, și acum voi! Care vi votul liber?
3: Patrone, votul gata. Precupeții din Cicero și din Capua îți sunt adânc îndatorat și îți mulțumesc năuci de bucurie pentru sprijin.
5: Sunt mândru de a voastră mulțumire. Sunt 15 ani de atunci când am ascultat chemarea providenței și doar cu 7 oameni încercați m-am dus să-mi fac carieră în Capua. Încă de atunci nu tream dorința vie să aduc negoțului de zarzavaturi pace. Pe atunci era numai un pârc de oameni ce năzuia sfios, însă fanatic spre această pace. Alți sunt mulți, iar pacea nu mai este negoțul de legume din Capua, un vis și realitate! Și ca să asigur pacea, am dispus ca neîntârziat să se procure noi tunuri Thompson, noi mașini blindate! Firește și pistoare!
4: bastoane și bastoane de cauciuc și câte și mai câte mai trebuiesc.

La 12 martie 1938, Hitler anexează Austria.

dar încordându-și toate forțele, jertfindu-și cei mai buni fii, popoarele au înfrânt Germania fascistă. Steagul victoriei a fost înălțat deasupra Reichstagului. Era în luna mai a anului 1945.

0: să nu uitați nici când să stați de veghe. Și puneți mâna, mai avem de furcă, să nu se culce încă nimeni pe ureche. Nu-i stearpă poala ce-a fătat năpârcă.
1: Ați ascultat? Ascensiunea lui Arturo Uy poate fi oprită, de Bertolt Brecht. Traducere de Florian Tornea. Adaptare radiofonică de Nicolae Scarlat. Distribuția a fost următoarea: Arturo Uy, Ionescu John. Gori, Ion Henter. Gobola, Tudorel Popa. Clark, Mircea Șeptilici. Butcher, Nicu Dimitriu, artist emerit. Flake, Coti Ho Chung. Mulberry, Sorin Gabor. Sheet, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Hinsborough, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit. Hinsborough Junior, Horia Căciulescu. Reg, Sorin Balaban. Dulfit, Vili Ronea, artist emerit. Doamna Dulfit, Tanzi Cocea, artistă emerită. Ocesi, Ion Manta, artist emerit. Gables, Demsavu. Judecătorul, Ion Anastasiad. Charles Fish, Mihai Mateescu. Pastorul, Jean-Lorin Florescu. În alte roluri, Gheorghe Crăciun, Virgil Marcelos, Simion Hetea, Aurel Motoc, Mihai Stoenescu, Tiberiu Bouleanu, Traian Petruț, Nicolae Crișu, Petre Popescu, Paul Nadolski, Marin Micu, Ștefan Florescu, Mahmut Ismail, Mircea Medianu, Paul Zbrențea, Jean Reder, Ion Iliescu, Petre Pătrașcu, Cornel Elefterescu, Puiu Mirea, Elena Nicolescu, Cami Pereț, Coca Bianu, Maria Pricop, Veronica Strugaru. Crainici, Ion Lucian și Ulpiu Mateescu. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

acel bărbat pe care îl tot cauți de mult timp, amenințând și dând legi despre moartea lui Laios. E aici acela, e băștinaș Teban, orb și cerșetor el va ajunge în privegie, cu toiagul va umbla. Se va vădi că este totodată fiilor săi frate și părinte și al femeii care-l născu, fiu și bărbat, ca pleacul lui soția tatălui său pe care l-a ucis. Edip, nici când nu va mai fi pe lume om care să piară mai cumplit

cea mai mândră, bogată în cai și în renume, colona mult strălucitoare, cum alta nu-i la fel pe lume.

Odihna și în urmă-i s-a șterne tăcerea, aici își dobândi el dihna.

0: În ce ținut copilă sosim? Spre ce oraș? Și spune-mi, oare unde vom cere azi lăcaș? Și care om în casă primi bandurător cu daruri de speție pe un orb rătăcitor?
1: Sărmanul meu, părinte, cât poți să vezi în zare se înalță o cetate cu ziduri de apărare. Aici, pe această piatră, stai jos și te odihnești. De-o care atât de lungă puterea se slăiește.
0: Știi oare cum se cheamă acest întreg ținut?
1: Deși zăresc Atena, mi-e locul neștiut.
0: Hai, du-te și întreabă de-i locuit cumva.
1: Eu cred că da, dar nu e nevoie a întreba mai mult. Spre noi se îndreaptă un trecător acum.
0: Străine, această fată mi-aduce o veste bună, căci iată în fine omul care ar putea să spună...
2: Înainte de a-ți răspunde la cele ce ai de zis, ieșiți din aste locuri, căci nu este permis să calce muritor în locurile oprite.
0: Dar ce sunt aceste locuri? De cine sunt locuit?
2: Ai auzit tu oare de zânele temute ce din pământ și noapte pare că sunt născute?
0: Ce nume se cuvine zeițelor să dau?
2: Zeițe Eumenide, le spune prin popor. Și nevăzut nimica nu scapă de ochii lor. Aiurea în alte locuri alt nume poate au.
0: Să mă primească dară zeițele, căci eu vreau în țara aceasta capăt durerilor să pui.
2: Nu te înțeleg prea bine ce vei fi vrând să spui.
0: Așa e hotărârea destinului, străine.
2: Să te gonesc eu însumi, nu simt putere în mine, înainte de a cunoaște voința tuturor.
0: Pe zei toți, ascultă și ruga mea în sfârșit și n-arunca disprețul pe un biet nenorocit.
2: Te ascult, cât despre mine nu ești disprețuit.
0: Ce loc sfințit e acesta? Răspunde lămurit.
2: Ascultă-mă și află atât cât știu să-ți spun. Pământul stăpânește puternicul Neptun și Prometeu, titanul zeu răpitor de foc. Cum vezi, în întregime sfințit e acest loc. Ținutul ce se vede e al țării prag de aramă și sprijinul Atenei din timpuri vechi se cheamă. Ogoarele vecine se laudă că lor Colonus cavalerul le este protector, iar numele îl poartă orice locuitor. Mai mult decât prin faima purtată prin străini, cinstite-s toate astea la oamenii vecini.
0: Și care este neamul bărbaților din țară?
2: Din acest zeu, străine, numirea își coboară.
0: Dar cine stăpânește? Un rege sau poporul?
2: Un rege ține cârma a tot stăpânitorul.
0: Și cine guvernează prin drept și legi?
2: Tezeu, ilustrul fiu din neamul regesc al lui Egeu.
0: Dar cine în cetate pe rege va vesti?
2: Să-i ducă vreo solie sau ca să-l cheme aici?
0: Mult bine o să aibă pentru îndurarea lui.
2: De la un orb ca tine, ce poate el să aștepte?
0: Deși sunt orb, a mele cuvinte sunt înțelepte.
2: Un om de seamă parcă te vezi din câte spui. Lipsit ești de vedere, dar nu și de gândire. Așteaptă, dar, în locul în care te-am găsit. Alerg către colona să dau la oameni știre, să chibzuiască dânsii cum cred mai nimerit.
0: Copila mea, străinul s-a depărtat de noi.
1: Vorbește ce ai pe suflet. Suntem doar amândoi.
0: Zâne venerate cu față îngrozitoare lui Apollo și mie se înfițândurătoare. Căci lângă templul vostru am poposit întâi. Aici îmi profețise Apollo să rămâi, când după multă vreme de grele rătăcire găsi voi împlinirea divinei prevestiri. Sosind în locul care îmi este cel din urmă, la voi în ospeție durerea mi se curmă. Câștig purtând acelor ce m-ar primi la ei, voi fi în schimb pierzare la toți dușmanii mei. A vechiului Erebos, copile adorate, și tu ce ai stăpână pe Palas, o cetate Atenă, fie-ți milă de jalnicul meu chip, căci doar o vană umbră rămasă din Oedip.
1: Tăcere, către tine câțiva bătrâni sosesc, te caut în tot locul, să te cunoască vor.
0: Ascunde-mă în dumbrava sfințită, căci voiesc pitit să aud cuvântul și hotărârea lor.
3: Cine este?
4: Dar privește! Omul nostru a plecat. Dintre toți, doar el, nebunul, nu se teme de păcat. Să vedem și noi acum pe moșneagul cel semeț, care aruncă peste toate neînfrânatului dispreț.
0: Priviți, eu sunt acela.
3: Oh.
0: Cum este o zicătoare, eu văd prin glas.
3: Ce vorbă, ce față îngrozitoare.
0: Eu nu-s, cum poate credeți, un om nelegiuit.
3: Zeus, haide spune, de unde ai venit?
0: Destinul meu nu este din toate cel mai bun spre a fi crezut ferice. De cele câte spun, sunt însumi eu dovadă stăpânilor din țară. Cu cei mici se ajută cel mare odinioară, căci mă tărăsc pe drumuri cu altora vedere.
5: Vai, orb, nu te-ai născut pentru durere.
6: Bătrân, sub anii mulți te pleci cu greu.
7: Dar nu, destul înaintezi, destul, să nu mă faci să te blestem și eu.
3: Să nu pătrunzi în crângul verde și tăcut. Acolo, apa în craterul cel plin se amestecă cu undele de miere.
8: Oh, fugi de aici, nenorocit bătrân!
3: Un drum cam lung ne despărțește.
5: Ascultă! Răspuns de vrei la vorba mea să dai, să nu vorbești cât timp nu vii de acolo, în locuri unde nu-i oprit să stai.
0: Răspunde-mi, Antigona, ce cale să urmăm?
1: De acești bărbați, o tată, e bine să ascultăm.
0: Dă-mi mâna.
1: Iată-o, tată, urmează-mă pe mine. Pașii tăi orbi ți-i poartă pe unde merg și eu.
3: Biet om, străin, pe un pământ străin.
0: Iubita mea copilă, să plecăm. Cu datinile țării nu-i bine să luptăm.
1: A mea e grija asta. Vezi, merge încetişor. Un pas și apoi un alt.
0: Vai, vai.
1: De brațul meu durează-mă-ți tot trupul, plecat sub bani cu greu.
0: Ce groaznice păcate.
3: Acum, când împlinești în tocmai sfatul nostru, ne spune cine ești și care ți este țara și care-i tăi părinți. Devii purtând pe umeri poveri de suferinți.
0: Sunt exilat, dar...
3: Spune, că-și vreau să te ascult.
0: Dar nu destul. Vai, oameni, să nu întrebați mai mult.
3: Dar ce?
0: De-a mea ființă eu singur mă spăimânt.
1: Vorbește.
0: Vai, Antigona, ce să le spun?
3: Vorbește. Din ce neam ești și cine e tatăl tău?
0: Privește, copilă, ce voi face?
1: Vorbește în sfârșit, căci nu mai este locul acum de împotrivit.
0: Cunoașteți voi pe fiul lui Laios?
3: Zeus!
0: Sau neamul lui Labdacos?
3: Oh, cât mă înspăimânt!
0: Sau pe Oedip cel jalnic?
3: Doar nu vei fi chiar el!
0: De-a mele vorbe, oameni, nu vă speriați de fel.
3: Vai, vai, vai!
0: O, oh, ce durere, nenorocit ce sunt!
3: Oh.
0: Ce are să se întâmple?
3: Ieșiți din răspământ!
1: Cinstiți străini, vă fie de noi acum milă, de un părăsit părinte de biata lui copilă.
3: Dar teamă-mi e de zeii ce ne-ar putea lovi, mai mult de cele spuse cu tine de-am vorbi.
0: Când fapta vă dezminte, când vă îngroziți de un nume, la ce vii bună faima și marele renume? Știam că la Atena sunt zeii mai slăviți, că singuri în stare pe cei nenorociți să ia sub ocrotire, să-i scape de nevoi. Nimic din cele spuse eu nu găsesc la voi. Cu cernic vin în aste ținuturi, nu dușman, câștig să aduc cetății. Când regele o veni, o să pricep mai bine din câte ai auzi, dar până atunci, străine, să fii cu mine blând.
3: Cu minte ți este vorba, cu minte al tău gând, și multă cumpănire e în cele ce ai răspuns.
7: Bătrâne, pentru mine îmi este de ajuns să știe toate bine acum regele nostru.
0: Și unde locuiește cârmuitorul vostru?
3: El locuiește acolo, în orașul părintesc. Și omul care îmi spuse aici să sosesc s-a dus să-l cheme.
0: Credeți că va veni ușor? Că-i pasă lui de mine un orb rătăcitor?
5: Când o afla de tine, desigur va veni.
1: Oh, Zeus, ce voi crede?
0: Copila mea, dar ce e?
1: Ce să-ți mai spun, o tată? În zări văd o femeie pe un fugar de Etna venind spre noi călare. Pe cap copălărie ce o apără de soare și fața îi umbrește. Tată, ce să spun? Vai mie, este dânsa sau gândul mie nebun? Ismena este?
0: Tată, ce vorba e grăit.
1: E sora mea, copila-ți. O, sora mea. O, tată, vă văd a doua oară. Vai, eu îndurerată. Abia cu greu ajunsam.
0: Copilă, ai venit?
1: Sărmanul meu, părinte, venit am negreșit.
0: Tu mi-ai sosit, copilă.
1: Trecând prin mari nevoi.
0: De ce ai venit, copilă?
1: De grijă pentru tine.
0: Și mă doreai?
1: Venit am având un sclav cu mine, ce singur dintre ei casei rămas credincios, să-ți dau o veste care ți este de folos.
0: Dar frații tăi pe unde s-ar fi găsind acum de n-au venit în locul să facă acest drum?
1: Dar să-i lăsăm, căci lucruri de groază sunt între ei.
0: Doar voi în suferință îmi dați un ajutor când astea par să fie de datoria lor. O, iată, Antigon, abia-și sfârșise copilăria bine și abia mai răsărită o și porni cu mine. Și rătăcind prin codrii sălbatici amândoi, pe țărmuri părăsite, prin soare și prin ploi, lipsită și de hrană, de sculță înainte de toate, vrea să fie hrănit al ei părinte, lăsând acasă viața de griji netulburată. Pe ascuns apoi, copilă, mi-ai anunțat îndată cu mine ce ursise oracolul întrebat. Apoi, când de la Teba fusesem alungat repasnic de credință, ai vrut să mă însoțești. Acum tu, Ismena, ce vii să-mi mai vestești? Că doar nu degeaba a fost a ta venire, cunosc eu bine. Care e dureroasa știre?
1: Veni să-ți dau de veste de la copii de acasă. Nenorocirea tată pe fiii tăi apasă. Ei vrură întâi pe Creon să-l lase domnitor, căci cunoșteau urgia căzută asupra lor și n-ar fi vrut să fie orașul pângărit prin pata ce mânjește un neam nenorocit. Dar dușmânia grabnic pătrunse între ei, cu suflet plin de pofte se luptă câte ștrei și fiecare cere puterea de tiran. Vreun zeu de bună seamă le este lor dușman. Cel mic râvnind mai iute în tron să se ridice, din scaun și din țară goni pe polinice. Dar când sfârșiva cerul durerea ta, o tată?
0: Și tot mai e speranță să fiu scăpat vreodată și zeii să se întoarcă spre mine în sfârșit.
1: O, da, pe câte acum profetul ne-a vestit.
0: Copilă, ce oracol? Și ce-a prezis cu mine?
1: Tebanii toți odată te vor căta, știu bine. Căci tu ești mântuirea, de-ai fi tu mort sau viu.
0: De la mine atâtea se poate să mai spere.
1: Ei spun că în tine este întreaga lor putere.
0: Zadarnic.
1: Creon află, sosește în curând. Spre tine el se îndreaptă mânat de același gând.
0: Și ce să facă? Spune-mi, copilă.
1: Ei te vor aproape de cetate, să fii în mâna lor, dar nu cumva să-ți calce piciorul în oraș.
0: Și ce folos să-mi fac acolo al meu lăcaș?
1: Pieire ne-ar aduce mormântul tău uitat afară din cetate, pe un țărm îndepărtat.
0: Și fără zeu, oricine cu mintea luminată de bună seamă astfel ar fi gândit îndată.
1: Lângă hotar aproape ei vor să te oprești și nu acolo unde poți liber să trăiești.
0: Pământ te ban vor pune pe trupul meu.
1: O, tată, omorul de părinte te oprește.
0: Niciodată stăpâni n-or fi pe mine.
1: Ce greu e al tău cuvânt.
0: Cum s-ar face, fat?
1: Dar sta lângă mormânt, mânia ta-i urmează.
0: Copilă, cine a spus? De unde știi tu astea?
1: Bărbații mi-au adus oracol de la Delphi.
0: Așa grăi Apollo?
1: Așa spuneau și solii ce ne-au sosit de acolo.
0: Știa vreun fiu?
1: Desigur, copiii tăi știau.
0: Oh, blestemații! Tronul mai repede-l răvneau și niciun dor de mine.
1: Vai, cât mă îngrozesc! Și totuși sunt silită de toate să-ți vestesc.
0: De nu le-ar stinge zeii fatala în vrăjbire,
9: dar atârna de mine a luptei potolire. Să nu mai lase lancia, pe tron să nu rămână acel ce azi în scaun și ține sceptrul în mână. Să nu ajute cerul nici celuilalt copil la Teba să se întoarcă vreodată din exil, căci ei pe al lor părinte l-au izgonit din țară. Aceste două fete sunt totul pentru mine, îmi caută de hrană, sunt singurul meu bine. În ele ajutorul și în ele mângâierea, când ei pe sceptrul luptă, când ei râvnesc puterea și vor să o stăpânească, atât li toată grija. Și nu vor să mai știe acum de-a lor tată. Dar nu o să fie în Teba niciunul domnitor, căci nu lui fi odată cu viața ajutor. Ascultă-mă, străine, și voi, zeițelor, ce templul vi-l știți în acest loc, să mă ajutați, căci fii voi spre-al patriei noroc. Pe-i mei dușmani să-mi frânge!
10: E tristă soarta voastră și demn sunteți pe jale. Devin în țara noastră mântuitor, cum spus ai. Ascultă-mi o povață.
9: Întocmai voi urma-o. Te rog, deci mă învață.
10: La Erinii, acum tu te-ai oprit din drum. Să faci un sacrificiu izbăvitor acum, căci ai călcat dumbrava de nimeni neumblată.
9: Și cum să fac?
10: Găsi vei fântâna nesecată, vei scoate apă sfântă cu mâinile curate.
9: Și ce să fac?
10: Afla vei cratere minunate, măestru făurite d-un om dibaci la mână, pe margini și pe toate străi cununi, să le acoperi cu lâna unui miel ce de curând au tuns-o.
9: Pe urmă?
10: În picioare libații verși, cu fața întors spre răsărit.
9: Deșert acele cupe de care mi-ați amintit?
10: De trei ori faci libații din cele trei urcioare și tot să-l verși pe al treilea.
9: O vorbă să mai spui. Cu ce să fac libații? În crater ce să pui?
10: Cu apă și cu miere, să nu amesteci vin.
9: Și când stropi voi iarba?
10: Mlădițe de măslin de trei ori câte nouă peste pământ împrăștii cu mâinile amândouă și spui o rugăciune.
9: Ați auzit, copile? Ce spun bărbații toți?
1: Ne dă porunci acum să facem cum s-o coți.
9: Din voi să facă una acesta în locul meu, căci nu mă simt în stare de un lucru așa de greu. Un suflet bun ajunge, puterea mea e slabă și orb.
1: E bine, sacrificiul mă duc să-l săvârșesc. Aș vrea să știu cum locul putea voi să-l găsesc.
10: Acolo, în grângul sacru, un paznic vei afla. Să te învețe totul de trebuie ceva.
1: Pleca voi, Antigona, să vezi de-al nostru tată. De-i vorba de un părinte, să nu gândești vreodată la munca ta.
10: Străine, e groaznic să deștept durerea ta, dar iată că nu mai pot să aștept. Și-aș vrea să aflu totul.
9: De crime îngrozitoare mi-e sufletul umplut, dar martor mi-este zeul. De ele n-am știut și n-am vroit vreodată să fie împlinite.
10: Și cum?
9: Mă lănțuie prin nunți nelegiuite și orașul m-a aruncat în patul blestemat.
10: Ce spui?
9: Acum aș vrea să mor mai bine decât să aud. Dar astea, sărmanele, străine.
10: Ce spui?
9: Aceste două.
10: O, Zeus!
9: Le-a născut femeia care odată pe mine m-a născut.
10: Copile,
9: sigur, suror, cu lor părinte.
10: Vai!
9: Iată, mă lovește din nou tot chinul meu.
10: Ai suferit?
9: Vezi bine, am suferit din greu, că nu mai pot durerea să-mi o alung din minte.
10: Erai de vină, poate.
9: Nu sunt vinovat.
10: Atunci, acum?
9: Orașul un dar fatal mi-a dat. Cu mult mi-ar fi mai bine să nu-l fi luat vreodată.
10: Tu ai ucis.
9: Cine vorbești?
10: O mor de tată!
9: Rana mea de-a doua acum mi-a deschis.
10: Ai omorât! Ai omorât! Ai omorât!
9: Vai, totuși, străine, de-am ucis.
10: Și ce-i?
9: Ceva mă iarză.
10: Dar ce-i?
9: Ucis am eu, dar n-am știut pe cine lovești omorul meu.
10: Chemarea ta aduce încoace pe Tezeu, căci iată, stă de față copilului Egeu.
11: Aflasem dinainte căci mulți vorbeau de tine.
2: Știam cum orb rămas ai. Te recunosc mai bine, copila lui Laios, din cele de acum, căci multe auzitam pe când veneam pe drum. Și acel ce ești, acum te arăți la port și chip, și milă mie de tine, sărmanule Edip. Te-aș întreba, ce sprijin cetății mele cer și ce mă rogi tu însuți și soața-ți de dureri? Vorbește! Cât putea voi, te-ai ajuta și eu, căci nu vei cere doar un lucru atât de greu. Am îndurat primejdii mai mult ca oricine, căci însumi eu crescut am prin țările străine și în propria mea viață simții atâta chin că n-aș putea vreodată să îndătur vreun străin când cere al meu sprijin. Sunt om și nu sunt stare mai mult ca voi de ziua de mâine să dispui.
11: Dumnezeu, a ta mărime și scurța scuvântare mă cruță multe lucruri prin vorba mea să-ți spui, căci singur spuse-i cine sunt eu și cine-i tata și care-mi este țara. Puțin am să vorbesc. Doar ruga mea și încolo, vorbirea mea e gata.
2: Ei bine, acum mă învață să aflu, căci voiesc.
11: Viu corpul meu, sărmanul, să ți-l aduc, o rege, iar darul meu de este la față urâcios mai mult câștig se aduce decât un corp frumos.
2: Și ce câștig?
11: Cu vremea mai bine înțelege.
2: Dar când afla voi spune în final tău dar?
11: Când mort voi fi, când însuți vei fi al meu cropar.
2: Îmi cer să-ți port de grijă de cele de pe urmă, de cele de acum puțin te îngrijești.
11: Prin ultimul meu bine acestea mi se curmă.
2: Îmi cer un lucru lesne.
11: Mai bine să gândești, căci n-o fi mică lupta.
2: De cine spui? De mine? De fiii tăi?
11: Sila voiesc să mă aducă.
2: Și nu vrei tu? Putea vei trăi în exil mai bine?
11: M-au izgonit atunci când vreau să mai rămân.
2: Sărmane, te gândește. Când furia te apucă, te vată-mă de sigur când ești nenorocit.
11: Să-mi dai atunci povețe când tot voi fi vorbit. Să asculți acum.
2: E bine să cugeți mai întâi.
11: Tezeu, grozave chinuri am suferit, apoi venind să se alipească la întâile nevoi.
2: Vorbești de casa tristă, de jalnicui destin?
11: Ba nu, căci toate astea le știi orice elim.
2: Dar care este jalea de care pătimești? Întrece ea măsura durerii omenești?
11: O, da, mă izgoniră copiii din oraș și n-aș putea eu iară al tate ucigaș să mai mă întorc vreodată.
2: Și ce voiesc? Te cheamă și nu-ți permit intrarea?
11: Oracolul cel sfânt îi sfătuiește astfel.
2: Și care e a lor teamă?
11: Să nu-i învingă neamul ce ține acest pământ.
2: Și cum să ajung la luptă cu fiii tăi vreodată?
11: Din toate doar zeii sunt tineri mereu, doar zeii n-au moarte, o scumpe de zeu, căci timpul puternic le schimbă pe toate și nimeni cu vremea să lupte nu poate. Slăbește puterea trupească într-una, încrederea piere, se naște minciuna, nimic nu rămâne statornic, nimic, căci toate mereu se preschimbă în natură. Iubirea de astăzi se schimbă în ură și ura cu vremea se face iubire, iar astăzi cu teba de este înfrățire aduceva timpul în mers neoprit un număr de zile și nopți nesfârșit, când pricine slabe vor naște război și rupe vor lanțul iubirii între noi. Statornice-s toate mele cuvinte, iar graiul profetului sfânt, denuminte, ținându-ți cuvântul, vei zice curând, un oaspete primit am folos aducând.
12: O, rege, omul acesta în toate se arată să-și împlinească vorba ce-a rostit vreodată.
2: Ce eu voiesc în țară să-i dau un nou lăcaș. De merge acum, Edipe, cu mine în oraș sau de rămâi, alege cum ți este mai plăcut. Te vor păzi bătrânii, căci vreau să te ajut.
11: Să răsplătească Zeus pe acest rege bun.
2: Și ce mai ceri? Vei merge cu mine în palat.
11: De mai lăsat, Zeu, aici e locul minunat.
2: Și ce să faci? Ești liber.
11: Voiesc să mă răzbun pe cei câți mă alungară.
2: Vom dobândi prin tine un mare dar.
11: Deci ții cuvântul tău cum eu îmi țin făgăduiala.
2: Încrede-te în mine, Edip, nu-ți fie teamă.
11: Eu nu-ți cer jurământ ca unui om ce este lipsit de crezământ.
2: Ce jurământ mai mare decât cuvântul meu?
11: Și ce-ai să faci?
2: De cine acum te îngrozești?
11: Venivor oameni.
2: Iată bătrânii, te păzesc.
11: Dar vezi acum, rege, când tu mă părăsești.
2: Nu-ți fie frică.
11: Frica mă face să vorbesc.
2: Eu nu mă tem.
11: Tu nu știi a lor amenințare.
2: Dar știu în schimb prea bine că nimeni nu e în stare să te retească în silă când eu mă împotrivesc. Atâtea vorbe goale pe câte amenințări. Curaj să ai. Apolon ți-a fost conducător. Chiar eu de m-aș opune să fii încrezător. În lipsa mea găsi vei un scut de apărare, căci numele -mi te scapă de orice supărare.
12: Te afli în țara cea mai mândră,
3: bogată în cai și în renume, colona mult strălucitoare, cum alta nu-i la fel pe mare. Aici Dionisos cel bahic, lăcașul sacru șale, cu a lui zeiță crescătoare, aleargă în jos nebun ades.
1: Acum să arăți câmpie atât de lăudată, ce poate a ta faimă?
11: Ce veste acum îmi dați?
1: Priviți, sosește Creon. Acum e aproape, tată, și nu e singur. Vine cu o ceată de bărbați.
11: La voi, bătrân, găsi voi liman de mântuire.
3: Să nu-ți mai fie teamă, ce-i drept, bătrân sunt eu. Puterea țării mele e tânără mereu.
13: Slăviți, bărbați! O, teamă va aduce a mea sosire, se vede după față. Veni pe neașteptate, dar nu cu gânduri rele. În falnica cetate cum alta nu mai este în Grecia întreagă. Și poate oricare prea bine să înțeleagă că n-aș putea vreodată să-i fac o vătămare. Oprește-ți, dar, insulta și frica ta cea mare. Și nici n-aveți cuvinte de mine a vă teme. Bătrân sunt ca și tine, împovărat de vreme. De toți și nu de unul aici am fost trimis, căci dintre toți orașul pe mine m-a ales, ca unul ce-i sunt rudă și plâng de jalea lui să vin aici și ăstui bătrân sărman să-i spui să mă însoțească în Teba. Cuvântul tău aștept, nenorocit Oedipe. Poporul întreg pe drept te cheamă la Cadmeia și eu te chem cu el, căci noi fi doar bătrâne din toți cel mai mișel. O, vino deci, doar astfel trecutul l-am uita. Salută cu iubire din nou cetatea ta, căci ai crescut acolo și-i bine să o cinstești. Ascult-o când te roagă. Pe zeii strămoșești.
9: Minciuna, chiar în haine cinstite o îmbraci și vrei să ai dreptate în toate câte faci. Aș suferi la culme să-ți cad în mână prins, dar te pricep, viclene, ce cursă mi-ai întins. Când vream să plec din țară, tu nu m-ai ajutat, dar când mânia în suflet de plin mi-am săturat și vream să stau acasă, ai pus să mă gonească și atunci de-a mea înrudire nici ți-a trecut prin minte. Acum, când vezi orașul voind să mă primească, cruzimea ți-o acoperi prin meștere cuvinte, voiești să faci un bine acelora ce nu vor și după amar de vreme să asculți dorința lor? Eu știu ce vrei. Ei bine, acum să știe toți, aproape de hotare voiești să locuiesc și nu în țara noastră și nu în palat domnesc, căci vrei din suflet teama grozavă să ți-o scoți. Ți-e frică de orașul ce acum mă găzduiește, căci geniul răzbunării în Teba locuiește. Ai multă îndrăzneală, dar nu o să-ți folosească, mai mult o să-ți aducă vreo pagubă în urmă. Eu nu te cred. Mai bine vorbirea ta o curmă și pleacă. Vestea noastră e bine să o cunoască cei ce de la Teba spre mine te-au trimis. Mă simt mai ocrotit în locul ce-am ales.
13: Prin hotărârea asta pe mine mă lovești.
9: Sunt mulțumit că în planuri nu pot să-i zbutești.
13: Sărman bătrân, zadarnic trăiești de atâta vreme rușinea bătrâneții, căci tot nu prins ai minte.
9: De vorbă ta grozavă, un altul chiar s-ar teme, dar nu e om de treabă acela ce găsește prilej în orice lucru de meștere cuvinte.
13: Iau martor pe acești oameni ce i-am adus cu mine. Iau martor pe bătrânii aceștia, nu pe tine.
9: E că nici bătrânii mă simt adăpostit, căci cine o să îndrăznească cu sila să mă ia?
13: Vorbit ai drept și astfel destul ești pedepsit.
9: Cu ce mă ameninți?
13: Află, răpit-am de curând pe una dintre fete.
14: Acum pe fata ta ce ți-a rămas voi lua-o.
15: Nenorocit ce sunt.
14: Vei plânge mult în urmă, mai mult ca oricând.
15: Copila ți este în mână.
14: Voi lua-o negreșit și pe asta.
15: Oameni, nu izgoliți, dar cum s-au mătrădat? Nebunul ce calcă acest pământ să plece din cetate.
16: Eon, să pleci curând, căci iată, nedrept te porți acum. Nedrept și înainte ai fost.
14: Mai potrivit s-o alungați cu sila.
17: Unde să mă ascund? La ruga mea ce oameni, ce zei mai răspund?
16: Străine, ce faci?
14: Bata-i a mea, pe el îl las.
15: Bătrân, la voi nădejdea din urmă n-a rămas.
16: Nu e drept, străine.
14: Eu mă port cu drept.
17: Cetate, vai, cetate, scăparea ta aștept.
16: Străine, ce faci? Las-o! Străine, vei încerca ce pot a noastre brațe! Vei încerca ce pot a noastre brațe!
14: Să nu-mi drăznești să o faci! De mă insulți pe mine, cetatea mea ataci!
17: Mai mie că-mi s-a darnic, mă zbat în mâna lor! Străini! Străini!
15: De unde mi se găsești, copilă?
17: Ei mă târnați!
15: Dă mâna!
17: M-au depărtat de tine!
14: Dar nu o duceți odată?
15: Norocii de mine!
14: Copilele amândouă ți le-am răpit acum. Lipsit vei fi de sprijin, rătăcitor pe drum. Înfruntă-ți, dar, amicii, înfruntă-ne pe toți și n-asculta de țară. Triumfă, dacă poți.
16: Oprește-te, străine!
14: Să nu mă atingi, bătrâne!
16: Oprește-te, străine! Oprește-te, străine!
14: Să nu mă atingi, bătrâne!
16: De fetele am două chezași mei rămâne.
14: O să-mi plătiți voi asta. Voi mai răpi pe unul.
16: De cine spui?
14: Pe dânsul îl voi răpi.
16: Nebunul! Nebunul! Nebunul!
14: De nu se împotrivește stăpânul acestei țări, îl voi răpi.
15: Hai, Mir, ce-ai îndrăznit să o faci? Vai, ce de rușinare, grele amenințări, să mă răpești pe mine.
14: Îți poruncesc să taci.
15: Hai, Mir, hai.
16: Ce mare curaj vei fi având. Te vii cu planul multe în faptă să le pui.
14: Așa cred eu.
16: Athena, acum ți-n ochii mei își pierde toată faima.
14: Este dreptul lui și cel mai mic triumfă.
15: Ați auzit?
16: Ezei, dar nu să le împlinească!
14: Voi nu puteți să știți, doar Zeus Sfânt o știe!
16: Insultați este mare!
14: Vei suferi insulte!
16: Stăpânii mei, feriți, poporul tot să vie, trecut au de hotare!
18: De ce strigați, ce veste? De ce m-ați rechemat? Să-mi spuneți tot de grabă! De ce v-ați spăimântat? Eram la sacrificiu. Divinului Neptun, stăpânul mă întinse, mă pregăteam să-i pun pe altare sacrificiul. Iată, aud atunci strigare și părăsind altarul, veni în fuga mare.
15: Te recunosc, iubite copile, după glas. Vai, crud a vrut străinul în mine să lovească.
18: Vorbește, cine poate atâta să îndrăsnească?
15: E Creon. El se duse, eu singur am rămas. Copilele amândouă răpite sunt.
18: Ce auzi?
15: Așa mă pedepsește dușmanul meu cel crud.
18: Să alerge către templu un sclav, să spui îndată mulțime de acolo la jertfă adunată, să fugă după dânsul și cum pot, pe jos călare, să lase frâul liber, să plece în boana mare și stând pe la răspântii, să le oprească fuga. Căci n-aș putea vreodată să nu ascult de ruga bătrânului ce vine la mine rugător. Eu îți mai spun odată ce-am spus-o dinioară. Trimite Creon frate să aducă înapoi copilele răpite. Altminteri, tu la noi ca sclav rămâi. Nu-mi pasă de ție sau nu pe plac. Să crezi că eu în tocmai cum spun am să și fac. Căci tot ce am pe suflet îmi este și pe limbă.
16: Străine, vezi cum omul în viață se preschimbă? Căci drept îți este neamul și rău tu te-ai făcut.
14: Cum spui? Eu niciodată, Tezeu, nu v-am crezut un neam lipsit de minte, lipsit și de putere. Dar nu credeam că țara întreagă poate cere, când eu nu vreau, la tine să stea amele rude, gândind că oricare de dânsul poate aude cuprins de îngrozire, o să-l gonească îndată, mânjit cum e de crimă, omorător de tată și soț al mamei sale cu care a avut copii. Eu nu credeam vreodată așa de bun să fii, să suferi încetate pe un astfel de bărbat. Areopagul vostru cu sfatul iluminat n-ar aproba aceasta. De aceea îndrăznesc să iau cu mine prada. Aș sta să mă gândesc și aș fi mai blând, dar Ödip m-a blestemat mereu. M-a blestemat pe mine și neamul întreg al meu. Voi încerca cu tine să lupt pe dreptul meu. Și fă acum ce-ți place, copila lui Egeu.
9: În mine vrei cu aste cuvinte să lovești? Nerușinată vorbă. Pe tine te rănești și nici de cum pe mine un biet bătrân ce ascult vorbindu-mi cu a ta gură durerea de demult. Cum pot să mă învinui când soarta m-a gonit, când nu știam ce lucruri grozave am făptuit, când nu știam în cine lovea al meu omor? Ai, mama mă născuse ca ea, neștiutor, și apoi rușinea noastră, ea mi-a născut copiii, dar tot de bună voie. Spre noi acum a vis să mă lovești pe mine, ce fără voia mea m-am însurat cu mama. O pângărești pe ea când eu aș vrea trecutul să-l uit pe totdeauna. Dar tu cu înverșunare mi-amintești într-una, vai nunta mea! Bătrâne și omorul meu de tată pe fruntea mea nu pune o rușinoasă pată. În fața lor mă învinui!
16: Dureri nemărginite în pieptul om lovesc. E demn de mila noastră, căci este un om cinstit.
19: Departe, zrăpitoare, și noi nu ne-am grăbit. Destul atâta vorbă.
14: Ce-mi poruncești acum, când nu am niciun sprijin?
19: Să mă urmez în drum și să mă arăți pe unde copilele le-ai dus. De sunt departe acum, nimic nu am de spus. Să mergem, dar...
14: Aci eu n-am putere să-ți mai răspund nimic. De-aș fi acum la Teba, aș ști eu ce să zic.
19: Amenin să desplace, dar haide, mergi odată. Edipe, fii pe pace. Copilele-ți îndată ți le aduce. Altfel odihnă n-aș găsi, afară de se întâmplă înaintea murii.
9: Să-ți răsplătească cerul copilul lui Egeu, căci drept ai fost cu mine și bun ai fost mereu.

0: ce n-aș da să fiu acum în locul unde mergeți voi. Cu glasul de aramă Ares vă îndeamnă grabnic la război. Tezeu ce aprinde focul luptei cu brațul lui învingător va prinde îndată pe copile și va târâ pe răpitor.
1: Lupta vor poate lângă stânca acoperită de zăpezi ce stă spre apus pe țărmul Octei, înconjurate de livezi.
0: Se vor lupta pe cai, pe care dușmanul nostru va fi prins, căci știu să lupte toți ai noștri și nimeni pe Tezeu n-a învins.
2: Bătrâne, nu să spui că fost am profet nedrept vreodată eu, căci vin acum înapoi copilele îți grăbiți spre noi.
3: La unde? Ce spui? Unde? Ce ai spus? Mai spun o dată.
4: Puteai vedea pe omul acesta bun, tată. El ne-a adus la tine.
3: Ați venit.
4: Tezeu și-a lui prieten pe noi ne-au mântuit.
3: Am pe voi, ce-mi pasă? Acum sunt fericit. Acum cu voi alături muri, voi mulțumit.
5: O, rege, întindem dreapta. Vreau fruntea să-ți sărut, cum este obiceiul. O, Doamne, ce-am cerut? De m-ai lăsat tu însuți, eu n-aș încuvința. Un om mânjit de crimă să poată cuteza să-ți pângărească fruntea și mâna ta. O, nu, căci dintre toți, Tezeu, cel mai curat ești tu.
6: Bărbații noștri spun că un străin venit la templul lui Neptun, deși nu-i dintr-o țară, rudit ele cu tine. Veni în lipsa noastră și merse la altare.
3: De unde e și ce vrea?
6: Eu nu mai știu nimic. Străinul spune într-una că vrea un lucru mic.
3: De s-a retras în templu, el cere un lucru mare.
6: Aud că vrea să poată vorbi întâi cu voi. Pe același drum în urmă să plece înapoi.
3: Dar cine e străinul ce vine rugător?
6: Aveți cumva vreo rudă prin Argos ce-ar voi să te găsească?
3: O, rege, te implor destul atât.
6: Ce este?
3: O, nu mai stărui.
6: De ce? Vorbește.
3: Rege, eu știu acum tot.
6: Dar cine e el?
3: Străinul e chiar copilul meu și mi-ar veni acum nemăsurat de greu să stau cu el de vorbă. Dușman eu mi-l socot.
6: De ce? Tu poți prea bine să asculți ce spune el. Să faci ce nu-ți e voia, nu te silezi de fel.
3: Grozav de greu îmi vine vorbirea să-i ascult. De aceea, dar, o rege, nu mă sili mai mult.
6: Să nu mânii pe zeul ce-l apără străine, de nu-i lași urgătorul să vie lângă tine.
4: Gândesc că este bine, deși sobiată fată, să-ți dau un sfat. Ascultă-l pe rugător, o tată, și ai curaj, căci nimeni cu sila nu te ia. Ce pagubă să fie de asculți vorbirea sa? Tu ai acum prilejul să afli al său gând. Prin vorbă orice planuri se dezvelesc curând. Și apoi ești tată. Lasă-l să fie el cel rău, să nu se poată plânge că tu la rândul tău te-ai răzbunat la vreme. În lume mulți părinți de la copii îndură destule suferinți. Un sfat le prinde bine. Să-l dai doar cu iubire și adeseori le poate schimba întreaga fire. Tu să-ți aduci aminte de cât ai suferit. Să nu te lași mâniei din nou acum robit.
3: Te ascult, dar, Antigona, ce crudă ți-e plăcerea. Să fie dar astfel precum vă este vrerea. Să nu mă atingă nimeni. Atâta mai cer eu.
6: Bătrâne, ajungi odată să nu mai spui mereu. Eu nu vreau să mă laud, că și-a mai arătat. Cât fi voi rege aici, vei fi nesupărat.
4: Sosește Polinice. La el gândeam mereu.
7: Vai, ce să fac?
6: Voi plânge întâi destinul meu sau mai întâi de toate pe dânsul să-l jelesc? O, fetelor, pe unde fost scris să vă găsesc? Cu voi prin țări străine, bătrânul meu părinte, cerșind, murdar, cu trupul în ruptele veșminte, își duce vechea fală prin praful de pe drum. Vai, prea târziu de tine mă îngrijesc acum. De toate sunt eu unul mai mult ca toți de vină. Vorbește! Ce taci, tată? Așa sunt de urât că nu vorbești de cele ce te-au mâhnit atât. Vorbiți voi pentru mine și descleștați-i gura vlăstarele lui scumpe și potoliți-i ura să nu mă izgonească așa fel înapoi. O, sora mea, vorbește, Înduplecați-l voi, căci la un zeu venit am și eu ca rugător.
4: Vorbește, Polinice, căci niciun muritor de aude orice vorbă nu șade fără glas. Cu gura încleștată niciunul n-a rămas. Cuvântul de ție jalnic, de-l supără, de-i place, o să-ți răspundă în urmă.
6: Așa cum spui, voi face. Stăpânul țării voastre spre voi m-a îndreptat. Pe zeu îl iau de sprijin. La dânsul m-ați aflat. Voi spune ce am pe suflet și în urmă mă îndrept pe același drum acasă. La voi acum aștept tot sprijinul, bătrâne, surori, și tu, o tată, și păsul meu, cum cereți, îl veți afla îndată. Gonit a fost din scaun întâiul tău copil și, părăsindu-și țara, luă drumul spre exil. Prin intrigi Eteocle putu să mă învingă și setea de domnie mai grabnic să-și o stingă. Căci n-a fost mai puternic prin braț sau prin sfat și nici mai mult prin fapte. În urmă am aflat ce am văzut în toate blestemul tău. Plecai la Argos și acolo pe adras de socrul luai. Strânsei apoi o știre din cei mai buni bărbați, fruntași cinstiți în țară, cu lancia înarmați. Cu 7 oști deodată la Teba vom porni. Să mor aș vrea mai bine de nu voi izbuti, să alung pe vinovații ce mi-au aprins mânia. Așa gândesc. Aceasta mi este darsolia. De aceea viu la tine, o tată. Te implor, ajută-mă. Ajută acum tuturor. Din 7 părți cu 7 fruntași pornim oștirea, aprinși de dor să aducem tiranului pieirea. Te rog, pe-a tale fete, pe viața ta, te îndură. Oprește-ți dar acum nestăpânita ură și ajută-mă din Teba să scot pe al meu frate, căci dânsul mă alungă din țară.

0: Ai mie, doar o vorbă și totul ar fi schimbat. Curând din tron tiranul vedea l-ai alungat și tu ai merge acasă, ai sta în palat mereu și în locul lui în scaun m-aș ridica tot eu. De tine atârnă totul, de-ai vrea să ne ajuți, adminter fără tine, curând am fi pierduți.
1: Copil smintit, tu singur m-ai izgonit, știi bine pe când erai tu rege pe tronul care îl ține acum al tău frate. Când soarta te-a gonit, abia atunci de mine din nou ți-ai amintit. Pe aceste două fete de lui le-aș fi avut, muream de mult cu tine. Cu ele doar mă ajut, căci mă hrănesc și în toate bărbați sunt, nu femei. Dar voi? Oh, nu se poate să fiți copiii mei. Pedeapsă te așteaptă de vei porni o știre. Un zeu vă dă îndată a crimei răsplătire, căci n-o să iei cetatea. Niciunul dintre voi nu va mai fi în viață. În sânge amândoi zăceaveți. Chem blestemul acum ca și înainte.
2: Tată,
1: să știți și voi ce înseamnă respectul de părinte. Să nu mai râdeți astfel de cel ce m-a născut, când după o soartă crudă vederea și-a pierdut. De aceea, dar blestemul vă înlănțuiește vouă și tron și țară totul. Dreptatea n-a pierit. În legile lui Zeus ea stă necontenit. La moarte mergi, copile. De aici să pleci departe, să afle toți tebanii și aliații tăi cu ce dar răsplătește Ödip pe fiii săi.
0: De ce am venit, vai mie, nimic n-am dobândit. În schimbul rugii mele blesteme am găsit. Dezmoștenit de tine, nenorocit ce sunt. La nimeni nu voi spune grozavul tău cuvânt, ci neputând în urmă să mai privesc acum, mă duc grozava soartă să mi-o găsesc pe drum. Iar voi, surori, când astfel blestemul s-o împlini și când vă veți întoarce la Teba într-o zi, asupra unui frate dispreț să n-aruncați. Mormânt și toată cinstea se cade să-i udați, căci de sunteți acum atât de lăudate, mai mult vă crește faima prin dragostea de frate.
2: Te rog, popolinice, ascultă-mi o povață.
0: O scumpă Antigona, o sora mea, mă învață.
2: La Argos du armata și nu mai încerca să-ți pierzi zadarnic viața, să-ți pierzi și țara ta.
0: Nu pot, când odată aș șovăi, cu greu m-ar asculta în urmă.
2: De ce, copilul meu, să nu-ți oprești mânia? Ce bucurie mare să-ți nimicești tu țara.
0: Dar nu mă simt în stare să sufăr eu insulta, eu cel din tâi născut.
2: Nu vezi ce te așteaptă? Mânia te-a pierdut, căci moartea vă pândește la fel pe amândoi.
0: Să fii așa cum cere, eu nu dau înapoi, de trebuie muri voi.
2: Povața mi-o primești.
0: Când nu mă pot supune, să nu mă sfătuiești.
2: Mă simt nenorocită când tu mă părăsești.
0: Să hotărască cerul. Plecând, eu rog pe zei de rău să vă ferească, căci voi în ochii mei și în ochii tuturora rămâneți nepătate.
3: Aud un tunet, Zeus!
4: Copii, copii, priviți, duceți-vă de grabă pe Tezeu vestiți.
2: De ce-l chem, notar?
4: Oh, voi spuneți-i să fie, căci în curând sfârșitul mi se vestește mie, mă pregătește Zeus prin fulger aripat.
3: Vai, tunetul cu zgomot pe Zeus s-a aruncat, se prăvălește. Mărul de joază mi s-a spărnit și inima de frică în piept mi-a încremenit. Acum iar tot cerul în fulger ne strigă, ce șare ne vestește. O cerule, ne frică, o Zeus!
4: Iată, viața curând mi se sfârșește și nu mai e scăpare.
3: De unde știi?
4: Vestește să vii al nostru rege, căci nu mă îndoiesc să vină mai degrabă cât timp eu mai trăiesc.
0: Dar să sosească odată!
4: Oh, de m-aș mai afla stăpân pe minte, vie, dar regele mai iute.
2: Ce lucruri vrei ai spune de tine, doar știu.
4: Voiesc să-i dau răsplata precum l-am prevestit, căci

0: Bun a fost cu mine și bine m-a primit. Un zeu de bună seamă conduce al tău pas la timp sosești.
1: Ce este?
0: Sfârșitul vine mie și vreau să mor ținându-mi făgăduința mea.
1: Pe ce te bizui? Care e prevestirea ta?
0: M-au prevestit chiar zeii. Ei nu ne-au înșelat.
1: Bătrâne, spune acum ce semn s-a arătat.
0: A fulgerat într-una și a tunat la rând o mână neînvinsă, văzduhul despicând.
1: Te cred. Vorbește acum și eu te-i asculta, căci vorbe mincinoase n-ai spus în viața ta.
0: Urmând a mea povață, copila lui Egeu, va sta orașul vostru înfloritor mereu. Te voi purta eu singur și fără călăuză în locul unde îndată va trebui să mor. De taina mea niciunul o rege să n-auză, iar groapa neștiută să fie tuturor. Un zid de apărare în vremuri de nevoi puternic, ca și o oaste cu lance și cu scut, așa vă e mormântul ce l-am găsit la voi. O taină îți mai rămâne doar ție de știut. Oprit îmi e să o afli cât timp ar mai putea să audă și un altul. O rege, eu n-aș vrea nici chiar a mele fete să fie atunci aproape, să fii tu singur, taina cu mine să se îngroape. Și tu apoi la rândul-ți, când viața ți se curmă, urmașului o lasă în clipele din urmă. Acesta mai departe la fel o va lăsa și astfel de pierzare îți mântui țara ta. Să mergem mai degrabă, căci zeule grăbit, vă sunt eu călăuză, iubiții mei copii, precum voi odinioară pe drum m-ați însoțit. Lăsați-mă, eu singur găsesc al meu mormânt, căci soarta mea voiește să mor pe ăst pământ. Pe aici să mergem, uite, pe aici eu drum mi-aștern, căci Hermes și o zeiță mă poartă spre infern. Lumină care odată și mie mi-ai lucit, tu nu-mi lucești și astăzi, când cea din urmă oară mă ating a tale razii, căci viața s-a sfârșit și dornică de pace în Hades mă coboară. Iar tu, ce dintre oaspeți mi-ai fost cel mai scump mie, ferice fi, supuși și țara să înflorească. Când mort, eu fericirea gusta voi pe vecie. La mine fiecare cu drag să se gândească.

0: fetelor iubite, a mele chinuri de azi sunt împlinite. Voi nu mai aveți tată, de grijă ați scăpat să-i mai cătați de hrană, dar v-am plătit și eu, căci nimeni ca și mine nu v-a iubit mereu. Plecați, dar iute, singur să stea Tezeu aici.
1: Și când puțin în urmă spre ei ne-am înturnat, găsirem doar pe rege.
2: El în picioare sta, umbrind cu mâna ochii, ca și când n-ar putea să îndure ce văzuse. Dar nu trecu mult timp și se plecă cu rugă spre zeii din Olimp, căci l-am văzut îndată cu fața la pământ. Din toți, doar el e în stare să spuie un cuvânt când a murit bătrânul, căci nimeni n-a aflat. Nici Zeus sfânt din ceruri în el n-a fulgerat. Nu l-a răpit nici marea și nici mânia ei. L-a luat de bună seamă vreunul dintre zei, sau poate că pământul i s-a deschis în față, căci fără de suspine se săvârși din viață și vretnic de mirare a fost sfârșitul lui. De nu par om în fire, din cele câte spui, nu vă silesc să credeți.
1: Pe unde au rămas copilele și aceia ce le însoțeau?
2: Vor fi pe aici. Se aude acum al lor glas, nu mă îndoiesc. Ascultă, se apropie plângând.
3: Hai, mult necaz în viață fost scris să suferim, căci crima unui tată și noi o ispășim, iar după alte chinuri venim de a părinți. Prevăd de acum încă și alte suferinți. Pe dânsul nu-l ucise nici furia lui Marte, nici marea, ci pământul i-a dat o dulce moarte, căci l-a primit la sân lui. Ai, noaptea ne cuprinde, un trai mâhnit de-acuma în față ni se întinde și rătăcind pe țărmuri străine și pe mare. Cum să trăim? Ismena lipsită de apărare.
4: Vai, nu știu. Mai degrabă aș vrea să mor și eu, în iad să merg, acolo pe unde tatăl meu. Căci singure pe lume nu mai putem trăi.
1: Orbile credincioase, nu-i bine a vă jeli de soarta ce vă face destinul îndurător, căci nu e pe cât credeți de împovărător. Acum e mort.
4: Da, astfel precum dorea.
1: Cum spui?
4: Se coborâ în noaptea cea veșnică în infern. Nu se cădea, o tată, aici să te fi stins și de copii departe.
3: Vai, ce necazuri noi!
1: Opriți-vă, dar prințul, căci fără de durere ieși din viață dânsul.
4: Să mergem înapoi.
3: Ce vrei?
4: La groapa lui să mergem.
3: Care groapă?
4: A tatei!
3: Nimănui nu e permis să o vadă.
4: Cum să o vedem dar noi?
3: De ce mă oprești?
4: Vezi, ce e?
3: El nu e înmormântat. Departe e de oameni.
4: Mă duc la el. Pe urmă, pe groapa lui îndată, tu viața mea o curm.
3: La ce grozave lucruri acum ai cugetat?
4: Cum aș putea pe lume, de amândoi lipsită, să mai trăiesc? Vai, soră, ca
3: o nenorocită.
0: Nu vă îngroziți.
3: Dar unde să fug?
0: Voi ați scăpat.
3: Cum?
0: Orice greutate de voi s-a îndepărtat.
3: Eu mă gândesc.
0: Ce?
3: Oare nu mai întoarce în țară?
0: Nu te gândi.
3: Eu sufăr.
0: Ca și întâia oară.
3: Durerea mea e grozavă.
0: O mare de durere căzu pe voi.
3: Așa e. O ce mai ceri, o Zeus? Unde mergem? Și ce mai pot spera?
5: Copilelor, nu plângeți. Pe zei ați supăra, de-ați mai jeli pe acela ce mort e fericit.
3: Genunchi ți-i cuprinde, morege.
5: Ce-ați voit?
3: Să văd mormântul tatei.
5: Nu pot să vă ajut.
3: O, rege al Atenei, ce-ai spus?
5: Mi s-a cerut cu jurământ niciuna să nu aflați misterul ce ascunde a lui moarte și am luat drept martor cerul. Să fie așa cum spuse. Pe nimeni n-am să las să facă înspre locul acela vreun pas și nici să spui o vorbă. Așa doar îmi scutesc de orice rele țara.
3: De astfel mă învoiesc. Trimite-ne, o rege, la Teba înapoi, să împiedicăm acolo al fraților război.
5: Voi face tot ce poate să fie de folos, căci am jurat credință aceluia de jos. De dragul lui, eu toate ce-mi cereți le împlinesc.
0: Destul ați plâns. Azi toate cu bine se sfârșesc.

0: Ați ascultat Ödip la Colona, tragedie de Sofocle, în românește de Mihail Iorgulescu, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Ödip, Mircea Albulescu; Antigona, Lucia Mureșan; Ismena, Adela Mărculescu; Tezeu, Ion Pavlescu; Creon, Ion Marinescu; Polinice, Emil Hosu; Solul, Sorin Postelnicu; Corul, Mihai din Vale, Mihai Niculescu, Sergiu Demetriad, Răzvan Ionescu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Richard al II-lea, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu.

sfârșit de veac. A 14-a sută se apropia să-și deie duhul greu. Domnea în Inglitera Riga Richard al doilea pe nume, după întâiul de toți știut ca inimă de leu. Acest urmaș despodobit de slavă trăia în huzur. Pe cât trăia nobidă norodul mult, în țara lui bolnavă, ca o grădină roasă de omidă. Dintre curteni, bătrânul Lancaster și fiul Harry Hereford, văr cu Riga, mai cutezau

0: Erivitejească-mi ladă. De aceea, Riga Richard, într-o zi, punând pe Henry Hereford să se bată cu ducele de Norfolk, răzișa celui văr ciudat o aspră soartă, țintind furiș să-l scoată dintre vii. Era o zi de vară minunată, cu cavalerii în zale argintii, pe câmpul Gosford, lângă Coventry.
1: Vorbește, regele! Lord Mareșal, poruncă de să înceapă!

0: Henry de Hereford, Lancaster și Derby, primește Slancia, domnul va să aleagă.
1: Mai dârzi decât un turn, eu zic ca min.
0: Ofițer, dă-i Lancia asta ducele de Norfolk. Iar voi, heralzi, vestiți când fi vor gata.
2: Henry de Hereford, Lancaster și Derby, e gata pentru Dumnezeu și rege și cinstea lui, aș pune viața în joc. Pe Norfolk, trădător să-l dovedească, față de cer, de rege și de el. Și acum, la luptă vrea să se încumeată. Și Thomas Mowbray, ducele de Norfolk, e gata să spune cinstea în joc, în apărarea sa, și-al dovedi pe Harry Hereford, zi și Bolingbroke, necredincios față de cer și rege. Și el de luptă dornic, neînfricat, așteaptă numai semnul ca să înceapă.
0: Înainte, dar, să sune trâmbițașii. Stați! Regele zvârlitul și-a toiagul.
3: Să-și lase jos și Lancia și coiful și îndărât pe jețuri să se așeze. Să mergem, sfetnici, sfat cu toți să ținem. Iar până l-om spune celor doi porunca, să sune trâmbițașii.

0: apropiați, tuturor folk. Și tu, Harry. Și ascultați ce-am hotărât noi, sfatul. Spre nu mânji a țării noastre glie, cu-n sânge drag, hrănit de ea odată, și ochii noștri, nedorind măceluri de frați, tăiați în spadă îngemânată, căci ștobele bătând pe aici mai aprig, și trâmbițe sunând prelung a spaimă, și ciocnetul iscat din fier și spade ar izgoni din țară d'alba pace, scăldându-ne în sânge bun de frate, vă surghiunim de pe tărâmul nostru. Tu, Vere Hereford, vei plăti cu capul de te-o întoarce în aste mândre ocin, până ce de două ori cinci vernor trece. Printre străini ăst timp vei sta în surghiun.
1: Voi face voia ta. Îst gând mă îmbună că soarele ce mă-ncălzește țara va străluci și asupra-mi și că rasa-i de aur îmi va polii surghiunul.
0: Iar ție, Norfolk, soarta ce mai crudă și greu-mi vine eu s-o hărăzesc. Căci șirul lung de ceasuri care zboară n-o sta vreodat surghiunul să ți-l curme, iar vorba grea să nu te întorci nici când s-o spun. De nu, cu capul vei plăti.
2: Măria ta, năprasnică pedeapsă, și tocmai gura voastră s-o rostească. Din mâna voastră altfel de răsplată voiam să aflu decât grea năpasta de a fi zvârlit astfel în lumea largă.
0: Hei, jeluirea nu-s prea așa de ție. O să-mi dai dată, jalba ți-e târzie.
2: De la lumina țării atunci mă-i duce. Viața-mi calea nopții s-a apuce.
0: Unchiule Gaunt, în ochii-ți văd mâhnirea. Adânca voastră jale smulge patru din anii de surghiun. Doar șase ierni vei sta departe, Harry Bolingbroke, și apoi vei fi binevenit acasă.
1: Ce amar de vreme într-un mic cuvânt, că patru lânceți ierni și primăveri zglobii în capul el. Așa pot regii.
3: Eu, Doamne, mulțumesc că pentru fiul mi scurtareți patru ani din ăst surghiun. Dar mie nu-mi cășună mare bine. Lungi șase ani cât el va fi pe drum, și-or de până-am văzduh rotund de zodii. Ci candelam ce pâlpăie de-acum s-o stinge încet în noaptea cea adâncă. Feștile-ai pe sfârșite, oarba moarte, nu va ierta să apuc să-l mai văd încă.
0: Cu bine, Vere! Unchiule, așa, pe șase ani surghiun și va pleca. Cu bine, Harry.
4: De ai ceva de spus. Ne scrie de pe unde ți-ai ajuns.
5: Milord, eu nu mi-au bun rămasul încă. Te-ai însoțit călare până la stâncă.
3: De ce, băiete, ești prea scump la vorbe și nu le întorci binețele la prieteni?
1: Am prea puține, tată, la plecare, căci limba mea n-ar ști să mai rostească decât adânca inimii întristare.
3: Dar lipsa ta de aici e trecătoare.
1: Ca bucuria când tristețea e mare.
3: Ce șase ierni și totul se sfârșește.
1: La fericiți, tristețea le înzecește.
3: Închipuieți că umbli să petreci
1: ar ști să-mi spună inima rănită că drumeția asta e silită.
3: Socoate această întristătoare cale, inelul în care apoi vei încrusta revenirii piatră nestimată.
1: Nu. Fiecare pas mi-ar aminti mâhnirea rătăcirii de cei dragi, de aceste îndepărtate nestimate. Îndelungata mea ucenicie printre străini, la ce mi-a folosit? Când la soroc voi fi acasă slobod, să știu că am fost pribeag pe căi pustii.
3: Nu zice regele m-a surghiunit, ci tu pe rege, căci mai grea e mâhnirea când cel lovit nu știa o răbda. Tu zi că te-am trimis după izbândă și nu că el te-a împins într-un surghiun, ori că holera bântuie prin țară și că ai zburat spre alt pământ mai bun. Închipuieți că cea-i mai scump pe lume te așteaptă în cale, nu că-l lași aici, că muzicanți sunt păsări cântătoare, că iarba câmpului ți-or fi covoare, iar florile domnițe, iar pașii cât s-ar sălta în dulci măsuri de dans.
1: Aș vrea să-l văd pe cel cu mâna în jar, gândind la-n veci gerosul Caucaz, ori săturând pe cel înfometat cu închipuirea unor mari ospețe, ori despuiat ungerul bobotezii, gândind ce cald e în luna lui cuptor. O, nu! Nu e mai mare suferință ca amintirea binelui la rău. Necazul mușcă mult mai veninat când nu vezi rana unde te-a mușcat.
3: Hai, fiule, te-ai dulce în calea ta, în locul tău de-aș fi, eu n-aș mai sta.
1: Pământ al țării mele, bun rămas, tu, mamă, doică scumpă, acum te las. Pribeag oriunde, chiar și surghiunit, rămân al Engliterii fiu cinstit.

0: sus, la palatul regelui, curtenii, lingușitorii vechi, s-au adunat să pună mărșăvii mai noi la cale prin glasul celui unz și încoronat. De față sunt Omerl și Grin și Begăt.
1: Vă jutam tot, vere Omerl, și cât l-ai însoțit pe înaltul Herfang?
2: Îl însoții pe înaltul, cum îi ziceți, pe Herford, până ajuns în drumul mare.
1: Ia zi, și atunci vărsata-s multe lacrimi.
2: Doar vântul de la miază noapte, suflând un enobraj, trezit-ne-a vreun guturai mai vechi. Și așa a făcut să cetluim cu lacrimi despărțirea.
1: Iar vărul nostru, ce-a zis la plecare?
3: O, rămas bun.
2: Cum însă inima nu mă lăsa drum bun să-i spun, la rând m-a învățat să mă prefac atât de copleșit, încât să îngrop sub lespedea mâhnirii cuvintele. Și, Doamne, dacă vorba drum bun i-ar fi sporit cu ansuri ghiunul, i-aș fi urat noi anuri de drum bun. Dar cum nu poate, nu i-am spus nimic.
1: E vărul nostru, vere. Dar nu cred că la șorocul înapoierii sale s-apuce ruda noastră să-și mai vadă iubiții prieteni. Doar și noi, și Bășii, și Becor Green, văzutam bine cum norodul umbla să-i cânte în strâng, bătându-se cu slujile pe burtă, cu lingușiri și ploconeli smerite, și încântând pe bieți meșteșugari, cu zâmbetele lui meșteșugite, le-arăta ce dârz își rabdă soarta, că inima lui ia-n surghiun cu el. Doi cărăuși îi spun: ajute-ți, domnul! Și el cu o plecăciune le răspunde: iubiți compatrioți, vă mulțumesc! De parcă Anglia noastră e o moșie, iar el moștenitorul aștepta.
2: Ducă-se cu el și aceste teme. Acum la răzvrătiții din Irlanda o oaste să trimiți, măria ta, ca nu cumva zăbave noi să-i lase potriv nici vouă, noi puteri să adune.
1: Chiar eu porni, voi Green, la acest război. Și fiindcă vistieria e cam sleită de cheltuiala curții și de daruri, sunt hotărât să-mi iau din scurță puchii. Venitul dobândit, n-o cam ajunge. Și dacă tot n-acoperă nevoia, locțiitor ar face cum ori ști, să stoarcă aur de la cei avuți și apoi să ni-l trimită când l-om cere. Căci vreau să plec curând către Irlanda. Iată-l pe Bășii. Hei, ce știri ne aduci?
4: Milord, da. Bătrânul Gant era bolnav. Deodată așa. Și mă trimite știri rugându-mă să mergeți să-l vedeți.
1: Și unde zace?
4: La Elichaus.
1: Ajută-i, Doamne, minții vraciului să-l vindece de viață mai curând.
0: Acuferilor sale căptușală ne-ar îmbrăca ostașii la război.
1: Să mergem,
4: da.
1: Lângă el aș vrea să fiu. Să ajungem, de se poate, prea târziu.

0: Veni, mă, regele, iubitei ori, să-i dau cu limbă de moarte un sfat zburdalnicei juneți.
1: Nu, nu, frate, el și-ascultă doar lingușitorii ce-i cântă schiptrul. Și-ascultă ode în ritmul agale al cărora veninul și-l picură în ureche tineretul purtat după italiene mode pe care le mai muțărim la curte. Da, frate Gant, de tine n-o să-i ardă.
0: Simt cum grăiește în mine un proroc. Pe pat de moarte eu îi spune ce-i prezic. Regescul tron și acest ostrov măreț îst colț de rai să lași iubit de marte. Cetate ridicată de natură să întâmpini în vale de război. O țară vitejească, țară dragă, de tot slăvită azi în lumea dragă, e pusă la mezap. Se sperie gândul ca o moșie sau o șandrama. Britania, cuprinsă în apa mării, e acum cuprinsă de zapii se murdare și de sile. Cuceritoarea Engliteră ajunsă să-și cucerească sieși doar rușine. De-ar peri cu mine odată necinsteai, cât de împăcat aș trece atunci din viață.
1: Vezi, ia-l cu binișorul, căci cu coșei eu te sar la harță. Măria sa, regina, îți vorbește.
2: Ce face unchiul nostru, Lancaster?
3: Hei, cum îi merge moșului lui Gan?
0: Da, moșul Gan, da, mi se potrivește. Bătrânul Gan, uncheașul slăbănoc, durerea m-a ținut la negrul post. Și care nemâncat nu-i slăbănoc? Eu tot vegheat am somnul Engliterii, iar veghea multă aduce slăbiciune. Postii de lung, de bucurii de tată, de când copilul tu mi l-ai răpit. Silindu-mă la post, tu m-ai slăbit, slăbit de moarte, firav, ca mormântul ce-mi va înghiți scheletul doar drept trup. Deși nu știu din noi cine se pierde.
4: Bolnavii nu se joacă astfel cu vorbe. Tu, cel ce mori, cutezi să spui de mine?
0: Oh, nu! Tu mori! Oh, cu toate că eu zac!
4: Eu steafăr, precum văz, iar tu bolești!
0: Și cerul știe, da, că tu bolești! Și țara ți este, Doamne, năsălia pe care zace bunul tău renume, iar tu, prea încrezător bolnav, te lași pe mâna celor ce te-au îmbolnăvit. Cum? Lingușitorii mii roiesc în jurul coroanei tale strimte de pe cap. Adăpostiți sub bolta ei măruntă, năpasta lor îți bântuie regatul. Bunicul tău dar fi putut să vadă cum îi va nimici nepotul fiii, dar fi făcut să simți rușine asta dezmoștenindu-te înainte chiar ca moștenind să te dezmoștenești. Nepoate, de-ai fi chiar stăpân al lumii, rușine e să scoți țara la mezat.
3: Cum?
0: Dar cum întreaga-ți lume e țara asta, nu-i rușinos să o necinstești astfel vechil ale gliteriei. Nu, rege, domnia ta de pravil e legată.
4: Și tu ești un zănatec slab la minte, întemeiat pe aiurea la borii cu tei să-mi zvârl mustrarea în obraz, făcând să-mi piară sângele. De furie regească noastră inimă se strânge. De n-ai fi tu odras la rigă, Edward, această limbă care-ți zburdă în gură, grozav zburați-ar capul de pe umeri.
0: Nu mă cruța nepot al rigăi, Eduard, pentru că sunt al tatălui tău, frate. Din sângele acesta ai tot subt ca pelicanul și te-ai îmbătat. Cu fratele meu, Blajinul, bunul Gloster, să-l odihnească că cerul printre îngeri. Întâi ai fost proces, a dat dovadă de cât slăvești tu sângele lui Eduard când i-ai tocmit în taină ucigaș.
3: Frate, frate,
0: fii una doar cu boala ce mă seacă. Trăiește într-o necinste, dar necinstea să supraviețuiască. Aste vorbe că noi să fie în veci daci înainte. Duceți-mă la pat. Și apoi la groapă.
3: Oi, frate, bine.
4: Și piară bătrânețea cragioasă, căci este tocmai bună pentru coasă.
3: Măria ta.
4: Ce-i el?
3: Măria ta, vorbirea lui s-o pui pe seama bolii și a vârstei lui. Da. De fapt, ești drag. Pe viața mea să știi, ca și lui Henry zău, de-ar fi aici.
4: Că bine zici, la amândoi din plin liși drag, la fel cum mie ei. Amin!
3: Măria ta. Northumberland, ce este? Spune-mi dată.
5: Un bun rămas îți spune moșul Gaunt.
3: Ce vrea?
5: Acum nu mai vrea nimic. E gura alăută fără strune, căci amuții bătrânul încă stă. Dacă ar fi la fel și ior clovit, sărmana moarte multe-a osoit.
4: Când poama-i coaptă, cade. Așa și el s-a fost sfârșit. Noi tindem spre altcel. Destule vorbe. Acum în Irlanda țepoșii, dârjii, cherni voi stârpi. Aceste trebi mărețe costă mult. În sprijinirea lor vom pune mâna pe banii, argintăria, tot avutul ce stăpânit a unchiul nostru Gaunt.
3: Ce?
4: Unchiule York, ce ți-a venit?
3: O, Doamne, te vrei mă iartă, iar de nu te rog să nu mă ierți. Tot bine o fi și așa. Ai vrea să iei, să prazi cu mâna ta avutul drept al sulpiunitului? Doar Gaunt muri, dar Hereford este în viață. N-a fost Gaunt drept, ori Hereford credincios? Crăpindu-lui Hereford dreptul, e tot una cum vremii însăși i-ai hrăpi Hrisovul, ca și cum mâine n-ar urma lui azi. Și tu? Cum ai ajuns tu să fii rege, dacă nu tot prin drept de moștenire?
4: York zice vrei, dar eu voi pune mâna pe bani, argintărie și pământul.
3: De față n-am să fiu. Te las, stăpâne.
2: A plecat măria ta. Eu...
4: Lasă, nu-i nimic. Merge, Beșii,
6: Drept la contele de Wiltshire.
7: Da, Maria, da.
6: Și spune să ne adaste în Ely House spre cele cuvenite.
7: Da.
6: Și apoi mâine în Irlanda vom pleca. Venita vremea. Și în lipsa noastră, întăresc în jeț pe unchiul York să guverneze Anglia, fiindcă e drept și purul ne-a iubit.
4: Să mergem, doamnă.
2: Majestate.
6: Mâine plec departe. Acum, de bucurie să avem parte.
1: Ducele de Lancaster e mort,
8: dar viu de asemenea prin feciorul său.
1: Cu numele, dar nu și cu avutul.
4: Cu amândouă, de-i dreptate în lume.
8: O piatră am pe inimă și nu pot răbda să tac. Și nu voi să cârtesc.
4: Vorbește, dar Lord Ross, zi ce ai pe suflet și mut să fie cel ce te-o părât.
1: Vrei să vorbești de ducele de Hereford? Atunci îndată, omule, cutează, că-mi place să-l aud vorbit de bine.
8: Nimica pentru el eu nu pot face. Doar milă-i se cuvine, dacă credeți, văzând că e prădat de bunul lui.
4: Rușine că s-a semeni răi pe lume, lovind un prinț regesc ca el și încă mulți nobili. În căzuta noastră țară nu poruncește craiul, ci o șleaxă de amăgitori. Și tot ce-i bagă în cap, din ură numai împotriva noastră.
1: El, regele, Ursuz, o ia de bună, izbind în noi și în copiii noștri.
8: Rodul împovărat de angarale nu-l mai iubește și nici nobilimea pe pricini vechi, amarnic jecmănită.
1: Și zilnic alte biruri noi scornește, scrisori în alb, plocoane, nu știu ce. Ce-o mai ieși din toate astea, doamne?
4: În lupte n-a pierdut, căci n-a luptat, ci totul risipi la târguială. Ce-au dobândit strămoșii prin războaie, mai mult pierdut la pace singur el. Îi bat la ușă Sila și Prăpăd.
8: Alți bani nu are pentru irlandezul război, în ciuda birurilor grele, decât cel jecmănit pe surghiunit.
4: Slăvit ai rudă! Josnic, josnic, rege! Dar, lorzi, s-apropie curând furtuna și nu cătăm în loc de adăpost. Ne umflă vântul pânzele și nu le coborăm, ci ne gătim de moarte.
8: Northumberland, ne amenință pierzania și nu putem nimic, căci îndurarăm pricina storele prea îndelung.
4: Nu prea. În ochii goi ai morții încă zăresc o viață.
1: Ei, nu cutez să spun ce aproape ne e ceasul mântuirii.
4: Ne spune ce gândești, doar tu ne știi.
8: Deschis grăiește, dar Northumberland, cu tine una suntem. Vorba ta neștea din nou în cuget, lămurește.
4: Atunci, iată, eu din Port Leblanc, un port breton, am fost primit o știre că Henry de Hereford, Rheingold, Lord Coban, fiul lui Richard, conte de Arun, Sir Thomas Eppingham și alți mulți, cu toții armați de ducă de Britania, pe 8 corăbii cu ostași trimiși, se îndreaptă în grabă spre tărâmul nostru, curând să atingă malul pe la nord.
1: Și ar fi aici, de n-ar fi fost să aștepte plecarea regelui către Irlanda. Atunci, de vrem ca jugul de robie să-l scuturăm înainte toți spre Reversburg.
8: Grăbiți pe cai,
4: de-o ține calul, eu primi voi oastea.

0: Și săptămâni ca păsări călătoare trecură în zbor. În vreme ce în Irlanda nesăbuitul Richard peste mare bătea războiul lui de împilare, acasă, peste sutele de lighe, regina Engliterei n-avea tihnă în sufletul cel istovit de veche.
1: Prea tristă sunteți astăzi, majestate, făgăduitați regiului plecat să le pădați durerea de pe suflet și învoioși vremea să petreceți.
2: Pe plac să-i fiu, așa făcui Lord Bashy. Dar mie să-mi fiu pe plac, nu pot. Și altă pricină de a găzdui cu bun venit durerea nu am decât de-ai fi spus lui Richard, oaspelui drag, drum bun. Dar mie,

0: dar îmi spune inima că nu-i așa.
1: E.
0: Oricum ar fi, nu pot mâhnirea să-mi o înfrâng. E atât de greu, încât, deși nu cuget la nimic, mă apasă în cuget ăsta nimic mereu.
1: Curată născocire, dragă doamnă.
0: Nimic mai mult. Asemenea născocire se iscă din dureri de mult uitate. A mai scornită din nimic. Sau poate ceva scorni nimicul ce mă doare. Pe dos se întâmplă cu mâhnirea mea. Dar ce cu ea nu știu. Nici n-aș putea. Văd că se apropie Green. Ce vești ne aduce?
2: Să te aibă cerul în pază, majestate. Gentlemen, bun găsit. Nădăjduiesc că regele nu-i încă în Irlanda.
0: De ce? Mai bine ai spera să fie. Doar el grăbea să ajungă cu nădejde. De ce ai nădăjduit să nu fi ajuns?
2: Încă el, nădejdea noastră, încă s-ar înturna să sfarme nădejdea unui vrăjmaș ce a dat năval în țară. Căci Bolingbroke se întoarce din surghiun și viu, nevătămat, cu multă oaste sosit la Ravensbourne.
0: Ferească sfântul!
2: E prea adevărat, slăvită doamnă. Mai mult, Northumberland, fiul său Percy și lor Ziros, Beaumont, Willoughby și ai lor puternici prieteni sunt cu el.
1: Păsiși, să-i fi înfierat că sunt cu toții Northumberland și ceilalți răsculați și trădători.
2: Și și lordul Orsăstăr și-a frânt toiagul în altei sale slujbe, trecând cu slujitorii toți ai casii la Bolingbroke.
1: Nu deznădăjduiți.
0: Pot să mă împiedici. Ești. Voi dușmănii nădejdea măgitoare.
2: Sosește duțele de York. Ce-i oare?
0: Cu semnele războiului pe umeri și cât de îngrijorată e privirea. Unchiule, spune vorbă bună.
3: De-aș face așa, n-aș spune ce gândesc. Bărbatul vostru apără moșia departe, iar aici nu lua rău. Rămasă numai eu să-i fiu propteaua. Ăsta gârbovit de-abia mă țin pe mine. Venit ceasul plății după fapte. Acum vedea vad însul cine-i prieten. Mi se rude amândoi. Stăpâni unul, curata datorii mă îndeamnă să-l apăr. Celălalt mi-e nepotul de rege oropsit. Iar cugetul și înrudirea noastră-i dă de tate. Încotro s-o luăm. Hai, hai, verișoară, la adăpost. Lords, oamenii vă strângeți la castelul Berkeley, ne întâlnim.
1: Da,
3: dar ar trebui să trece pe la mine, dar nu mai am când curci. S-a umplut paharul, iar treburile merg cum pică zarul.
0: Să mergem, unchiule. Eu nu mai pot.
1: E vântul bun de dus către Irlanda, dar nu de întors.
2: Da, da.
1: A ridica o oaste să fie pe-a vrăjmașului măsură e cu neputință.
2: Și apoi al nostru prieteșuc Curiga ne aduce ura celor ce-l urăsc.
4: Și Erica nestatornicilor târguri. Iubirea lor reșade în pungă doar. Oricine caută să le ogolească, le umple inima de neagră ură.
2: Așa-i. Atunci regele e osântit.
4: Și noi cu el de-o fi să aleagă gloata. Pururi, lângă rege ne-au știut.
2: Eu la castelul Bristol plec de grabă, la adăpost și Wiltshire-ia.
1: Și eu vin. Îndrăjitele comune, hatârul le vor face ca durăie să ne sfârșie mii de bucățele. Nu vii cu noi?
4: Nu, eu mă duc la Riga, în Irlanda. Adio.
2: Adio.
4: Inima pare că-mi spune, ne despărțim spre a nu ne mai vedea.
1: De nu-l bate York pe Bolingbroke.
2: Ah, bietul duce sarcina ce-și ia, decât abia oceanul e mai grea. Ori număra nisip, în bătălie cu el stă unul, dar o șterg o mie. Ei, deci, bun rămas, de-a pururi. Încă o dată.
4: Nu mai vedea.
2: Mă tem că niciodată.

oastea tot sporită în drum prin țară, ajunsa Bolingbroke să se întâlnească cu unchiul său, bătrânul duce York, acum înalt regent al Angliterei, venit aici cu gând să-l dojenească, deși

0: Sosește York cu lorzi din suit.
1: Cu drag îmi plec genunchiul, nobil unchi.
2: Tu inima smerește-ți. Nu genunchiul să-ți pleci înșelător și prefăcut.
1: Bunule unchi.
2: Nu, no, nu mă îmbunesc cu bunule și nici spunându-mi unchi. Nu sunchiul unui trădător. Dar bun, de-mi spune o smintită gură, minte. De ce anume talpa surghiunită a cutezat să atingă glia țării? Și iarăși, cum de-a cutezat să calce pe atâtea leghe pașnicului sân, înspăimântându-i târguri cu războiul și asmuțind norodul la răzmeriți? Vioare, doar că unsul țării lipsă? Nesocotit băiat! Lipsește gânsul, dar schitrul său să rază-mă pe mine!
1: Bunule unchi, aș vrea să-mi știu greșita, cu ce-am păcătuit și întrucât. Precum un tată-mi ești. Îl văd în tine pe Gand trăind. Atunci, dragă tată, îngăduie Orisânda să mă poarte pribeac pe nume, iar dreptul meu să-mi fie luat cu sila și împărțit la cinișegi? De ce m-am mai născut? Da, vărul meu e rege în Englitera. Sunt ducele de Lancaster la rândul mi. Ai un fecior pe Merle, iubita rudă. Te fi murit, iar el era lovit, ar fi aflat în Gand un tată bun să-l scape de năpăști și să-l răzbune. Eu sunt oprit să-mi caut dreapta parte ce după pravil azi mi se cuvine. Avutul tatii, risipit, vândut, îl cheltuiesc și strică toți mișeii. Orice ai fi vrut să fac, căci m-am plecat dreptate așteptând, dar legea tace. Nu mi-a rămas decât să-mi fac dreptate eu însumi și să-mi apăr moștenirea.
3: De păstuitul au pe duce!
4: Stăpânință, dreptul să-i dați!
5: Niseze l-au șefuit, stau sus!
2: Văd izvorul răsmeriții voastre și nu o pot opri, mărturisesc. Putere n-am și în jur e totul șubret. Poftiți de vreți înăuntru un castel, să noptați și să vă odihniți.
1: Poftirea, unchiule, o vom primi. Cu voia dumitale, am vrea să vii cu noi la Bristol, unde mi s-a spus că șa de beș și băgăt și lor, aceste coropișnițe ale țării pe care m-am jurat să le zdrobesc.

Oh, Richard, greu mi-e sufletul să văd cum gloria-ți apune ca o stea din cer spre țărna noastră prăbușită. Plângând ți-apune soarele în apus, prevestitor de rele și furtuni. Prietenii trecut au la vrășmaș, potrivnic ție destinul, rău piezaș. Pe coastă în Wells e un castel în zare. Acolo ajunse Richard de pe mare.

0: Castelul cel de colo-i Berkeley?
1: Da, milord. Cum vă mai simțiți aici, după acest drum pe o mare așa de rea?
0: Homerul, aș vrea să plâng de bucurie că am pus piciorul iar în țara mea. În mână îi cuprind cu drag pământul, deși vrăjmașii îl calcă sub copite. Ca mama despărțită de copil ce plânge și surâde când îl vede, la fel eu plâng și râd și-ți dau binețe și te cinstesc prin mâna mea regească, pământ al meu. Tu nu hrăni vrăjmașii, domnii mei, pofta hlăpitoare să nu le adapi cu dulcea-ți mângâiere. Păianjenii ce-ți suc veninul numai și broaștele râioase să-i petreacă, să-mi piedice picioarele mișele ce trec uzurpătoare peste tine. În cala lor presară doar ciulinii și de-ar cerca din piept să-ți rup o floare, strecoară o năpârcă de desubt, cu limbile să fulgere de moarte pe dușmanii stăpânului tău bun. Nu luați în râs această rugăciune, pământul simte. Stâncile acestea vor da oșten pe rege să și-l scape de lovitura josnice răscoale. Iar voi, suita înaltă, fruntea sus și gândul vă înălțați, doar știm că York destulă oaste are să ne ajute. Dar cine vine? Strup! Iubite Strup!
2: De multă sănătate să te bucuri și fericire, cât nu-ți poate aduce măria ta rău vestitoare în limbă.
0: Te ascult și inima mi-e pregătită. Alt rău decât lumesc nu-mi poți aduce. Ea spune, mi-am pierdut regatul? Grijă-i purtam. Atunci am mai scăpat de o grijă. Încearcă Bolingbroke să mă ajungă? Prea sus n-ajunge. De-o sluji pe Domnul, eu îl voi sluji. Vom fi de-o seamă. Supușii se răscoală. Ce pot face? Își calcă jurământul către Domnul și către mine. Jale, prăbușire, doar moartea rea, dar ea nu-mi dă de știri.
2: Mă bucur că măria voastră e tare și rabdă greaua cumpăna durerii. Ca ceasul rău pe vreme de furtună, ce scoate fluviul argintiu din matcă, de parcă lumea s-a topit în lacrimi, așa s-a ridicat de sus mânia lui Bolingbroke, înfricoșindu-ți țara, cu fier călici inim tot ca fierul. Moșinegi bărboși au încoifat pleșuva, uscata țea stă împotriva voastră, băieți cu glas subțire și lângoroașe, își pun armuri pe firea lor trup și se gătesc coroana să înfrunte. Chiar căpitanii tăi și încoardă arcuri de chisă blestemată împotrivă-ți, mugherile ieșite de la crătiți, topoare ruginite în vârșiere, tot împotriva scaunului tău. Bătrâni și tineri toți s-au răsculat. E rău, mai rău decât pot spune eu.
0: Va spui prea bine un basm atât de amar. Dar unde-s Wiltshire, Bagot, Berge, Green? Cum de-au lăsat destingheritul dușmanul să-mi calce țara în unghi și-n lac? Noi pune pe dâns și mâna, îi voi scurta din cap. Mă prind că au trecut la Bolingbroke.
2: Ce-i drept trecut au, Doamne, în bună pace?
0: Mișei, năpârci, dar pururi blestemați, căței lingăi! O, șerpi de la sân, trei iude de trei ori mai răi ca Iuda! În bună pace, iadul să le nghidă spurcatul suflet pentru mișelie!
2: Văd dragostea cum se preschimbă în ură de moarte. Sufletul să nu le blestem. Făcut au pace dându-și numai capul, dar nu și brațul. Cei pe care îi blestem, primirea lovitura grea a morții și Zac, înmormântați în fundul gliei.
3: Cum sunt morți și Beau și Green și Earl de Wiltshire?
2: La Bristol capul le-au tăiat la toți.
3: Dar unde-i tata? Duce York cu oastei.
0: Nu-mi pasă. În van e orice nădejde. Vorbiți de groapă, vierm și epitafuri. Cu ploi de lacrimi, pergamentul țării să-l înmuiem, scriind durere. Numai. Și-o-mi spune basme despre cum mor regii. Cum unii smătrășiți, Uciși sunt alții în luptă, alții zbântuiți de duhul acelor mazeliți, cum de nevește sunt alții otrăviți, uciși în somn, toți omorâți. Coroana ce încinge regeasca frunte muritoare este palat al morții. Șuie stă acolo și dă cu tif la tronului și pompei. Îl găduie o suflare, un mic rol de rege prea temut și de tiran, lăsându-l încrezut să se arate ca și cum carnea ce purtăm în viață ar fi de bronz, de nepătruns. Iar când s-a săturat de șagă, ia un bolz, străpunge zidul și adio, rege.
3: O, astea are, tata! Haide, încearcă să faci un trup întreg din mădura!
0: Mă-mbii frumos! Trufașe, Bolingbroke! Gătește-te de ziua judecății! Sfârșitul s-a cu tremurul de frică! Eles ne-a dobândit ce-s al tău! Ei, Scrub, pe unde-i unchiul meu cu oastea-i? Deși ți-e chipul amar, vorbește dulce!
2: Privind la cer, zic oamenii că află de fi va vreme rea, ori vreme bună. Așa, privind un chipul mohorât, pot ști povestea grea ce va să spună. Călăul sânge schimbie cu încetul, păstrai la urmă ce-i mai rău de spus. York, unchiul tău s-a dat cu Bolingbroke. Castelele din miază noapte sluate, iar gentilomii tăi din sud, trecuți cu arme tot la el.
0: Deci tu le-ai spus. Omer, afurisit să fii, că mi-ai răpit dulceața deznădejdii mele. Vere, ce născocești? Ce născocești să mai mă îmbărbătezi? Îl voi urâ în veci pe acela care încearcă să mă îmbărbăteze încă.
3: Maria ta!
0: La Flint mă-i duce să sfârșesc acolo, sub al nenorocirii jug. Regește să cad. La vatră restul oastei mele! Să are un ogor mai de nădejde decât al meu!
3: Maria ta!
0: Să nu cercați vreun sfat de duplecare! Sunt nestrămutat!
3: Maria ta, o vorbă!
0: Mă rănește de două ori vreun nou lingușitor! La vatră toți! Din noaptea mea să treceți la Bolingbroke spre luminoșii zori!

departe de cumplita încumetarea regelui cel părăsit de oaste, deși știa că țara e cu Hereford, regina tot pe Richard îl așteaptă. Cu sufletul muncit de presimțiri, la ducele de York e în grădină.

0: Maria ta.
1: Ce joc să ne scocim aici în grădină, ca grijile să le mai depărtăm.
0: Popice, doamnă.
1: Nu, căci mă va face să cuget cât de zgrunțuroasă-i lumea pe care soarta-mi se rostogolește.
0: Să dănțuim, dar
1: nu pot ține pasul în bucurie când pierdui măsura în suferință. Deci nu dansuri, drag.
0: Să povestim istorii.
1: Mai vesele sau triste?
0: De amândouă.
1: Nu, nu voi. De-ar fi glumețe, tot m-ar întrista știind că nu am drept de veselie. Iar cele triste vin să mă întristeze mai rău. Ce am, nu vreau de două ori. Și fără rost să plâng ceea ce n-am.
0: Cânta voi, doamnă.
1: Dacă ai de ce, mai mult mi-ar place dacă ai jelui.
0: Jeli voi, doamnă, dacă vă mângâie.
1: Și eu m-aș jelui de-ar fi așa. Și nu ți-aș cere lacrimi pentru asta. Ascultă, vine grădinarul. Iute să ne ascundem, să aflăm ce spune.
0: Iute, doamnă.
1: Pun rămășac pe-a mea nenorocire, că dânsii tăinii vor despre stat.
0: Doamne,
1: așa e când se schimbă lumea. Vine năpasta grea să întâmpine năpasta.
2: Vedeți, destrângeți caisele de acolo.
3: Prea bine.
2: Căci precum fiul cel risipitor împovărează părintească mână.
3: Așa vom face.
2: Dați sprijin ramurilor ce se pleacă.
3: Da, îndată.
2: Iar tu,
3: da,
2: precum călăul, vezi de taile starilor prea mari de grabă capul. În calitate trebuie să domnească pe acest meleag. Iar eu, în vremea asta, voi merge buruienele să smulg că suc degeaba vlaga florilor.
4: De ce am umblat să facem rânduire la noi aici, cercând a da o pildă, când doar grădina întreaga țării noastre de mare înconjurată ca zăplas de buruieni, sărmana-i cotropită?
0: Ce spune?
4: Când florile se năbușe prin straturi, iar pomii de o mii de splini, prăpădul domnește nea și bunele legume sunt roase din adânc de cropișniți.
2: Acum a fi pe pace, căci uzurul zăludii primăveri se desfrunzește și iarba rea ce-i sprijinea umbrarul sugându-i viața pe-ascuns plivită-i de bolimbroc.
4: Da?
2: Vorbesc de buruieni ca iar de Wiltshire, Dershe și de Green.
4: Cum? Sunt morți, adică?
2: Da, iar Bolingbroke a pus pe rege mâna. Ce păcat că n-a știut de țară să grijească cum noi grădina. Când ia noi timpul, noi spintecăm în scoarța pomilor atâta cât să curgă sugul sevii ce-ar otrăvi cu a lui grăsime pomul. Ei, de-ar fi făcut la fel cu cei trufași, ar fi păstrat și el întreaga roadă și s-ar fi bucurat de ea în tihnă. Noi retezăm și crecele mai stierpe ca ramurile bune să rodească. De-ar fi făcut la fel, purta coroana și n-ar fi fost lit s-o piardă astăzi din pricina îndelungate rene.
4: Și crezi că Riga fi va detronat?
2: A fost îngenunchiat și fără vorbă că fi va detronat. Sosi scrisoare azi noapte la un prieten de-a New York cu amare vești.
1: Doamne, doamne, doamne, tu, care ca Adam, ești pus aici să îngrijești grădina. Cum putezaci să aduci asemeni vești cu limba țărată? Ce, Eva, orice șarpe te-a îndemnat de Richard cel căzut și de-a lui de tronare să vorbești?
2: Marie,
1: Cum îndrăsnești nevolnică țărină să prevestești căderea regelui? De unde o știi? Vorbește, ticăloase!
2: Iertați-mă, slăvită doamnă, dacă nu-i nicio bucurie în vestea mea, dar adevăr grijă. Rita Richard e în mâinile lui Bolingbroke. În cumpănă-i pusă soarta azi. Tipsia regelui îl ține numai pe dânsul și vreo două fire de șarte ce mai curând îl trag în sus. Cealaltă tipsie grea de Bolingbroke, puternic îngreuiat de nobile Engliterii. Pierdută-i partea regelor Richard. Plecați la Londra și să afla acolo ceea ce lumea întreagă a aflat.
1: Oh, Maria ta, nenorocire, iute de picior! Nu către mine știrea ta se îndreaptă de vreme ce o aflu cea din urmă. Ai vrut să o aflu astfel, ca de lungă mai mult să-mi fie mie suferința decât oricui.
0: Doamne. Maria, doamne.
1: Veniți cu mine, doamnelor, la Londra.
0: Da, doamne.
1: Al Londrei rege să-l întâmpin în nenoroc. De aceea m-am născut. Durerea mea să împodobească slava lui Bolingbroke. Pentru această veste, pe veci doresc al toiul grădinare să nu-ți mai dai roadele prin
0: scop.
2: Iată, regina, soarta să nu-ți fie fără de noroc. Eu închina voi ție, măiestru meșteșug, și în acest loc în care ai plâns o lacrimă amară, să divi voi strate flori de lacrimioară, va crește iute în floare dorul strâns, spre a aminti de tine care-i plâns.

0: La Westminster Hall, în cetatea Londrei, stă Bolingbroke și așteaptă lângă tron, înconjurat de lords și de comune, să vină Duca York cu Riga Richard, cu vești pe care toți le știu de bune.
1: Sosește dușele de York! Slăvite duce Henry Hereford, fiu din partea lui Richard, nefericitul, care depune voie de adoptă moștenitor și încredințează schiptrul regeștii tale mâini. Pe tron te urcă ca drept moștenitor al său. Trăiască regele Henry al IV-lea pe nume! Trăiască regele!
2: În numele lui Dumnezeu sunt rege! Pe Richard mergeți de la duceți, față cu toată lumea să abdice, astfel ca fără de ascunziș să fie totul.
1: Chiar eu îi voi sluji de călăuză.
3: Vai, pentru ce am fost chemat la rege înainte de a mă lepăda de gânduri regești de dinioară? N-am deprins nici lingușirea, nici îngenunchierea. N-a avut durerea vreme să mă învețe să fiu supus. Mi-aduc și acum aminte de toți acești curteni. Erau ai mei. Nu ei strigau în cor, mărire ție, trăiască regele! N-aud pe nimeni. Eu strig și eu răspund. Atunci trăiască! Și pentru ce am fost chemat aici?
1: Să faci de bunăvoie ceea ce sătul de tron te-ai oferit să faci. Ca statul și coroana să le lași lui Harry Bolingbroke.
3: Dați-mi coroană. Iată, vere, ia-o. De-o parte țin-o tu, de alta eu, iar ea la mijloc e ca o fântână, căldările-i încumpănă ținând. Când cea de sus e goală și coboară, se urcă încet, dar plină cea de jos. Eu, vatra mea de lacrimi, mi-am băut-o. Acum urcă spre înălțime tu.
2: Credeam că vrei să o lași de bunăvoie.
3: Coroană! Da, dar nu mă lasă încă durerea mea. Regatul mi-l poți lua, dar nu-mi poți lua durerea cea adâncă.
2: Deci tot nu te învoiești să lași coroana?
3: Și da, și nu. Acum eu nu știu nimic. Deci nu și nu! Eu nu am ce să-ți las. Căci uite, lepădă de la mine totul. Alung daraua asta de pe cap și las din mână schiptrul ăsta greu. Și-mi smulg din piept trufia mea regească. Cu lacrimi sfântul mir mi-l șterg din frunte. Cu mâna mea mă lepăd de coroană. Cu limba mea mă las de țara sfântă și vă dezleg de strâmbul jurământ. Și părăsesc tot fastul majestății. Și Dumnezeu să-mi ierte trădătorii, să ți-i păstreze ție, credincioși. Pe mine, cel ce n-am nimica, Domnul să nu mă încerce cu păreri de rău. Iar ție, că ai totul, să-ți mai dea din tot ce vrei mai mult decât poți duce. Să tot domnești pe scaunul Richard. Iar Richard să se împace cu mormânt. Trăiască Riga Eri! Zice Richard ce nu mai este Riga. Și mulți ani de zile luminoase să domnească. Mi s-o ochii plini de lacrimi și de vise. Dar sara lor nu m-a orbit destul ca să nu-i pot vedea pe trădători.
4: Milord.
3: Nu-și lordul tău trufaș obraznic? Nu-și al nimănui? N-am titlu, n-am nici nume, căci totul mi s-a luat. O, ce zi cernită mi-a fost dat să trăiesc.
2: Iubite vere.
3: Iubite vere, zici? Oh. Deci sunt mai mare decât un rege chiar. De vreme ce pe când domneam cândva, lingușitorii mi-erau supuși, iar eu, supus fiind, mă lingușești un rege. Nu mai am nimica de cerșit, căci prea sunt mare.
2: Mă spune...
3: Și mă vei îngădui?
2: Da.
3: Lasă-mă să plec acum.
2: Unde?
3: Oriunde vrei. Departe doar de tine.
2: Atunci să-l ducă cineva la turn. Pe miercuri vom plini în coronarea. Lors, să fiți gata să ne bucurăm!

0: Ce spui, Omer? Și ce poate să spună sfinția ta, episcope de Carlisle? La trist spectacol ne-a fost dat să stăm.
1: Nenorocirea va veni pe urmă, prealuminate stareți Westminster, iar pruncii nenăscuți o vor simți mai ascuțit ca spinul otrăvit.
2: Precuvioase fețe, nu se poate cumva să ne scăpăm de la pieire, regatul?
0: Mai înainte de a vă spune deschis, aș vrea să-mi juruiți acii că taina veți păstra-o neclintit și că veți împlini oricând porunca.
2: Da, da, da, da.
0: Vii fruntea îngândurată, inima vii grea de obidă și nemulțumire. Veniți la mine să cinați. Acolo un tainic plan al meu vă voi supune, făcut să ne aducă vremi mai bune.
2: Da, da.

0: cap cu o merl, feciorul ducă York, urzir atunci gândul de pieire. Ca Henry al IV-lea, străpuns să cadă de mâna lor la marea încoronare, precum fusese Cezar altădată. Acum York, acasă pendelete, nevestei lui îi spune cum a fost, cum Engliterra și-a aflat alt rost la primăvara albelor buchete.
1: Milord, când lacrimile te-au oprit, făgăduise-și parcă în povestiri ce s-a întâmplat cu cei doi veri la Londra.
2: Oh, da. Unde am rămas?
1: La clipa aceea tristă în care mâini de mitocani zvârleau lături de la ferește pe riga Richard.
2: Precum spuneam, măritul Bolingbroke călare pe un iute armăsar ce se lăsa strunit ca de un stăpân, trecea la pas, dar mândru înainte, iar toți strigau: trăiască Bolingbroke! Și ai fi zis că nu era fereastră să nu vorbească, fiindcă mii de ochi, bătrâni și tineri, toți spre el priveau, și că pereții cei împodobiți lui Bolingbroke iurau: bine ai venit! Iar el, privind la dreapta și la stânga cu capul gol, plecându-se mai jos de coama armăsarului, zicea la rândul său: compatrioți iubiți, vă mulțumesc! Și-o lua de la început cu alaiul, petrecându-l mai departe.
1: Vai, bietul Richard! Și el ce făcea?
2: Precum la teatru ochii celor mulți, când un actor iubit din scenă iese, privesc piezișul cel ce intră în urmă, gândind ce plicticos va fi în tiradă, ba chiar mai rău. În silă l-au primit pe bietul Richard când s-a întors acasă și nici o limbă bun venit nu-i spuse. Cu pulbere-i zvârleau un cap golan, în timp ce el se strecura cu un zâmbet de amărăciune, stăpânindu-și plânsul. De n-ar fi oțelit cu gând anume oamenilor inimi Dumnezeu, toți ar fi fost mișcați, barbarii înșiși l-ar fi jenit pe Richard. Cerul însă a vrut să fie așa și ne plecăm. Lui Bolingbroke îi suntem asupuși, iar eu îi recunosc această cinste.
1: Fiul meu, Omer, mezinul dus.
3: Mamă,
2: azi nu mai e, ca prietena lui Richard a fost căzut din rangul lui de duce, iar pentru a lui credință noul rege, eu, chezășiei, sunt în parlament.
1: Bine ai venit, băiete. Cine sunt acum toporașii ce smălțează rochița verde a noi primăveri?
3: Eu nu știu, doamnă. Și nici nu-mi prea pas. De unul sau mai mulți se știe cerul.
2: Vezi cum te porți cu primăvara asta, să nu te pierzi înainte de a înflori. Ce-i nou la Oxford? Mai sunt serbări acolo?
3: Pe câte am auzit, milord, mai sunt.
2: Te duci și tu?
3: Dacă vrea domnul, poate.
2: Din buzunar ți iese o pecete. Ce-i cu ea? De ce ai îngălbenit? Scrisoarea de...
3: Milord, nu e nimica.
2: Atunci adă-mi ca să mă liniștesc.
3: Nu, nu vă implor să nu mi-o cereți totuși. E un lucru neînsemnat, dar am motive să nu voi să o vadă careva.
2: Pentru aceleași pricini s-o cer.
3: Nu.
2: Că-și, domnule, mă tem.
1: Nu, nu te temi, e negreșit vreun zapis iscălit de dânsul pentru haina de paradă.
2: Un zapis iscălit de el? Ce fel de zapis? Femeie, ești nebună? Băiete, dă-mi scrisoare.
3: Cer iertare, dar nu pot să o arăt.
2: Îți poruncesc. Hai,
3: nu.
2: Stai-mi-o.
3: Nu. Nu.
2: O trădare, trădător nebun, nemernic!
1: Lor, ce este?
2: Un slujitor! Un slujitor! Domnișoare, este calul! Doamne, Doamne sfinte, ce mișălie!
1: Ce e? Ce se întâmplă?
2: Să mi se aducă cizme! Haide, mă iute! Pe cinstea și pe viața mea mă duc să-l spun pe ticălos!
1: Dar ce se întâmplă?
2: Să taci, femeie, fără minte!
1: Nu tac, băiete, ce e? Ce însemnează asta?
4: Fii liniștită, mamă, nu-i nimica. Cu viața voi plăti.
1: Cu viața ta?
2: Dă-mi cizmele! Vreau să mă duc la rege!
1: Omer, hai, ia-l la palme, de ce ai mărmurit? Și tu, Mișele, ieși din ochii să...
2: Dă-mi cizmele, ți-am spus!
1: Nu vrei să asculti greșeala copilului, ne singurul copil. Vrei să-mi lipsești de singurul copil bătrân în viață și numele de mamă să-mi-l iei? Nu-ți seamănă, nu-i propriul tău copil?
2: Ești o nebună! Poți tu tănui o conspirație atât de ticăloasă? 12 din ei s-au juruit, s-au iscălit cu toții legământul de-a-l omorât pe regele la
1: Osma. Nu se va duce, îl vom ține aici și ce o să
2: facem? Înapoi! Înapoi! De-ar fi al meu de 20 de ori și tot l-aș denunța.
1: De-ai fi răbdat pe cât am suferit ca mamă eu, mult mai milos ai fi.
2: Mă, în lățul, în dar...
1: Omer! Fugi după el în cale, că dă pinte ca să ajungi întâi la rege și cere milă până să te acuze. Nici eu nu întârzi cât sunt de bătrân. Voi călări de grab cât pot de iute și nu mă voi mai ridica de jos până ce Bolingbroke te va ierta. Hai, du-te, pleacă!
5: Bate-n poartă! Deschideți și repede la rege vă conduceți! Unde-i regele?
6: Ce face zar să întâlne?
7: Ce înseamnă veri spaima asta mare?
4: Vai, vă cer un pas, majestate! Vreau să vă spun ceva între patru ochi!
7: Retrageți-vă, singur ne lăsați.
4: Să-mi prindă rădăcini genunchi în țărnă, iar limba să mi se lipească în gură de mă ridic, ori te vorbesc înainte de a fi iertat.
7: Greșeala e făptuită sau pusă doar la cave? Dacă nu-i, atunci oricât de grea ar fi, te iert, ca prietenia să se dobândesc.
4: Atunci, îngăduiți-mi, cheia asta să o răsucesc în broască, să nu intre nimeni înainte de a vă spune totul.
7: Fă precum vrei.
5: Stăpâne! Stăpâne, nu te crede! Independe că dinaintea faci un trădător!
7: Nu, Mișele, n-ai să-mi scapi!
4: Îți stăpânește răzbunătoarea mână, nu te teme!
5: Ești-ne ușă, rege, frasele! De dragul tău, vrei să-ți vorbesc aiurea? Ești-ne ușă, îndată, ori îmi scapi!
7: Ce-i, unchiule? Vorbește, stai, răsuflă și spune-ne primejdia cât de aproape-i, să ne putem la vreme apăra.
2: Privește acest înscris și vei afla trădarea ce nu pot să ți-o spun eu.
4: De după ce citești, să-ți amintești ce mi-ai făgăduit. Eu mă căiesc, nu citi al meu nume pe acest răvaș. Căci nu-i tot una mâna cu inima.
2: Da, când iscălișe erau tot una chicăloase. Iată scrisul, l-am smurs din sân. Și acum că îi izvorește doar din frică, nu din credință. Uită-ți milostenia, să nu hrănești la sânul tău jar pe
7: Cutezătoare, cruntă și mârșavă trădare. Tată bun cu fiu Mișel, izvor de agint cu untă prea curată, din care un pârâu murdar se scurge, murdar și el și murdări între alții. Risosul tău de cinste a rodit necinste, dar curată-ți bunătate, greșeala lui de moarte acum i-o iartă.
2: Virtutea mea e mijlocitoarea lui. Îmi cheltuiește cinstea pe necinste, ca fii cei risipitori averea părinților preastrângători. Onoarea, onoarea nu-mi va rămâne decât prin peirea dezonoratului, sau viața lui va fi rușinea vieții mele. Zile, lăsându-i viața, mă omor pe mine. Ucis un om cinstit pentru un Mișel.
1: Pentru Dumnezeu dăm drumul!
7: Dar cine strigă acolo atât de tare?
1: Sunt eu! O
8: femeie care sunt mătușe, mărite, rege. Eu sunt Viețmină, o cerșetoare care aș cerșește întâia oară.
7: Primejdioasă vere, dă-i drumul mamei tale în lăuntru. Cred că a venit să-ți ceară mântuirea.
9: O, de-l vei ierta. Oricine ți-ar mai cere o iertare, asta cheamă noi păcate.
8: O, rege, să nu-l crezi pe acest hapsân. Acela ce pe el nu se iubește, pe nimeni nu iubește.
9: Tu, femeie, ce vrei aici? Orsunul tău, bătrân, vrea să-l mai alapteze pe acest șarpe.
8: Iubite York, fii bun, stăpâne, ascultă.
7: Ridică-te, mătușe.
8: Nu te rog, așa vreau să rămân și niciodată nu voi mai ști ce este fericirea. De nu mi-o vei fi dat iertând pe Omer. Copilul meu cel vinovat.
4: Adaug la rugămintea voastră. Pe a mea.
9: Îmi plec genunchii aceștia credincios, cerându-ți să n-asculți cerința lor. Greșești dacă te lași înduplecat.
8: Vorbește el din inimă, priviți-l. În ochii lui nu-ți lacrimi. Într-o doară de drumul vorbelor din gură rege, pe când vorbirea noastră e din suflet. Din vârful buzilor se roagă, parcă dorim să nu-l asculte nimeni. Iar noi ne rugăm din inimă, din viață. Slăbite mădularele ar vrea să se ridice din îngenuchiere, pe când genunchii noștri prea plecați ar prinde rădăcini pe aceste lespezi. Se roagă din fățărnicie, Doamne, iar noi, adânc și din credință dreaptă.
7: Ridică-te, mătușă.
8: Nu! Nu spune ridică-te, ci mai înainte iert. De ți-aș fi fost eu doi ca să te învăț vorbirea, mai întâi te-aș fi învățat cuvântul iert. Hai, iartă, rege bun, azi mila să te înveți al rosti. E scurt cuvântul, dar cu atât mai dulce. În ochii tăi citesc cuvântul drept, rostește-l dar, ascultă-ți inima. Ne-ai auzit plângând și implorând și ne milostivește cu iertarea.
7: Ridică-te, mătușă.
8: Nu cer să mă ridic, eu cer să ierți.
7: Îl iert cum Dumnezeu mă va ierta. Cât despre al nostru credincios cumnat, abatere de Westminster și restul acelei clici cu care s-a înhăitat, distrugerea va urmări ca umbra. Unchiule York,
2: Marie,
7: trimite deși la Oxford destule oși să-i prindă. Unde sunt, jur că nu vor scăpa cu viață în lume, de voi afla. Grăbește-te, unchiule.
2: Sire.
7: Adio, fere.
2: Sire.
7: Bine s-a rugat, măicuța ta. Fii bun cu adevărat.
4: Maria ta.
8: Copilul meu cel vechi.
4: Mamă.
8: Hai, vii la casă. Și Dumnezeu să mi te reînnoiască.

0: auzit cum a spus regele? N-am oare un prieten să mă scape odată de această spaimă vie? Nu-i așa?
1: Ba chiar așa, Lord Dexter.
0: N-am un prieten, a spus de două ori. Și a stăruit. Așa e?
1: Chiar așa.
0: Și când a spus, la mine s-a uitat, zicându-mi parcă aș vrea să fie acela ce mi-ar smulge din inimă această spaimă vie. Și să gândea la Riga de la Pamfret. Al regelui prieten sunt. Curaj! Să mergem! Voi să-l scap de cel vrăjmaș!

așa de întemnițat un rege care a fost și nu mai este decât un suflet singur, zbuciumat, gândind la viața ei ca la o poveste.

0: tot cercetat-am cum s-asemuiesc această temniță cu larga lume. Dar cum atâția oameni sunt pe lume și aici un singur om, și acela-s eu, n-am izbutit să făuresc un gând. Creierul meu e soțul minții mele și pot să o dovedesc. El este tatăl și amândoi îmi tot puiesc o drasle de gânduri care îmi populează lumea. Această mică lume răsculată, că nu-i vreun gând cu altul să se împace. Chiar cele mai înalte despre lucruri divine se înfruntă, se ciocnesc. Le zici: hai, gânduri mititele, treceți. Apoi din nou, mai greu vă e să treceți decât cămilei prin urechi de a. Semețe gânduri pun la cale fapte miraculoase, ca și cum aș vrea cu aceste slabe unghii să-mi fac cale prin zidul gros al lumii mele mici. Această închisoare. Apoi pierd în sumeția lor neputincioasă o muzică? Ascultați măsura. Ce neplăcută-i muzica frumoasă, măsura când lipsește și acordul. La fel e și cu muzica vieții. Aici mi-a ținut urechea la greșeli, dar când aveam puterea, nu aveam urechi să plec la lipsa de măsură. Ieri vremea mi-o pierdeam, iar astăzi vremea e aceea ce mă pierde. Oricum, blagoslovit să fie cel ce-mi cântă. E un semn de dragoste. Iar dragostea față de Richard e un juvaier ce nu mai e la mod în lumea asta.
1: Mărire ție, prințule regesc!
0: Îți mulțumesc, nobile sfetnic. Cred că cel mai ieftin preț ce ni se cade e mult prea scump. Ia spune, cine ești? Și ce te aduce aici, unde nimeni nu vine decât amărâtul câine de paznic ce-mi dă tainul să-mi lungească soarta?
1: Eram un biet rândaș la grajduri, rege, când erați rege.
0: Cum?
1: Și m-am dus la York, iar el mi-a îngăduit să vin să-mi văd stăpânul de altădată. Rău mi-a fost la Londra când văzui la încoronare pe Bolingbroke călare pe Burberry.
0: Cum?
1: Știți, armăsarul cel încălecat pe care eu cu trudă l-am strunit.
0: Pe Burberry? Prietene, ia spune-mi, și calul, cum mergea sub el?
1: Semeți, nici n-atingea pământul cu copita.
0: Semeți că-l călărește Bolingbroke. Din palma mea regală-i dam greunțe, mârțoaga, și-am cinstit-o mângâind-o. Cum n-a sărit? Nu s-a trântit pe jos, căci semeția cade câteodată și gâtul nu-i afrânt trufașului uzurpător înțepenit în șa. Îți cer iertare, calule. De ce ți-aș cere să fii altfel, când menit ai fost să fii ținut în frâu de om? Eu nu sunt cal și totuși duc povara ca un măgar strunit de Bolingbroke. Dar iată, vine paznicul cu blidul.
2: Ei, prietene, te duc, nu-i loc de tine.
0: De ții la mine? Vremea e să pleci.
1: Și limba nu cutează, inima vă spun.
2: Nu vreți acum să mâncați, milord?
0: Nu încep până nu guști, ca întotdeauna.
2: Milord, n-am voie. Azi, Sir Piers de Exton, trimis de rege, nu vrea să mă lase.
0: Și
3: pe Henry de Lancaster l-a luat dracului. Și tu, m-am săturat de când tot rău.
4: Ajutor! Ajutor! Ajutor! Ce se
0: aici?
3: Ce vreți? Aici pe cine cată moartea? Ne merge! Un alt tu mi-ai dat-o cu propria ta spadă de străbun! Și tu? Te duci să-ți cauți un loc în iad?
4: Lord Exton! Mor!
5: Atunci se moară și el!
0: Această mână care m-a străpuns de-a pururea va arde în focul genii. Exton, un rege mâna-ți azi omoară, pătând cu sângea regelui tău țar. Înalță, te-nalță, suflete, ia-ți locul sus, că muritoarea carne a pus.
5: Și sânge și virtuți de rege avută, le-am pierdut cu viața lui pierdută. Bine, ce mă împins să o fac, îmi spune acum că în iad va fi să zac. Cu riga mort, la riga viu, de grabă. Deci ăștia alți, să-i luați de aici la groapă.

0: Lord, e timpul, cred, să trecem și la sfat.
1: Mărite rege, multe trebi de stat, prea lungă dezlegare au așteptat.
0: Ce trist alai se apropie. Ce, Exen, pe cine aduci aici? Ce-mi văd ochii?
2: Mărite rege, în acest coșiuc e frica mormânt.

Deși am vrut, urăsc pe acela ce l-a omorât. Adânca vină, n-o vei spăși, dar nici favoruri n-ai de ce primi. Cu Cain să pribegești prin umbra nopții, să nu mai calci vreodată pragul porții. Lord, mă-mi fior cu sufletul cernit, că drumul mi-e de sângele-i stropit. Să mergem, să jeliți cu mine odată, în negru-i ziua aceasta învesmântată. În țara sfântă voi pleca smerit, să-mi spăl de sânge mâna vinovată. Veniți acum, cerniți asemeni mie, să plângem jertfa asta timpurie.

0: Ați ascultat Richard al II-lea de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: Richard al II-lea, Forie Terle, artist emerit; Gaunt de Lancaster, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Henry Bolingbroke, Constantin Codrescu; Omerl, Constantin Brezeanu; Ducele de York, Nicu Dimitriu, artist emerit; Ducesa de York, Aura Buzescu, artist al poporului; Ducele de Norfolk, Geo Maican; Regina, Gina Petrini; Mareșalul, Ion Anastasiad; Primul Herald, Emanuel Petruț; Al Doilea Herald, Aurel Atanasescu, artist emerit; Green, Florin Scarlătescu, artist emerit; Bashi, Aurel Ghițescu, artist emerit; Bagot, Aurel Rogalski; Northumberland, Alexandru Critico, artist emerit; Lordul Ross, George Sion; Lordul Willoughby, Sorin Gabor; Scroop, Gabriel Dănciulescu; Grădinarul, Constantin Ramadan, artist al poporului; Starețul Westminster, Mircea Balaban; Episcopul de Carlisle, Marcelinescu; O doamnă, Margarita Dumitrescu Săileanu; Lordul Exton, Nicolae Sireteanu, artist emerit; Rândașul, Nicolae Botez; Paznicul, Mihai Mateescu; Fitzwater, Nichi Rădulescu; Slujitori, Mircea Constantinescu, Sergiu Demetriad, Ion Horațiu, Tiberiu Simionescu, Constantin Păsculescu; Rapsodul, Alfred Demetriu; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pescuiește în Gulfstream.
1: Bătrânul singur în barca lui pescuiește.
2: Bătrânul singur în barca lui.
0: Bătrânul singur.
1: Bătrânul singur.
2: Bătrânul singur.

0: Toate de pe el erau vechi.
1: Toate.
2: Numai ochii nu.
0: Ochii lui de culoarea mării.
1: Ochii lui veseli și neînfrânți.
0: Bătrânul singur în barca lui pescuiește în Gulf Stream.
1: Bătrânul singur în barca lui pescuiește.
2: Bătrânul singur în barca lui.
0: Bătrânul singur.
1: Bătrânul singur.
2: Bătrânul singur.
0: Au trecut 84 de zile fără să prindă pește.
1: În primele 40 de zile i-a ținut tovărășie un băiat.
2: Manolin.

0: vorbesc iarăși cu dumneata. Am câștigat ceva, Gologane.
1: Nu, Manol. Apoi ești pe o barcă norocoasă. Rămâi acolo cu ei.
0: Tata mi-a spus să mă duc acolo cu ei.
1: Știu, știu. Foarte bine, du-te cu ei. Trebuie să-l asculți.
0: Tata nu prea are încredere în dumneata.
1: Așa e. Eu știu că nu m-ai părăsit pentru că nu mai ai încredere în mine. Noi doi avem încredere unul în celălalt.
0: Da, da. Hai să bem o bere la terasă. Fac eu cinste. Uneltele le ducem în casă mai târziu. Vrei?
1: De ce nu? Între noi, pescarii.
2: Bătrânul și Manolin se așează la o masă mai la marginea terasei.
3: Pescarii mai tineri fac glume pe seama bătrânului, dar el nu se supără.
4: Bătrânii îl privesc cu tristețe.
2: Cei norocoși robotesc acum pe la casele lor.
3: Spinte că Marlinul
4: îl leapă de cât e de lung pe o targă de scânduri
2: și clătinându-se sub povara lui, îl cară până la Kerhana.
3: La Kerhana așteaptă camionul cu gheață să-l ducă mai departe, la târg, la Havana.
4: Cine a prins rechin îl duce la Kerhanoa de rechini.
2: Tocmai de partea aialaltă a golfului.
3: Acolo îi agață între niște stâlpi de beton rămași de la o cazemată.
4: Și rechinii așteaptă și ei cu minți.
2: Așa, cu ficații scoși.
3: Cu aripile tăiate.
4: Jupuiți de piele.
2: Cu carnea tăiată fâșii, gata de pus la sare.
3: Când vântul bate de la răsărit dinspre Kerhanoa de rechini, vine o duhoare care trece chiar dincolo de port.
4: Acum însă, abia dacă plutește în aer un iz slab.
2: Da, pentru că vântul s-a lăsat spre nord.
3: Vremea e tare frumoasă.
4: Terasa se scaldă în răcoarea violetă a amurgului.
1: Noroc.
0: Noroc. Santiago?
1: Da.
0: Să mă duc să-ți aduc niște sardele pentru mâine?
1: No, no, mai bine du-te și joacă baseball.
0: Dacă nu pot să pescuiesc cu dumneata, măcar să te ajut într-un fel.
1: Dacă ai fi feciorul meu, te-aș lua în larg să ne încercăm norocul.
0: Ei, ți-aduc sardelele, știu eu unde pot să găsesc 4 bucăți bune de momeală.
1: Nu, mi-au mai rămas și cele de azi, le-am dat sare, le-am pus în cutii.
0: Lasă că ți-aduc eu 4 proaspete.
1: Una.
0: Două.
1: Una.
0: Și cu una, două. S-a făcut?
1: S-a făcut. Noroc.
0: Noroc.
1: Da, cumva le-ai furat?
0: Cheva, puteam să le fur foarte ușor, dar pe astea le-am cumpărat.
1: Da? Să trăiești.
0: Să trăiești.
1: Să nu crezi că mi-am pierdut mândria, da? Nu e așa, că nu e nicio rușire dacă pescarii se ajută între ei.
0: Santiago? Noroc.
1: Noroc. După cum se așează vântul, mâine o să avem vreme frumoasă.
0: Da? Unde te duci?
1: Departe, departe. Mă întorc numai când s-o schimba vântul, să mă întoarcă el. Că se luminează, vreau să fiu un larg, să nu-l fac pe Îl Mare, să mă aștepte.
0: Crezi că ai destulă putere pentru un pește mare de tot?
1: Cred că da. Eu sunt un bătrân cum nu s-a mai pomenit și mai știu și câteva șiretlicuri.
0: Bine, bine. Hai să ducem calabalăcul în casă, pe urmă iau prostovolul și mă duc după sartele. Hei, Rada!

0: cameră e un pat, o masă, un scaun.
1: Pe pardoseala de lut se află o vatră pentru gătit cu mangal.
2: Pe pereții cafenii acoperiți cu frunze presate și tari de guanio se vede o icoană cu Sfânta Inima lui Isus și o alta fecioare din cobre.
0: Sunt relicve de la soția lui.
1: Cândva era pe perete chiar și o fotografie de-a ei.
2: În culori.
0: Dar de câte ori o privea se simțea prea singur.
1: Acum o ține în raft, în colț, sub cămașa lui de zile mari.
3: Gata. Gata. Le-am adus pe toate. Ce ai de mâncare la cină?
4: Orez galben cu pește, am o oală. Vrei și tu?
3: Nu, nu, nu, mănânc acasă. Să fac focul?
4: Da, las că-l fac eu mai târziu. Poate că mănânc cu orezul rece.
3: Poți iau prostovolul?
4: Da, da.
0: Nu există niciun prostovol.
1: L-a vândut de mult.
2: Nu există nici oala cu orez galben.
0: Nici peștele.
1: Amândoi însă trăiesc în fiecare zi această închipuire.
0: Nu există decât frigul și puterea de a îndura.

0: Gata! Masa, haide! Hai.
1: Ce, bă? Ce asta? Ce a dus în sufertajul ăsta?
0: Cina, hai să mâncăm.
1: Nu prea mi-e foame.
0: Hai. Ia și mănâncă. Nu poți să pescuiești fără să mănânci.
1: Chiva, de câte ori n-am ieșit eu la pescuit flămând?
0: Cât trăiesc eu, n-o să mai ieși flămând la pescuit, hai.
1: Ce mâncăm, mă?
0: Fasole neagră cu orez.
1: Așa.
0: Banane coapte. Tocană. Uite, mi-am băgat în buzunar cuțitele, furculițele, linguri. Fiecare înfășurată în șervețele de hârtie. Bun, hai. Poftă bună.
1: Manolin? Cine ți-a dat toate astea?
0: Martin, patronul.
1: Da?
0: Da, uite, ne-a dat și bere pentru amândoi.
1: Bere?
0: Da.
1: Mie cel mai mult îmi place berea la halbă, cu gule. Stai că mă duc să...
0: Ce?
1: Să mă spăl pe mâinile.
0: Unde s-o fi spălând? Rezervorul de apă al satului e tocmai peste două străzi de vale. Trebuie să-i aduc apă în fiecare zi și să pun și un ștergar ca lumea. Iată. Trebuie să-i mai aduc încă o cămașă, o haină de iarnă, ceva de pus în picioare să nu mai umple de sculți. Altă pătură. De ce o-i fi atât de zăpăcit câteodată? Uf.
1: Sunt gata.
0: Da.
1: Gata. Tocale grozavă.
0: Ce se mai aude pe la baseball?
1: Ceva. În Liga Americană Yankee fac legea. Nu pot să pierdă.
0: Azi au pierdut.
1: Aiurea, asta nu înseamnă nimic.
0: Mie mi-e frică de două echipe. Indienii din Cleveland.
1: Așa.
0: Și tigrii din Detroit.
1: Vezi, de treabă. Mare Di Maggio e iar în formă.
0: Da?
1: Mi-ar place să-l iau la pescuit. E cel mai mare jucător.
0: Ați face o pereche bună. Cel mai mare jucător cu cel mai mare pescar.
1: Mai sunt și alți pescari mai buni ca mine sau, mă rog, mai norocoși.
0: 85 e un număr norocos?
1: 85? Da, sună bine. Ce ai zice să mă vezi mâine venind cu unul din aia grozav de peste 500 de chile? 85! Noroc.
0: Noroc.
1: Pune, crezi că am putea cumpăra un lot la loterie care să se termine cu 85? Mâine e a 85-a zi, a?
0: Da, putem.
1: Chiar crezi că o să găsești unul cu 85 în coadă?
0: Pot să-l cer.
1: Un lot întreg?
0: Da.
1: Păi bine, dar asta face 2 dolari și jumătate.
0: Și?
1: Dar la cine putem să împrumutăm noi?
0: Nu-i mare lucru. Oricând găsesc să împrumut 2 dolari și jumătate.
1: Da?
0: Da.
1: Da. Cred că și eu aș găsi, dar mă silesc să nu împrumut. Azi împrumuți, mâine cerșești.
0: Ține-te tare, bătrânule. Nu uita că suntem în septembrie.
1: Septembrie. Luna când trage peștere al mare. Septembrie, Yankee, septembrie, septembrie.
0: Nu uita că ești cel mai mare pescar și Di Maggio poate să te invidieze.
1: Mă faci să mă simt fericit. Trag nădejde să nu ne cadă dita ai peștere care să ne arate că ne-am înșelat.
0: Dacă ești voinic precum spui, atunci pentru tine nu există pește prea mare.
1: Na, s-ar putea să nu fiu atât de voinic pe cât credem noi, dar știu multe și retlicuri și sunt dârz.
0: Bun. Acum ar trebui să te culci. Hai. Ca să fii odihnit mâine dimineață. Duc eu tacâmurile înapoi la terasă.
1: Da, bine. Noapte bună și mulțumesc pentru masă.
0: Noapte bună.
1: Ia, uite, nici n-am apucat să mâncăm orezul meu galben cu pește. Bine dimineață. Te trezesc eu. Noapte bună.
0: Dumneata ești ceasul meu deșteptător.
1: Al meu e vârsta mea. Oare de ce s-ar trezi bătrânii atât de devreme? Ca să le fie ziua vieții mai lungă.
0: Nu știu.
1: Nu știu.
0: Somn ușor, bătrânule.
1: Somn ușor, băiatule.
2: Au mâncat fără să aprindă lumina.
3: Bătrânul își leapă de pantalonii pentuneric.
4: Își face căpătăi din ei.
2: Își pune un ziar sub cap.
3: Se acoperă cu pătura subțire și găurită.
4: Adoarme pe celelalte ziare care abia îmblânzesc arcurile rupte ale patului.
2: Visează Africa.
4: Visează vremea când era un băiat tânăr și încrezător ca Manolin.
3: Visează cum colindă nesfârșitele țărmuri aurii.
2: În tinerile albe de nisip, atât de albe încât și în vis sunt doar ochii.
4: De la un timp, noapte de noapte trăia pe țărmul Africii și în vis auzea mugetul valurilor și vedea bărcile indigenilor despicând talazurile.
3: De somn ne mirosea ca tranșa câlți și adulmeca mirosul Africii pe care briza dinspre uscat îl aducea în zori.
2: De obicei când simte briza dinspre uscat, se trezește, se îmbracă și se duce să-l scoale pe băiat.
4: În noaptea asta mirosul brizei, iată, vine foarte devreme și bătrânul chiar în somn știe că e prea devreme și continuă cu încăpățânare să viseze piscurile albe ale insulelor risipite la poalele Africii în albastrul oceanului. Visează tot felul de porturi sau radele din canale.

0: trezește. Privește luna prin ușa deschisă.
1: Despăturește pantalonii de sub ziar și trage pe el.
2: O pornește în sus pe drum, așa de scult să-l scoale pe băiat.
0: Răcoarea dimineții îl face să tremure.
1: Împinge ușor ușa casei și intră de sculț până lângă patul băiatului.
2: Îl apucă cu blândețe de picior și îl ține așa până se trezește.

0: Asta e mândirea omului. Cum ai dormit?
1: Foarte bine. Azi am curaj.
0: Și eu. Noroc, noroc, bătrânule.
1: Noroc, băiatule.
0: Santiago?

0: Bătrânul singur în barca lui
1: pescuiește în Gulf Stream.
2: Bătrânul simte că se duce departe, după cum lasă mult în urmă mirosul uscatului.
0: Slește spre larg către mireasma proaspătă a oceanului care prevestește revărsatul zorilor.
1: Vâslește către acea parte a oceanului numită de pescari Fântâna cea Mare, căci acolo se cască dintr-o dată un hău de 700 de brațe, unde se adună cei mai mari dintre peștii cei mari.
3: Dacă mă așez bine în curent, moșul ăsta Goldstream o să-mi facă jumătate din treabă. Oricum, sunt mult mai departe decât eram de obicei la vremea asta. O săptămână întreagă am tot răscorit fântânile adânci și nu m-am ales cu nimic. Am să ies mult mai larg, unde sunt bancurile de bonito și albacore. Și poate că prin apropiere o să fie și Păl Mare. Numai că n-am noroc. Da, cine știe, poate că azi fiecare zi e o zi nouă. Sigur, e mai bine să fii norocos. Eu, unul, vreau să le țin cu meșteșug. Când o veni norocul, eu să fiu gata. De când mă știu, soarele de dimineață mi-a vătămat ochii. Și totuși am ochi buni. Către seară mă pot uita drept în el, fără să mă vorbească. Și doar are și seara putere, ba chiar mai multă. La dimineața nu-l pot privi în ochi. Merg pe iute și ies prea în larg. Dar cine știe, poate că o să dau peste unul care s-a răslețit. Poate că peștele meu, Păl Mare, se află tocmai aici. Undeva trebuie să fie și peștele meu, Păl Mare.

0: deasupra uscatului, norii se ridică a idoma unor munți.
1: Țărmul se mai vede doar ca o fâșie lungă și verde, cu coline sinilii bătând în cenușiu.
2: Apa e albastră și atât de închisă la culoare, încât pare aproape purpurie.
0: În adânc, în unda întunecată, se vede cernându-se o puzderie de vietăți roșietice în lumina ciudată a soarelui la ceasul ăsta.
1: Puzderia asta de vietăți îl bucură pe bătrân, că asta vestește prezența peșterului.
2: La fața apei nu se arată nimic, afară doar de câteva petice de alge marine, galbene și decolorate de soare, numite sargase.
0: Uite o bășică purpurie, irizată și gelatinoasă, un nautil, zis și galera portugheză, plutește chiar lângă barcă.
1: Bășica arătoasă se apleacă pe o parte, apoi se îndreaptă.
2: Plutește voioasă ca un balon cu firele lungi, ucigașe și roșii, târându-le după aia prin apă la un metru distanță.
0: Galera portugheză.
1: Splendoarea ucigașă.
2: Promisiune neadevărat de frumoasă.

0: jârfă. Agua mala. Pentru peștișorul, treaba ta nu e vătămătoare, dar pentru mine... De câte ori mi te-ai strecurat pe sub barcă fără să te văd? Când mă chinuiam cu vreun pește și mi-ai biciuit mâinile cu o travă ta mușcătoare, târfă. Ce frumoasă ești! Cea mai perfidă arătare ce s-a lăsluiește în sânul oceanului, târfă! Lasă numai! Te vede ea broasca țestoasă, se apropie ea de tine din față, închide ea ochii, se trage cu tot în carapacea ei și te mănâncă cu fire cu tot. Îmi place să văd cum te mănâncă, târfă, sau să te aud cum plesnești de ciudă sub tălpile mele bătătorite dimineața când furtuna nopții te scuipă pe nisip.
1: Poate și de asta îmi sun braci țestoasele verzi și de alte neamuri, cu grația lor de animale prețioase. Chiar și cele galbene și blegi, cu carapacea ca o platoșă, ciudate la vremea împierechierii și atât de bucuroase să mănânce cu ochii închiși galere portugheze. Poate de aceea m-am îmbarcat an de-a rândul pe vase care pescuiau țestoase. Să vă știu.

0: nu-și mai amintește când a început să vorbească tare când e singur pe mare.
1: Înainte, când era singur, obișnuia să cânte.
2: Cântase cândva și în nopțile de cart, la cârmă, pe vreun cuter sau pe vasele de pescuit țestoase.
0: A început să vorbească tare când e singur, doar după ce l-a părăsit băiatul.
1: Prea bine nu-și mai aduce aminte când a început să vorbească singur.
3: Dacă m-ar auzi cineva vorbind singur în gura mare, ar crede că sunt nebun. E adevărat că nu oricine e în stare să nu vorbească singur pe mare, dar gândurile mele nu supără pe nimeni. Și dacă nu sunt nebun, chiar că puțin îmi pasă. Cei cu dare de mână au aparate de radio care să le vorbească în bărci și să le aducă baseballul la nas. Cheva, acum nu e timpul să te gândești la baseball. A sosit vremea să te gândești la un singur lucru, ăla pentru care te-ai născut. S-ar putea să mai fie un pește mare și pentru sufletul tău, bătrânule. Da, azi se împlinesc 85 de zile. Azi s-ar putea să fie

0: Mărțișorul meu cel verde a sărit în apă și se joacă de a-ți ascuțile cu mine. Ia să băgăm noi vâslele în barcă și să apucăm binișor saula de urechi. Așa. Ia să vedem ce ne zice, a?
1: Da, sigur că da.
0: La 100 de brațe în adânc, cineva vrea să mănânce sardele.
1: Sigur că da.
0: Hai, poftă bună, Marlinule. Atât departe, în larg, în luna asta.
1: Trebuie să fie uriaș.
0: Hai, pește-mă, mănâncă-le. Hai, mănâncă-le, te rog eu, mănâncă-le. Uite ce proaspete sunt.
1: Și tu ești acolo, la 600 de picioare, în adânc, în întuneric și în adânc.
0: Așa. Uite, mai ia puțină saulă. Nu mai vrei?
1: Nu-i nimic, dragul meu.
0: Mai dă o raită prin bezna de acolo și întoarce-te la sardele. Hai, prietene, mai dă o raită. Hai, doar să le miroși. Nu-i așa că-s grozave?
1: Așa, mănâncă-le pe delete, dragul meu. Și pe urmă vine la rând și tu. Sigur că da, tare și rege și minunat. Hai, mănâncă-le. Are s-o apuce el. Dă, Doamne, s-o apuce.
2: Hei, pește! Hei!
1: Nu se poate să fi plecat. Cerul știe că nu se poate să fi plecat. Dă doar o raită.
2: Poate a mai fost încățat cândva și acum își aduce aminte.
1: Așa, sigur că da. Bine ai venit din nou, dragul meu.
0: Ai mai dat o raită și te-ai întors la masă? Așa,
1: dragul meu. Ce mai pește!
0: Aș făcat momeala dintr-o parte și acum fuge cu ea. O să se întoarcă el pe urmă și o să o înghită. De ce te-ai oprit? Mai vrei saulă?
1: Poftim, da, sigur, așa, mănâncă, măi, pește, mă.
0: Tu mănâncă tonul liniștit, iar noi o să înnodăm capetele libere ale celor doi colași.
1: Ceilalți doi?
0: Așa? Și acum de saula noastră?
1: E în regulă, dragul meu pește.
0: Avem acum colaj de rezervă de 3 ori 40 de brațe, în afară de colacul nostru.
1: Hai mai înfulecă puțin așa, încă puțin așa,
0: până ți intră cârligul în inimă. Pe urmă vină ușurel sus să vezi cum lucrez eu cu carbonul. Așa, foarte bine. Ești gata? Și noi. Acum... Apucăm saula cu amândouă mâinile cât mai de departe. Așa.
1: Acum!
0: Adică nici nu-ți pasă? M-ai luat în cârcă cu barcă cu tot ce ai pornit-o?
2: Încet, mai pește, încet, că ne răsturnăm.
1: De-ar fi băiatul cu mine.
2: Sunt remorcat de un pește și eu îi sunt babaua de remorcă. Aș putea să aleg saula de barcă, dar peștele ăsta e în stare să o rupă. Am să-l țin cât am să pot mai mult, iar când o trage, îi dau saula. Slavă Domnului că merge drept și nu se dă la fund. Chiar dacă îi vine chef să se dea la fund, nu știu ce mă fac. Dacă se scufundă și moare, iar nu știu ce mă fac. Dar ceva tot am să fac. Pot să fac o grămadă de lucruri. Chiar așa. Uite, cu funia trecută pe spinare și cu picioarele proptite în coastele bărcii. Hai, trage, mă, pește. Asta o să te ucidă, ce dracu. N-ai să ne cari în spinarul veșnicii.

prins la vremea prânzului. Au trecut 4 ceasuri și încă n-am apucat să-l văd cum arată. Ia să beau puțină apă.

nu nimic. Mă pot întoarce oricând călăuzindu-mă după luminile Havanei. Mai sunt două ceasuri până să apună soarele și poate că până atunci o să apară și el. Dacă nu, poate că apare odată cu luna. Dacă nu, la răsăritul soarelui. Eu pot să aștept. El e cu cârligul în gură, nu eu. Dar ce pește să fie că trage așa? Că semne că ține struna strâns între fălci. Cât de mult aș vrea să-l văd. Aș vrea să-l văd măcar o dată, ca să știu și eu cu cine am de-a face. Toată noaptea nu și-a schimbat nici viteza, nici direcția. Nu-l pot da gata. Nici eu pe el, nici el pe mine. Câtă vreme o țin așa, n-am cum să-l dau gata. Da, luminile Havanei pălesc. Înseamnă că mergem spre răsărit. Oare ce rezultate ar fi fost astăzi la baseball? Numai la asta mi-e gândul. Mai bine să fiu atent să nu fac vreo prostie. Oh, de-ar fi băiatul cu mine. Nimeni nu trebuie să rămână singur la bătrânețe. Dacă de bătrânețe tot nu pot scăpa, dar n-aș uita să mănânc tonul înainte să se strice. Am nevoie de putere. He, bătrânule, nu uita că trebuie să-l mănânci mâine dimineață. Chiar dacă nu-ți place tonul. De mâncat mâncarea. De mâncat mâncarea. Mâncarea.

Minunat ești, ce ciudat ești și cine știe ce vârstă o fi având. N-am prins niciodată un pește atât de puternic ca tine și care să se poartă atât de neobișnuit. Cred că ești prea înțelept ca să te arăți. Dacă ai sări din apă sau dacă ai smuci odată cu putere, mai da peste cap. Dar poate că ai mai fost tu prins în cârlig de multe ori și că știi că așa trebuie să se dea lupta. Îmi pare rău, măi pește, că n-ai cum să afli că împotriva ta e un om singur și ăla bătrân. Tu ai apucat nada bărbătește și lupți, nu te pierzi cu firea. Mă întreb dacă ți-ai fi făcut vreun plan sau ești la fel de pătimaș ca mine.

datorită jiretlicului meu, a trebuit să aleagă într-un fel. El vroia să stea la adânc și întuneric, departe de capcane și jiretlicuri. Eu am vrut să merg să-l caut înaintea tuturor. Înaintea tuturor din toată lumea asta. Acum stăm legați așa unul de altul de ieri de la prânz și nu e nimeni să ne dea o mână de ajutor. Nici lui, nici mie. Poate că n-ar fi trebuit să fiu pescar. Oh, ce n-aș da să-l am pe băiat aici, în barcă. Măi, pește, să știi că rămân cu tine chiar de-ar fi să mor. Dar și tu rămâi cu mine. Saulă, avem berechet. Ce-și poate visa mai mult un om? Un om și un pește, măi, pește. Am să o duc cât o să o ducă și el.

Bună dimineața, mare pește. Ai pus cap nord. Semn rău, măi pește, semn rău. Și Saul arată că nu-ți mult mai la suprafață. Semn rău, dragul meu, semn rău. Asta înseamnă că s-ar putea să sari. Dă Doamne să sară. Poate că dacă m-aș opri numai nițel, te-ar durea și ai sări. Oh, s-a făcut ziua. Ziua a doua. Dacă sare, își umple bășicile pe care le are de-a lungul șirei spinării cu aer și gata. Nu se mai poate scufunda să moară la el acasă. Măi, pește, mi-ești drag, te respect tare mult, dar înainte de sfârșitul zilei am să te ucid. Sper.

mică, o, da, obosită mai ești. Câți ani ai, pasăre mică? E prima ta călătorie? N-ar fi trebuit să fii atât de ostenită după o noapte de zbor fără vânt. Ce-ar fi căutând păsările pe aici? Moartea cu chip de uliu. Uliu care iese în largul mării ca să le întâmpine. Dacă-ți place, poți rămâne aici, la casa mea. Îmi pare rău că nu poți să ridic pânza și să te duc înapoi la țărm cu vântul ăsta care a început să sufle prielnic. Îmi pare rău, dar sunt aici cu... Mă pește, mă. Vrei să mă tragi după tine afară din barcă? Uite că ai speriat, pasăre. Unde o fi dispărut? Măi, pasăre! N-ai avut parte de cine știe ce odihnă. Și până la țărm n-o să-ți fie ușor. Îmi pare rău pentru tine, măi, pasăre.

cum te-am reușit să mă tai la mână dintr-o singură zmucitură? Mă, rău m-am prostit. Sau poate unde stam de vorbă cu pasărea. Acum trebuie să fiu cu ochii în patru, să nu uit să mănânc tonul pe care l-am prins ieri. Să nu mă lase puterile. A, dar fi băiatul aici și de-aș avea puțină sare.

0: mână. Cum îți merge?
1: Sau e prea devreme ca să știi? Răbdare. Am să mănânc și o să fie bine. Pentru tine fac asta, mă, mână. Dar aș vrea să-ți dau ceva de mâncare și ție, măi pește. Doar ești fratele meu. Dar vezi că trebuie să te ucid. Și trebuie să am putere pentru asta. Hai, mână, dă-ți drumul. De mi-ar trece cârcelul ăsta care mi-adună degetele ca o gheară. Dacă ar fi băiatul aici, mi-ar freca mâna și mi-ar desmorți brațul. Nu-i nimic, măi, mână, te desfaci tu singură. Iese! Hai, mână, te rog, desmorțește-te! Dumnezeule, iese!

0: Nicola se ridică amenințător și fără derupere.
1: Fața oceanului face o cocoașă imensă înaintea bărcii.
2: Peștele începe să-și despice coconul de apă.
1: Se arată!
3: Nu se mai termină nivindu-se ca o fantastică înălțare la cer.
2: Giulgiuri imense de apă se scurg pe spinare.
0: Strălucește în soare ca un mântuitor al suferințelor noastre.
1: Capul și spinarea sunt purpurii.
2: Dungile de pe coaste de un albastru deschis precum levânțica.
0: Botul, aidoma unei spade, e mai lung decât un bătător de baseball și ascuțit ca o lance.
1: Peștele e cu totul în aer.
2: Ca o pasăre de pradă, uluitoare și neadevărată.
0: Pentru o clipă pare că încremenește, așa la pândă.
1: Pare cuprins de uimire.
2: Pare cuprins de tristețe.
0: Pare cuprins de mânie.
1: Renunță.
2: Coboară.
1: Se neacă. Nefiresc de încet.
2: În propria lui lacrimă.

sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.

0: ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, să vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, ca în cerul și pe
1: și nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu știu ce mai ești, nu ști

Dacă aș fi în locul lui, eu aș duce-o așa până ar plesni careva dintre noi. Dar, slavă Domnului, ei nu sunt atât de deștepți ca noi. Noi, cei care îi vânăm, noi, cei care îi ucidem. Noi suntem totuși mai desoi, mai hărăziți.

0: Mă întreb de ce o fi sărit.
1: O fi vrut să mă arate cât de mare.
0: E, mi-a arătat. Ești mare,
1: ești cel mai mare. Acum aș vrea să pot și eu să-ți arăt ce fel de om sunt. Dar dacă îmi vede mâna țeapănă, hai mâna,
0: hai mâna, hai dă-ți drumul din cârcelul ăsta blestemat până nu te vede peștele.
1: Trebuie să-i vii în ajutor mâinii drepte. Trei lucruri sunt legate aici pe viață și pe moarte: peștele și voi două, mâinile mele. Voi două vă vedeți, vă știți și amândouă mă cunoașteți bine încă de la început.
0: E, cum să facem noi, suratele mele, ca peștele să credă că sunt mai bărbat decât sunt, sau mai bine zis decât o să fiu când o veni clipa?
1: Da, când o veni clipa, o să te omor. Măi, pește, în toată măreția și mândrețea ta. E nedrept, dar am să-ți arăt eu ce poate face și mai ales cât poate îndura un om. I-am spus băiatului că sunt un bătrân cum nu s-a mai pomenit. E, a venit vremea să o dovedesc.
0: Până una alta, mai pește, nu vrei să adormi un pic? Aș ațipi și eu puțin și aș putea să visez lei. De ce oare lei sunt cele mai grozave făpturi din câte au mai rămas?

0: ce faci, Dor?
1: De două zile nu mai știi rezultatele de la baseball.
2: Crezi că marele din Maggio ar sta atâta cu peștele ăsta?
3: Marele din Maggio e un mare campion, tânăr și voinic. Taicăsul era și el pescar.
0: Și tu ai fost campion,
1: da? La taverna, la Casablanca.
2: Când l-ai învins la încercarea puterii brațului pe colosul ăla negru, San Fuegos.
3: Da, pe vremea aia nu mi se spunea bătrânule, ci Santiago el campion.
0: Doamne, ați stat o zi și o noapte cu coatele pe inia trasă cu cretă pe masă,
1: cu brațul în sus și cu mâinile încleștate.
2: Negrul era cel mai puternic bărbat din Dockville.
0: Care încerca să silească mâna celuilalt să coboare pe masă.
1: S-au pus rămășaguri multe și mari.
2: După primele 8 ore, arbitrii au început să se schimbe din 4 în 4 ore ca să poată dormi.
0: Negrului i-au dat să bea niște rom.
1: Era gata să debiruie.
2: Sigur, 2 centimetri.
3: De vremea nu mi se spunea bătrânului, ci Santiago el campion.
0: Când s-au ivit zorile, cei care pariaseră au cerut egalitate.
1: Arbitrul a clătinat din cap în semn că nu.
2: Atunci

0: sfârșit luni dimineață.
1: Vremea aia nu se spunea bătrânule ci Santiago el campeon. De n-ar veni rechinii, de n-ar veni rechinii, dacă vin rechinii, Doamne, îndură-te.

te mai simți, mă, pește? Eu mă simt de minune și mâna stângă e mai bine acum și am și hrană pentru încă o noapte și o zi. Tu trage barca mai departe, mai departe, așa, mă, pește. Știu că vouă peștilor vă vine tare greu la sfințitul soarelui. Așa că ai grijă, mă, pește. Vezi că se întunecă. Dacă mă gândesc bine acum că băiatul nu e cu mine, tu, mă, pește, ești singurul meu prieten. N-am mai văzut în viața mea un pește ca tine. Îmi pare tare rău, prietene, dar trebuie să te ucid. Bine că nu-i nevoie să ucidem și stelele. Închipuiește-ți că zi de zi omul ar trebui să ucidă luna. Și încă luna e mai fugară, dar închipuiește-ți că omul ar trebui zi de zi să ucidă soarele. Ne-am născut într-o zodie norocoasă. Câți oameni n-o să se hrănească cu el? Câți oameni? Dar oare oamenii merită ei să-l mănânce? Nu, nici vorbă că nu. După cum se poartă, după firea lui mândră, nimeni nu merită să mănânce din el.

asta nu prea pricep eu. Bine că nu trebuie să ucidem soarele, luna, ori stelele. Destul că trăim pe mare și ne ucidem adevărații frați. Asta nu pricep eu. Hai, odihnește-te, bătrânule. Lasă-l pe el să trudească până ți-o veni ție rândul. A trecut o jumătate de zi și încă o jumătate și încă o zi și n-ai dormit. Mi-e capul destul de limpede ca stelele astea care-mi sunt surori. Dar trebuie să dormi, bătrânule, pentru că și stelele dorm și luna doarme, doarme și soarele. Chiar și oceanul doarme câteodată când nu e vânt și e neted și liniștit. Să nu uit să dorm, să nu uit

0: început să dea roată. Așa, mă, pește, mă. Roata, roata, roata, roata, roata, așa, așa, așa. Trebuie să-l înduplec, să facă roata din ce în ce mai mică, să-l înduplec și apoi să-l ucid. Dar nu o să mor din pricina unui pește ca asta. Am să zic tatăl nostru de 100 de ori și bucură-te, fecioară, tot de 100 de ori. Dar acum nu pot să le zic. Doamne, vezi că te am pe cap. Lui zice eu mai târziu. Sau zic că le-am zis. Dacă sare peste barcă, mă omoară. Nu, nu, nu, nu, nu sări, măi pește, nu sări, nu sări. Chinul lui îl poate scoate din minți. Dacă l-aduc destul de aproape de barcă, pot să-i înfic carponul. Să nu țintesc în cap, ci în inimă. Trebuie să-l nimeresc în inimă. L-am mișcat. Acum trebuie să-l răstorn pe spate. Trageți mâini, proptiți-vă picioare. Vă poruncesc că pățână, ține-te bine. Niciodată nu m-ai lăsat. Nu mă lăsa. Păi pește, tot ai să mori. Vrei să mă ucizi și pe mine? Așa. Așa, arată-ți pieptul, prietene. Și acum arponul, aici sub aripă, aici în inimă, fratele meu, în inimă!
1: Mă, pește, tu ești norocul meu. Nu era alt chip să te ucid. Cred că marele Di Maggio ar fi mândru de noi. Mă, pește,

Rechinii, rechinii, Doamne, îndură-te, îndură-te și de el și de mine.

Cum l-am răpus pe primul rechin care s-a atins de peștele meu. L-am izbit drept în creier. E drept că și el mi-a luat harponul și toată saula și mi-a lăsat în schimb o gaură de peste 20 de chile din peștele meu, care sângera și avea să cheme astfel tot iadul rechinilor. Mai ceva ca fanfara care urlă din toate alămurile când intră în teren Di Maggio. Era un rechin dentuso, cel mai mare pe care l-am văzut vreodată. Și martor mi-e Dumnezeu că am văzut ceva rechini mari la viața mea. Era prea frumos ca să dăinuie. Aș vrea să nu fi fost decât un vis. Să nu te fi prins niciodată, măi pește. Ca să ajungi, măi jumătate de pește, măi sfert de pește, măi pește fără pește. Un cap cu schelet luminos și o coadă ca un drapel înălțat peste suferința noastră. Măi pește fără pește. Aș vrea să nu fi fost decât un vis, să fiu singur în patul meu.

Omul nu-i făcut să fie înfrânt. Omul poate fi nimicit, dar nu înfrânt. Și totuși îmi pare rău că am ucis peștele. Dar asta e. Asta mi-e meserie. Sunt pescar. M-am născut să fiu pescar așa cum peștele s-a născut să fie pește. Sfântul Petru să fie Sfântul Petru, Dimagiu să fie Dimagiu. Sfântul Petru a fost pescar, ca și tatăl marelui Dimagiu. Mă întreb dacă marelui Dimagiu i-ar fi plăcut cum am izbit primul rechin la uriaș, drept în creier. Da, dar l-am ucis ca să mă apăr. Și l-am ucis frumos, pe frumosul dentuso. Și apoi, într-un fel sau altul, orice pe lumea asta ucide câte ceva. Oricine ucide pe cineva. Pe mine pescuitul mă ucide în aceeași măsură în care mă ține în viață. Ba nu, nu, nu. Pe mine băiatul Manolin mă ține în viață. N-ar fi trebuit să ies atât de departe în larg. N-a fost bine nici pentru tine, nici pentru mine. Îmi pare rău, mai fost pește. Mai pește fără pește. Rău îmi pare că am ieșit prea în larg. Te-am prăpădit și pe tine. M-am prăpădit și pe mine. Dar tu și cu mine am omorât mulți rechini și am nenorocit și mai mulți. Tu, bătrânule pește fără pește, cât ai omorât de când ești pe lume? Nu degeaba ai tu spada asta formidabilă în frunte. Ce ușor e totul când ești în frânt. Niciodată n-am știut că e așa de ușor. Și ce m-a înfrânt? Nimic. Am ieșit prea tare în larg. Atât. Oh, ce ușor. Și eu, și barca, și tu, mă, pește fără pește. Fratele meu, sau eu sunt fratele tău. Nu-mi dau seama. Eu te duc pe tine ori și acum tu mă duci pe mine.

0: înfrânt, Manolin. M-au înfrânt.
1: Nu, nu el te-a înfrânt, nu peștele.
0: Nu, sigur că nu. Asta s-a întâmplat pe urmă. Rechinul. Când l-am văzut venind, mi-am dat seama că e un rechin care nu știe ce-i frica. Că va face tot ce va voi. Mi-am pregătit harponul. Am întărit saula cât mi-a mai rămas după ce am legat cu ea peștere. Și m-am pus la pândă.
1: Ce fel de rechin era? L-ai văzut?
0: Da. Era un dentuso uriaș. Totul la el era frumos, în afară de fălci. Avea spinarea tot atât de albastră ca și a peștelui meu cu spadă, pânte cu cargintul, iar pielea netedă și plăcută la pipăit.
1: Dumnezeule, chiar ai văzut fălcile?
0: Așa cum te văd și cum mă vezi. Înapoi a buzelor duble ale fălcilor, toate cele 8 șiruri de colți erau îndoiți înăuntru. Nu erau colți obișnuiți în formă de piramidă, cum au toți rechinii, ci arătau ca degetele mele de la mână când o cuprind cârcei și arată ca o gheară. Doar că au marginile ascuțite și mai tăioase ca briciul lui Martin Fizeru.
1: Așa ceva nu există.
0: Ba, există, Manolin, există. Dumnezeu l-a făcut ca să ne încerce. Fie credința ori frică sau poate puterea noastră săracă de a îndura.
1: Și l-ai omorât?
0: Da. Eu l-am omorât pe el și el mi-a luat harponul și saula și m-a lăsat pradă unei haite întregi de galanios. Niște rechini ucigași, scârboși, rău minositori care trăiesc în murdărie, iar când îi chinuie foamea, mușcă din vâsle sau din cârma bărcii. Oardele astea spurcate ne-au sfâșiat toată noaptea, până ce am rămas doar două schelete de suflete, două nimicuri proptindu-și inutil o steneală de o barcă a nenorocului. Mi-ai lipsit, Manolin.
1: Acum o să pescuim iar împreună, nu?
0: Nu, Manolin. Eu n-am noroc. Nu mai am noroc.
1: Tu spui asta? Santiago, el campion? Lasă că aduc eu norocul.
0: Da?
1: Da.
0: Trebuie să ne facem rost de o lance bună și să o avem totdeauna cu noi. O facem dintr-o foaie de arc de la un fort vechi abandonat lângă cazemată. O ascuțim, dar nu călim ca să nu pleznească. Cuțitul meu a pleznit după ce a scopit de creier vreo zile de galaniu.
1: Câte zile mai ține briza?
0: Cel puțin 3, dacă nu mai mult.
1: Am să pun totul la punct. Ieșim amândoi în larg, da?
0: Să mi se vindece mâinile.
1: Nicio grijă. Hai, culcă-te, bătrânule. Și am să-ți aduc cămașa ta de zile mari. Ceva de mâncare, da? Hai,
0: nu,
1: culcă-te.
0: Nu, mai bine mă aduc ceva ziare. Nu mai știu niciun rezultat de la baseball.
1: Să-ți îngrijești mâinile. Lasă că se vindecă repede. Hai.
0: Da, lasă că știu eu să le dau de leac.
1: Ai suferit mult?
0: Nu uita să-i spui lui Pedrico să ia

0: Sus, la capătul drumului, bătrânul doarme și visează lei.
1: Sus, la capătul drumului, bătrânul doarme.
2: Sus, la capătul drumului.
0: La capătul drumului.
1: Capătul drumului.
2: Capătul drumului.
0: Capătul drumului.

0: Ați ascultat Bătrânul și Marea de Ernest Hemingway. Dramatizare liberă de Mircea Albulescu. Traducere de Mircea Alexandrescu și Costache Popa. Distribuția a fost următoarea: Bătrânul, Mircea Albulescu; Manolin, Alexandru Jitea; Maria, Dorina Lazar; Isabel, Irina Mazanitis; Lola, Virginia Mirea; redactor, Domnica Țundrea Gheorghiu; asistența tehnică, Laura Mureșan și Eugenia Slate; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Mircea Albulescu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De ce vrei, domnule cavaler, să ne oprim tocmai aici?
1: E frumos.
0: Ba, e urât.
1: No.
0: Poftim, nu mai buruieni și spin.
1: E, mai încolo e o fântână.
0: Ah, ai spus că o să mă duci departe, departe, să văd și eu balaurul, cetățile.
1: Calul și chioapătă. Trebuie să-l așteptăm să se întremeze, bietul animal.
0: Nici n-a avut de ce-l priponi.
1: Oh.
0: Pe aici nu cresc copaci.
1: Mm.
0: Și la trei vorbind... N-avea cu ce-l priponi.
1: L-am lăsat liber să pască.
0: Să pască ce?
1: Ce? În definitiv, te interesez eu sau calul?
0: Balaurul.
1: Oh, ca să pot dobori balaurul sub ochii tăi frumoasă. Îmi trebuie un cal, unul voinic. Balaurii se doboară de pe cal. Prima lege.
0: Și care e a doua?
1: A doua? Sunt mai multe. Hai să stăm. Hai, vine aici lângă mine. O să le înveți tu pe rând. Stai.
0: Nici măcar nu ai armură.
1: Tu nici nu poți bănui cât de complicat este să îmbraci și să dezbraci o armură.
0: Da?
1: E, nu-i nimic, o să-mi aducă pajul la timpul potrivit. Acum la ce mi-ar folosi armura?
0: Ar putea să ne atace bandiții. Ceva, un rival.
1: Iubitul tău din sat?
0: Nu, că nu știe. Și nici n-aș vrea să afle. După ce o să văd cetățile, eu mă întorc. Niciodată nimeni nu o să afle că am fost plecată toată ziua de astăzi.
1: Și toată noaptea.
0: A, nu! Noaptea nu rămân cu dumneata.
1: E, cum vrei să te duc departe, departe, în câteva ceasuri?
0: Să zbori.
1: Oh.
0: Calul dumitale nu mănâncă jărate?
1: E, poftim, toată neghiobia lumii în cape încăpățâna unei fete.
0: Și balaurul? Tot neghiobie?
1: Nu, acela nu există cu adevărat.
0: De ce acela da și jărate cu nu?
1: Eu exist cu adevărat, nu?
0: Da. Există, dar dumneata nu ești frumos. Cavalerii rătăcitori trebuie să fie frumoși.
1: Amaro, asta nu e o lege. Bărbatul trebuie să fie puțin mai frumos decât dracul. Hai, stai lângă mine. Hai, stai. E trist, dar eu nu sunt frumos. Și totuși mă uit la tine și tremur la apropierea ta. Și am nevoie de tine.
0: Locotnicul meu e frumos.
1: Da?
0: Cu toate că nu e cavaler rătăcitor.
1: Atunci întoarce-te la el. De ce facem? Ce facem? Vorbim despre una alta și timpul trece.
0: Păi asta spuneam și eu. Să plecăm?
1: Nu.
0: Ba da.
1: Nu. Locotnicul? Unde sunt, scumpul meu?
0: Balaurul. Uite!
1: Unde?
0: Sare din groapa asta și are părul ciufulit prin descaieți și de pământ.
1: Balaurul? Părul ciufulit?
0: Părul
1: scaieți? Și pământ? În singur cap? În singur?
2: Hei! Cine ești? Spune că te tai!
3: Toboșarul.
2: Cine?
3: Toboșarul. Să mă odihnesc puțin aici, pe marginea gropii.
2: Ce?
0: Ce?
2: Toba, de tobă nu mă despart niciodată.
3: Să stai aici, alături. Ai, sunt mor de oboseală. Îți dai dumneata seama, domnule cavaler, ce înseamnă să strigi 3 ceasuri încheiate pe la toate răspântiile dinăuntru?
0: Vai, săracu.
2: Unde mi-e tutunul? Amaru?
3: Ei, să mai răsuflu puțin tel, să-mi aprind o pipă.
1: Dumneata, ești nebun? Ce să strigi? Și la care răspântii?
3: Am strigat eu și la cele de deasupra, nu-i vorbă. Dar cârtițele locuiesc înăuntru, sub pământ.
1: Da?
3: N-ați văzut? Doar am urcat din groapa asta. Trebuia să strig acolo unde și-au casa. Datoria e datorie.
1: Da.
3: Să vezi, dumneata, ce mai case au cârtițele.
0: Ei,
3: palate, nu altă. Au străzi și felinare și piețe și prăvălii, ca și noi oamenii. Numai că sunt mai împodobite. E mai frumos sub pământ, domnule cavaler. Ți-o spun eu că am văzut.
0: Său, oi, ce bine, hai că se încropește.
3: Câte și mai câte minunății. De pildă, acolo nici nu e nevoie de toboșar.
1: Nu?
3: Dacă vor să spună ceva între ele și să audă toată lumea, cârtițele vorbesc într-o cutiuță și vorba țâșnește hăt departe din alte cutii.
1: Alte
3: ori bat pe fir.
0: Bat pe fir?
3: Da.
1: Adică despică firul. Palavre, nu râdeți. Palavre.
3: Aici în jurul nostru e pustiu, doar piatră și iarbă. Acolo sub pământ, să vedeți ce de bogății. Cârtițele au tras înăuntru tot, tot ce era cândva de preț pe coaja asta de pământ.
0: Ce spui, domnule toboșar? Bat firul?
1: Adică despică firul în patru, nu ți-am spus? Palavre.
0: Dacă spune.
1: Și tu îl crezi?
0: Pe dumneata nu te-am crezut? Domnule toboșar, du-te mai încolo. Când te întorci, domnule toboșar?
3: Unde?
0: Cum unde? Sub pământ. Mă ieși pe mine?
3: E cam a nevoie coborâșul, domnișoară. Dar sigur, dacă dumnealui, domnul cavaler, te-ar ajuta, te-ar mai strălta peste un pârleaz, peste o apă, peste un prag. Eu nu pot, că am toba. Eu trebuie să bat.
4: Dar ce prostie! Unde ai mai întâlnit tu palate? La 50 de leghe de aici nu e niciunul și încă la cârtițe. Să fim serioși.
0: Dacă le-a văzut cu ochii lui...
4: Cârtițele sunt oarbe, asta știm și noi oamenii. Cum or să construiască palate și la ce le-ar folosi dacă ele tot nu le-ar putea vedea?
0: Ascultă, balaurul există?
4: Da, balaurul.
0: Atunci nu pricep de ce cârtițele n-ar putea să-și clădească palate.
3: Pe sigur că da, domnișoară.
0: Ai văzut?
3: Vezi, dumneata, ridicătura aceea?
4: Da.
3: Și cealaltă?
0: Da.
3: Și cealaltă?
0: Păi da, sunt multe.
3: Turnurile. Încă puțin și sparg coaja.
4: Care coaja?
3: A pământului, domnule cavaler. Sunt foarte, foarte înalte. Palatele lor nu mai încap de desubt. Și cârtețele tot le înalță.
4: Da.
3: Că tot nu le mai ajung. Chiar dacă nu le văd, dacă nu le folosesc, să fie cât mai spațioase. Vor să fie cât mai înalte. Chiar de aceea s-a supărat și stăpânul meu.
4: Care-i stăpân?
3: Seniorul acestui ținut, domnule cavaler. N-are palat, că l-a lăsat să se părăginească de zgârcice.
4: Da.
3: S-a supărat, după cum vă spuneam. Cârtițele strică totul. Sapă, taie rădăcinile. Răscolesc pietrele, îngroapă brazdele grase. Viermii colcăie la lumină. Grâul s-a uscat. Mai cresc nici copaci, nici iarbă. Stăpânul îi asuprește pe oameni și oamenii fug, încotro văd cu ochii și lasă pământul pradă cârtițelor. Iar cârtițele sapă fără odihnă, sapă ocne, sapă galerii, sapă. Și pe acolo, sub pământ, trece ceva.
0: Ce?
3: Un fel de drum. Culmea e că au uitat de ce sapă, dar sapă mereu. Cârtițele au uitat și cuvintele. Se îngână una pe alta. Într-o zi și-au adus aminte de o străbunică și de drumul de fier. Și au zis tunelului ăluia la care tot săpau, drumul de fier.
0: Drumul de fier.
3: O șină, domnișoară, pe care aleargă călare un bivol de fier.
4: E poftim, un bivol călare. Bivol tu, omule.
3: De ce mă jignești, domnule cavaler? Te rog să-ți retragi cuvintele.
4: O să-ți dau satisfacție după ce să-mi dovedești originea ta nobilă. Nu mă bat cu orice țopârlan.
0: Nici eu nu am nicio picătură de sânge nobil, domnule cavaler.
4: Lasă, tu ești frumoasă.
0: Și dumneata nu ești. Și pe deasupra mai ești și mincinos. Ai trage spada să o văd și eu, că m-am enervat. Se zice că teaca e goală și că numai mânerul face parale.
4: Calomnii!
0: Pe cuvântul meu, așa mi-a șopti hangiu, gazda dumitale, mai înainte să te dea afară, că n-ai nici măcar spadă.
4: Da?
0: Da.
4: Fetițo, eu uit că ești femeie, uit că ești frumoasă, uit că...
0: Și unde ți este pajul? Unde ți-e armura? Că pe nenorocitul ăsta de animal, care zici că se numește cal, l-am văzut. N-are frâu, n-are ciucuri, n-are dinți și n-are șa. Ba, pot să spun că l-am și simțit de a număra coastele,
4: da,
0: când m-am suit cu el.
4: Te îndop, fetițo, l-ai petit bietul de el, asta e.
0: Nu sunt bogată, dar am ce mânca în fiecare zi, domnule cavaler. Nu ca alții cărărau, uite, leghiore mață.
4: Ești grasă, mai să mă dai jos de pe mârțoagă, de pe cal.
0: Sunt grasă, dar sunt frumoasă.
3: Nu ești grasă, domnișoară,
0: mai
3: ești frumoasă, ești grasă. Te-ai putea tocmai bine strecura prin tunelul acela strâmt, care începe de aici și se termină.
4: Ia mai taci din gură! Vrei să pomești fata să meargă după tine cine știe unde? Pentru cine știe ce? Cu cine știe cine? Că doar n-ai fi vrând-o pentru tine. Tu ți-ai privit vreodată mutra în oglindă?
0: Ia lasă să mă momească. Bărbatul să fie puțin mai frumos decât dracu. Să mergem, domnule Coboșar.
4: O să rămâi aici. Stai aici.
0: Ba nu rămân. Și de momit mai momit dumneata. De mi-am părăsit eu, fată cinstită, casa, părinții, câmpul necosit și iubitul. Nu mai zăbovesc aici nicio clipă. Hai, domnule Toboșar.
4: Cu el nu ți-e frică noaptea? Nu pleci nicăieri! Rămâi aici cu mine!
0: Mă-l-ai luat, oameni buni. Uitați-vă la domnul cavaler, la lăudărosul lăudăroșilor, la cavalerul răpănoșilor, la fricosul fricoșilor.
4: Poftim?
0: La domnul care zice că ar trebui să-i cadă pleașcă o fată ca mine, fără ca el să fi doborât măcar un balaur. Dumnealui lui nu crede nimic, fiindcă i s-a coborât curajul nădragi, chiar dacă ar zări de adevărate la necum un balaur, ci doar o amărâtă de cârtiță.
4: Mă surzești, nenorocitule!
5: Datoria, domnule cavaler, datoria, îmi fac datoria.
6: Lume, lume,
5: datoria.
6: Lume, lume, vino lume, care de mai mult pentru o fată ca mine, vino lume, lume.
5: Începând de astăzi în 3 zile, duminică la areasă.
4: Ce te-a apucat, omule?
5: Datoria, domnule cavaler, datoria. Timpul trece. Ne luăm cu vorba, uităm datoria. Domnișoara mi-a amintit. Adică, duminică la amiază, toate cârtițele aflătoare în acest ținut, sub pământ sau chiar pe pământ, dacă nu se mai întâmplă, se vor înfățișa ele însele, ori prin avocatul lor ales, înaintea domnului și seniorului nostru, la scaunul lui de judecată de la Corac. Dar pentru ca totul să-și urmeze cursul după lege și pentru ca în viitor nici una dintre părți să nu aibă a se plânge de nedreptate, dăm citire actului de acuzare în așa fel încât zisele cârtițe să aibă timp a-și pregăti ele însele, oricine avocatul lor ales, temeiul apărării.
4: Nu, nu, nu, am picat între nebune, se un ținut de nebuni. Care cârtițe, omule? Care avocat, omule?
5: Păi ele pot plăti foarte bine, domnule cavaler. Că s-au îmbogățit din cât au adunat. Crezi, dumneata, că nu o să se găsească destui clănței să se bată aici, la gura puțului? Care să apuce înaintea celuilalt să alunece cel din tâi în jos, în cetățile cârtițelor, să se înțeleagă cu ele asupra prețului apărării?
4: Da.
5: Păi cât aur lucitor am văzut numai eu acolo de desubt, de-a trebuit să închid ochii ca să nu-mi pierd vederea.
0: Păi de aceea or fi și cârtițele oarbe.
5: De aceea, de aceea. Dar nu sunt oarbe toate, mai cele care sac pe grămezile de aur. Celelalte mai văd câte ceva, așa ca prin fum, dar se cheamă că văd. Ca să nu se ciocnească între ele, să nu se împiedice unele de altele când lucrează. Vezi, dumneata, atunci când pentru întâiași dată cârtițele s-au tras sub pământ, ele vedeau tot atât de bine ca mine și ca dumneata, ca domnișoara. Dar bogăția te sumețește și te înrăiește. Și acum, oarbe, oarbe și altele mai puțin oarbe, dar și ele între ele, cârtițele se asupresc, se jefuiesc, se omoară. Pasă-mi-te! Au întemeiat acolo împărăția celor orbiți de lucirea grămezilor de aur.
4: Și asta ai văzut acolo sub pământ?
0: Ai văzut?
5: Da. Cum îți spun, domnule cavaler, cârtițele sărace clădesc pentru cele bogate, croiesc drum de fier, înalță stâlpi de pe care zboară vorba prin firul cel nesfârșit. De fapt, nu zboară nimic, pentru că n-au vorbe, le-au uitat. Cârtițele bogate nu-și mai încap în piele de trufie, vor turnuri din ce în ce mai înalte, să spargă coaja pământului, să prăbușească copacii și acoperișurile și bolta cerului chiar, să le prăbușească peste capetele noastre, domnule, dacă ele tot nu le mai pot vedea. Cine nu se bucură de lumina soarelui ajunge să-l urască și să vrea să-i astupe orbitoarea strălucire odată pentru totdeauna.
0: Aulă, taci din gură, că mi-e frică.
7: Adică acum au ajuns cârtițele mai rele decât noi oamenii care odată le-am alungat de aici, dacă mă pot dumiri bine din buiguiala ta, nu?
5: Da, domnule.
7: Da?
5: La ele, nu spun, e frumos, dar tare-i frig și-ți pătrunde umezeala în oase și te înnăbușe duhoarea. Tot mai bine-i sub soare. Mai atât că
8: Tare am sărăcit și tare ne-am prostit noi oameni. Câți au ce le trebuie, domnule cavaler?
0: Câți? Uite, eu am. Nu sunt bogată, dar am ce-mi trebuie. Și ce-i cu asta?
7: Da.
0: Păi omul are nevoie și de altceva.
7: Da, da, da, are nevoie de o clipă de nebunie, fetița. Lasă-mă să mă cufund în tine.
0: Domnule cavaler, nu trăiești numai cu dragoste.
7: Nu, ai dreptate.
0: Sigur, sufletul.
7: E, sufletul.
0: Nu ajunge numai să muncești, să mănânci, da, și să te îmbeți ca să uiți.
7: Da, nu ajunge, măcar pentru o clipă.
0: Să te înalțe calul care ar trebui să mănânce jărate.
7: Ar trebui să întâlnești balanul.
0: Ca să-l dobori pe porțile desfericate ale cetăților.
7: Să se reverse puhoi
0: în straite sărbătoare.
7: Omenirea râzând,
0: da,
7: sub soare.
0: Trebuie să fie ușor și liber, nu-i așa? De ce nu ești frumos? De ce nu sunt eu sub

0: Ziceam, cu toate astea și încă multe altele, seniorul și stăpânul nostru e fericit, domnișoară.
1: De ce?
0: Trebuie să-l întrebăm pe el, domnișoară.
2: Pe el și pe cârtițe, numai pe cele bogate, firește.
0: S-ar putea să ne răspundă. Cine știe? Oameni! Lume! Oameni! Lume! Spuneți-i stăpânului că am dori să ne răspundă astăzi la o întrebare!
3: Of, sunteți proști de dați în gropi.
4: Cum o să vă răspundă? Mai întâi și întâi că nu vă aude. E orb și surd și puțin îi pasă lui de toate întrebările voastre. Dar minter aflați de la mine, nici el nu e fericit.
1: De ce?
4: Uite așa, nu e nici fericit, nici nefericit. Adică nu-i pasă, nu-i pasă. Numai tu și cu mine și cu prostul ăsta dorim să fim fericiți și nu putem fi.
1: De ce?
4: Pentru că ne pasă.
1: Și nu o să putem fi nici când fericiți?
4: Ba da.
1: Când?
4: Când nu o să mai dorim fericire. Când nu o să ne mai pese nici nouă.
1: Da, da, pentru asta ar trebui să fim orbi și surzi și să zăcem pe o grămadă de aur afund într-o pivniță săprelită. Afund, afund, acolo unde nu ajunge lumina soarelui, ci doar aurul își împrăște razele lui cele reci.
4: Fără de lumină nu strălucește nimic, fetițo. Te iei după palavragiul ăsta. O fi aur acolo jos la cârtițe, dar fără de soare nu poate străluci.
0: Strălucește la lumina de pe fir, domnule.
5: Deci, luminica la deasă, să se împățișeze toate cârtițele, ele însele, ori prin avocatul lor, spre a fi judecate și condamnate în lipsă, după cum s-a mai arătat.
4: Dar de ce le mai cheamă? Seniorul tău poate să condamne pe cine îi place și cum îi place, dacă e atât de bogat cât spui.
0: Seniorul meu asuprește după lege. Așa e legea lui. Altfel n-ar mai fi dreptate.
4: Și stăpânul tău e drept.
0: Dreptatea lui este să te ții de legea lui. Și pe cârtițe, tot după legea lui, vrea să le judece.
2: Și legea nu se poate schimba decât de către lege, iar legea care schimbă legile zace în măruntaiele pământului. Fetițo, mi-ai spus că sunt lăudăros.
1: Da.
2: Că sunt drepănos. Că nu cred în nimic, fiindcă mi-e frică să cred, ca să nu trebuiască să lupt pentru ceea ce cred sau împotriva ceea ce credința mea a făcut să învie.
1: Nu te înțeleg, domnule cavaler. Eu nu ți-am cerut nimic decât să mă duci departe, chiar și pe gloaba aia, să văd bala.
2: Cetățile care sclipesc departe și balaurul încolocit în solzii lui strălucitor și armura mea poleită, totul zace afund în măruntaile înghițite de veacuri și povești ale pământului. Și o să ți le aduc pe toate, așa cum ai vrut, cu totul și cu totul de aur. În asta cred, fetițo.
1: În aur, domnule cavaler?
2: În legea care schimbă legile, legea care face drept ceea ce e nedrept, frumos ceea ce e urât, măreț pe pitic, curajos pe laș și deștept pe prostănac, iar pe cârtițe mai presus decât oamenii.
0: Nu vrei să te faci avocatul cârtițelor, domnule?
2: De ce? Ca să capă doar o firimitură? Nu, no, o să mă cobor acolo, în groapa din care a apărut-o, boșarule. O să ai aur, fetițo, dacă asta vrei. Dacă asta vrei, o să ai aur. O să ai aur, dacă asta vrei. Dacă asta vrei.
1: Nu cobor. Nu vreau asta. Nu vreau. Nu te iubesc. Nici dumneata nu mă iubești pe mine. Atunci de ce? De ce?
0: S-a dus cavalerul. Uite că a dispărut în adânc.
1: Unde s-a dus?
0: Nu știu.
1: O fi ajuns la cârtițe?
0: S-ar putea.
5: Asta zic că duminică la amiază.
1: Mai minți!
5: Duminică la amiază.
1: Duminică la amiază nu se întâmple nimic. O zi ca oricare alta. Niciun avocat nu se împățișeze înaintea judecății. Nu există judecată, nu există cârtițe, nu există nimic.
0: Nici aurul nu există.
1: Nu-mi pasă dacă există sau nu. Uite că nu-mi pasă. Fă-l să se întoarcă,

0: Te rog, fă-l să se întoarcă.
1: Domnule! Domnule cavaler! Dacă mă auzi! Dacă

acum și eu. O să te aduc înapoi, domnule cavaler, nu ți-e frică. Nimeni nu o să-ți mai facă niciun rău. Săracul de tine. Poate ți-era foame și sete și nu aveai nici măcar după ce bea apă. De aceea te-ai dus să cauți aurul lor sub pământ. Nu-l vreau, domnule cavaler. Nu vreau nici aur, nici balaur. Te vreau pe dumneata.

respiri.

0: Ați ascultat Procesul Cârtițelor de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: fata Mariana Mihuț, cavalerul Florian Pitiș, toboșarul Hamdi Cerchez, asistența tehnică Veronica Ioniță și Tatiana Șerban, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Sorana Coroamă Stanca.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: haide, haide, nu fi
1: lene. Stau puțin.
0: Hai, cine se scoală de dimineață, de parte ajunge. De ce ai dat drumul la casetofon? Toată ziua, bună ziua, muzica asta idiotă. Dă-o colo, uite-te și tu cum arată camera. Ești bărbat, bărbat în toată firea. Strânge și tu cismele, cismele astea peste ochelarii de soare, blugii peste ceas, țigările și bricheta. Țigările și bricheta, ascunde-le că sunt doar că le vede taică tu. Și peste tot, casete. Casete. Dacă ar fi o casă de hippie și nu de oameni onorabili,
1: da.
0: Taică tu muncește, da, de se spetește și tu tai frunze la câini sub fel de pretexte.
1: Ma, ce să fac, mamă? Știi prea bine, cei de la oficiul de plasare mă amână în fiecare zi. Deci e un post de zi, dar nu-mi închipiam că e o problemă atât de greu de rezolvat.
0: Strânge, strânge lucrurile.
1: Bine, uite că strâng. Dar eu nu știu de ce te enervezi în fiecare dimineață, când știi bine că de fiecare dată las totul în ordine. Ce nu-ți rămâne decât să faci față.
0: Gata.
1: Gata, gata, fug să mă spăl. Gata.
0: Ei, toată ziua, bună ziua. Strâng după băiatul ăsta. E taică sur, ce să mă spun. Tot mai bine. La mine, în bucătărie. Ăla ce strălucește toată de curățenie. Da. Hai, grăbește-te că se răcește cafeaua.
1: Da, da, imediat.
0: Azi, ce ai de gând?
1: Ca de obicei, să bat străzile. Poate găsești ceva de lucru. Că oricum, visele lui tata să mă facă funcționar n-au acoperire. Cu ce bani să mai continui școala, nu? Sunt sătul până peste cap de reproșurile voastre că ați cheltuit o avere cu mine.

0: Parcă sâmbătă asta e mai bun serialul.
1: Da.
0: Nu, Otto?
1: Da.
2: Mama.
0: Da.
2: Mi-e foame.
0: Dai, termine filmul.
1: Oh, aș vrea să am și eu viața asta lui Ludwig.
2: Iar-te de mine, tată.
0: Vă rog, nu începeți iar. Nu începeți iar. Sâmbătă seara, nimeni nu muncește.
1: Dar el ce a făcut?
2: Da, bineînțeles, nimic. Dar știi de ce? N-am găsit de lucru.
1: Poți fi.
2: Mi-e foame.
0: Asta cere mereu, ca și cum el ar aduce bani în casă.
1: Când o să câștigi ceva, atunci poți să ceri. Așa e drept.
2: La asta și vreau. Dar dumneata visezi cai verzi pe pereți pentru stimabila dumitare o drazgă. Astăzi nu mai mâncăm?
0: Trântorii nu trebuie să mănânce.
1: Marta, și mie mi-e foame, să știi.
0: Mai aveți răbdare, încă 10 minute. Trebuie să termine serialul. Voi, ca stăpânii, stricați toată plăcerea omului.
2: A devenit inchizitor.
1: Din cel care înnoată împotriva curentului nu se alege nimic.
0: E încă tânăr.
1: Dacă nu face nimic.
0: Tânăr și prost.
1: Marta, mi-e foame.
0: Câștigă bani mulți și atunci poți să mergi să mănânci la cel mai mare restaurant din München.
1: Ești o găscăci.
0: Da, unde a dispărut Ludwig?
1: Pe aștersul, ca de obicei.
0: Să fie sănătos. Eu până nu se termină serialul, nu nici pe aici.
1: Precis, iar o să mă doară stomacul de foame, dar ce contează? Doamna vrea să vadă serialul. Să mai deschid o sticlă de bere atunci.
3: Camp here for the night.

0: Otto, dormi?
1: Nu, Marta, mă gândesc.
0: La ce te gândești?
1: La nimic.
0: Aș vrea să știu la ce te gândești.
1: Nu-ți spun.
0: Dar ce? Ce s-a întâmplat? Este dreptul meu să știu.
1: S-au împlinit 14 zile de când i-am împrumutat pixul și a uitat să mi-l dea înapoi. Mereu mă gândesc cum să fac să-i spun să-mi dea pixul înapoi fără să-l jignesc. Să mă duc să-i spun: domnule director, vă rog să mă scuzați, dumneavoastră ați împrumutat de la mine un pix, vă rog să mi-l dați înapoi. Sau fără vă rog, ci simplu, aș dori să mi-l dați înapoi. Da, e sigur, o să râdă și o să-mi spună: da, îmi pare rău. Și o să se caute în buzunare, să vadă dacă îl mai are.
0: Și ce-i cu asta?
1: Dacă îl mai are, dar cum arată? Atunci l-ați descrie exact, nu-i așa? Și atunci o să-l caute peste tot pe birou. Și dacă nu-l va găsi, atunci totul va fi penibil. Da. Penibil. Sunteți sigur că mi l-ați împrumutat? Da. Când? Cred că acum 14 zile. Dar de ce veniți tocmai acum după el? Și eu ce să-i spun? Am însă o bănuială. Cred că nu-l mai are. L-o fi uitat chiar în aceeași zi pe undeva. Nu mai am nicio speranță, Marta.
0: Asta așa e. Un pic să-l bagi repede în buzunar și aici nu-ți dai seama.
1: Chiar dacă observ că el costă ceva și este de valoare,
0: ei,
1: nu?
0: Ei, observ.
1: Asta rămâne de văzut, dacă domnul director își dă seama. El este obișnuit cu lucruri de valoare. M-am gândit că dacă n-ar fi bine să fac un anunț la vizier. Am pierdut un pix în mod diplomatic, știi? Înțelegi? Înțelegi, nu? De culoare gri, metalic, cu mină mobilă, cu căpăcel roșu, original, marca Pelican, Mercator Super. Ofer recompensă. Uite, ce zici, Marta? Poate 5 mărci. El a costat 28,70 mărci.
0: Asta nu folosește la nimic dacă e la șeful tău.
1: Păi aici, fiindcă el nu se uită la vizier, nu? E clar. Și altcineva nu mai mi-l dă înapoi. Își dă seama imediat pe ce obiect de valoare a pus mâna. Îl pune bine și îl trece în proprietatea lui. E omenește. Este atât de frumos când îl ții în mână și scrie ușor și...
0: Trebuia să fi mers imediat și să-l fi luat înapoi.
1: Ce tot spui?
0: Printr-un truc îl luai înapoi.
1: Ce spui? Vine domnul director cu o delegație, poate sunt 20 de membri, fiecare este cel puțin șef de secție, cei mai mulți inspectori în Consiliul de Administrație, explică ceva și pentru asta are nevoie de un pix. Îl împrumută de la mine, ceea ce pentru mine înseamnă o onoare, nu? Explică o chestiune și apoi merge cu domnii mai departe, uitând că pixul este al meu. Și eu ce să fac? Să opresc toată delegația, să-i sară înainte ca să-i cer înapoi pixul. E imposibil asta, Marta.
0: Nu trebuia să mergi imediat. Da. Să-i ceri?
1: Imediat a urmat un banchet la casino, unde au sărbătorit o afacere de 30 de milioane de mărci. Este imposibil asta.
0: Și a doua zi?
1: Directorul a plecat la Bruxelles.
0: Dar de unde știi?
1: Pentru că sunt deștept și nu sunt un prost. Am vrut să merg la el și am întrebat înainte dacă avem la servici.
0: Dar de ce nu te-ai dus atunci în ziua următoare?
1: N-am mai îndrăznit niciodată.
0: Cine nu riscă, nu câștigă.
1: Pe tocmai. Dar am pierdut curajul, ce să fac?
0: Atunci nu se mai poate face nimic, așa a fost să fie.
1: Da. Mercatorul meu trebuie să uit. Mai dreptate. N-am să mai cumpăr niciodată un pix atât de scump. Unul mai ieftin. E tot atât de util și n-ai nicio grijă, nu?
0: Orică văd că o să-ți cumperi tot unul scump. Dacă vine iar directorul sau cineva tot ca el, atunci trebuie să-l ascunzi repede. Sau să ai întotdeauna în buzunar și unul ieftin.
1: Aha.
0: Pentru ca să-l schimbi. Știi?
1: Dacă o să-mi cumpăr iar un Mercator, să știi, n-am să-l mai iau cu mine la fabrică.
0: Cred și eu.
1: Am să-l folosesc numai acasă, ca să nu se mai întâmple nimic.
0: Pentru că dacă dai, n-ai.
1: Deși trebuie să recunoști că am destulă grijă de lucrurile mele, nu? Uite, de mult n-am mai pierdut nimic. Bricheta de aur o am de 6 ani.
0: Da? Da. Acul de argint pentru bancnote care ți l-am cumpărat, eu nu l-am mai văzut de mult.
1: Acul de argint care...
0: Da.
1: Pentru că nu-l iau cu mine. Ar fi păcat și nu mi se potrivește. Este noptieră. Vrei să ți-l arăt?
0: Nu, este în regulă, dacă...
1: Păstrez tot ce reprezintă o valoare mobilă.
0: Dacă directorul vine deodată și îți cere împrumut un pix, asta nu puteai să știi.
1: Nu, că-mi vine să râd, cum a spus. Aveți ceva de scris?
2: Aha.
1: Și apoi a plecat cu mercatorul. Spune și tutul.
0: Oh, hai, gata, culcă-te. Culcă-te și uită. Somn ușor.
1: Mulțumesc asemenea. Și am să uit de pix.
0: Ei, foarte bine faci. În fond, oricât de scump ar costa, nu e decât un pix. Somn ușor.

0: Mai ieși odată, omule. Mai ieși odată din celula asta ca să te sufoci. Ai și tu o zi liberă și în loc să facem câțiva pași undeva la aer curat, stai închis în cămăruța asta, fără ferestre și meșterești la prostia asta de aeroplan.
1: Lasă-mă, Marta.
0: Lasă-mă, mir, mă mir cum n-ai înțepenit până acum. N-ai loc nici să te miști. Stai mai mult într-un picior, parcă ai o barză plouată.
1: Marta, te rog, te rog insistent, încetează cu cicăleala. O fi ia o celulă cămăruța asta. M-ai chinui eu chiar mai mult decât crezi tu, dar înțelege odată pentru totdeauna că aeromodelul ăsta e singura mea bucurie, singura bucuria vieții mele, înțelege, singura bucurie.
0: Singura bucurie, păi să știi că un nebun ca tine nici nu mă miră că mi-aruncă în fața asemenea vorbe. Rămâi cu bucuria ta, visătorule. Eu mă întorc în prozaica mea bucătărie să vă încropesc ceva de mâncare.
1: Bine. Ce ți-e cu femeile astea, numai la lucruri practice le stă capul. Ce o interesează pe Marta că aeromodelul ăsta e unica mea satisfacție? Nici măcar n-are delicatețea să nu vină peste mine și să-mi țină predici. De unde să știe ea că nu se obișnuiește să-l deranjezi pe aviator, să-i tulbur liniștea înainte de start?

0: Ei, și acum, domnule Otto, aviator de înaltă clasă, să ne permiteți totuși câteva întrebări.
1: Poftim, poftim.
0: Dumneavoastră sunteți acum un adevărat starter pe verticală. Ați început acum 2 ani cu planorismul și constatăm cu admirație că între timp ați devenit un maestru al distanțelor lungi și mijlocii. Acum vă pregătiți pentru campionatele mondiale participând la campionatele europene. Astăzi veți câștiga?
1: Permiteți-mi să nu vă răspund, deși optimismul m-a caracterizat întotdeauna.
0: Când ne gândim ce victorii ați obținut în ultimul timp, n-ar fi, dragi telespectatori, de mirare dacă pilotul nostru Otto Mayer ar deveni și campion european. Ce calități trebuie să aibă un asemenea aviator?
1: Eu cred că trebuie să posede o inteligență vie la care să se adauge o dragoste profundă pentru zbor și, firește, noroc.
0: De când vă ocupați de planorism?
1: Am început, dacă pot să spun așa, acum 15 ani, dar atunci, firește, tehnica era cu totul alta.
0: O întrebare intermediară. Dumneavoastră zburați numai cu modele construite de dumneavoastră?
1: Da.
0: Ăsta, spune lumea de specialitate, ar fi motivul succeselor dumneavoastră. Sunteți, dacă citeți aici o revistă de specialitate, un geniu al tehnicii aviatice. Așa este?
1: Da, așa se spune, deși eu îmi recunosc mai mult înclinația către planorism.
0: Ați fost înainte muncitor?
1: Da, am fost. Astăzi însă, așa zisul hobby s-a transformat într-o adevărată profesie.
0: Exact, domnule Mayer. Noi toți și telespectatorii vă dorim mult succes la campionatele europene de la Roma și sperăm ca Otto Mayer să urce pe podiumul de premiere la campionatul european de planorism pentru distanțe lungi. Vă mulțumesc! Dragi telespectatori, acum dau legătura cu redacția sportivă.
1: Trezește-te, trezește-te, Otto Mayer. Trezește-te. N-ai tu posibilități tehnice. N-ai gologan să-ți construiești un planor cu care să-ți apară numele în pagina întâia a ziarelor. Trezește-te. Fire la naibii de viață. Mă duc să beau o bere.
0: Marta!
2: Da, dragă!
0: Marta, spune! Da. Costumul ăsta îți place, îl cumpărăm?
2: Stai să... nu știu ce să zic. Pare ieftin.
0: Păi și este.
2: Celălalt este mai bun.
0: Da, clar. Să coste cât o costă.
2: Ăsta pare ieftin.
0: Nu trebuie să se vadă imediat că sunt un muncitor oarecare care face o excursie.
2: Dar cu ăsta se vede imediat.
0: Da.
2: Celălalt?
0: Da.
2: Celălalt pare pentru lumea bună.
0: Da, uite. Capitan în timpul liber.
2: Trebuie să fie un costum pentru timpul liber.
0: Da.
2: Cu ăsta oricine își dă seama că tu n-ai mult timp liber. Cu celălalt mai puțin. Ăsta aduce mai multă salopetă.
0: Fiindcă celălalt costă aproape dublu.
2: Da, calitatea se plătește.
0: Bine, bine. Hai, ia-l-te celălalt. Hai.
2: Poftă bună, Otto.
1: Poftă bună, Marta.
2: Ce râzi?
1: Așa. Ia uite ce am în buzunar. Are o memorie. Cum ce? Este pelican. Mercatorul meu. Același.
2: Ăla pe care l-ai pierdut?
1: Da, mi l-a dat înapoi.
2: Vai, păi vezi? Vezi că tu vezi mereu totul negru.
1: Și eu care renunțasem la el. Dar am pus totuși un anunț la vizier.
2: Da? Și directorul a citit?
1: Aiurea, s-a întâmplat exact cum ne-am gândit.
2: Adică?
1: El l-a lăsat pe undeva și l-a luat un alt coleg.
2: Păi dar cum de ți l-a dat înapoi?
1: Și știi cine a fost? A fost unul din aceia pentru care aș fi băgat mâna în foc că nu mi-l dă înapoi. Am avut noroc.
2: Noroc mare.

0: Ați văzut? V-am adus și la berărie. Și nu la oricare. La Löwenbräukeller.
1: Da, păcat că e prea cald. Da. Poate cu berea aia o să ne mai răcorim.
2: Berea dumneavoastră.
0: Hai, Marta, hai, băiete. Noroc.
1: Noroc, noroc.
0: Așa măcar odată mai înțelegi ceva din viață.
1: O duminică frumoasă și o idee bună cu plimbarea asta.
0: Îi place și domnului fiu, nu?
3: E, dacă mai dai o bere, da?
0: Și obraznic.
1: Se aprobă.
3: Da, da, una întreagă.
0: O halbă, nu fi obraznic. O halbă.
1: Ludwig, Ludwig, stai așa toată dimineața, parcă n-ar fi nimic de făcut.
4: Da. Și ce e de făcut?
1: Un om gospodar are întotdeauna în casă ceva de făcut.
4: Dar trebuie să mă duc să cumpăr ceva?
1: Nu, asta mă privește pe mine.
4: La oficiul forțelor de muncă au spus că o să mă înștiințeze când trebuie să mai vin. Cu toate astea am fost și săptămâna trecută acolo și săptămâna viitoare mă duc din nou, chiar și fără înștiințare.
1: Tu trebuie să fii la curent.
4: Dar dacă mă duc prea des, fără înștiințare, cei de la forțele de muncă se supără pe mine, asta am observat. Și atunci nu mai îmi propun nimic.
1: Alții ca tine învață ceva. Numai tu nimic.
4: Ce să fac, mamă?
1: Tu trebuie să fii întotdeauna pe fir. Să ai inițiativă. Asta e. Să te uiți în jur, să deschizi bine ochii, să ciulești urechile și să fii acolo unde au nevoie de tine.
4: Atunci e simplu, simplu. Mă duc chiar acum la poștă și cer un catalog cu numerele de telefon de la toate firmele mari și le chem la rând pe toate care figurează în catalog.
1: Nu, da. Telefonul costă bani.
4: Da, știu.
1: Tu trebuie să te întinzi cât ți-e plapuma. Da. Nu trebuie să faci cum vrei tu. Ai, Ludwig, Ludwig, tu ești băiatul meu drag. Dar când te văd cum stai așa toată ziua, mă apucă nebunia.
4: Nu știu ce trebuie să fac, mamă. Uite, dacă vrei, atunci mă duc și mă spânzur. Și nu mai stau aici degeaba toată ziua pe capul tău.
1: Da, da, sigur, e, da. Tu nu poți face așa ceva părinților tăi. Asta ne-ar mai lipsi. Nu, no. Tehnician dentar, funcționar bancar, funcționar la fisc. Da. Ia, du-te și curăță-i pantofii lui papa. Asta e mai bine. Se bucură și el când vede că faci și tu ceva și nu dormi pe tine.
4: Mă duc pe coridor să-i curăț. De fapt, nu contează cum îți câștigi banii, mai să fie o muncă cinstită.
1: Ai spus ceva? Ce ai spus? Că nu te aude aici din bucătărie.
4: Am spus că nu contează cum îți câștigi banii, mai să fie o muncă cinstită.
1: Da, încetează.
4: La un loc de elev, așa cum vă închipuiți voi, asta nu găsesc. Asta e pur și simplu o iluzie.
1: Da, tu uită-te la tatăl tău. Asta nu-i viață.
4: El nu este zidar.
1: E tot una. Muncitorul e tot muncitor.
4: Dar pentru meseria de constructor sunt locuri în școală, spun cei de la forțele de muncă.
1: Nu, în viață trebuie să mergi înainte. Chiar și în cadrul familiei. Papa este tot un muncitor, chiar dacă câștigă mai bine. Asta nu se mai poate schimba. Dar tu trebuie să faci mai mult. Tu trebuie să te agăți de cea mai apropiată mlădiță. Altfel, tot ce s-a făcut pentru tine n-are niciun sens, niciun rost. Când vezi, ai și tu un băiat.
4: Da, trebuie să fie cel puțin cancelar.
1: Timpul trece.
4: Da, asta știu și eu. Uite, în iulie este o nouă serie de absolvenți și aceștia au nevoie și ei de locuri și sunt unii care au diplome cu medii mai mari ca
1: mine. Da, pentru că tu nu ai fost destul de silitor la învățătură. Și că nu depinde de inteligență. Nu, nu, de asta nu mă poate nimeni convinge.

0: Tine, ar trebui să întoarcem foaia.
1: Atunci ai vedea tu.
0: Să știi că nu-i greu să te chem și să-ți spun, hai maș,
1: du-te și câștigă-ți banii. Du-te la fabrică sau pe șantier sau unde vrei, dar adu ceva în casă. Nu trebuie să te obișnuiești cu astfel de existență, pentru că altfel așa-i să rămâi.
2: Da, bine, bine, bine.

0: cine?
1: Ne culcăm?
0: Nu, mai stăm. A venit o idee, am fost înșelat.
1: Ne?
0: Da.
1: De cine? Când?
0: Săptămâna trecută, când am fost la berărie, nu-ți amintești?
1: Ba da, a fost foarte frumos.
0: Am plătit 66 de mări și 20. Și a spus 67 cu bacșiș.
1: Scump, scump, da, a fost frumos.
0: Luni, pe când lucream și mă gândeam cu bucurie la ziua de duminică, ce crezi că mi-a trecut prin minte?
1: Eu zic o siguranță că nimic inteligent.
0: Marta, m-am gândit deodată că chelnerul m-a înșelat, fiindcă n-am făcut socoteală, înțelegi?
1: Da. Ei, tu ai comandat 3 litri de bere.
0: A câte 4 mări și 20. Le-am pus la socoteală. Fac 12 mări și 60. Tu ai avut 2 sferturi de vin și înainte o bere blondă.
1: Da, da, berea o uitasem.
0: Nu? 25. Și chiar aici ceva nu e în regulă, să știi. 5 nu se împarte cu 2.
1: Înseamnă că chelnerul a greșit la socoteală.
0: Da, dar în contul cui?
1: E, dar cu mult nu se poate. Chiar dacă ar fi costat 3 mărci,
0: așa,
1: 60. Și apoi am mai adus 2. Una ar fi fost prea scumpă. Atunci ar fi costat peste 5 mărci un sfert.
0: Ce rușinatul.
1: Și apoi a mai fost ceva, ceva între.
0: Între?
1: Pe vinul. Vinul. Nu? Eu cred că a făcut vreo 4 mărci și 50.
0: Da, da, bine. Hai să mai socotim o dată. Deci 26 de mărci fripturile, nu?
1: Așa, da.
0: 3 litri de bere, 12 mărci și 60 plus vinul.
1: Întâi berea blondă.
0: Pe cât a costat?
1: Asta nu știu.
0: Dar de ce nu știi?
1: La berea blondă nici nu te mai uiți la preț. Asta e o băutură obișnuită.
0: Dar eu știu totul cât costă ce am comandat pentru băiat și pentru mine, fiindcă înainte de a comanda am studiat prețurile, înțelegi? La o cârciumă obișnuită, berea blondă costă o marcă 70, nu? Acum să socotim în comparație. Să spunem cu o marcă mai mult, fiindcă Love & Broekeller este o berărie renumită, nu?
1: Da, așa e.
0: De 38 de mărci și 60 plus 2 mărci 70 fac 41 mărci și 30 plus vinul 9 mărci și 25 fac 50 de mărci și 55, nu?
1: 50 de mărci.
0: Exact. Ludwig a luat întâi o specialitate,
1: da,
0: și apoi a băut o halbă.
1: Da, dar după aceea a mai vrut o bere.
0: Când o câștiga el banii, din partea mea poate să bea și un hectolitru. Mie înainte nu mi-a dat nimeni să bea o bere, să știi. E, acum e acum. Specialitatea, știu foarte bine, a costat 2 mărci și 90 și halba 2 mărci 30. Interesant este că litrul costă 4 mărci 20 și este dublu. Cine bea mai puțin e pedepsit.
1: E, da. Exact.
0: Să facem totalul. 50 mărci și 55 și cu 2 mărci și 90 fac 53 și 45 și cu 2 mărci și 30 fac 55 de mărci și 75, nu? Problema este ce-i cu restul? M-a înșelat?
1: Eu știu.
0: Chelnerul la total a greșit socoteala intenționat în favoarea lui sau altceva? Asta ar fi soluția problemei, cred eu. Și m-am enervat atât de tare că n-am putut să mai spun nimic. Nu mi-a mai ars de nimic.
1: Ca să o porcărie.
0: Da.
1: Dacă ne-a înșelat cu 10 mărci.
0: Este. Stai. Stai că mai găsit ceva. N-am luat și ridic.
1: Exact.
0: Ce? Am avut o discuție cu fata, dacă ți-amintești, cu vânzătoarea, care a venit la masă și ne-a oferit ridichi. Și am luat 3. Fiecare a dorit câte una. Și am vrut să-i dau 100 de mărci, dar vânzătoarea a spus, n-am schimbat. Îmi plătiți mai târziu când o să am să vă schimb. Și pe urmă n-a mai venit,
1: da,
0: nu? La plată i-am spus chelnerului, fii atent, am avut și 3 ridichi care n-au fost plătite. Eu îți dau dumitale și dumneata te socotești cu colega.
1: Dar eu fi dat banii?
0: Între colegi? Astea sunt 10 mărci, v-a să zică și 50. 3 mărci, 50, exact. Exact. Mi s-a luat o piatră după inimă.
1: Nu, nu, pe noi nu poate nimeni să ne înșele.
0: Am avut noroc, să știi. Am avut noroc că am descoperit cheia problemei. Oh, ce obosit sunt.

Ce loc minunat pentru experiențele mele. Un deal atât de lin, atât de potrivit, nici nu se putea să-mi doresc mai mult. Și ce priveliște în jur. Oh, de când nu m-am mai uitat eu în jurul meu să văd copaci, să văd dealuri, să văd iarba. Oare m-am mai uitat vreodată? Îmi vine să mă descalț, să fug prin iarbă. O să mă și tăvălesc ca un motan. Ca un motan care se joacă la soare.

0: ce liniște.
1: Parcă mi-e teamă să o spar cu zbârnitul motorașului meu de la aeromodel. Și totuși, Otto, dă-i drumul la planor să zboare, să se înalțe sus, sus, sus, să plutească lin ca o pasăre, că ea nici măcar bătaia aripilor nu-i o vezi.

să cred și totuși e adevărat. Iisus, Iisus, Iisus, plutește, plutește, plutește ca cel mai frumos planor din lume, ca cel mai perfect planor din lume. Și e făcut de mâna mea, de Otto Maier. Provizia asta nu trebuie să-ți fie frică. Când ești pilot de încercare, viața ți este mereu un pericol. Dar se poate muri și în pat. Liniște. Te poate auzi cineva. Dar cine să te audă? E atâta liniște. Și aici sus pe deal ești liber, Otto. Liber, liber, Otto Maier, ești liber, liber.

0: După o cină bună, o bere și mai bună.
1: Da, dacă e numai una.
0: Dar ce tot faci tu acolo și la ora asta? Ce faci acolo?
1: Cârpesc haina de piele a lui Fito.
2: Să și-o cârpească singur, timp are destul.
1: Materie de cusut, să cârpești haina de piele este cel mai greu. Asta nu poate el să o facă.
2: Și eu merg cu ciorapii rupți.
1: Ce-ai spus? Dar pe tine cineva te-a scos din sărite și noi trebuie să plătim acum toate oalele sparte.
2: Nu, nimeni.
1: Atunci stai liniștit.
2: Pentru reviste științifice are bani, nu?
3: Ei. Din banii mei de buzunar pot să-mi cumpăr ce.
2: Atâta timp cât eu câștig banii tăi de buzunar. Marta, are vreo perspectivă domnul ăsta să muncească, spune?
3: Nu.
2: Toată lumea muncește și domnul Ludwig stă și citește reviste. Sunt situații când tu trebuie să cauți.
1: Lasă-l în pace.
2: Mereu îl aperi. Toată povestea asta o să se sfârșească odată, să știi. Și stinge țigarea obraznicului. Cum îți permiți, mă, să fumezi în fața mea?
1: De fapt, ia stai, Otto. Ce ai pe inimă?
2: O întrebare stupidă, nimic. Numai când îl privesc cum stă aici, mă apucă furia.
4: Dacă știi ceva? Dacă îmi dai 50 de mărci pentru festivalul rock, nu mă mai vezi 3 zile.
2: Câștigă și tu ceva și atunci poți să-ți faci și excursii, na.
3: Cer ca avans din banii de buzunar.
2: Tu l-auzi pe Fitu? L-auzi? Ca avans din banii de buzunar. E drăguț, domnul. Procedează ca și cum ar fi angajat la mine pe post de trântor și pentru asta cere și un avans.
3: Ei, nu, chiar așa nu.
1: Eu n-am de unde să-i dau. Asta îmi trece cota mea. Dar dacă ar pleca în timpul zilelor de sărbătoare și nu-l vei mai vedea, să știi că ar fi mai bine.
2: Eu nu fur banii.
3: Nu spune nimeni așa ceva, tată.
2: Grușke Kuno va fi concediat, să știți.
1: Ce?
2: Grușke, 47 de concedieri, 47. 14 italieni, 8 turci și persani, 15 femei și 9 muncitori mai în vârstă. Și Grușke e printre ei.
1: Asta. Tu fi fericit că... Tu nu ești.
2: Da, dar Grușke era prietenul meu.
1: Știu.
2: De fapt, singurul meu prieten.
1: E trist, da.
2: Da, și totul merge înainte, așa, în același ritm, ca și când Grușke n-ar fi fost niciodată cu noi. Simplu, afară. Nici nu se simte lipsa schimbării. Eu fac 2 șuruburi mai mult și încă câteva și înaintea mea a venit de curând un tânăr pentru broaștere de la uși. Din grupul nostru, din nou, am rămas 5. Și totul merge înainte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 5 bărbați. Pe ceilalți parcă îi înghiți pământul.
1: Dacă trebuie să te întinzi cât ți-e placmă. Cei 7 sunt dintre cei mai în vârstă. Tu nu ești încă printre ei.
2: La 45 de ani încă nu ești bătrân, nu-i așa?
1: Nu, e vârstă foarte bună, cea mai bună.
2: Dacă n-ar fi fost Grușke, consiliul a fost de acord. Situația o cere. Ce să faci? Vârsta. Nu poți să nu ții seama de situație. Acum la 58 de ani nu mai găsești de lucru. Pensionare mai devreme.
1: Dar vreau să aibă și e timp să se distreze, să trăiască.
2: N-are nevoie de timp să trăiască. Vrea să muncească. Uite la ăsta, la Ludwig.
1: Să știi că ăsta nu este un motiv să te ții scai de el. Nici n-au început concedierile la concern și tu te și vezi pe liber.
2: Întâi 25, pormă 31 și iar 31 și acum 47 bărbați. Asta e limita. Înțelegi? De la 48 începe concedierea masă. Asta e conform legii, să știi.
1: Adică ce înseamnă?
2: Cum ce înseamnă? Înseamnă că asta e situația, că nu mai pot să țină seama de nimic. Nu trebuie să mă tem... Pentru că sunt încă în putere și știu ce pot, dar să știi că au fost unii care, când a venit maestrul cu noul plan, au spus nu. Maestrul n-a spus nimic, nu mai s-a uitat fix la ei. Eu am fost de acord, înțelegând ce voia să spună. Înțelegi?
1: Și mai departe?
2: Și am spus da, asta e ușor și atunci m-a bătut pe umeri și mi-a spus foarte bine. Aha. Și eu știu ce înseamnă asta.
1: Da.
2: Înseamnă siguranță până una alta. Uite, am transpirat, nu mai vorbim de toate astea.
1: Da, Otto, este ușor să muncești mai mult?
2: Eu înșurubez acum și tapiseria laterală și șuruburile de la ferestrele din stânga și în față câteva care până acum le făcea Grușke. Șuruburile de la fereastră le punea până acum unul din spatele meu, cam la 20 de metri, un necunoscut. Acum lucrul a fost împărțit. Banda rulantă merge câteva zile mai încet până ne intră în sânge noile mișcări și de-abia apoi în ritmul obișnuit, știi? când va merge mai repede, trebuie să fii atent și să nu te gândești în altă parte, cum spune maestru.
1: Dacă te străduiești, mergi.
2: Da, de fapt, merge, dar cum? Asta e.
4: Ce te uiți la mine, Ludwig?
5: Nu mă uit deloc, citesc.
2: O să fie bine. Nu te mai uita așa la mine, nu suport să fiu privit așa nici măcar de tine.
4: Tata, îmi dai 50 de mărci?
2: Nu.
4: Bine.

0: că azi e sâmbătă și nu mă duc la lucru.
1: Da, tu nu te duci, dar eu lustruiesc pantofii de gala ai familiei.
0: Când ai atâta timp ca tine, îi faci perfect.
1: Da.
0: Fă-te util, atunci nu te mai observă nimeni. Uite aici la pantoful ăsta, între talpă și piele, vezi? Uite, acolo e punctul critic. Aici nu pătrunde peria și noroiul se întărește.
1: Da.
0: E, și acum să-ți arăt trucul. Vezi jurul ăsta? Cu el se rezolvă problema. Îl bagi în șențuleț, așa, și îl scoți, uite așa, ușor, și scoți și murdăria. Uite la mine.
1: Da, dar voi să știi că ai talent.
0: Mă, nu fii obraznic. Ia fă și tu o probă, hai. Fii bucuros când cineva te învață ceva.
1: Aha, dă-l încoace.
0: Când ești gata, dă semnalul și vin să te controlez.
1: Da.
0: După amiază vii cu mine?
1: Am altceva în plan.
0: Ce?
1: Nu trebuie să mă privește.
0: Asta e bună. Când vreau să te iau cu mine, fiindcă probez nou model. Zbor de încercare.
1: Nu mă interesează zborul tău de încercare.
0: Dar pe mine mă interesează foarte mult zborul de încercare.
1: Se poate, ce?
0: Când nu stai înăuntru la bord, ci îl conduci de jos, poate să fie chiar mai greu. Asta o spun chiar și profesioniștii. Ochiul contează, pentru că trebuie să urmărești direcția vântului.
1: Da.
0: De, nu o să-mi vezi niciodată zborul. Îmi răcesc gura de pomană.
2: Hei, haide, Otto.
0: Da?
2: Hai, mergem la cumpărături.
0: Marta, azi e sâmbătă, magazinele sunt aglomerate.
1: Mama,
2: da?
1: Îmi aduci mie ceva bun?
2: Da, da, care-ți placă.
1: Mulțumiri de la lustragiul de lux.
0: Hai, nu fii obraznic. O treabă acolo.

0: cei de acolo.
1: Ce?
0: Tu nu vezi ce puțin la un coș?
1: Ia. Da, săraci.
0: Și mâine e duminică, săraci. Două plicuri de supă maghi, un borcan de castraveți, două jumătăți de bere și o pâine. Și uite, au și doi copii. O familie cu doi copii.
1: Probabil că ieri au cumpărat masiv și astăzi iau numai ce-au uitat ieri.
0: A, flacuri. Două plicuri de supă, un borcan de castraveți și o pâine și două jumătăți de bere. Foarte simplu e șomer.
1: Da, după ce se vede asta?
0: Dacă te uiți bine, se vede.
1: Hai că e rândul nostru.
2: Da.
1: Pune coșul jos. Da.
2: 73 de mărci, 94, vă rog.
1: Da. Un clipă.
2: 73 și 94.
0: Da, imediat. Dați,
1: vă rog, o să-i pună. Clipă, vă rog.
2: Hai, vă rog,
1: să treceți. Otto!
0: Da.
1: Tu nu-i... Ce, papani, Otto? Ai mei, nu le ajung.
2: Ce faceți? 73 și 94, v-am
0: imediat, dracu, să te ia. Cine te-a pus să mergi la cumpărături fără bani? Uite cum se uită lumea la noi. Nu mă interesează dacă nevastă mea merge la cumpărături fără bani.
1: Știți, avem 100 de mărci. Da. Acum, nu știu cum sunt, numai 50.
2: Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? 73 de mărci și 94 de fenici. Vă rog.
1: Hai, vreți tot ce trece peste 50 de mărci? Trebuie să dau înapoi.
2: Păi acum, după ce am înregistrat,
1: vă rog, scuzați-mă.
0: Uite cu cine m-am însurat. Lăsați-mă să trec, vă rog, domnișoare. Lăsați-mă, vă rog.
1: Liniștește-te, Otto.
0: Pentru că nu vreau să am de-a face cu cineva care are numai 58 de mărci pentru atâtea cumpărături.
1: Liniștește-te, Otto.
0: Ce să mă liniștesc?
1: Doamna caseriță, vă rog să mă scuzați. Eu sunt doamna Maier și noastră mă cunoașteți doar, nu-i așa?
3: Ar trebui să fii pedepsit, Ludwig! Pedepsit!
1: N-am făcut de râs, a fost îngrozitor.
3: Să faci tu asta părinților tăi? Vreau un răspuns. Unde ai ascuns cele 50 de mărci pe care le-ai luat? Unde ai ascuns 50 de mărci?
1: Ludwig, dă înapoi ce ai furat. Trebuie să dai înapoi, altfel să zic că va fi rău. Va fi și mai rău.
3: Și ăsta vrea să fie fiul meu. Eu mă închipuiam că fiul meu este altfel. Dă înapoi cele 50 de mărci. Altfel se întâmplă o nenorocire.
1: Otto!
3: Nu se întâmplă o nenorocire. E o bestie! Asta e o bestie! Încep să-mi dau seama, este limpede, de ce nu-l angajează nimeni? Nimeni nu-l angajează, că se uită bine la el. Șefii de la personal au privirea formată. Ei își dau seama imediat cu cine au de-a face. Domnul ăsta e un hoț! E un hoț!
1: Ce faci?
3: Acum număr până la 3, ascultă. Număr până la 3 și banii se apară pe masă. 1, 2, 3. Nu se poate. Nu-i găsesc eu.
1: Otto! Nu strici lucrurile de pomană, Otto! Tot mai zic că triști. Ludwig, dă cele 50 de mărci înapoi și nu-l mai enerva pe tata.
3: Tu n-auzi ce spune mama, n-auzi ce spune? Parcă am pietrit, uite. Îți vină de hac. Mă, dacă mă silești, ascultă-mă. Scoate banii și pune-i pe masă.
1: Nu e frumos ce faci, Otto.
3: Nu ești mândru, fiindcă te crezi deștept și livul secret. Nu o să iasă nimic din tine, nu o să iasă nimic din ți-o garantez. Și ce spun, să știi că așa va fi. Eu cunosc oamenii. De unul așa ca tine, n-are nevoie nimeni, asta e sigur. Nu-mi semeni mie.
4: Mai bine mort decât așa ca tine.
3: Marta, l-ai auzit? Mă așteptam la așa ceva.
1: Că s-a dus dincolo. Acum o să se liniștească.
4: Mamă. Mamă, eu plec. Banii sunt sub cești, în dulapul din bucătărie. Îmi iau doar câteva fleacuri. Rămâi cu bine, mamă.
1: Ai grijă să nu ți se întâmple ceva. Și întoarce-te repede. Ia banii cu tine.
4: Mulțumesc, mamă. A plecat?
1: Da.
0: Ce puteam să fac, Marta? Spune și tu. Ce puteam să fac?
1: Auto. Asta n-am să ți-o iert niciodată.

0: Otto, nu mai bea atâta bere.
1: Te rog. Doamna, n-ai bine treaba. Uite, am pătat covorul.
0: Lasă, nu-i nimic. Șterg eu, imediat. Ridică piciorul.
1: Bine, atunci
0: fii drăguț și treci pe scaunul ăsta.
1: Bine, atunci te duci și pe asta.
0: Ce e, Otto? Otto, e nebunit? Adică nu, ce e nebunit? Ești beat. Ești beat ca un porc.
1: Parcă aș mai bea o sticlă.
0: Altă sticlă?
1: Da, altă sticlă. E nu, că ești imposibil. Ești imposibilă. Am ajuns să n-am voie să beau în casa mea nici măcar o sticlă de bere.
0: Ai voie orice? Nu mai poartă-te omenește? Și nu mă mai chinui atât.
1: Eu te chinui. A, eu te chinui, v-a să zic că eu sunt al dracului. E bine, na. Na. Na.
0: Otto! Otto!
1: Așa!
0: Ai nebunit!
1: Așa, televizorul! Poftim! Televizorul țângă, așa! Dacă...
0: Otto!
1: Dacă nu mă pot uita la el, praful să se aleagă.
0: Otto, te rog, nu! Nu, nu, nu sparge!
1: Așa!
0: A, nu!
1: Așa, așa, nu, praful să se aleagă de tot!
0: Nu!
1: Să mă răcoresc și eu, da!
0: Otto!
1: Praful să se aleagă de tot! Așa!
0: Mă na. Doare!
1: Vază de 50 de
0: ani!
1: N-am vitrină cu abajur, n-am!
0: Asta nu am amintire!
1: Le-am făcut, eu le sparg! Eu le sparg, eu le-am făcut!
0: Doare! Nu! Otto!
1: Bine, las că vezi tu! Eu le-am făcut, eu le distrug! Eu le distrug! Eu le distrug! Duceți-vă dracului! Și visul meu de viață să zbor cu motor! Vax! Vax! Nimic să nu mai rămână. O să distrug toată casa.
0: În bucătărie ai să intri doar peste cadavrul meu. Să-ți intre bine în cap. Ce faci, Otto? Otto! Uite că ți-ai dat. Ce faci, Otto? Ți-ai spart capul. Exact asta mai lipsa. Otto,
1: ai dreptate. Ai dreptate. Mă duc să mă spăl pe mâini. Asta mai lipsea. Mă duc să mă spăl pe mâini. Mai stai, stai odată, mai stai odată locului. Nu ți-a ajuns o zi ca să faci ordine. Hai, Marta, te rog, te rog, stai jos, te rog. E duminică și vreau liniște, Marta, vreau liniște.
0: Asta ne mai lipsea. Dacă tubul are o crăpătură, poți să arunci televizorul cu totul. Cred că pacupele fac cel puțin 1000 de mărci. Fără televizorul cu lor.
1: Vax.
0: Ce fac alte femei în asemenea situații? Așa se destramă familiile. Aș vrea să am un aparat de filmat și să-ți arăt ce ai făcut. Nu se poate așa. Nimeni nu trebuie să-și iasă din fire.
1: O să mă cufund. Să mă cufund cât mai adânc în mine, ca într-un ocean, ca să nu mai îmi fie frică de rechine. Da. Ludwig, Ludwig. Oare se mai întoarce Ludwig?
0: Acum că are bani, se duce la festivalul rock. Și când eu termina, o să-i fie foame și o să se întoarcă.
1: Crezi tu?
0: O să se întoarcă. De ce nu s-ar mai întoarce? Casa lui aici e.
1: Da. Casa lui. Și eu, când eram mic odată, am întâlnit un călăreț. Unul adevărat cu un cal și a trecut pe lângă noi. Pe lângă mine și pe lângă mama. A încetinit mersul, poate fiindcă se temea să nu fie azvârlit de cal, și apoi s-a uitat la noi și ne-a spus bună ziua și a râs. Și a plecat mai departe. Și atunci mama mi-a spus: acesta a fost un fiu de rege. Și m-a luat de mână și a mers mai departe. termina totul înainte de a începe. Câteodată... Câteodată mi se pare că toți își bat joc de mine. Toți!
0: Iar te-a apucat. Ce te-a apucat?
1: Numai la fabrică mai merge treaba, fiindcă merge banda, știi? Dar când este pauză, atunci suntem ca scoși din priză. De dimineață de la 7 suntem puși în priză ca să muncim, de la 7 până la 9 fără un sfert. De la 9 fără un sfert nu mai suntem în priză, motorul s-a oprit. Atunci putem să stăm de vorbă cu colegii, să luăm micul dejun și să ne facem planuri. De la 9 continuăm până la 12 fără un sfert, până la 1 avem voie să mergem la cantină, fiindcă acolo este tot terenul fabricii, știi? Și de acolo, înțelegi, ne întoarcem la lucru și...
0: Ce tot spui acolo?
1: Apoi muncim. Iar până la 5 sau 7, când este o tură specială, când încetează lucrurile, suntem scoși din priză, definitiv, motorul se oprește ca mașinile de scris electrice și ne îmbrăcăm cu haine curate ca să nu fim murdari. Și apoi mergem în hală. 350 de bărbați. Cine are scaunul lui, stă jos. Altfel în picioare, undeva, într-un loc și dormitând de-a în picioarele precum cai. Apoi vine unul de la centrală și ne aprinde creierul la toți. Ne aprinde creierul la toți. Visăm că ne întoarcem acasă la familie, cu mașina proprie și copiii stau într-o locuință frumoasă din care nu lipsește nimic. Și unde este o atmosferă de sărbătoare, așa cum tocmai ne imaginăm. Și a doua zi la 7 începe iar viața în hală. Jos hainele frumoase. Și cine remarcă asta? Marta, Marta. Tu nu cunoști viața asta?
0: Nu, fiindcă vorbești prostii.
1: Pentru că nu muncești ca mine.
0: Nu, că fac și eu destulă treabă în casă.
1: Totul e numai în vis. N-avem voie să facem nicio întrerupere. Omenia nu există, nu există. Au ei trucurile lor. Eu am depus 14 șuruburi la apărătoarea de vânt și am învățat să pun încă 2 la tapiseria ușii. Câteva zile a fost agitație în hală, fiindcă cei de sus ar fi trebuit să ne lase oarecare libertate pentru a învăța noile mișcări. No, nu-mi urmărești gândurile. No, nu ești în stare. Tu n-ai tăiat niciodată sârmă cu cleștele.
0: Da, exact, exact.
1: Când eram mic mă gândeam, când voi fi mare, voi fi liber. Dar atunci ne-am cunoscut și ne-am căsătorit.
0: Asta e urât din partea ta. Foarte urât. Ești un muzic.
1: Iubito, câteodată îmi cumpăr un cârlig și îl lustruiesc în loc să vin la tine.
0: Eu nu sunt obiect de lustruit.
1: Da.
0: Otto, spune-mi drept. Ți-e silă de mine? Poți să o spui, liniștit.
1: Nu. De mine.
0: Mie nu.
1: Uneori când Ludwig este în apropierea mea, mă gândesc, o zbârcește. Și apoi parcă îl văd când era mic. Și atunci acționez cum se cuvine.
0: El nu o zbârcește, Otto. Ți-o spun eu cu toată încrederea. Tu o zbârcești, nu el.
1: Da, Marta, totul mocnește. Când ajung la capăt înseamnă că e gata. Și în mine s-a strâns prea mult, Marta. Și dă pe afară. Liberă trecere ca la circulație. Când eram copil, îmi plăcea să dorm cu o căciuliță de lână pe cap și chiar și vara, pentru că mi-acoperea urechile și mă gândeam mereu că noaptea vine unul și mi le taie cu farfeca. Harșt, harșt, harșt. Mama când m-a prins, mi-a scos-o.
0: Ai terminat cu amintirile?
1: Nu înțelegi nimic, nu înțelegi. Nu înțelegi nimic. Ce faci? Ce e asta? Ce faci cu geamantul ăsta?
0: Plec de la tine, Otto.
1: Ce faci?
0: Te părăsesc.
1: De ce?
0: Fiindcă mă tratezi ca pe un animal, nu ca pe un om.
1: Marta, ce faci? Marta, ce faci? Marta, de ce? Marta!

0: Cine e?
1: Aici stă doamna Marta Maier.
0: Otto. Otto, ce vrei? De ce vrei?
1: Bună ziua. Am vrut să te iau acasă. Cum poți sta în chichineața asta? Tocmai tu. N-ai bucătărie?
0: Nu.
1: Termină cu prostiile, Marta, și vină acasă.
0: Nu, Otto. Nu vin.
1: Nu ți mai propun niciodată, să știi. Acum sau niciodată?
0: Da. Bine. Ia loc.
1: Mulțumesc.
0: Ei, spune, ce mai faci? Bine?
1: Da.
0: Și Ludwig?
1: Și el.
0: Locuința o mai ai, nu?
1: Într-o cameră mobilată nu mă mut niciodată.
0: Păi, uite că eu m-am mutat.
1: Dar nu o să stai mereu aici.
0: Da, pentru mine e destul.
1: Destul pe dracu. Și eu sunt foarte rar acasă. Știi că încă n-am pe nimeni. De atâta timp. Hai, vină cu mine acasă, Marta. Uite, eu te iert. Deci, și începem o nouă dragoste. Da, acum? Ori niciodată.
0: Tu tot așa ai rămas. Nu te-ai schimbat.
1: Asta nu te privește.
0: Chiar, așa e.
1: Pot să mai trec să te văd? Să...
0: Dacă ești prin apropiere...
1: Nu, să văd ce mai faci, nu.
0: La revedere. Hai, la revedere.
1: La revedere, Marta. La revedere.

0: Mă scuzați, vreau să mă iertați. Știam că aici, în barăcile astea, stau muncitorii de la construcții. Îl caut pe Ludwig Mayer, sunt tatăl lui.
1: Ludwig, ai încurcat-o, ți-a venit papicu! Hai, terminat!
2: Ce vrei? Cum ai găsit? Ce cauți aici?
3: Ludwig, am venit să te iau, să ne întoarcem acasă.
2: Nu.
3: Și mama se întoarce acasă.
2: Ei, și?
3: Asta nu e viața aici, Ludwig.
2: Că mie îmi place.
3: Am numai un loc de dormit și altceva nimic și aș vrea ca fiul meu să trăiască. Nu ți-e rușine că ai fost obișnuit să trăiești mai bine, nu?
2: Nu.
3: Nu ești încă major. Să știi că dacă vreau, pot să cer să vii cu mine. Și dacă am să cer...
2: Și dacă ai să ceri?
3: N-am să cer. Nu, n-am să cer. Nu trebuie să faci nimănui binele cu forța. Ce dezordine e aici.
2: Ce te privește?
3: Ai dreptate, da. E mai practic. Când nu trebuie să-ți faci patul, e mai practic. Și să poți găuri pereții cu pionezii, asta acasă era întotdeauna interzis. Hai acasă, vină cu mine acasă.
2: Nu.
3: Ascultă, asta a fost o glumă, nu?
2: Nu. Tată, tu ce mai faci?
3: Superb. Nu se vede?
2: Da. Și mama?
3: La fel. Superb.
2: Ai fost pe la ea?
3: De ce nu, dacă se întoarce acasă?
2: Da.
3: E urât, e groaznic aici.
2: Da, am loc unde să învăț, muncesc și am un salariu.
3: Ascultă, eu reprezint încă puterea părintească. Asta nu mi-o poate lua nimeni. Până acum se poate spune că am discutat cu deamănuntul. Îți faci valiza, dacă ai una, și mergem. Îți dau răgaz 5 minute.
2: Eu nu plec de aici.
3: Atunci te cărpesc.
2: Când mă lovești atunci tip, să audă toată lumea.
3: E fine stare să ridici lumea împotriva tatălui tău care ține la tine.
2: Dacă iar începi.
3: Poți să-ți păstrezi și camera numai pentru tine, ca și când ar fi numai camera ta, în care nu va intra nimeni, Ludwig. Îți las și televizorul. Da. Ludwig, ca să fie împărăția ta, îmi ajunge dormitorul și laboratorul meu. Bucătăria va fi în comun, uite. Să zic că nimeni nu ne va deranja. Și nici unul pe celălalt. Asta vom stabili înainte și vom întări-o prin jurământ.
2: Și mama?
3: Poate să mai întârzi. Nu trebuia să-l părăsească pe bătrânul papa. De asta se va căi. Se va căi când voi fi eu în pământ. Asta se știe. Se știe asta.
2: Eu voi veni să te vizitez dacă vrei.
3: N-am nevoie de nicio vizită.
0: N-am nevoie de nicio vizită! Poți să renunți la asta!
1: Stai! Nu pleca! Tată!
2: În fond, ducă-se.
4: Ludwig, nu mai ține ușa deschisă, se face frig?
2: Da, da.

ce mare e casa asta, ce mare e casa asta. Când erau și ei mi se părea mică și acum e mare, îngrozitor de mare. Până și bucătăria e prea mare, cu toate că mi-am pus patul în ea. Ce caragios. Nu pot dormi într-o bucătărie. E? Și? Ce să fac? Ce să fac? Ce să fac? Ce sunt eu? Sunt un robot. Învățat sau neînvățat? Cum doriți. M-am pregătit să fiu tapițer și acum sunt muncitor calificat la BMW și înșurubez 16 șuruburi la 525. Sunteți constructor de mașini? Da. Auto-înșurubător, șurubaru, maestru șurubaru, șurubelu, șurubălițu, candidat la șurubologie, la șurubăreală. Sunteți poate pe post de șurubelniță. Ce-ați spus? Domnule Lempke, candidatul este un specialist în scos șuruburi. Da, desigur, candidatul este maestru în scos șuruburi. Domnule Maier, vreți să ne arătați puțin lângă nas? Cu plăcere. Vedeți, dragi telespectatori, cum s-a imprimat șurubul pe mâna cu 3 degete și pe cealaltă cu 2 degete? Aceasta este consecința. Degetele rămase au de 2 ori mărimea degetelor obișnuite și pentru mersul lucrului sunt foarte bune. Domnule Maier, vă rog să faceți o mișcare tipică cu mâna. Otto înșurubează cu mâinile lui mutilate. Mulțumesc, la revedere!

0: Ciudat. Să ne întâlnim la cafenea.
1: Da. N-am mai făcut asta de 20 de ani, de când eram logodiți.
0: Frumos din partea ta că ai venit.
1: M-am vrut să văd ce mai faci, pentru că de 14 zile nu ne-am văzut și, știți, poate întâmpla orice. Îți place unde muncești?
0: Nu, fiindcă nu este o muncă frumoasă. Da, am să mă mut, dacă se ivește ceva. Să vinți papuși de casă nu este deloc interesant.
1: Da. Marta, dacă eu ți-aș spune, vino înapoi, totul va fi ca înainte. Tot n-ai vrea să vii?
0: Nu.
1: Dacă nu-ți place unde muncești, la mine n-ai nevoie să muncești.
0: Da, știu. Da.
1: Nu vrei să faci schimb?
0: Nu, nu vreau.
1: De când ne-am despărțit, tu ai devenit importantă și eu un oarecare. Eu care înainte eram un om fericit, acum stau noaptea singur, acasă. Și mă gândesc la tot felul de lucruri și îmi fac tot felul de planuri.
0: Ce fel de planuri?
1: Uite, de exemplu, caut să mă convinc că am să vorbesc.
0: Ce? De ce trebuie să vorbești?
1: E, așa îmi spun eu. Caut să mă convinc. Apoi mă gândesc ce aș face dacă aș fi singur într-o colibă izolată în munți. Undeva așa. Și deodată m-aș trezi dimineața și aș observa că sunt orb. Contele de Monte Cristo. Din cauza gunoiului care i-a intrat în ochi și nu există niciun om și niciun telefon de unde poți să vorbești. În colibă mă orientez bine pipăind, dar trebuie să ies și să cobor pentru că am alimente pentru numai 2 zile și fiindcă sunt orb, cum voi găsi eu drumul până jos în vale? Asta e moarte sigură. Pierdut în sălbăticia asta, îmi găsesc drumul și mă rătăcesc. Mă prăvălesc într-o prăpastie și nimeni nu știe de mine. Și chiar dacă rămân în colibă, mă pot socoti tot atât de pierdut. E rău că ai plecat, Marta.
0: Dacă spui tu.
1: E rău. Și dacă o luăm cu totul de la început?
0: Nu. Ia-o de la început.
1: Mă gândeam împreună.
0: E prostie. Asta o știi și tu prea bine.
1: Dacă odată bărbatul face scandal și răstoarnă casa, asta nu-i motiv de despărțire, mă.
0: Se poate.
1: Bine. Tot așa îți place să muncești?
0: Cu plăcere n-am făcut-o nici până acum. Da. Îmi place mai mult decât să muncesc acasă. Numai că noaptea adesea simt că am picioare duble. Parcă am turnat 100 de litri de apă în ele.
1: Chiar nu te gândești deloc să te întorci acasă?
0: Mi-am cumpărat un aparat mic de radio și mie e mai bine.
1: Chiar niciodată?

dacă aș putea să dorm. Și patul ăsta tare, e prea tare. Dacă aș ști că tu, Marta, mă mai iubești, dacă ai vrea să știi cum sunt eu cel adevărat, atunci aș mai încerca o dată. De fapt, cum ești? De exemplu, nu-mi place să citesc mult. Vreau acum în singurătate să citesc mult și constat că o fac cu greutate, că nu-mi place să citesc decât puțin. Stai, a sunat. A sunat. Da, a sunat. O fi Marta sau Ludwig? O fi Marta sau Ludwig? Hei, unde ești? Ludwig, Marta! A, nu te mai ascunde! Nu vă mai ascundeți! Nu vă mai ascundeți! Nu mă mai ascundeți! Nu e nimeni! Mi s-a părut să mă culc. E mai înțelept.

0: Frumos. Foarte frumos că ai mai venit să mă vezi, Ludwig. Măcar duminica.
1: Ți-am spus că trec să te văd. Dar ce ordine aici. Și cafeaua. E foarte bună.
0: Mă bucur. Mai era ce eu, mai ia.
1: Da.
0: Noroc.
1: Noroc.
0: Să trăiești. Tot zidar vrei să te faci?
1: Da, tată.
0: Dar tu știi ce înseamnă asta pentru toată viața?
1: Să muncești.
0: Aș prefera să te văd la bandă.
1: Ca zidar câștig mai mult decât la bandă.
0: Dar ca zidar de dimineață până seara ești murdar. Și dacă mergi la un local și chelnerița se uită la mâna ta, vede că nu ești un bărbat fin.
1: Lasă, că și tu ești un muncitor și chiar unul calificat, nu?
0: Da. Ludwig, îți mai amintești? Cum spuneai, mai bine mor decât așa ca tine.
1: Da, mi-amintesc.
0: Adică, cum vine asta? De ce să mor mai bine decât așa ca mine? Îți mai amintești? Așa ai spus, nu?
1: Nu e momentul de explicații, da.
0: Pentru că sunt un nimeni, nu? Și nu sunt un exemplu, nu?
1: Tată, ție îți place așa cum ești?
0: Dacă aș putea aș ieși din pielea mea. Da, știu, asta nu e o scuză. Și mă simt parcă aș sta într-o groapă și vreau să mă ridic la lumină. 10 metri deasupra mea. Dar de nicăieri nicio mână de ajutor și peste tot, peste tot e alunecos. Dacă beau puțin, atunci îmi vine să iau un brici și să mă spintec de sus până jos și apoi din piele să iasă un altul care de fapt sunt eu și care are tăcit drumul.
1: Da, regele broaștelor.
0: Îți bagi joc de taică.
1: Nu, deloc.
0: Hai, nu facem nimic. Eu doresc ca tu să fii cruțat de toate astea. Omul trebuie să aibă cu ce să se mândrească. Prin asta se deosebește de ceilalți. De ceilalți oameni.
1: Da, tu nu ești ca ceilalți. Ești mai mic.
0: Da. Pentru că nu mi-am împlinit țelurile.
1: Care țeluri?
0: Ai să ajungi la fel ca mine și mai târziu ai să te gândești la cuvintele mele. Și atunci ai să ajungi ca mine și ai să te căiești. Îți garantez asta, să știi. Dar va fi prea târziu.
1: Nu. Nu, pentru că nu vreau să devin numai zidar, ci și om.
0: Se poate.
1: Ce te împiedică, dacă ești nemulțumit, să devii și tu cineva?
0: Visele.
1: Da? Te află că îmi pare rău de tine.
0: Știi tu de fapt ce înseamnă să vorbești cu tine însuți?
1: Nu.
0: Eu da. Atunci, câte vise îmi fac.
1: Da? Și atunci visezi că ești bogat?
0: Nu atât de bogat, dar apreciat și cu multe, multe succes.
1: Da, chiar dacă te-ar plăti cu aur.
0: Ca pe Aga Khan.
1: Și ai rămâne tot același.
0: Dar banii m-ar ajuta să mă ridic deasupra nivelului obișnuit.
1: Taci.
0: Știi, adesea mă gândesc că în anii ăștia care mai am, să fac ceva.
1: Ce? Ce, tată? Ce?
0: Uite, aș vrea să fiu cu 10 cm mai înalt și mai frumos și toate femeile să se întoarcă după mine și dacă îmi place una, doar să surât puțin. Da. Și să meargă cu mine. Să fiu bogat și să am prieteni mulți.
1: Bogat.
0: Și să-i țin pe cheltuiala mea. Și să călătoresc în toată lumea. Și unde ajung să fiu așteptat, condus, salutat. Să n-am nicio grijă, niciodată să fiu singur, niciodată nefericit, mereu liber. Să n-am niciun necaz. Să fiu liber.
1: Ai mai fost pe la ea?
0: Nu mai îndrăznesc.
1: De ce?
0: Așa.
1: Acum plec.
0: Nu. Te rog.
1: Ce?
0: Mai stai încă 10 minute.

0: mai merge la fabrică?
1: Nu. Ca întotdeauna. Prost.
0: E, tu le vezi întotdeauna pe toate în negru.
1: Și tu? Ce mai faci?
0: E, luna viitoare voi lucra în altă secție.
1: Omul nu e niciodată mulțumit.
0: Da, dar pentru mine asta e important.
1: Nu ți-e dor de casă?
0: Ba da.
1: Am nevoie de tine, Marta.
0: Nu, nu e adevărat.
1: Ba da.
0: Nu. Tu ești un om îngrijit și n-ai multă treabă. Și Ludwig în ultimul timp vroia chiar să-și spele singur rufele, dacă l-aș fi lăsat. E, și dacă au plecat toți de acasă, n-are rost să mai faci gospodărie.
1: Ești o femeie rea. Asta ești, o femeie rea.
0: Așa meriți. Toată dimineața stăteam aici și urlam ca un câine. Mă așezam la masă după ce terminam treaba și așteptam. Că îmi vine și acum să plâng, înțelegi? Acum simt foarte bine că povestim despre muncă și când mă așez la masă nu mai simt nevoia să urlu. Fiindcă câștig și eu bani, așa că trăiesc.
1: Marta, nu mai ai niciun sentiment pentru mine. Nimic, nimic. Nu mai ai niciun respect față de mine. Marta, tu ai pe altcineva.
0: Să știi că dacă continui să vorbești așa, Otto, este ultima oară când ne mai vedem.
1: Și dacă am să mă schimb, dacă am să mă schimb așa că n-ai să mă mai recunoști,

Auzitor de goală și eu sunt pustiu pe dinăuntru și pe din afară și totul e pustiu. Totul e pustiu. Dar berea e bună. E bună. Mi se pare că vii alergând și mă cauți. Cum mă vezi? Vii la mine? Vrei să-mi spui ceva? Și atunci te sperii. Eu am ochii mari, o față frumoasă și nu mi-e frică. Nu sunt prost. Ba, sunt și totuși sunt prost. Sunt prost. Dar berea e bună.

0: Spune-mi, Ludwig, de ce ai venit acum aici la mine? Te-a trimis tata?
1: Nu.
0: Nu te-am văzut de mult.
1: Dacă te-ai mutat...
0: A trebuit să mă mut pentru că tata nu mă lăsa în pace.
1: Mamă, tu nu te mai întorci niciodată acasă?
0: Nu.
1: Nici eu.
0: Ei, firește că asta nu este o viață așa cum am visat să o trăim, dar eu ca o femeie în vârstă... E,
1: îți faci planuri.
0: Nu, pentru firmă eu sunt o femeie în vârstă, fără nicio meserie. Dacă nu m-ar fi luat la secția de pantofi, eram... Dar ei vând toată ziua pantofi. Am masa mea și răspund de ea. La casă încă n-am voie.
1: Da,
0: o să vină și asta, dacă mă voi dovedi demnă de încredere. Ei, câteodată îmi vine să mă ridic și să plec repede acasă.
1: Atunci vin și eu.
0: Nu, de fapt nu e o muncă grea. Stau la masa mea, mă învârtesc puțin în jurul ei ca totul să arate în ordine și să-mi bie lumea la cumpărați, cum se spune. Dacă cineva mă întreabă ceva, eu îl informez. Dacă cumpără ceva, eu împachetez și o duc la casă. Dacă s-a vândut mult, mă duc în depozit și aduc altă marfă și marfa nouă vine odată pe lună.
1: Întoarce-te acasă, mamă.
0: Nu, dacă mine ar trebui să rămân acolo unde s-a obișnuit. Asta n-am știut-o eu. Unor stau și tremur toată. Mă simt, nu știu cum. Ar putea să fie foarte simplu, dar nu m-am învățat, poate. Nici măcar n-am greutăți. Sau n-am greutăți cu mărimile, cu ei, nu. Și la papucii de casă nu este nicio problemă. Știi, cu o jumătate de număr mai mult nu este mai mic sau mai mare. Asta e ceva normal. Da. Seara sunt ca și când aș fi făcut toată ziua un marș. Da, un maraton, nu marș. Și atunci vine tatăl tău.
1: Da.
0: Și vrea să discute cu mine ore întregi. Eu sunt frântă de oboseală și am alte griji. Acum nu mai vine pentru că încă nu știe noua mea adresă. Vai de tine dacă i-o dai.
1: Nu i-o dau, mamă, nu i-o dau.
0: Tu cum ești? Mulțumit?
1: Da, mai mult ca înainte.
0: Nu mai suport să văd papuci de casă.
1: Da?
0: Nu. Știi că nici chiar pe-ai mei de acasă, da. Nu pe cei de la prăvălie.
1: Da.
0: Nu, trebuie, dacă o să meargă, să trec în altă secție. Bine, așa mi-au promis. Da, la alimente.
1: Da.
0: Asta este speranța mea acum. Și cred că o să-mi placă mai mult, pentru că este mai interesant,
1: da,
0: mai...
1: Și munca mea este interesantă.
0: Fiindcă înveți ceva, asta este diferența.
1: Mamă, acum nu mai plânge, mamă.
0: Te ai dreptate. E o prostie. Ieri am fost și la cinema.
1: Da.
0: Pentru prima dată. Da, nu mi-a plăcut. Nu e bine la cinematograf singur. N-ai cu cine comenta.
1: Dă-mi puțin mână.
0: De ce?
1: Hai dă-mi.
0: Uite, optim. Stai, nu mă strânge așa.
1: Știi? Doi. O să ne mutăm împreună. Pentru că altfel îi dau tatei noua ta adresă.
0: Oh, șantajistule. În câteva luni, poate, când fiecare o să stea pe picioarele

0: Ați ascultat Măi omule măi, de Franz Xaver Kreutz. Distribuția a fost următoarea: Otto Mayer, Ștefan Radov, Marta, Gina Patrichi, Ludwig, Răzvan Ionescu. În alte roluri: Crânguța Manea, Ileana Șerban, Constantin Botez. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Olimpia Arghir.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: reptil? Dormi. Tatu, nu! Cum să dorm dacă vorbesc cu tine? E anul nou, așa-i?
1: Nu, nu, încă nu. Abia mâine. Hai să ne sculăm. Vezi obloanele?
0: Vai, ce luminate sunt.
2: Sunt luminile sărbătorii.
0: Ce sărbătoare?
1: Peste drum, la copiii bogați. Hai să deschidem obloanele. Auzi muzica?
0: Da.
1: Se vede tot pom podovit.
0: Ce pom?
1: E pomul de iarnă. Uite ce de lumânări. Ce multe.
0: Da. Ce atârnă acolo pe ramuri? Parcă sunt aur.
1: Pe jucării ce vrei să fie. Săbi, puști, soldați, dunuși.
0: Da, dar păpuși n-au pus?
1: Păpuși, prostii, nu le plac.
0: Și pe masă, ce sunt toate alea?
1: Prăjituri, fructe, torte cu frișcă.
0: Am mâncat și eu odată când eram mică.
1: Și eu? Sunt mai bune ca pâinea.
3: Dar ne dă prea puține.
0: Ei n-au prea puține. E plină masa. Crezi că o să le mănânce pe toate?
1: Sigur că da, ce vrei să facă cu ele?
0: Și o să mănânce tot. N-au să mai da și la alții.
1: Cui?
0: Nouă.
1: Dar nici nu le cunosc.
0: Dar dacă le-am cere?
1: Nu-i frumos.
0: Păi de ce?
1: Fiindcă n-avem voi. Uite. Mănâncă.
0: Uite și pe cei micuți, au câte două. Au trei, patru.
1: O, ce bune sunt. Ce bune.
0: Mi-au tot 12 prăjituri.
1: Și mie de 4 ori 12. Dar o să-ți dau și ție.
0: Cine-o fi? Hai,
1: e
0: Tăcuicu.
1: O babă! Ce urâtă e! Și ce cocoșă mare are în spate!
4: De bună seamă, e o vrăjitoare!
1: O vrăjitoare!
5: N-aveți aici iarba care cântă? Sau pasărea albastră?
4: Avem iarbă, dar nu cântă! Dar nu pot să o dau.
5: De ce?
4: Fiindcă e a mea.
5: Da, ai dreptate, desigur. Dar pasărea? Unde e pasărea?
4: În colivie.
5: Ai dreptate. Ia să o văd. Să o văd. Nu vreau, că nu e destul de albastră. Trebuie să vă duceți să-mi căutați pasărea de care am nevoie.
4: Unde e?
5: Dar nici eu, de-aia trebuie să o căutați. Îmi trebuie neapărat pasărea albastră pentru fetița mea, care e tare bolnavă.
4: Ce are?
5: Dar nu se știe bine. Ar vrea să fie fericită. Dar știți cine sunt?
4: Parcă aduceți puțin cu vecina noastră, cu doamna Berlengo.
5: Dar nici de cum, dar de unde? Sunt Zâna Berilu.
4: Da? Foarte bine.
5: Dar trebuie să plecați numai decât să căutați pasărea albastră.
4: Da. Mergeți și dumneavoastră cu noi?
5: Nu pot, cu neputință. Ciorba pe care am pus-o la fier de azi dimineață dă-mi foc dacă lipsesc mai mult un ceas. Nu pot. Hai, ce așteptați? Hai, îmbrăcați-vă numai decât. Hai, îi ajut eu limitin.
4: Hai, n-avem pantofi.
5: N-are a face. Vă dau eu o pălăriuță fermecată cu care... Da, unde sunt părinții voștri?
4: În camera lor, dorm.
5: Da. Și bunicul și bunica?
4: Au murit.
5: Vreți să-i vedeți?
4: Da.
5: Da, o să-i vedeți când o să treceți prin țara amintirii. platoul vostru, spre pasărea voastră. Dar, ia spuneți voi, ce făceați când am bătut la ușă?
3: Mâncam prăjituri, așa, în joacă.
5: Aveți prăjituri? De unde sunt?
3: Acolo, în palatul copiilor, era bogați. Veniți, veniți, așa frumos.
5: Da. Da. Bine, dar le mănâncă ceilalți.
3: Da, da, de aici se vede tot.
5: Dar nu ți-e ciudă pe ei?
3: De ce?
5: Pentru că mănâncă numai ei. Eu cred că fac rău că nu-ți dau și ție.
3: Ba nu, ei sunt bogați. Ce frumos e la ei.
5: Da. Dar nu e mai frumos decât la tine.
3: Da. La noi e mai întuneric. Da, mai strâmt. N-avem prăjituri.
5: Nu, nu, ba e la fel. Numai că tu nu vezi.
3: Ba da, văd foarte bine. Am ochi buni. Citesc chiar și ora pe orologiu pe care tata nici nu-l vede.
5: Că spun că nu vezi, nu vezi. Cum mă vezi pe mine? Spune, cum sunt? Hai, răspunde, răspunde, ca să văd dacă vezi. Sunt frumoasă? Sunt urâtă? Nu vrei să răspunzi. Sunt tânără sau bătrână? Sunt rumenă sau gălbejită? Poate am o cocoașă.
3: Nu, nu, bai, dar nu e oaie.
5: După mutra ta s-ar zice că am o coșcogea cocoașă. Eu am nasul coroiat și schioară de ochiul sâng?
3: Nu, nu, n-am spus asta. Dar cine ți l-a scos?
5: Nu e scos-o, brasnicule. E mai frumos ca celălalt. E mai mare, mai limpede. E albastru ca cerul. Și părul? Ia uite părul, ia uite părul. Mie ca spicul grâi. Ai zice că e aur curat. Ai, și e bucat. E atât de bucat. Mie mi-e capul greu de mă. Se răsfiră de peste tot. Îl vezi?
3: Da, văd câteva fire.
5: Câteva fire? Sunt snopi. Valuri de aur. Știu bine că sunt oameni care spun că nu văd. Dar cred că tu nu ești dintre oameni, ești chiar răi și orbi.
3: Nu, nu, nu, văd foarte bine cele ce nu se ascund.
5: Da, dar trebuie să le vezi și pe celelalte cu aceeași îndrăzneală. Oamenii sunt tare ciudați. De când nu mai cred în zâne, nu mai văd deloc. Și nu le trece prin gând că ar mai exista. Din fericire am întotdeauna la mine tot ce trebuie ca să reaprind ochii stinși. Ce am scos din traistă?
3: Ce frumoasă pălăriuță verde! Dar ce strălucește așa pe fundă?
5: Este marele diamant care te face să vezi. După ce pui pălăria pe cap, rotești puțin diamantul de la dreapta la stânga. Uite. Și într-o clipită vezi ce este în lucruri. Vezi de pildă sufletul pâinii, sufletul vinului, sufletul piperului
3: și sufletul zahărului.
5: Nici vorbă ca și sufletul zahărului. Îmi place când mă întreb fără niciun rost. Sufletul zahărului nu e deloc altfel decât sufletul piperului. Uite, vă dau ce am ca să vă ajute în căutarea păsării albastre. Să uit. Când ții diamantul așa, vezi? Uite, dacă îl sucești numai puțin, revezi trecutul.
3: Trecut?
5: Încă o mică învârtitură și poți vedea viitorul. E ciudat. Și practic, și nu face zgomot.
3: O să-mi ia tata.
5: Tata, dar nu o să-l vadă tata. Nimeni nu-l poate vedea atâta vreme cât Vrei să-l încerci?
4: Da.
5: Hai, hai. Acum sucește diamantul. Hai, hai. O vârtitură. Și pe urmă...
6: Sufletele dublelor de pâine. Profitând de domnia adevărului, ele au ieșit din cofaie, unde erau prea înghesuite. Iar blășganul ăla mare și roșu, care miroase a pârlit, e foc. Să fiți atenți, e cam rău din fire.
4: Ia-te, uite! Câinele Tilo s-a preschimbat într-un omuleț rotofei.
7: Stăpânul meu! Bună ziua, bună ziua, stăpânul meu! În sfârșit, în sfârșit putem vorbi. Aveam atâtea lucruri să spun. Zadarnic, lătram, dădeam din coadă. Bună ziua, bună, mi-ești drag. Un tare drag.
8: Bună ziua, domnișoară. Ce frumoasă sunteți în dimineața asta.
4: Bună ziua, doamnă.
5: Cine e? Nu e greu de ghicit. E sufletul Tiletei, pisica care ți întinde mâna.
7: Și eu îmi sărut stăpânul. O sărut pe fetiță, sărut pe toată lumea. Strașnic, strașnic o să ne veselim. Hai să o sperii pe Tilet. La, la, la.
4: Stăpâne, vă cunosc.
5: Stai liniștit, Tilo. Altfel te întorci la tăcere până la capătul veacului.
4: Și doamna asta udă. Cine e?
5: Nu-ți fie frică. E apa care iese din cișmea.
4: Uite acolo, lângă dulap. Un omuleț caragios care ne zâmbește și întinde mâinile spre noi.
0: Ce vrea?
5: E sufletul zahărului.
4: Are acadele?
5: Are. Îi sunt buzunarele pline și fiecare deget este o acadea.
4: Lampa a căzut de pe masă și din flacăra ei se înalță o făptură neasemuită de frumoasă.
0: Oh, e tot o zână?
5: Nu, copii. Este lumina.
4: E tata, mi-a auzit.
5: Stați, rotește diamantul de la stânga la dreapta.
4: Nu!
5: Așa repede, doamne. E prea târziu. L-ai răsucit prea brusc. N-au să aibă timp să-și ia locurile. O să iasă buclur.
7: Eu pâine nu mai am loc.
5: Ba da, ba da. Haide repede, înghesuiți-vă acolo.
7: Are să mă mănânce pe mine.
9: Stăpânul meu, sunt tot aici. Mai pot încă vorbi, mai pot încă să te sădru.
5: Și tu, și tu ce faci? Mai ești aici?
9: Am noroc, nu m-am putut întoarce în tăcere.
4: Nici eu, pisică. Ce o să se întâmple, ceva rău?
5: Eu trebuie să vă spun adevărul. Toți cei care au să-i întovărășească pe cei doi copii au să moară.
4: Și cei care nu-i vor întovărăși
5: au să supraviețuiască câteva clipe.
4: Nu, nu vreau.
9: Ba eu da, vreau să-l întovărășesc pe stăpânul meu. Vreau să-i vorbesc tot timpul.
4: Ce mătărău.
7: Vreau să mor când s-o sfârșit călătoria. Vreau să intru numai decât în copai.
10: Focul, focul, nu găsiți vatra.
5: Proști, proști, proști, fricoși. O să zic că v-ar plăcea mai mult să trăiți închiși în cuștile voastre păcătoase decât să-i întovărășiți pe acești copii care se duc să caute pasărea albastră.
9: Cușca mea, cușca mea,
10: vatra!
5: Și tu, Lumină.
11: Da?
5: Ce spui?
11: Eu am să-i întovărășesc pe copii.
9: Și eu, și eu, și
5: bine,
9: eu.
5: Bine, bine. De-al minteri e și prea târziu ca să mai dați înapoi. Nu mai aveți de ales. Veți ieși cu toții, cu noi, împreună. Dar tu, Focule, să nu te apropii de nimeni. Câinele să nu se mai hârjonească cu pisica, iar apa să se ție dreaptă, să nu se mai reverse peste tot.
10: Hai! Așa, așa, așa.
1: E tot, tata. De data asta s-a sculat, îl aud pe câine.
5: Ieșim pe fereastră. O să veniți cu toții la mine și am să vă îmbrac odincios. Pâinea să ia colivia în care o să închideți pasărea albastră. Tu ai frumăzești! Repede! Repede! Haideți! Haideți! Să nu fie întâmplit!

0: Pici. E util de pisica. Cunosc fiecare ungher al acestei palat. Zâna Berilun l-a moștenit de la Barba Albastră. Să folosim aceste ultime clipe de răgaz, cât copiii și lumina mai stau cu fetița zânei. V-am poftit să ne sfătuim asupra strâmtorii în care ne aflăm. Suntem toți de față? Căpățile de zahăr?
1: Iată câinele. Tocmai iese din garderoba zânei.
2: Uite-te la el cum s-a gătit.
0: Am răcat livreaua unuia dintre lachii. Se potrivește de minune. Are suflet de slugă. Să ne ascundem după balustradă. N-am încredere în el. Ar fi mai bine să nu aude ce am să vă spun.
1: Degeaba ne-a zărit. Uite și apa care tocmai iese și ea din garderoba zânei. Vai, ce frumoasă
3: Iată, uite ce frumoși suntem. Priviți tantelele și broderiile astea. Sunt de aur, de aur adevărat.
0: Rochia de culoare albastră a prințesei adormite. Mi se pare că o cunosc.
4: Da. Îmi vine cel mai bine.
2: Dar și-a uitat umbrela.
4: Ce ai zis, focule? Credeam că vorbești de nasul cel mare roșu pe care l-am văzut mai de una.
0: Lăsați să nu ne certăm. Avem ceva mai bun făcut. Nu lipsește decât pâinea. Cum va fi?
3: Nu mai termină cu mofturile la alegerea costumului.
0: Uite, am îmbrăcat cel mai frumos caftan al lui Barba Albastră.
5: Ei, cum mă găsiți?
3: Ce frumoasă e, ce proastă e.
0: Spune-mi, s-au îmbrăcat copiii?
5: Da, domnul Tiltil a îmbrăcat vesta roșie, ciorapii albi și pantalonii albaștri ai lui pretinden. Iar domnișoara Mitil, rochea lui Gretel și pantofii cerușăreți.
0: Gata de destulă vorbărie. Timpul ne zorește. E în joc viitorul nostru. Ați auzit ce a spus Zina? Sfârșitul acestei călătorii va însemna și sfârșitul vieții noastre. Trebuie. Deci să o prelungim cât se poate, prin orice mijloace.
5: Bravo, bravo, are dreptate.
0: Ascultați, noi toți cei de față, animale, lucruri și elemente, avem un suflet pe care omul încă nu-l cunoaște. De aceea ne mai rămâne oarecare libertate. Dar dacă va pune mâna omul pe pasărea albastră, va ști tot, va vedea tot și vom fi cu totul la cheremul său. Mi-a spus mie vechea mea prietenă noaptea, care e păzitoarea tainelor vieții. Deci e spre folosul nostru să-l împiedicăm cu orice preț să găsească această pasăre, chiar de-ar fi să primejduim viața copiilor.
6: Ce vă spune asta? Ia mai spune o dată să aud mai bine ce vrei.
5: Tăcere, tăcere! N-ai cuvântul, Tilo? Eu prezidez adunarea.
2: Dar cine te-a pus președinte, stimată pâine?
4: Taci, focule, de ce te amesteci?
2: Mă amestec fiindcă trebuie.
4: Taci!
2: Nu primesc observații de la dumneata.
1: Dă-mi voie să ne certăm. În primul rând, trebuie să ne înțelegem ce măsuri să luăm.
5: Împărtășiți pentru totul părerea zahărului și a pisicii.
6: Da. Prostii! Astea sunt prostii! Omul e totul! Să-i dăm ascultare și să facem tot ce vrea el! Ăsta e supremul adevăr! Nu recunosc nicio altă autoritate! Trăiască omul!
5: Împărtășiți pentru totul părerea câinelui.
0: Dar, mă rog, pentru ce motive, dragă Tilo?
6: Nu există motive. Îl iubesc și asta ajunge. Dacă faceți ceva împotriva lui, întâi vă sugrum și pe urmă mă duc să-i dezvălui tot.
1: Dați-mi voie. Dintr-un punct de vedere, aveți dreptate și unul și celălalt. Există argumente pentru și contra.
5: Împărtășesc întru totul părerea zahărului.
0: Dar noi toți cei de față, apa, focul și chiar voi, câinele și pâinea, nu suntem noi oare victimele unei tiranii fără seamăn? Aduceți-vă aminte de vremurile în care, înainte de venirea despotului, cutreieram slobos tot pământul. Apa și focul erau stăpâni lumii. Și ia uitați-vă ce au ajuns. Cât despre noi, ai marilor animale de pradă. Atenție! Băgați de seamă, se apropie zâna și lumina. Lumina s-a dat de partea omului. Ea e dușmanul nostru cel mai de temut. Iată-le, iată-le.
7: E timpul să o porniți. Am hotărât ca lumina să fie mai mare peste voi. Să-i dați ascultare, cum îmi dați și mie. Îi încredințez bagheta mea. Astă seară copiii au să meargă să-i vadă pe bunicii lor. Voi n-o să mergeți cu ei. Da, da, și în discreție. Între timp o să pregătiți tot ce trebuie pentru drumul de mâine. Pentru că o să fie cale lungă. Hai, hai, sculați-vă, hai. Sculați-vă, porniți și fiecare la locul său.
0: Da, tocmai asta le spuneam și eu adineori, doamnă Zână. Îi îndemnam să-și îndeplinească conștiincios și cu curaj toate îndatoririle. Din păcate, câinele ăsta care m-a întrebat într-una...
6: Cum? Ia stai! Asta e o minciună!
0: Chilo, Chilo, stai cu minte! Ia seama, dacă se mai întâmplă o singură dată...
6: Stăpâne, tu nu știi, ea e aceea care...
0: Faci, Chilo!
7: Rog, să terminăm. Pâinea să-i dea colivia lui Titil încă astă seară. S-ar putea ca pasărea albastră să se ascundă în trecut la bunici. În orice caz, e un prilej pe care nu trebuie să-l scăpăm, copii. Hai, copii, hai, copii, duceți-vă.
0: Să ieșim singuri, singurei? Mi-e frică.
1: Dați-mi voie să vă dau câteva cadele.
0: Nu vine și lumina cu noi?
7: Nu, e mai potrivit ca lucrurile astea să se petreacă în familie. Am să aștept aici aproape ca să nu stingheresc. Nu m-au poftit.
0: Pe unde să o luăm?
7: Pe aici. Sunteți în pragul țării amintirii. Cum vei roti diamantul? Vei vedea un arbore mare cu o tăbliță care îți va arăta că ai ajuns. Dar nu uitați, trebuie să vă întoarceți la 9 fără un sfert. E cât se poate de important. Fiți punctuali. Altfel, dacă întârziați, totul e în zadar. Haide, haide, rotește diamantul.

Nu poți, stai, stai. O să mă urc pe rădăcina asta. Așa.

0: jeli tot timpul, capa, nu ți-e rușine, șfetiță mare.
1: Uite, uite, se ridică pâcla.
0: O să vedem ce ascunde.
1: Privește, casa bunicilor și lângă ușa, pe bancă, bunicuțul și bunicuța.
2: Și bunicuța și este chise.
0: Stai, stai, bagă de seamă.
1: Uite, se mișcă.
3: Bunicule, simt că nepoții noștri vor veni astăzi să ne vadă.
4: Sigur că se gândesc la noi, fiindcă mă simt nu știu cum și mă fornică prin picioare.
3: Cred că sunt aproape, pentru că lacrimi de bucurie îmi joacă în ochi.
4: Nu, sunt încă departe, tare departe. Mă simt istovit.
3: Și eu îmi spun că sunt aici. Mă simt plină de vlagă.
4: Vezi ce spuneam eu? Eu eram sigur că vina.
3: Tintin, ce mare și ce voinic te-ai făcut, Tintin, dragul meu.
4: Și Mitir, ia privește. Ce păr frumos, ce ochi frumos și ce miros plăcut.
3: Să nu mai sărute. Hupa, sus pe genunchi.
4: Ce la mine, cine rămâne?
3: Nimeni, nu, întâi eu. Ce mai fac tăticu și mămica, Til?
1: Foarte bine, bunicuțo. Când am plecat noi, dormeau.
3: Ce frumoși și curăței mai sunt. Mămica, ți-a spălat obrăjurii?
1: Da.
3: Și ciorapii. Nu sunt găuriți. Altă dată eu ți-i cârteam. De ce nu veniți mai des pe la noi? Ne face atâta plăcere. Uite, au trecut luni și luni de când ne-ați dat uitări și n-am mai văzut pe nimeni.
1: Nu putem, bunicuțo. Și astăzi, doar mulțumită zânei.
3: Stăm mereu aici, așteptăm vizitele. Însă, când a fost ultima oară când ați venit? De ziua bunicului.
1: De ziua bunicului? Nu? N-am ieșit din casă în ziua aceea. Aveam guturaie.
3: Nu, n-ați ieșit, dar v-ați gândit la noi.
1: Da.
3: Ei bine, să știți că de fiecare dată când vă gândiți la noi, ne trezim și vă revedem.
1: Da. E de ajuns să ne...
3: Nu știu.
1: Și dormiți tot timpul?
4: Da. Și așteptând ca gândurile celor dragi să ne trezească, nu dormim prea rău. Totuși, e plăcut să te mai trezești în când în când.
1: E bine aici?
4: Păi, da, nu e rău.
3: Da, toate ar fi bune, numai de-ați veni să ne vedeți mai des.
1: Nu te-ai schimbat deloc, bunicule, deloc. Și bunica, nici ea nu s-a schimbat deloc. Doar că sunteți mai frumoși.
4: Ei, nu e rău. Nu mai îmbătrânim. Dar voi, ia stați drept. Creșteți grozav. Iată-o pe acolo pe ușă, se vede încă semnul de rândul trecut. Era din ziua mea. Ia să vedem. Ține-te drept. Patru degete. Ne-am mai pomenit. Și Michel, 4 și jumătate.
1: Nu-i ca altă dată. Totul, toate sunt la locul lor. Dar toate sunt mai frumoase. Uite ceasul cu limba mare, care i-am rupt eu vârful.
4: Uite castronul de zubă pe care l-ai ciocnit.
1: Uite bătâna mierlă. Mai cântă?
3: Da. De cum se gândește cineva la ea?
1: Păi albastră. Păi ea e pasăra albastră pe care trebuie să o duc zânei. Și nici nu ne-a spus cu aveți aici. O, ce albastră mai e. Albastră ca o bilă de sticlă albastră. Bunicuțule, mi-o dați, mi-o
4: Sigur, am putea, nici vorbă. Ce zici, maicătine?
3: Sigur. Dar ce ne folosește aici? Doar mentruna. Nu l-am auzit niciodată în glas.
0: Da, o să o pun în coletia mea. Ce mulțumit are să fie zâna.
4: Să știi, eu nu răspund de pasăre.
0: Cum?
4: Mi-e teamă că n-are să se poată obișnui cu viața zbuciumată de acolo de sus. Și are să se întoarcă aici la primul vânt prielnic. În sfârșit, o să vedem. Deocamdată las-o acolo și vin-o să vezi albinele.
0: Albinele! Cum ai duc?
4: Păi nu duc rău, dar muncesc zdravă.
0: Da, miroase a miere. Miroase a miere. Fagurii trebuie să fie încărcați. Florile sunt atât de frumoase.
3: Ce frumoase sunt. Ce e asta?
4: Habar n-am. Trebuie să fie ceasul.
3: Cu neputință, nu sună niciodată.
4: Încă noi nu ne gândim niciodată la ceas. Să gândi cineva ce oră e?
0: Da, eu. Ce oră e?
4: Zău, nu mai știu. Am pierdut obișnuința. A bătut de 8 ori. Trebuie să fie, cum se zice la voi, ora 8.
0: Lumina mă așteaptă. Nu e de glumit. Am șters.
3: Mai stați câteva clipi. Doar ne vedem așa rar.
0: Nu se poate. Lumina e atât de bună. Și am făcătuit. Hai, Miti. Hai. Adio.
3: Adio, bunicuță.
0: Nu plânge, bunicuță. O să ne întoarcem ades.
3: În fiecare zi.
0: Da. Cât mai des cu putință.
3: E singura noastră bucurie și o adevărată sărbătoare când gândul vostru ne caută.
4: N-avem alte distracții.
0: Iute, dați-mi colivia. Pasărea mea.
4: Uite.
0: Adio. Pe aici.
3: Da, unde e lumea?
0: Nu știu.
3: Pasărea nu mai e albastră. S-a negrit de tot.

0: cine e acolo?
1: Pisica Tilet, eu sunt. Oh, mai că noapte nu mai pot.
0: Ce ai, fica mea? Iar te-ai hârjonit pe viscol și pe ploaie?
1: Oh, ce de hârjonit îmi arde mie?
0: Ce s-a întâmplat?
1: Ți-am vorbit de micul Tiltil, fiul tăietorului de lemne și de diamantul fermecat. Ei bine, vine aici să-ți ceară pasărea albastră.
0: Că n-a pus mâna pe ea.
1: Oh, păi dacă nu facem o minune, are să pună mâna pe ea curând. Uite ce se petrece. Lumina care călăuzește pe Tiltil și care ne trădează, fiindcă s-a dat cu totul de partea omului, a aflat că pasărea albastră, cea adevărată, singura care poate trăi la lumina zilei, se ascunde aici, printre păsările albastre ale visurilor, care se hrănesc cu raze de lună și pier cum dau de soare. Știi că este oprit să pătrundă în palatul tău, dar vezi, îi trimite pe copii. Și cum tu, pe om, nu-l poți împiedica să deschidă porțile tainelor tale, eu nu știu care va fi sfârșitul.
0: Oh, ce timpuri! Nu mai am o clipă de liniște. De câțiva ani nu-l mai înțeleg pe om. Unde vrea să ajungă? Trebuie să știe tot. Aș fi pătruns o treime din tainele mele, toate spaimele mele. Sunt cuprinse de teamă și nu mai îndrăznesc să iasă în lume.
1: Nu știu, maică, noapte, știu, sunt timpuri grele și suntem aproape singurele care ținem piept omului. Dar ia uite, se apropie, nu văd decât un singur mijloc, sunt copii, bagă groaza în ei, ca să nu cuteze nici să stăruie, nici să deschidă poarta cea mare din fund, în dărâtul căreia se găsesc păsările lunii. Iată, ia! Pe aici, pe aici, micuțul meu stăpân, am apucat-o înainte ca să o înștiințez pe Maica Noapte, e bucuroasă să te primească.
2: Bună ziua, Maica Noapte!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Nu înțeleg. Puteai foarte bine să-mi spui noapte bună sau măcar bună seara.
2: Iertați-mă, vă rog, doamnă. Nu știam.
0: Bine, bine. Dar să vorbim de altceva. Pisica tocmai îmi spunea că ați venit aici în căutarea păsării albastre.
2: O, da, doamnă, dacă le dați voie. N-ați vrea să-mi spuneți unde e?
0: Nu știu. Tot ce pot să-ți spun e că nu e aici.
2: Bine, dar...
0: N-am văzut-o niciodată.
2: Totuși lumina mi-a spus că e aici. N-ați vrea să-mi dați cheile ca să cercetez palatul?
0: Dragul meu, înțelegi, cred că nu pot să încredințez cheile primului venit. Sunt păstrătoarea tuturor tainelor naturii, răspunde ele. Și mi-e interzis cu desăvârșire să le divulg, mai ales unui copil.
2: N-aveți dreptul să refuzați cheile atunci când vi le cere omul. Asta știu.
0: Cine ți-a spus?
2: Lumina.
0: Iar lumina, mereu lumina. La urma urmei, ce se tot amestecă lumina?
3: Să-i le iau cu sila, micuțul meu, să mări.
2: Stai liniștit și vezi de fii cuvincios. Vă rog, doamna, dați-mi cheile.
0: Sfârșit. Iată cheia care deschide toate ușile. Dacă te ajunge vreo nenorocire, te privește, nu-mi iau nicio răspundere.
4: E primejdie?
0: Primejdie! Aici, jur împrejurul acestei sări, în fiecare din aceste peșteri de bazalt, sunt adunate toate durerile, toate urgiile, toate bolile, toate spaimele, toate năpastre, toate tainele care chinuie viața de la începuturile lumii. Mi-a fost destul de greu până le-am închis acolo cu ajutorul destinului. Și vă rog să mă credeți că numai a nevoie reușesc să țin în frâu aceste făpturi. Eu știu ce se întâmplă când scapă vreuna și se arată pe pământ.
4: Datorită vârstei mele înaintate, experienței și devotamentului meu, eu, pâinea, este firesc să fiu protectoarea acestor doi copii. De aceea, Maică Noapte, dați-mi voie să vă pun o întrebare.
0: Poftim.
4: Pe unde fugim în caz de primejdie?
0: N-aveți pe unde fugiți.
2: Da? Să începem de aici.
0: cred că sunt iasmele. E mult timp de când n-au mai ieșit.
1: Am să văd. Pâine, ai colivia păsării albastre?
4: Nu că mi-ar fi frică, dar nu credeți că ar fi mai bine să nu deschidem și să ne uităm doar pe gaură a cheii?
1: Nu ți-am cerut părerea.
2: Mie mi-e frică. Unde-i zahărul? Vreau o casă, Tiltila.
5: Aici, domnișoare? Aici sunt. Nu plânge. Am să-mi rup un deget ca să-ți dau o acadea.
1: Terminați!
0: Repede, închide ușa! O să scape toți și nu o să putem să-i mai aducem înapoi. Se plictisesc acolo de când domnul nu-i mai ia în serios. Înapoi! Ajutați-mă să-i închid la loc!
1: Ajută-o, Pilo! Șopii!
4: Ajută-o! Pâinea, unde e? Stau lângă ușă ca nu cumva să iasă.
0: Închide ușa! În sfârșit. Acum te-ai convins, micuțule.
1: Dar aici! Aici ce e?
0: Ce interesează? Ți-a spus doar că pasărea albastră n-a venit.

0: Nu ies?
1: Ți-am spus doar. Aproape toate sunt suferinde și descurajate. Doctorii nu se poartă bine cu ele. Intră o clipă și ai să vezi.
0: Da. Pasăre albastră nu e aici. Da, pare a fi rău bolnav în boile dumitar. Nici măcar n-au ridicat capul.
1: Nimica toate e cea mai neînsemnată. E guturaiu. E boala cea mai puțin frigonită și o duce destul de bine. Vin aici, Lipico. E prea de vreme, trebuie să aștept primăvara.
0: S-o vedem și pe asta. Aici, cine e?
1: Bagă de seama. Aici sunt războaiele. Cine știe ce s-ar întâmpla dacă ar scăpa vreunul. Noroc că sunt grase și greoaie. Dar să ne pregătim cu toții să împingem ușa la loc îndată ce vei fi aruncat-o, Chire, în peșteră.
0: Da. Repede, repede, împingeți, mă uvăzuri, sau am pustit în coace toate.
1: Haideți să împingeți cu toții. Au putere. În sfârșit, așa. S-au lăsat pe bubașe, era și timpul. Ai văzut?
0: Da, da, sunt uriașe, înspăimântătoare. Nu, cred că nu-i la ele, pasărea albastră.
1: Sigur că nu ar ucide-o numai decât. Ne? Te-ai săturat? Hmm? Vezi bine că nu-i aici.
0: Nu, nu, trebuie să văd totul. Ia-te, uită, partea asta e mult mai întunecată. Cine e aici?
1: Aici sunt tainele. Dacă ții neapărat, poți să o deschizi și pe asta, dar nu intră. Fii cu mare băgare de seamă. Și noi să ne pregătim să împingem ușa la loc ca la peștera războaielor.
0: Ce frig e! Ce strochi! Ce-am văzut?
1: Ce?
0: Nu știu, dar era înspăimântător. Erau așezate ca niște monștri fără ochi. Oh, cine era matahala aia uriașă care a vrut să mă apuce?
1: Era desigur tăcerea.
0: No.
1: Ea are paza acestei uși. Sunt înfricoșătoare, nu?
0: Da, da.
1: Ești palice acum și tremuri.
0: Da, n-aș fi crezut. N-am văzut niciodată. Mâinile mi sunt înghețate.
1: Dacă ai să mergi mai departe, ai să pățești și mai rău.
0: Iată, iată poarta cea mare din mijloc.
1: Pe asta să nu o deschizi.
0: De ce?
1: Fiindcă e oprit.
0: Atunci aici se ascunde pasărea albastră. Mi-a spus mie lumina.
1: Ascultă-mă, copile. Ascultă-mă și crede-mă, renunță, nu merge mai departe, nu ispiti destinul, poarta aceasta nu o deschide.
0: De ce?
1: Fiindcă nu vreau să te prăpădești, pentru că niciunul, auzi tu, nici unul din cei care au întredeschis-o nu s-a mai întors vii la lumina zilei, pentru că tot ce ne putem închipui mai îngrozitor, pentru că toate urgiile, toate grozăviile de care se vorbește pe pământ nu sunt nimic față de cea mai nevinovată dintre urgiile care se năpustesc asupra omului, de cum ochiul său întrezărește primele semne ale hăului, căruia nimeni nu cutează să-i dea nume. Dacă te încăpățânezi și vrei cu orice preț să deschizi această ușă, am să-ți cer să aștepți până mă pun la adăpost în turnul meu cel fără de ferestre. Acum știi despre ce e vorba? Gândește-te.
2: Nu faci asta, micuțul meu stăpân. Ai milă de noi. Eu pâinea te rog în genunchi. Vezi doar că noaptea are dreptate.
0: Jertfește viețile noastre ale tuturor. Trebuie să o deschid. Nu vreau, Tiltil, nu vreau. Pâinea și zahărul s-o ia pe Mitil de mână și se apucă cu ea. Eu am să deschid.
1: Fugi, fiute, cât mai e timp.
3: Eu rămân, rămân. Nimeni nu mi-e frică. Rămân lângă micuțul meu stăpân.

0: toți timpul.
1: Nu le pui stăciu, am prea mult.
0: Scapă, scapă, da.
1: Se întorc. Uite, tira a prins și eu. Ori parcă să ne cheme, să ne ridice spre cer. Hai, hai să ieșim. Lumina ne așteaptă, va fi mulțumită. Va fi mulțumită.
0: De aici, de aici, de aici.
2: Fei? Ați prins-o?
1: Da! Da! A prins câte poftești în mii și mii! Uite-le! Uite-le! Le vezi?
2: Dar ce-i asta? Ce-i asta?
1: Nu mai trăiesc! Ce le-am făcut? Șale tale, Mitil? Uite, șale lui Tino la fel! Oh, nu! Nu! Asta e curată mișelie! Cine l-a omorât?
2: Nu plânge, nu plânge. Gata, gata, copile. N-ai prins-o pe aceea care poate trăi și în plină zi. Aceea a plecat, o să o găsim noi.

Dragilor! Astăzi e o zi mare. Dușmanul nostru vine să vărăbească forțele. E vorba de Tiltil, fiul tăietorului de lemne care v-a făcut atâta rău. Caută pasărea albastră pe care ați ascuns-o de ochii omului de la facerea lumii și care numai ea cunoaște taina noastră. Ce? Poftim? Vorbește plopul. Da, așa e. Are un diamant care posedă darul de a ne descătușa pentru o clipă sufletele. Poate să ne silească să-i dăm pasărea albastră și atunci suntem pentru totdeauna la tereul omului. Ce? Cine vorbește? E de lui, peste jarul. Pasărea albastră e tot la dumneavoastră? Poftim? Dar nu trebuie să stăm la gânduri. Trebuie să profităm de acest prilej. Copilul trebuie să dispară. Ce spun? Da! E cu sună sa. Trebuie să piară și ea. Da! Câinele îi însoțește. Nu-l pot depărta de ei cu niciun chip. Să piară și el. Da. Singură lumina ține partea omului. Dar ea nu o să vie. I-am amăgit pe copii. I-am făcut să creadă că trebuie să se furișeze într-ascuns în timp ce ea doarme. E un prilej unic. Sigur, aveți dreptate. Trebuie să înștiințăm animalele. Șoldanul are toba. E aici la voi?

0: Tipi copii, uite-i.
1: Aici e?
0: Iată-te, micul meu stăpân. V-am luat-o înainte ca să dau de veste că veniți. Totul merge bine. De rândul ăsta sunt sigură că am pus mâna pe pasărea albastră. L-am trimis pe șoldan să bată toba, să cheme cele mai de seamă animale din partea locului. Au și venit. Le aud, parcă le aud. Ascultați, sunt sfioase. Nu îndrăznesc să se apropie. Să nu pierdem vremea. Răsucește diamantul.
1: Oh, da. Unde să mă așez?
0: Bătaia raze astea de lume să vezi mai limpede. Așa răsucește din cetișor. Așa, așa, așa. Așa. Așa.
2: Oameni mici, putem să ne vorbim. S-ai sprăvit cu plăcerea. S-ai mai sprăvit. De unde vin? Cine sunt? Cine sunt? Îi cunoști, tatătei?
3: Nu mi-aduc aminte să-i fi văzut.
2: Ba da,

0: Stanule,
1: cine sunt ăștia dracu? Niște sărănțoși de la țară.
2: Dumneavoastră, domnule Castan, de când nu mai frecventați decât bulevardele orașelor mari,
3: tăcere, tăcere. Iată, stejarul iese din palatul său.
2: Pare suferind astă seară. Nu găsiți ca mai îmbătrânit? Cam ce vârstă să aibă? Bradu spune că ar avea 4.000 de ani, dar eu sunt sigur că exagerează.
4: Veniți! Are pasăre albastră! Dați-mi

0: fiul tăietorului de lemne.
1: Da, domnule.
0: Tatăl tău ne-a făcut mult rău. Dintre fiii mei a doborât 600.
1: Nu știu, domnule, n-a făcut-o din adin.
0: Ce cauți aici?
1: Domnule, să-mi fie cu iertare că m-am tulburat. Pisica mi-a spus
0: da,
1: că...
0: știu că auzi pasărea albastră, adică marea taină a lucrurilor și a fericirii, pentru ca oamenii să facă încă și mai grea robia noastră.
1: Nu, domnule, nu! O caut pentru fetița zânei Berilun, care e greu bolnav.
0: Ajunge! Nu aud animalele. Unde sunt? Toate acestea le privesc și pe ele ca și pe noi. Nu se cade ca noi, copacii, să luăm asupra nerăspunderea măsurilor grave care se impun.
2: Vin! Vin animalele! Vin în urma soldatului! Iată, iată calul!
0: Știți, fraților, despre ce e vorba. Grație unui talisman răpit puterilor pământului, copilul acesta poate să pună mâna pe pasărea albastră și să ne smulgă astfel taina pe care o păstrăm de la începuturile vieții. Noi îl cunoaștem îndeajuns pe om ca să n-avem nicio îndoială asupra soartei ce ne așteaptă în ziua când va intra în stăpânirea acestei taine. E un moment hotărător. Copilul trebuie să dispară înainte de a fi prea târziu.
1: Ce spune?
3: Mi-ai văzut colții, bătrân neputincios.
4: A jignit stejarul!
5: Cine? Câinele! Goniți-l! Nu trebuie să răptăm un trădător printre noi!
1: Câinele, e o neînțelegere! Lasă-mă pe mine să aranjez eu lucrurile! Numai gonește-l cât mai repede pe tine!
3: Lasă-mă să-i spui și papucii de mușchi bătrânului ăstuia gutos! O să ne prăpădim de...
1: Șterge-o! Hai,
3: bine, bine, mă duc! O să mă întorc când o să ai nevoie de mine!
0: Acum că ne-am descotorosit de acest martor supărător și renegat, să chipzuim după legea noastră și după adevărul nostru. Nu vă ascund deloc că sunt adânc emoționat și îndurerat. E întâia oară când e dat să-l judecăm pe om și să-l facem să ne simtă puterea. Trebuie să hotărâm acum ce caznă ar fi mai nimerită, mai fără greutăți, mai iute și mai sigură, care să lase mai puține urme ce ne-ar învinovăți când oamenii vor găsi micile trupuri în pădure.
1: Dar ce se poate asta, direct? Unde vrea să ajungă? Am început să mă cam sap. De vreme ce are pasărea albastră, să-mi o dea!
4: Înspânzule! Eu vă ofer cea mai înaltă creacă a mea!
1: Eu, iedera, dau funia!
3: Și eu, bradu, 4 scânduri pentru sicriva!
6: Cel mai simplu ar fi să înnecăm într-o gârlă. Îngrijesc eu de asta.
7: Hai, faci eu! Oare e nevoie să ajungem atât de departe? Sunt foarte tineri. Am putea foarte bine să-i împiedecăm să ne mai vatăm, ținându-i prizonieri într-un țarc pe care mă oblig să-l ridic eu, să dint tei de jur împrejur.
5: Cine? Cine e cel care vorbește astfel? Îmi pare că recunosc vocea mieroasă a teiului.
2: E.
5: Va să zic că e și în rândul nostru un renegat, la fel ca și în rândul animalelor? Până acum n-aveam decât trădarea pomilor fructifere, dar ăia nu sunt copaci adevărați. Tăcere!
7: E vorba să știm care dintre noi va avea cinstea să dea prima lovitură, care va îndepărta de pe creștetele noastre cea mai mare primejdie ce ne paște de la nașterea omului.
2: Ție, regelui nostru și patriarhul nostru, ți se cuvine cinstea?
7: Bradul vorbește.
2: Da.
7: No. Sunt prea bătrân, sunt orb, neputincios, brațele mele amorțite nu mă mai ascultă. Nu, ție, fratele meu, mereu verde, ție-ți revine în locul meu gloria nobilă a dezrobirii noastre.
2: Îți mulțumesc, unchiașele, dar cum voi avea și cinstea de a înmormânta cele două victime, cel mai bătrân și mai demn, cel care posedă cea mai bună măciucă, e
8: Nu, nu. Știți că sunt putred și că măciuca mea nu prea e sigură, dar ulmul și chiparosul au arme puternice.
9: Nu, aș face-o cu plăcere, dar de-abia mai țin picioarele. Azi noapte o cârtiță mi-a răsucit degetul al mare de la picior. Mai bine plopul.
10: Plopul! Cum îți trece prin cap așa ceva? Lemnul meu e mai fragil decât carnea de copil și pe urmă nu știu ce am. Tremur tot de fierbințeli. Priviți-mă, frunzele!
5: Vă e frică de om? Până și acești copilași singuri și dezarmați vă insuflă acea spaimă misterioasă care a făcut pururea din noi, robii care suntem. Ei bine, nu ajunge!
7: Fiindcă așa stau lucrurile, fiindcă această ocazie unică, voi merge singur, bătrân, neputincios, tremurând, orb, împotriva dușmanului din veac. Unde e? E tot una, cuțitul sau securea. Cine îmi stă în cale? Cine? Toți vreți. Ei bine, fie rușine nouă să ne zdrobească animal.
11: Împotriva tuturor. Nu, rămân credincios oamenilor, ființelor celor mai bune, celor mai generoase. Uza, uza, iată ușul. Trește-te de taur. Lasă-i sare-o în delegată.
1: Nu mai pot. Uite, îmi sângerează mâna.
11: Așteaptă, stăpâne. Rana în solinchiu. O să-ți facă bine. Acum rămâi în spatele meu. Nu mai îndrăzne să se apropie. Ba da, uite că se întoarc. Păi ăsta e atac cu glumă. Să ne ținem tari, stăpâne.
1: Nu mai poate.
11: Uite, e bine.

0: Ne-a găsit, stăpâne. Am scăpat, prințișorul meu. Suntem salvați.
1: Uite-i. Au întărât.
2: Da!
1: Le frică!
2: Lumina! Lumina! Vino! Vino odată! Vino!
3: Ce e? Ce s-a întâmplat? Vine prostuțele, tot n-ai învățat, rotește diamantul. Vor reintra în tăcere și în întuneric și n-ai să-i mai vezi.

0: fost așa de răi? De ce?
1: Întotdeauna sunt așa, dar voi nu știți, fiindcă nu-i vedeți. Ți-am spus, e primejdios să-i trezești dacă nu sunt și eu cu tine.
0: Oricum, dacă nu era câinele și n-aveam cuțitul, n-aș fi crezut niciodată că sunt așa de răi.
1: Vezi bine, omul e singur de tot împotriva tuturor pe lume.
2: Nu te doare nimic, stăpâne?
0: Nu prea. Pe Mitil nici n-au atins-o.
1: Dar tu, pietul meu, Tim,
0: ți-e butul însângerat și laba, ți-e rog.
2: N-are a face. Mâine nici nu o să se mai vadă. Am avut de furcă cu ei, nu glumă.
0: Da, și eu mi-am. Bogul mi-a dat niște coarne în burtă. N-au rămas semne, dar mă doare rău. Și stejarul mi-a rupt laba.
2: Mă tare aș vrea să știu pe care din ele.
0: Săraca de bilet, ia te vărat. Dar unde erai, că nu te-am
1: zărit? Am fost rănită chiar de la început, atacându-l pe porcul acela rău care voia să te mănânce. Atunci stejarul mi-a dat o lovitură grosavă care m-a zăpăcit.
2: Știi, am două vorbe să spun. Hai să vezi tu, acuș.
0: Mă insultă. Vreau să mă bată.
1: Terminați. Veniți după mine să ieșim din pădure.

0: Silvia!
1: Cred că de asta data am pus mâna pe pasărea albastră. Trebuia să mă gândesc la lucrul ăsta de la început. De-abia azi dimineață, împrospătându-mi puterile în lumina răsăritului, m-a venit în gând ideea asta. Suntem la intrarea grădinilor fermecate, în care se află strânse la un loc în paza destinului toate bucuriile, toate fericirile omului. Haideți să intrăm!
0: Dar cine sunt boierii ăștia grași care petrec și mănânc atâtea bunătăți?
1: Sunt cele mai mari fericiri de pe pământ, cele care se pot vedea cu ochiul liber. Se poate, deși nu prea cred ca pasărea albastră să se fi rătăcit o clipă pe aici. De aceea nu rotim că diamantul, deocamdată ca să ne facem datoria, să cercetăm această parte a sânii.
0: Da, da, hai! Vai, ce prăjituri!
2: Și vânați și cărnați și pulpe de mil și ficat de vițel în
3: capă. Bună ziua, Tiltil, bună ziua!
0: Mă cunoașteți? Cine sunteți?
3: Sunt cea mai mare dintre fericiri.
0: O, da!
3: Fericirea de a fi bogat! Și în numele fraților mei vin să vă rog să binevoiți a cinsti prin prezența voastră ospățul nostru fără de stârșii. Vă veți afla în mijlocul a tot ce are lumea mai bun, în mijlocul adevăratelor și marilor fericiri de pe acest pământ.
0: Da?
3: Permiteți-mi să vă prezint pe cele mai însemnate.
0: Da.
3: Iată, acesta este ginerele meu, fericirea de a fi proprietar, care e burtos ca o pară.
0: Îmi pare bine.
3: Iată și fericirea vanității satisfăcute cu obrazul umflat.
4: Încântat.
3: Iată acum fericirea de a bea atunci când nu ți-e sete și fericirea de a mânca atunci când nu ți-e foame. Iată fericirea de a nu ști nimic, care e surdă ca un calcan, și fericirea de a nu înțelege nimic, care e oarbă ca o cârtiță. Fericirea de a nu face nimic și fericirea de a dormi mai mult decât trebuie. Iată în sfârșit râsul în hohote care a căscat până la urechi și căruia nu-i poate rezista nimeni, nimeni. Dar poftiți, poftiți să reîncepem ospățul. Nu vă așteptam decât pe voi. Dați-mi voie să vă conduc la locurile de cinste.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule. Îmi pare nespus de rău, nu pot deocamdată. Suntem foarte grăbiți. Căutăm pasărea albastră. Nu știți cumva unde se ascunde?
3: Pasărea albastră?
0: Da.
3: Ia stai. Da, mi-aduc aminte. Dar mi s-a vorbit cândva.
0: Așa.
3: Mi se pare că e o pasăre care nu e bună de mâncat. În orice caz, n-a apărut niciodată pe masa noastră. Asta înseamnă că nu-i nimic de capul ei. Dar nu-ți face sânge rău? Avem noi atâtea alte lucruri mai grozave. O să împărtășiți viața noastră și o să vedeți tot.
0: Da?
3: Tot.
0: Ce faceți?
3: Păi e, tot timpul îndeletnicirea noastră e să nu facem nimic. N-avem o clipă de odihnă. Trebuie să bem, trebuie să mâncăm, trebuie să dormim. E istovitor.
0: Și e distractiv?
3: Sigur că da. Trebuie. Altceva nici nu există pe acest pământ.
1: Credeți?
3: Da. Cine e această tânără prost crescută?
5: Nu veniți? Eu când mănânc nu mai au nimic. Nu mai știu de nimeni și de nimic.
3: Haideți mai bine la ospăț. O să vă luăm cu deasila. Hai, fraților, dați-mi o mână de ajutor. Să-i târâng cu forța la masă. Să fie fericiți fără voia lor. Haideți.
0: Ne protește diamantul. Așa.
1: marile fericiri cad și se desumflă ca niște baloane.
0: Da!
1: Priviți-le! Sunt hidoase, jalnice, fug să se ascundă rușinate.
0: Da, și urâte mai sunt.
1: Urâte? Da.
0: Unde se duc?
1: Se duc să-și caute adăpost la nenorociri, unde mi-e teamă că o să rămână pentru totdeauna.

0: frumoasă.
1: Ce frumos! E grădină minunată! Unde suntem?
0: Suntem în același loc, dar ochii tăi și-au schimbat felul de a vedea. Văd acum adevărata față a lucrurilor. Putem distinge acum esența fericirilor, care înfruntă chiar și lumina diamantului.
1: Uite! Vin spre noi niște făpturi minunate. Hai să le ieșim înainte.
0: Nu-i nevoie. Cele pe care vrem să le cunoaștem au să treacă pe aici. N-avem timp să facem cunoștință cu toate.
2: Bună ziua, Tintin.
1: Încă una care mă cunoaște. Am început să fiu cunoscut peste tot. Tu cine ești?
2: Sunt căpetenia fericirilor casei tale. Și astea sunt celelalte fericiri care se lășluiesc în casa ta.
1: Cum? Există fericire acasă?
2: L-ați auzit? Întreb dacă există fericiri în casa ta, da? Dar e plină de fericiri.
1: Cum?
2: Așa de plină, dar e gata să se reverse pe uși și pe ferestre. Până una alta, strânge mâna fericirilor mai de seamă.
1: Da.
2: Mai întâi eu, care sunt întotdeauna gata să te slujesc. Fericirea de a fi sănătos.
1: Ah, mă bucur.
2: Nu sunt cea mai frumoasă, dar sunt cea mai importantă dintre fericirile casei tale.
1: Înțeleg.
2: Hai să mă recunoști?
1: O, da!
2: Aceasta e fericirea aerului curat,
1: care e aproape, aproape transparent.
2: Da, da, da. Aceasta e fericirea de a-și iubi părinții, care e îmbrăcată în cenușiu și e mereu puțin tristă, fiindcă nimeni nu o bagă în seamă niciodată.
1: Păcat!
2: Iată, iată și fericirea cerului senin, fericirea pădurii, fericirea primăverii.
1: Și sunteți la fel de frumoase în fiecare zi?
2: Sigur că da, dacă deschizi bine ochii, în fiecare zi e sărbătoare. Pe urmă, când se rasă seara, iată că vine fericirea apusurilor de soare.
1: Da.
2: Și după ea apare fericirea de a vedea ivindu-se stelele înveșmântate în aur. Apoi, când e vreme rea, iată că se arată fericirea ploii acoperită cu mărgăritare și fericirea focului de iarnă care încălzește mâinile înghețate sub frumoasa ei manta de purpură.
1: Da, știu eu, știu, e foarte bine.
2: Și nici nu mai amintesc pe cea mai dulce dintre toate.
1: Care?
2: Fericirea gândurilor nevinovate, care e cea mai curată dintre noi, fiindcă e soră cu marile bucurii senine, pe care să le vezi curând.
1: Da?
2: Am să le chem îndată.
0: Stai, stai o clipă. Vrem să te întrebăm de pasărea albastră. Tu, căpetenia fericirilor casei, știi unde e?
1: Unde e?
2: Nu știu. Nu știu unde e pasărea albastră.
3: Iată, iată vin marile bucurii. Mai întâi,
2: aceea care pășește în frunte este marea bucurie de a fi drept. În urma ei vine bucuria de a fi bun. La dreapta ei e bucuria trebuie îndeplinite, alături de bucuria de a gândi. Apoi vezi, aceea e bucuria de a înțelege.
1: Da, da. Și acolo, departe, departe, în norii aceia aurii, cine e făptura pe care o zăresc ridicându-se în vârful picioarelor?
2: E marea bucurie de a iubi.
1: Oh.
2: Dar orice ai face e zadarnic. Ești încă prea mic ca să o vezi întreagă.
1: Da. Și colo, în fund de tot?
2: Nu recunoști încă? Privește mai bine. Deschide bine ochii și privește până inima sufletului tău. Te-a văzut. Te-a văzut. Aleargă încoace întinzându-și brațele. E bucuria mamei tale. E bucuria fără de pereche a dragostei de mamă.
4: Și fiecare zi care trece mi-aduce putere, tinerețe, fericire. Fiecare surâs al tău mă ușurează de povara unui an. Acasă asta nu se vede, dar aici se vede tot. Și acesta e adevărul.
1: Și rochia asta frumoasă, din ce-i făcută? Dase, argint sau mărgăritare?
4: Nu, e din sărutări, din priviri și mângâieri. Fiecare sărutare pe care o dăm îi adaugă o rază de lună sau de soare.
1: Curios, n-aș fi crezut niciodată că ești atât de bogat. Unde ține ascunsă rochia asta În dulapul pe care îl ține tata sub cheie?
4: Nu, o port mereu.
1: Cum?
4: Dar nu se vede, fiindcă nu vedem nimic când ochii ne sunt închiși. Toate mamele sunt bogate când își iubesc copiii. Niciuna nu e nici săracă, nici urâtă, nici bătrână. Dragostea lor e de totdeauna cea mai frumoasă dintre bucurii. Dar ceea ce nu se spune, se înțelege. Acum că m-ai văzut, când ai să te întorci mâine în coliba noastră, hai să mă recunoști și în rochea mea cârpită.
1: Nu, nu vreau să mă întorc. Fiindcă ești aici, vreau să rămân cât stai și tu aici.
4: Da, da. E același lucru. Sunt acolo. Suntem acolo. Tu n-ai venit aici decât ca să-ți dai seama și ca în sfârșit să înveți cum trebuie să mă vezi când mă vezi acolo. Înțelegi, Tiltil, dragul meu? Tu te crezi în cer, dar cerul e peste tot unde ne îmbrățișăm.
1: Da.
4: Dar cum ai reușit să ajungi aici și să găsești calea pe care oamenii o caută de când sunt pe pământ?
1: Oh, ea mi-a fost călăuză.
4: Cine e?
1: Lumina.
4: Da, n-am văzut-o niciodată. Am auzit că te îndrăgește și că este foarte bună.
1: Da.
4: Dar de ce se ascunde? Nu își arată niciodată fața.
1: A, da. Dar e teamă că fericirile ar fi cuprinse de spaimă dacă ar vedea prea limpede.
4: Va să zic că nu știe că nu așteptăm decât pe ea.
5: Veniți! Veniți, suratelor! Veniți! Alergați toate! A venit în sfârșit lumina să ne vadă!
6: A venit lumina!
5: Lumina e aici! Lumina e aici! Lumina, lumina!
1: Tu ești lumina și noi nu știam. Și sunt ani și ani de când te așteptăm. Mă recunoști?
4: Da.
1: Sunt bucuria de a înțelege că te caută de atâta mari de vreme.
4: Știu.
1: Suntem tare fericite, dar nu vedem dincolo de noi înșine.
5: Mă recunoști? Sunt bucuria de a fi drept care te-a rugat atât. Suntem tare fericite, dar nu vedem dincolo de umbra noastră.
1: Dar pe mine mă știi? Bucuria de a vedea ce-i frumos, care tare mult te-a îndrăgit. Noi suntem tare fericite, dar nu vedem decât visele noastre.
4: Hai, hai, surioară, nu ne mai face să te așteptăm. Suntem îndeajuns de tari, îndeajuns de curate.
1: Da, da.
4: Îndepărtează, deci, vărurile acelea care ne ascund încă ultimele adevăruri și cele din urmă fericiri. Iată, toate surorile mele în genunchi la picioarele tale.
1: Da, nu, da.
4: Ești regina noastră și răsplata noastră.
7: Surorilor, frumoasele mele surate, n-a venit încă ceasul, dar el va suna, poate. Și atunci am să vin fără teamă și fără umbră. Adio. Ridicați-vă în așteptarea zilei ce va veni curând să ne mai îmbrățișăm o dată, ca niște surori regăsite.
4: Ai fost atât de bună cu sărmanii mei.
7: Am să fiu pururea bună cu cei ce se iubesc.
4: Ultimul sărut să fie pe fruntea mea, a înțelegerii.
1: Dar de ce plângeți? Uite, plângeți și voi.
4: Da.
1: Dar de ce aveți cu toți ochii plini de lacrimi?
7: Tăcere, tăcere, copilul meu. Să mergem.

0: frumoase. Ce palat frumos.
1: Ce frumos.
0: Și privește de tine. Tot un jur albastru.
2: Copii, aici de la lumină până la lespezile de marmură și până la pulberea care plutește în zare unde se pierd ultimele bolți, totul e de un albastru intens, ireal, feric.
0: Iar acolo, în dreapta, sunt niște porți mari de opal.
2: De opal?
0: Da, iar în jur sunt copii, mulți copii. Unii se joacă, alții dorm. Ce ciudat loc.
2: Da?
0: Bine, da, unde sunt zahărul, pisica și pâinea cea bună? Ah, unde?
2: Nu pot să intre aici. Ar cunoaște viitorul și nu s-ar mai supune.
0: Și câinele?
2: Nici el nu e bine să știe ce l-așteaptă în veacurile viitoare. I-am închis în subteranele palatului.
0: Dar unde suntem?
2: În regatul viitorului, printre copii care nu s-au născut încă. Deoarece diamantul ne îngăduie să vedem limpede, în acest ținut pe care oamenii nu-l pot vedea, vom găsi desigur pasărea albastră.
0: Pasărea va fi albastră, fiindcă aici toate sunt albastre. Dar ce frumoase sunt!
2: Privește copiii care vin alergând.
0: Da, sunt supărați?
2: Deloc! Vezi bine că surâți, sunt doar mirați.
0: De ce ne numesc copiii vii?
2: Fiindcă ei încă nu sunt vii?
0: Bine, da, atunci ce fac?
2: Așteaptă, așteaptă clipa nașterii lor.
0: Clipa nașterii lor?
2: Da. De aici vin toți copiii care se nasc pe pământul nostru. Fiecare își așteaptă ziua. Când tații și mamele lor doresc copii, se deschid porțile cele mari pe care le vezi acolo la dreapta și micuții coboară.
0: Ce
2: și nu-i vedem pe toți. Gândește-te de câți copii e nevoie pentru a popula pământul până la sfârșitul veacurilor. Cine ar putea spune de câți copii e nevoie?
0: Și putem să vorbim cu micuții?
2: Desigur, trebuie să facem cunoștință. Uite, uite unul mai ciudat ca ceilalți. Apropie-te de el și vorbește-i.
0: Ce să-i spun?
2: Orice vrei, așa, ca unui prieten. Am să vă las singur ca să vă simțiți mai în largul vostru.
0: Da, bine. Bună ziua! Ce e asta?
3: Și asta ce e?
0: Asta? He, asta e pălăria mea. Tu n-ai pălărie?
3: Nu. De ce să am?
0: Cum de ce? Ca să zici bună ziua. Și pe urmă când e frig.
3: Ce e aia? Frig?
0: Când te râdui așa și-ți sufli în pumn. Așa. Da, și duci în brațe. Când ți-e frig. Dar tu câți ani ai?
3: Eu trebuie să mă nasc în curând. Am să mă nasc peste 12 ani. Se zice că e tare frumos pământul. Și cei ce viețuiesc.
0: Da, nu e rău. Sunt păsărele, prăjituri, jucării,
3: da.
0: Unii au de toate. Da, cei care n-au pot să privească la ceilalți.
3: Mi s-a spus că mamele,
0: da?
3: Ne așteaptă la ușă. Sunt bune? E adevărat?
0: Oh, da, da, ele sunt mai bune decât toate câte se află pe pământ. Și bunicile de asemenea. Dar ele mor prea repede.
3: Mor?
0: Da.
3: Ce e asta?
0: Se duc. Într-o seară și nu se mai întorc niciodată.
3: De ce?
0: Cine știe? Poate fiindcă sunt triste.
3: A ta a plecat?
0: Bunica?
3: Da.
0: Da. Și era așa de bună.
3: Dar ce cum? Ochii. Ochii tăi. Picură mărgăritare?
0: Nu, nu sunt mărgăritare, nu.
3: Dar ce?
0: Nimic. Albastru ăsta mă urbește puțin. Dar de ce te joci cu aripile alea albastre?
3: Astea?
0: Da.
3: Sunt pentru invenția pe care am să o fac pe pământ.
0: Ce invenție? A să zic că ai inventat ceva?
3: Sigur, nu știai? Când am să fiu pe pământ, va trebui să inventez un lucru care aduce fericirea. E aproape gata. Vrei să-l vezi?
0: Sigur, unde e?
3: Acolo. Uite, se vede de aici, între cele două coloane.
1: Vrei să vezi ce am născocit și eu, da?
0: Da, ce-ai născocit?
1: 33 de leacuri pentru prelungirea vieții. Uite-le aici, în sticluțele astea albastre.
4: Iar eu am să aduc o lumină pe care nimeni nu o cunoaște. Ce să vezi?
3: Nu să vezi mașina mea care zboară în văzduh ca o pasăre fără arii.
4: Nu,
3: pe-a mea, ea găsește comorile ascunse în lună. Îl vezi pe la Micu, care doarme lângă coloană?
0: Da,
3: îl
0: văd.
3: El are să aducă pe pământ bucuria cea adevărată.
0: Cum?
3: Prin idei pe care nu le-a avut încă nimeni.
0: Și celălalt, ăla mic și gras care ține degetul în nas, ce o să facă?
3: El va găsi focul care va încălzi pământul când soarele nu o să mai fie atât de arzător.
0: Minunat! Dar cei doi care se țin de mână și se tot îmbrățișează, sunt frate și soră?
3: Nu. Ei sunt niște caragioși.
0: Cum?
3: Ei sunt îndrăgostiți.
0: Ce e aia?
3: Nu știu. Timpul îi numește așa ca să-și bată joc de ei. Da, toată ziua se privesc ochi în ochi și și-au rămas bun.
0: De ce?
3: Pare să că nu o să poată pleca împreună.
0: Și micuțul acela îmbujorat, care pare atât de serios și își suge degetul, cine mai
3: e? Se spune că e menit să șteargă nedreptatea de pe fața pământului. Da, se zice că asta ar fi o treabă cumplit de grea.
0: Și roșcovanul care merge de parcă n-ar vedea, nu cumva e orb?
3: Nu încă, dar va fi. Privește-l cu luarea minte. Pare că este sortit să biruie moartea.
0: Ce înseamnă asta?
3: Nu știu nici eu prea bine, dar se zice că e ceva mare.
0: Și toți copiii aceia care dorm, că mulți mai sunt, ăștia nu fac nimic?
3: Cum? Se gândesc la ceva?
0: La ce?
3: Încă nu știu nici ei, dar trebuie să aducă ceva pe pământ. Nu e voie să ieși de aici cu mâinile goale.
0: Cine nu dă voie?
3: Timpul. Timpul care veghează la poartă. Ai să vezi când o să o deschidă. E tare urcios.
0: Asta ce mai e?
3: Asta e timpul. Are să deschidă porțile.
0: Să ne ascundem după coloană, să nu ne vadă. Ce zgomotul ăsta?
2: Se ivește aurora. Da, e ora la care copiii care au să se nască astăzi coboară pe pământ.
0: Cum coboară? Sunt scări?
2: Ai să vezi, timpul are să tragă zboare.
3: Uite că deschide, uite.
5: N-au mai rămas numai 612 secunde. Corabia aurorii bate din pânze pentru a ne arăta că așteaptă.
6: Hai, repede,
5: Embarcarea. Ia să vedem, suntem gata? Fiecare la locul lui? Lipsește unul. Unul lipsește. Dar degeaba să ascunde, îl văd de mulțime. Nu pe mine, nu mă păcălește nimeni. Ei, tu, mititelule, ăluia care îi se spune îndrăgostitul, ia-ți adio de la draga ta.
0: Domnule Timp, lăsați
4: lăsați-mă să plec cu el.
6: Domnule Timp, lăsați-mă să rămân cu ea.
4: Nu vreau să mă mai nasc.
6: Domnule Timp, o să ajung prea târziu. N-am să mai fiu acolo când o să coboare ea.
4: N-am să-l mai văd.
6: O să fim singuri pe lume.
5: Nu mă privește. Eu unesc și despart, după cum mi se spune. Vino!
6: Nu, nu, nu, și ea!
4: Lăsați-l, lăsați-l! Un semn. Un singur semn. Spune-mi, cum să te regăsesc?
6: Am să te iubesc în veci.
4: Voi fi cea mai tristă. Ai să mă recunoști.
5: Ar face mult mai bine dacă n-a spera. Ei! Și acum? Gata! Gata! Nu ne-am mai rămas decât 63 de secunde!

0: Ce e asta? Voi ce căutați aici? Cine sunteți? De ce nu sunteți albaștri? De unde ați intrat?
1: Nu răspunde, am pasărea albastră. Am ascuns-o sub mantia mea. Hai să fugim. Privește-o, și-a pierdut culoarea. E roșie, roșie.

0: N-ai să ghicești niciodată unde suntem.
1: Sigur că nu, lumine, dragă, fiindcă nu știu.
0: Nu recunoști zidul ăsta și poarta asta?
1: Nu, e un zid roșu și o poartă verde.
0: Și asta nu-ți amintește de nimic?
1: Nu, eu nu știu.
0: Zidul ăsta e al unei case pe care de când te-ai născut ai văzut-o de multe ori.
1: Păi cred. Într-adevăr.
0: Hai, adu-ți aminte.
1: Mi se pare... Portița asta. E de cum o să vorbim.
0: Ce?
1: Să fie acasă. Suntem la mămica. Să intrat.
0: Stai, stai o clipă. Dorm duș, nu se cade să-i trezim așa deodată. De altfel, poarta nu o să se deschidă decât când va bate ceasul.
1: Ce ceas? Mai avem mult de așteptat?
0: Vai, nu. Doar câteva minute.
1: Nu ești bucuroasă că ne-am întors? Ce ai?
0: N-am nimic, copilul meu. Sunt tristă fiindcă am să vă părăsesc.
1: Ne părăsești?
0: Da, trebuie. Nu mai am nimic de făcut aici. S-a împlinit anul, are să vină zâna și are să-ți ceară pasărea albastră.
1: Păi ce mă fac? N-am pasărea albastră. Pasărea albastră a amintirii s-a negrit de tot. Cea viitorului s-a făcut roșie, ale nopții au pierit și pe cea din pădure n-am reușit să o prind. Iar Elina mea, dacă își schimbă culorile, dacă mor sau fug, crezi că zâna are să fie supărată?
0: Noi am făcut tot ce am putut. Trebuie să credem că pasărea albastră nu există sau că, îndată ce o închidem în colivie, își schimbă culoarea.
1: Dar colivia unde e? Ei, pâine-o!
2: Aici, stăpâne, iată-o. Ea a fost încredințată grijii mele atente în tot cursul acestei lungi și primejdioase călătorii.
1: Da.
2: Astăzi, misiunea mea, luând sfârșit, vă înapoiez închisă și nevătămată, așa cum am primit-o. E, acum fie-mi îngăduit ca numele tuturor să adaug câteva cuvinte.
3: N-are cuvântul!
1: Liniște!
2: Întreruperile răuvoitoare ale focului și ale apei nu mă vor împiedica să-mi îndeplinesc datoria până la capăt. De aceea, în numele tuturor...
3: În numele meu nu! Am jocură!
2: De aceea, în numele tuturor, îmi au rămas bun cu stăpânită, dar... sinceră emoție de la acești doi copii a căror înaltă menire se încheie astăzi.
1: Cum? Ți-ai rămas bun? Vă să zic că și tu ne părăsești?
0: Pâine.
2: Trebuie. Cum? Vă părăsesc, e adevărat, dar despărțirea nu va fi decât aparentă. Nu o să mă mai auziți vorbind, dar...
3: Liniște!
2: Asta nu mă atinge deloc. Ziceam, da, nu o să mă mai auziți, nu o să mă mai vedeți sub forma mea însuflețită. Ochii voștri se vor închide asupra vieții nevăzute a lucrurilor, dar voi fi mereu acolo, în copaie, pe fund sau pe masă, la ciorbă, eu care sunt, pot să o spun, cel mai credincios tovarăș de masă și cel mai vechi prieten al omului.
3: Zău și eu?
0: Hai, lasă. Minutele trec, curând va suna ceasul reintrării noastre în tăcere. Grăbiți-vă, grăbiți-vă să îmbrățișați pe copii.
3: Eu vă cu mai întâi. Eu întâi. Adio, titin. Adio, mitin. Adio, micuții mei dragi. Aduceți-vă aminte de mine. Dacă vreodată aveți nevoie să puneți foc undeva, atunci...
1: Marte!
0: Ei, focule, bagă de seamă. Potolește-ți înflăcărarea. N-ai de-a face cu vată.
1: Ce tâmpit!
2: Și ce prost crescut!
4: Eu, apa, am să vă sărut fără să vă fac vreun rău, copiii mei.
3: Băgați de seamă, vă udă.
4: Sunt iubitoare și dulce, sunt bună cu oamenii.
3: Și cu necații cum ești.
4: Iubiți fântânile, ascultați susurul izvoarelor. Voi fi întotdeauna acolo. Amintiți-vă de mine când veți vedea cana. O să mă găsiți și în ulcior, în stropitoare, în putină, în cișmea.
5: Dacă rămâne un loc ușor în amintirea voastră, aduceți-vă aminte că uneori prezența mea a zahărului a fost dulce. Nu vă pot spune mai mult. Lacrimile nu se potrivesc firii mele și îmi fac rău, foarte rău când îmi pică pe picioare.
2: Iezuit!
3: A cădea, cara mea!
1: De unde? Unde au rămas Tilo și Tilet? Ce-o fi făcut? O bătă cineva!
3: Na, se ajunge! A, mai vrei? Na, na, mai na!
1: Ale bunit! Jos la veletină! Așteaptă!
0: Ce e? Ce s-a întâmplat? Tilet?
1: El, doamne lumină, m-a ocărât! M-a tras de coadă! M-a bătut! Și nu mi-am făcut nimic!
3: Nimic! Ia chiar nimic, ei, lasă, cam să-ți arăt eu ție.
1: Ia, Atlet, vino încoace, spune-mi ce te doare. Hai, cam să plâng și eu.
0: Purtarea ta, Tilo, e cu atât mai ticăloasă cu cât ai ales pentru a ne da acest trist spectacol, momentul și așa destul de dureros în care trebuie să ne despărțim de acești sărmani copii.
3: Să ne despărțim
0: de acești copii. Da.
3: Vai,

0: rândul meu, copii, să vă dau o ultimă sărutare.
1: Nu, dragă lumină,
2: rămâi aici, cu noi.
0: Îmi pare rău, dar nu pot. Această portiță ne este închisă și trebuie să vă părăsesc.
1: Unde-i să te duci singurică?
0: Nu prea departe, copiii mei, acolo, în țara tăcerii.
1: Nu, nu vreau. O să mergem cu tine. Am să-i spun eu.
0: Nu plângeți, copiii mei, scumpii mei copii. Am să gheze asupra voastră. Eu n-am glas, dar am să vă vorbesc prin fiecare rază de lună care se revarsă, prin fiecare stea ce va surâde, prin zorile ce se ivesc, prin fiecare lampă ce se aprinde, prin fiecare gând bun și luminos al sufletului vostru.

0: mașina.
1: Hai, nu voi rușine. Hai, că-i trecut de 8. Hai, hai, Titi, hai, hai.
2: Ce? Hai, Titi, hai. Lumina, unde e? Nu te duce, nu te duce.
1: Lumina? Da. Păi sigur că e lumină și încă de mult. Hai.
2: Mama, hai, hai. Mama, mamico, tu ești?
1: Nu vezi bine că sunt eu. Dar cine vrei să fie?
2: Nu, stai, că tu ești.
1: Da.
2: Mama.
1: Păi da, tu ești. Da, eu sunt, da.
2: Mama.
1: Tu nu m-ați schimbat la față peste noapte. Ce ai, ce ai de tot mă privești ca pe o minune? Hai, Titi, hai.
2: Ce bine că te văd iarăși. E atâta timp, atâta timp. Nu, trebuie să te sărut mai decât. Încă o dată.
1: Da.
2: Și încă o dată. Și pe urmă ăsta-i patul meu. Sunt acasă.
1: Ce ai?
2: Sunt acasă.
1: Tu mai dormi? Hai, scoală-te, hai, scoală-te și îmbracă-te.
2: Uite că
1: hai,
2: sunt
1: hai.
2: În cămașă.
1: Păi,
2: dar ce așa în cămașă să fi făcut? E oare întreaga călătorie?
1: Ce călătorie?
2: Păi da, anul trecut.
1: Anul trecut?
2: Da, da, da, când am plecat.
1: Când ai plecat?
2: Da.
1: Când ai ieșit din odaie, te-am culcat aseară și azi dimineață te-am găsit în patul tău.
2: Nu.
1: Oi fi visat toate astea.
2: Nu pricepi. Asta era anul trecut când am plecat cu Mitil, cu Zâna.
1: Cu Mitil?
2: Cu Lumina.
1: Da,
2: ce bună e Lumina. Cu pâinea, cu zahărul.
1: Da.
2: Cu apa am plecat.
1: Dar ce și cu focul? Ce te îndruge acolo? Oi, ești bolnav? Nu mai visezi încă. Ia, hai, vină-ți în fire, hai.
2: Nu mă, adevărat. Uite, întreabă-o pe Mitil dacă nu-l adevărat. Am avut niște aventuri.
1: Am avut niște aventuri. Cum, Mitil? Dar ce vrei să spui?
2: A fost cu mine. I-am văzut pe bunicu și pe bunica.
1: Pe bunicu și pe bunica?
2: În țara amintirii. Era în drumul nostru. Se simt foarte bine. Mama, și pe tine te-am văzut aseară.
1: Aseară? Dar nu e de mirare de vreme ce te-am culcat.
2: Te-am văzut în Grădina Fericirilor.
1: Cum?
2: Ce frumoasă.
3: Mai mult mai frumoasă. Dar semănai.
1: Grădina Fericirilor? Dar habar n-am ce e aceea.
2: Da, erai mai frumoasă. Dar eu te iubesc mai mult așa.
1: Nu-l fi având copii ăștia. Tată tii! Tată tii! Hai, mă repede, copii, ești bolnav.
2: Nu! Nu
4: faci.
2: Bună dimineața!
4: Ce se întâmplă?
1: Da.
4: Nu par bolnav deloc, arată foarte bine.
1: Nu știu, nu știu ce au. Uite, aseară când i-am culcat, erau liniștiți. Acum dimineață, de când s-au usculat, le e tot rău.
2: Nu,
1: le e rău de tot, dar nu mai știu ce spun. Uite, vorbesc de o călătorie. Auzi? Hai, hai, fugi, cheamă doctorul, fugi.
4: Nu, nu, nu, nu mă duc. Stai. Intră.
5: Bună vremea.
4: Bună.
5: La mulți ani.
1: La mulți ani.
5: Sărbători fericite.
2: E ziua Berilin.
5: Am venit să vă rog pentru un pic de foc. Să-mi pun și o supă la fiert. E cam geruleț azi. Bună dimineața, copii.
2: Bună dimineața.
5: Ei, ce mai faceți?
2: Doamnă, Zână Berilin, n-am găsit pasărea albastră.

0: Ce zice?
1: Dar nu mă mai întreba, doamnă Berlingo. Nu mai știu ce vorbesc. Sunt așa de când s-au trezit.
2: Bine, Titil, dar nu mai recunoști tu pe mătușa Berlingo? Pe vecina Berlingo?
0: Vă recunosc! Dumneavoastră sunteți Zina Berlingo?
3: Sunteți Zina Berlingo?
0: Sunteți supărată?
2: Berice?
3: Berilina.
2: Berlingo vrei să zici? Berlingo?
0: Berilin? Berlingo? Cum doriți dumneavoastră? Dar Mitil, care știe foarte bine,
1: asta e rău dacă și pe Mitil a apucat-o, e rău.
4: Eu o să le treacă, am să le trag eu câteva scatoare.
2: Lasă că nu-i nevoie, mă pricep eu la asta. Nu-i nimic, ne-i scaiba visuri. Or fi dormit sub o rază de lună. Fetița mea care tare e bolnavă, e deseoreș.
1: Dar cum îi mai merge fetiței, doamna Berlingo?
2: Așa. Nu se poate ridica. Doctorul zice că e din pricina nervilor, dar eu știu ce ar lecuiu.
1: Ce ar lecuiu?
2: Mi-a cerut-o și azi, ca dar de anul nou. I-a intrat în cap.
1: Da, știu, vrea pasărea lui Tiltil. Ei, Tiltil, ce-ar fi să-i o dai dietei fetițe?
0: Ce, mamă?
1: Pasărea ta, dar ce-ți trebuie?
0: Pasărea?
1: Tu nici nu te mai uiți la ea. Pe când biata fetiță nu mai poate după ea de multă vreme.
0: Așa e, adevărat. Pasărea mea, unde e? Unde e? Uite, Colivia. Da, e chiar aceeași pe care o ducea pâinea, dar pe întrânsa nu mai e decât o singură pasăre. Ia te uită, ia te uită ce albastră mai e. Păi turturica mea, e mult mai albastră decât era când am plecat. Uite, asta e pasărea albastră pe care o căutam. Am umblat atât de departe și era aici. Aici, luați-o, doamna Berlingo. Nu e încă albastră, albastră de tot. Dar o să fie cu timp, o să vedeți. Duceți-o iute, fetițe dumneavoastră.
2: Nu. Cum? Adevărat? Vedeai așa? Și pe degeaba? Oh, ce fericit o să fie! Mă duc repede, mă duc repede!
0: Da, oh. da, repede, unele schimbă culoarea!
2: Da, mă întorc să vă spun ce a zis!
0: Dragule, mamicu, ce ați făcut casei noastre? E aceeași, dar e mult mai frumoasă!
4: Mult mai frumoasă!
0: Da,
1: frumoasă.
0: Tot e zugrăvit, tot lucește, tot e curat! Anul trecut nu era așa.
4: Anul trecut?
1: Anul trecut? Da.
0: Și pădurea! Ce mare! Ce frumoasă! Ai crede că e o pădure nouă! Ce fericit suntem aici! Uite-l și pe Tilo! Tilo! Bună ziua, Tilo! Tilo, în pădure strașnic te-ai mai bătut! Îți mai aduce aminte? Și Tilet! Mă recunoaște. Dar nu mai vorbește. Tilet, vin aici. Uite pâinea. Nu mai am diamantul. Cine mi-a luat pălăriuța verde? Puțin îmi pasă, nu mai trebuie. Focul ce bun e. Scapără și trosnește ca să turbeze apa de ciudă. Iată și apa. Până dimineața.
1: Ce zice? Mai vorbește, dar nu mai înțeleg așa de bine.
0: Dar nu văd zahărul. Cât sunt de fericit, fericit! Ești aici,
1: ce-or fi având că se îmbârtesc așa de colo?
4: Lasă-i, nu-i tulbura, se joacă de fericire.
0: Cea mai dragă mi-era lumina! Unde-i lampa ei? Mamicu, e voie să o aprindem? Ce frumoase sunt și ce mulțumit sunt!
4: Intră!
2: Fetița! Vedeți minunea!
1: Cum e putință!
0: Umblă!
2: Când a văzut pasărea sări la fereastră să vadă la lumină dacă e într-adevăr turturica lui Tiltil. Și apoi sfâr pe uliță ca un înger. Abia putea să mă țin după ea.
0: Seamănă cu lumina. E mai mică, sigur, dar o să crească.
2: Haide, du-te, micuța mea, fetița mea. Hai, du-te și mulțumește-i lui Tiltil. Hai.
1: Dar mie, Tiltil, ce ai?
0: Eu...
1: Cum ți-e frică de fetiță?
0: Hai, îmbră
2: îmbrățișează.
1: Hai sărut-o frumos, tu care ești atât de îndrăzneț de obicei, dar... Dar ce ai? Pentru că s-ar veni să plângi.
3: E destul de albastră. Pasărea.
0: Pe cele albastre de tot, orice-i face, nu poți să le prinzi.
3: Nu face nimic. E foarte frumoasă.
0: A mâncat?
3: Nu încă. Dar ce mănâncă?
0: Păi de toate. Grâu, pâine, porumb, negrei.
3: Da. Da. Și cum mănâncă? Spune-mi, te rog.
0: Cu ciucu, hai să vezi. Stai să-ți arăt. Dă-mi eu. Mamă! A spurat! Mamă! A spurat!
3: Nu face nimic.
0: A spurat!
3: Nu plânge, nu.
0: A spurat!
3: O prind eu. Hai să vezi. Am să rog pe toată lumea. Oameni buni, dacă o găsește careva, rugăm să ne-o dea înapoi. Avem nevoie de ea ca să fim fericiți.

0: Ați ascultat Pasărea albastră de Maurice Maeterlinck. Distribuția a fost următoarea: Tiltil, Alexandrina Halic; Mitil, Janin Stabarache; Zâna Berilun și vecina Berlingo, Gina Patrichi; Câinele, Boris Petrov; Pisica, Rodica Tapalagă; Pâinea, George Voicu; Lumina, Dana Dogaru; Apa, Marina Velcescu; Focul, Adrian Georgescu; Zahărul, Ștefan Hagimă; Noaptea, Adela Mărculescu; Stejarul, Corado Negreanu; Teiul, Matei Gheorghiu; Fagul, Valentin Todosiu; Bradul, Dumitru Chesa; Castanul, Sorin Gheorghiu; Salcia, Catița Ispas; Căpetenia Fericirilor, George Oprina; Căpetenia Fericirilor Casei, Lucia Mureșan; Bucuria de a fi drept, Ruxandra Sireteanu; Bucuria de a fi înțelept, Daniela Anencov; Timpul, Vasile Nițulescu; Copilul din Țara Viitorului, Valeria Ogășanu; Îndrăgostiții, Mariana Buruiană și Adrian Pintea; Mama, Tatiana Echel; Tatăl, Nicolae Iliescu; Bunica, Teli Barbu; Bunicul, Nicolae Lucian Botez. În alte roluri, Ileana Șerban, Nicolae Călugărița, Eugen Apostol, Crânguța Manea, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Tu n-ai să știi, nu poți să știi, că ochii tăi m-au fermecat fără să vrei. Când ai trecut, tu n-ai văzut toate durerea din privirea mea. Tu n-ai să

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: stă conștiința să ațeți focul ăsta?
1: Ce conștiință? Ce foc? Doamnă, spuneți-i servitoarei că n-am făcut altceva decât ce mi-a poruncit înălțimea voastră.
2: Nu lua în seamă, nu trebuie să-i dai ei socoteală.
0: Păi mie nu, conița mea. Eu nu sunt decât servitoarea voastră. Dar lui Dumnezeu, mă iertați că o spun, lui Dumnezeu trebuie să-i dăm cu toții socoteală.
2: Vezi, este treburile tale, du-te la bucătărie.
1: Ce fel de conștiință ai tu care o vezi pe doamna plângând și pătimind chinurile iadului și dai zorcul? Nu e nimic, răbdare. Asta e conștiință?
0: Asta, da. Pentru cine are frica lui Dumnezeu.
2: Și atunci să lași ca un bărbat să-și bată joc de tine, să te calce în picioare. Asta vrea Dumnezeu, nu?
0: Ma, conița mea, dar când s-a mai pomenit să folosești puterea cu cine e mai puternic decât tine? Bărbații se aduc înapoi acasă cu vorba dulce, cu purtare frumoasă, încet, încet, lăturalnic. Cavalerul e un om cu judecată, vă respectă, se poartă cu dumneavoastră de parcă ați fi o regină. Nu va lipsi niciodată nimic.
2: Sigur, cu judecată, respect, belșug, casă plină. Și afară? Ce face? Te uiți aici în casă, dar ce afară? Ce face? Nu vrei să vezi, nu?
1: Asta în sat la mine se cheamă să te ascunzi după deget. O casă în care intra gelozia, să-i sprăvi cu ea. E praf. Se zgâlție din toate închieturile. Vrei să-și mănânce zilele? Biata cucoană. Păi dacă zice că vrea să scape.
2: Da, vreau să scap. Acum, odată pentru totdeauna. Saracina, ajută-mă.
1: La ce oră vine domnul meu?
2: La 10.
0: O, maică prea curată.
1: Ce maică prea curată? Puteți fi sigură că la 10:30 înălțimea voastră îi prinde pe amândoi ca pe două turturele în cuib, vii și ne vătămați. Îndemniți comisarului.
2: Atât.
1: De rest am eu grijă.
2: Plânge. De necaz plâng. Dacă ar fi aici, l-aș tăia bucăți.
1: E adevărat că în drum spre casă domnul trebuie să treacă prin Palermo.
2: Da, e adevărat. Pentru ce? Spune, ce știi?
1: Nimic. Un anume dar pe care a făgăduit că îl aduce din Palermo.
2: Cum? Un dar?
1: Un lanț frumos de aur cu medaliu.
0: Dumneata, ești femeie, ești diavol.
1: Scrieți, doamnă. Scrieți de nunți.
0: Pentru Dumnezeu, conița mea, dar gândiți-vă ce o să iasă. Fă nenorociți.
2: Nu-mi pasă, nu-mi pasă de nimic. Scap. Să nu pierdem vremea. Saracena? Mai bine să vină aici comisarul. Comisarul spamă omul nostru. O să-mi spună el ce trebuie să fac. Hai, du-te!
0: O clipă, mă iertați, conița mea. Dar la bărbatul acelei ticăloase, dacă e adevărat, la el, la ceampa, s-a gândit înălțimea dumneavoastră?
2: La toate m-am gândit. Nu te mai amesteca. Știu unde să-l trimit pe ceampa.
1: Dar de ce e nevoie să-l trimiteți dumneavoastră? Au ei grijă să-l trimită. Fiți sigură că de îndată ce sosește domnul și se suie la birou, el întoarce spatele și pleacă fără să-i spună nimeni.
0: Ce bună! Vrei să o faci pe conița să creadă că ceampa știe totul și tace? Bagă-te seama, faci o mare greșeală.
1: Adică își vede nevasta cu cercei de cucoană în urechi, cu nu știu câte inele pe degete, mâine o vede cu un lanț de aur cu medalion la gât și crede, nu-i așa, că și le-a cumpărat ea singură, nu? Din economiile ei, nu? Când domnul e la birou, el întotdeauna e pe stradă și se învârtește de acolo până acolo fără niciun rost.
0: Oh, bietul om, e trimis după treburi, doar pentru asta îl ține domnul. Dar toată lumea știe că de câte ori pleacă din bancă, pune drugul de fier la ușa odăii lui de alături.
1: Întocmai. Și domnul dă jos.
0: Da, dar pune și lacătul.
1: Da, întocmai. Și domnul are cheia.
2: Terminați odată. Ți-am spus să nu te amesteci, să nu îndrăznești să-i spui domnului ce.
0: Ah, n-aveți încredere în mine? Eu v-am ținut în brațe când erați copil.
2: Ajunge! Nu vreau să mai ascult pe nimeni. Du-te și cheamă-l pe ceampa. Ia dumneata, Saracina, roagă-l pe comisarul Spano să vină aici.
1: Mai bine invers, doamnă.
2: Cum invers?
1: Trimitiți-o pe ea la comisar. De ceampa, mi-o grijă. Înălțimea voastră e hotărâtă?
2: Foarte hotărâtă.
1: Pentru mâine?
2: Pentru mâine. Ba.
1: Sărut mâinile, mă duc să-l caut pe ceampa.
2: Fana?
0: Da, conița mea?
2: Poate că e fratele meu. L-am chemat să punem la cale plecarea lui Ciampa, da? Băgă de seama.
0: Dacă înălțimea voastră vrea să nu vorbească...
1: Nu era nevoie de el, doamna mea. În lucrurile astea e mai bine când sunt puțin. Chiar și Fana e prea mult.
3: Natișe.
2: Da.
1: Să-i ruga înălțimii voastre.
3: Dumneata, aici?
1: Atunci eu mă duc. Așa cum ne-am înțeles.
2: Du-te, du-te, du-te, adu-l pe Ciampa, numai decât.
3: Da. Ce ai tu de împărțit cu codoașa asta? Nu știi că o femeie serioasă riscă să se facă de râs primind-o în casă?
2: De ce? Fiindcă vă cunoaște toate stricăciunile și ticăloșiile voastre, ale bărbaților, și vă e frică să nu le afle mamele și nevestele, a? Interesul vostru e să mă țineți aici, cu gura pecetuită, singură, până am să pleznesc.
3: Ești exasperantă. Știi ce ajungi? O fiară, o fiară sălbatică, asta ai ajuns.
2: Să-i sprăvim. Noi doi nu avem ce vorbi. Mi-ai adus banii?
3: Ți-am adus.
2: Ți-aduci aminte când ai avut nevoie de ei? Surioară, dragă, ai milă, ajută-mă tu, care ești atât de bună, salvează-mă. Am jucat și am pierdut, urmează dezonoarea. Și eu? Eu a trebuit să recurg la codoașa asta, pe care o femeie serioasă riscă să se facă de râs primind-o în casă și să o trimit la Palermo, să pune amanet o pereche de cercei și o brățară, fără știrea soțului meu.
3: Da, mi-ai făcut un serviciu. Și pentru asta să nu te mai învăț ce e bine?
2: Ce e bine? Dă-mi banii. Sunt toți?
3: Da, aproape.
2: Știam eu.
3: Nu înțeleg graba asta. Puteai să mai aștepți. N-a sosit încă scadența.
2: N-a sosit, dar vreau ca mâine seară cerceii și brățara să fie aici.
3: A bănuit bărbatul tău ceva? Trebuia să vină mâine.
2: Tocmai pentru că vine mâine.
3: Și vrei să spui tot aurul pe tine ca să-ți primești bărbatul?
2: Bineînțeles. Am să-i fac o primire. Petrecere vreau să fie. Dă-mi banii. Lipsesc mulți?
3: Nu știu, numărăi. Ține.
2: Lipsesc 150. Am să-i completez eu. Acum poți pleca.
0: A sosit Ciampa.
2: Să intre. Iar tu du-te unde ți-am spus.
0: La polițai?
2: Îi spui că-l rog să vină repede. Îl duci dincolo, în birou. Aha. Uite cheia.
3: Ce complotați acolo? Ce e misterul ăsta?
2: Nu te amesteca. Lasă-mă pe mine.
0: Intră, Ciampa.
4: Sărut mâinile doamnei mele. Dragă domnule Fifi, da. Supus la poruncă.
3: Dumneata mereu supus, dragă Ciampa.
4: Dacă nu mă înșel, domnule, supus la poruncă e și o formulă de politețe pe lângă faptul că e datoria mea aici. De umil servitor.
2: O, dumneata servitor? Aici toți suntem stăpâni Ciampa, fără deosebire. Dumneata, Fifi, bărbatul meu, eu, nevasta dumitale, mama, Fana, toți egali.
4: Mare greșeală, doamnă. Cum puteți spune așa ceva?
3: Zice așa, fiindcă după ea toate femeile...
2: A, nu, nu toate femeile, nu toate. Anumite femei, pentru că sunt altele care știu să te ia cu binele, care știu să se facă blânde, blânduțe, care știu să te mângâie. Și astea stau deasupra tuturor femeilor, chiar dacă vin de pe stradă.
4: Îngăduiți-mi, doamnă, ați pomenit-o și pe nevasta mea?
2: A, nu, nu spuneam așa, în general, Fana, mama, eu, nevasta dumitale.
4: Iertați-mă, dar mi se pare că nevasta mea, chiar într-o discuție așa generală, se potrivește ca Pilat în crez. Eu sunt în slujbă și înțeleg, dar nevasta mea e la locul ei și grija mea este ca numele ei să nu umble în gura oamenilor, nici de bine, nici de rău.
2: Ești chiar atât de gelos? Ha?
4: Nu, doamnă. Dar am un principiu. Scrumbiile în saramură, nevasta în casă încuiată. Iată cheie.
3: Frumos principiu.
2: Fii atent, ca închizând ușa să nu cumva să uiți fereastra deschisă.
4: Aveți dreptate, doamnă. Numai că îndatorirea bărbatului e să închide ușa. Învoiala s-a făcut de la început limpede și cu frumosul. Stai la fereastră, dar bagă de seamă să nu-mi spună careva: Ciampa, nevasta ta, o să-și rupă gâtul uitându-se la fereastră. Bărbatul respectă femeia care vrea să ia aer la fereastră. Femeia femeia respectă bărbatul care are datoria să închidă ușa.
2: Asta e tot.
4: Ce-mi poruncește doamna?
2: Fifi, da. Am de vorbit cu ceamba.
3: Să plec? E, bravo. Dar vorbește fără grijă, ți-am dat ce-ți datoram.
2: Ascultă, ceampa, am nevoie de dumneata. Persoană de încredere, mai mult decât un membru al familiei.
4: Da, doamnă. Dacă e vorba de devotament...
2: De devotament și de toate celelalte.
4: Doamnă, să știți că eu pricep ușor.
2: Ce vrei să spui?
4: Dumneavoastră vreți să mă faceți să înțeleg printre cuvinte ceva pe care cuvintele nu-l spun.
2: Te simți cu musca pe căciulă?
4: Iertați-mă, domnule Fifi,
3: da.
4: Vă întreb pe dumneavoastră, ce înseamnă că sunt mai mult decât un membru al familiei? Îi răspund. Da, doamnă, dacă este vorba de devotament și domnia sa întărește, de devotament și de toate celelalte, ce înseamnă acest toate celelalte? Ce înseamnă că suntem toți stăpâni fără deosebire, inclusiv nevasta mea? Eu mă simt cu musca pe căciulă sau mai degrabă dumneavoastră vreți să-mi găsiți cu orice preț nod în papură?
2: Dar în definitiv ce am zis? Acum nu mai știu nici să vorbesc?
4: Nu este vorba de cuvinte, doamna mea, iertați-mă. E stricată mașinăria.
2: Mașinăria? Care mașinărie?
4: Rotița bunei cuvinte, doamna mea.
3: Ceamba.
4: Nu, lăsați-mă să vă explic. Toți avem în cap trei rotițe. Ca de ceas. Rotița cumințeniei, a bunei cuvinte, a nebuniei. Fiindcă trebuie să trăim în societate, cea mai folosită este rotița bunei cuvinte. De asta și stă aici, în mijlocul frunții. Ne-am mânca unii pe alții ca niște câini turbați. Nu se poate. Eu l-aș mânca, pentru a da un exemplu, pe domnul Fifi. Nu se poate! Și atunci ce fac, doamna mea? Vârtesc odată rotița bunei cuvinte și mă îndrept spre domnia sa cu o mină zâmbitoare și cu mâna întinsă. O, dragă domnule Fifi, ce bucuros sunt că vă văd.
3: Bine, foarte bine, bravo, ceampa.
4: Dar poate să vină momentul când apele se tulbură și atunci caut să învârtesc rotița cu mințenii, să pun lucrurile la locul lor, să le limpezesc. Și dacă nu reușesc, scap din mână rotița nebuniei. Nu mai văd înaintea ochilor și nu mai știu ce fac. Dumneavoastră, doamnă, iertați-mă, ați vrea să-mi vorbiți folosind rotița bunei cuvinte, dar se întâmplă ca vorbele să ajungă afară stricat. Trebuia să fie învârtit pentru treburile dumneavoastră, nu vreau să știu care. Ori rotița cumințeniei, ori a nebuniei. Înțelegeți? Vă rog, spuneți-i fratele noastră să plece. Duceți-vă, domnule Fifi.
2: De ce? Lasă să stea.
3: Și nu-mi lași plăcerea să te ascult.
4: A trebuit să învârtiți rotița cu mințenii și să vorbiți cu mine între patru ochi, cu minte în interesul dumneavoastră și al meu.
2: Domnule Ceampa, cu minte vreau și eu să-ți vorbesc.
4: Atunci e bine. Sunt gata. Numai că băgați de seamă că dacă nu învârtiți la timp rotița cu mințenii, s-ar putea întâmpla să împingeți pe alții să o învârtească pe cea a nebuniei. Vă fac atent.
3: Domnule, dragul meu ceampa, mi se pare că acum vorbele tale încep să sune stricat.
4: Domnule Fifi, tatăl meu avea toată fruntea spartă.
3: Cum?
4: De mic copil, tata, în loc să-și apere fruntea, și apăra mâinile. De câte ori se potignea, își trăgea mâinile la spate, pac, și își spărgea fruntea. Eu, dragă domnule Fifi, întind mâinile înainte, pentru că vreau să rămân cu fruntea neatinsă, liberă, curată.
3: Iartă-mă, dar dacă nu știi încă pentru ce te-a chemat sora mea, de ce întinzi mâinile înainte?
4: Opresc rotița cu mințeniei și o învârt pe cea a bunei cuvinte. La porunca doamnei mele.
2: Trebuie să pleci chiar în seara asta la Palermo.
4: La Palermo?
2: Da.
4: Dar mâine sosește patronul.
2: Și patronul are atâta nevoie de dumneata mâine la birou?
4: Ce vreți să spuneți? Dar ce credeți că fac eu la birou?
2: Știu că te ține ca om de încredere ca să păzești casa de bani.
3: Da.
2: Pentru asta ți-a dat și locuință în camera de alături.
4: Numai pentru asta?
2: E...
4: Vreți să mă umiliți, doamnă? Eu scriu.
3: Scrii

0: alt aer, vă închipuiți? Înseamnă viață. Când merg pe străzile unui mare oraș, mi se pare că nu mai cad pe pământ. Mi se desfundă capul, îmi arde sângele în vine. Dacă m-aș fi născut acolo, cine știe ce aș fi la ora asta?
1: Profesor, deputat, chiar ministru.
0: Să nu exagerăm. Noi nu suntem decât niște păpuși, dragă domnule Fifi. Păpușă eu, păpușă dumneavoastră, toți păpuși. Și nu ne ajunge că voința divină a făcut din noi păpuși. Nu. Fiecare se face din nou păpușă pe socoteala lui. Acea păpușă care poate să fie sau care crede că poate să fie. Fiecare păpușă vrea să-i se poarte respect, nu atât pentru ceea ce crede ea însăși despre sine, cât mai ales pentru ceea ce trebuie să reprezinte în afara ei. Între patru ochi, nimeni nu e mulțumit de rolul pe care îl joacă. Stând față în față cu propria sa păpușă, fiecare i-ar arunca cel puțin un scuipat în obraz. Dar de ceilalți o vrea respectată. De pildă dumneavoastră, doamnă. Sunteți soție, nu?
2: Soție, da. Cel puțin.
0: Se vede, după cum spuneți, că nu sunteți mulțumită. Și totuși, ca soție, vreți să vi se poarte respect, nu?
2: Vreau. Pretind. Și vai de cine nu mi-l poartă.
0: Vedeți? Și fiecare la fel. Poate că dumneavoastră cu cavalerul Fiorica, preonoratul meu stăpân, dacă ați fi numai bun prieten, ați trăi dumnezeiește într-o pace îngerească. Războiul e între cele două păpuși, păpușa soț și păpușa soție. În casă își smulg părul, din cap își bagă degetele în ochi, dar cum au ieșit în văzul lumii? Se iau de braț. Rotița bunei cuvințe la dumneavoastră, rotița bunei cuvințe la dânsul, rotița bunei cuvințe la toți, la toți cei care, văzându-vă că treceți, se dau la o parte, făcând plecăciuni și scot pălările. Și astfel, cele două păpuși triumfă de orgoliu și de satisfacție.
1: Dragă Ceampa, dar să știi că ești distractiv.
2: Da.
0: Păstrați-vă respectul oamenilor, doamnă. Țineți-vă sus păpușa, oricare ar fi ea, pentru ca toți să-și scoată pălăria. Nu știu dacă m-am făcut înțeles, domnule Fifi. Ce trebuie să fac la Palermo?
2: La Palermo?
0: Poate că doamna și-a schimbat gândul.
2: Nu, nu mi-am schimbat nimic. Ai aici 350 de lire. Mă duc să mai aduc 150 și două chitanțe de la Muntele de Pietate, pentru o pereche de cercei și o brățară.
1: De ce te uiți la mine?
0: Eu? Nu, la poruncă.
1: Sora mea le-a pus amanet ca să-mi facă un serviciu fără firea bărbatului ei.
0: Dar vă rog, domnule Fifi, eu sunt servitorul dumneavoastră.
1: Eu am înapoiat surorii mele banii și sora mea dorește ca obiectele să fie mâine înapoi.
0: Iertați-mă, dar ce scuze v-a găsit pentru patron că m-a trimis la Palermo chiar în ajunul venirii lui? M-ar fi putut trimite în orice zi de când lipsește, fără ca el să știe ceva.
1: Acum i-am adus bani.
0: Domnule Fifi, aici e ceva necurat.
1: Ce?
0: Băgați de seamă, sora dumneavoastră are gărgăuni în cap.
2: Poftim? Aici totul, chitanțele, banii pentru drumul dumitale și încă 150 de lire.
1: Toate hârtiile astea de 100 la tine?
2: Sunt banii mei, puși deoparte.
0: Când sunt grămadă atâtea hârtii de 100?
2: Când sunt grămadă atâtea hârtii de 100? Dar ce vrei să spui, domnule Ceampa?
0: Nimic, doamna mea.
2: A.
0: Că dumneavoastră vă puteți face gustul să trageți forile unei păpuși și să o trimiteți până la Palermo.
2: Așa, știi bine că nu te trimit pentru plăcerea mea. Iar cu acești încă 150 de lire o să-mi cumpăr de la Palermo, asta pentru plăcerea mea, un lanț frumos de aur cu medalion.
0: Eu? Un lanț de aur?
2: Cu medalion. Am să-i spun soțului meu că l-am văzut la gâtul unei anumite prietene a mea și că mi-a plăcut foarte mult. Un capriciu.
0: Iertați-mă, doamnă, dar știu eu ce să cumpăr.
2: N-are face. Dacă nu știi, la întoarcere să-mi spui că n-ai putut să-l găsești.
0: Și atunci de ce îmi dați banii aceștia?
2: Pentru că îl vreau la fel și cumpărat de dumneata, dragă Ceampa.
0: Dar înțelegi. Pentru ce de mine, doamna mea? Ce vreți astăzi de la mine? Cum la fel, dacă eu nu știu cum arată medalionul?